0: par kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi, un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju, un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu, un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies, viņš piepilda manas sapņus.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedod daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu, un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis, un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelē, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, ka tāds zibens man tad apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es saku tā, bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi, un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku, es teicu, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dieva dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād, un tā es arī jūtu, ka tas, es nekād, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8 uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šajā brīdī pareizs laiks ir 7:02. Un, jā, šajā rītā ir jums studijā šeit kopā esmu es Pēters Upelnieks un mana kolēģa māsa Kristu Ieva Aniņu. Un kā vienmēr šo rītu iesāksim ar to vārdu, ko Dievs mums ir atstājis un lasot arī šo vārdu noskaņosim savas sirdis, lai lūgtu Dievu.
1: Labrīt, klausītāji, un šajā rītā lasīsim kopīgi vai līdzi klausīsimies no Jāņa 1. Vēstules no 4. Nodaļas no 7. Līdz 21. Pantam. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu cauri viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienāks citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.
0: Jā, mīļais debesu Tēvs, mēs atveram šajā rītā savas sirdis Tev, mēs gribam, Dievs, fokusēties uz Tevi un pievērst savu uzmanību, savu sirdi, savu prātu uz Tevi. Un mēs vēlamies pateikt, Dievs, Tev paldies, ka Tu esi atstājis mums savu vārdu. Un kā mēs tikko dzirdējām, kā mēs lasījām Tavā vārdā, Dievs, ka Tu esi mīlestība un ka mums arī pienāks citam, citu mīlēt, tāpat kā tu esi mīlējis. Un es lūdzu Dievu šajā rītā, lai tu atgādini pirmām kārtām mums abiem, kas mēs esam šeit radio studijā, bet arī ikvienam klausītājam to, ka mīlestība ir vissvarīgākā. Un kā tu savā vārdā esi teicis, no tā visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Un Dievs atklāja mums, dod mums gudrību un rādīja, kāda ir šī mīlestība. Un mēs zinām, Dievs, ka mīlestība apklāja grēku daudz un mīlestība neskaistās, tā nelielās, Dievs. Tā nav lepna, Dievs. Tā ienīst ļaunu, Dievs, un tā nepriecājas par nepatiesību un meliem, Dievs. Bet palīdz mums, palīdz Dievs mums mīlēt tā kā Tu esi mūsu mīlējis un izlējis savu mīlestību caur savu svēto garu mūsu sirdī šajā rītā, lai mēs atlikušo dienu un atlikušo nedēļu un labākā gadījumā Dievs dod atlikušo dzīvi spētu dzīvot tavā mīlestībā, Dievs. Paldies, Dievs, vēlreiz Tev, ka Tu tā mīlēji pasauli, Dievs, Tu tā mīlēji mūs, pat tad, kad mēs vēl, Dievs, personīgi es vēl iespējams smējos par Tevi, Dievs, neticēju Tev. Tu jau tad mīlēji, un paldies, Dievs, ka Tu esi tāds Dievs, kurš, kā Tu mūs arī pats Dievs māci, ka Tu neatmaksā ar ļaunu pret ļaunu, Dievs, bet Tu nāci šajā pasaulē, Dievs, kā Jēzus Kristus, un parādīji savu mīlestību ar darbiem, Dievs. Nevis tikai ar skaistiem vārdiem, ar atziņām, ar gudrību, Dievs, bet tiešām ar šo darbu, Dievs, kas ir Tavs darbs pie krūsta, Jēzu. Paldies Tev par to. Mēs atdodam godu Tev, mēs atdodam godu šim darbam, ko Tu izdarīji caur šo darbu. Mēs Tevi, iekš Tevis, arī esam kļuvuši pilnīgi, Dievs. Un jā, lūdzu vēlreiz, palīdzi mums mīlēt Tevi, palīdzi mums mīlēt sevi, palīdzi mums mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, Dievs. Šajā rītā tiešām, Dievs, mēs atdodam šo rītu Tavās rokās. Mēs lūdzam Tavu vadību, Dievs. Mēs lūdzam to tēmu, tās lietas, tos jautājumus, Dievs, uz kuriem Tu mūs šajā rītā mudini. Paldies Tev, Dievs, par visu. Un to visu mēs lūdzam Tavā Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

0: Labrīt, vēlreiz ikvienam, kurš varbūt tieši šajā rītā ir piecēlies un ieslēdzis Latvijas kristīgo radio. Šajā rītā ar jums studijā kopā esmu Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Un šajā brīdī turpināsim noskaņot savas sirdis, lai turpinātu un ievadītu šo rītu un visu dienu Dieva klātbūtnē. Un noteikti, ka viens no vislabākajiem un es teiktu pat visdrošākajiem veidiem, kā to darīt, ir būt Dievvārdā un dzirdēt no Dievvārdu. Un lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. 103. psalms un 13. pants. Kā tēvs žēlo savus dēlus, tā kungs žēlo tos, kas viņa bīstas. Tā kā jūs esat dēli, Dievs savu dēlu garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Aba tēvs. Galatiešiem 4. nodaļa, 6. pants.
1: Un lasīsim arī no Jāņa evaņģēlija no 4. nodaļas 19. līdz 26. pants. Tad sieva viņam Jēzum saka: Kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzālam ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka: Tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsit nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālamē. Jūs pielūdzat, ko nezināt. Mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Sieva saka viņam: Es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Jēzus viņai saka: Es tas esmu, kas ar tevi runā.
0: Jūs dzirdējāt brāļu draudzes lozungus Dieva vārds katrai dienai.

0: Pareizais laiks 7:23 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Labrīt, labrīt vēlreiz visiem, kas modušies. Ceram, ka mundrs un labs rīts, kaut arī laikapstākļi tādi nedaudz vēsi, varbūt tāda septembra sajūta šajā rītā, jo man krietni noderēja tāda siltāka jaciņa nākot te uz radio, un varbūt kādam no jums, kam tūlīt ir jādodās un bija plāns iet vasaras drēbēs, tomēr iesaku paņemt kaut ko nedaudz siltā, kad vējiciņu varētu noderēt noteikti, jo to arī redzam. Vides centra mājaslapā, ka temperatūra šajā naktī šur tur arī bijusi vēsāka, pat zem 10 grādiem. Interesanti, ka piekrastē Ventspilī 5 naktī ir 16 grādi, bet turpat Pāvilostā tikai 8 grādi. Blakus Liepājā atkal 14 grādi un Rucavā 8 grādi. Tā kā tāds vilnītis, ka šur tur siltāks, šur tur vēsāks. Droši vien piekraste var pārsteigt ar šādu temperatūras maiņu.
0: Kā mēs pagājušreiz runājām, mēs, man liekas, atceries par to arī runājām, kad piekrastē tie laikapstākļi bieži vien ļoti, ļoti ir mānīgi un mainās.
1: Jā, Baltijas jūra atnes šur tur siltāku nakti, šur tur vēsāku. Tā kā, ja esat Pāvilostā nosaluši, tad tur pat uz Liepāju jādodās, jo tur būs nedaudz siltāks un arī Ventspils derēs šim mērķim sasildīties. Jā, tā šorīt Latvijā sācies rīts.
0: Un kāds ir Rīgā? Kāds mums aiz loga ir šeit?
1: Rīgā
0: tad, kad tu ienāci, tu teici, ka sāka līt, vai ne? Nedaudz pat
1: jā,
0: sāka līt.
1: Jā, es tā kā spēru soli zem jumta un sāka līt. Tā kā, bet tas šķiet bija īslaicīgs lietus, jo šobrīd, kā redzu, nē, nelīst vairs dotajā brīdī. Temperatūra 14 grādi šobrīd Rīgā. Vineta no Jaunciema, kas arī ir tepat netālu, raksta, ka Jaunciemā stiprs vējš, bet debesīs ļoti skaisti balti mākoņi. Mm. Viņa arī raksta, Dievs ir uzticams un taisnis vienmēr. Viss, ko viņš ir radījis, ir ļoti skaists. Arī cilvēkam Dievs caur Jēzus Kristus upuru Golgātas krustā dod laiku atgriezties no grēkiem. Jā, šajā rītā Vineta mums atgādina pašu būtiskāko. Sveiciens arī no Jāņa, no Dobeles. Sveicieni, Jāni. Arī Dobelē, līdzīgi kā Rīgā, plus 14 grādi. Saules aptums mums vēl nav sācies.
0: Ir paredzēts?
1: Jā.
0: Kaut kad drīz, jā.
1: Man jau likās, ka vakar bija, bet nu, tagad man būs jāatver un jāprecizē, lai es neizplatītu kādu nepatiesu informāciju. To paskatīsimies.
0: Jā, to mēs paskatīsimies.
1: Kā tad ir saules aptums?
0: Jo es arī braucu šorīt no Bauskas, es arī bija mākoņi, daudz bija saula un uz kaut kādām 5 minūtēm bija ļoti skaists skats. Un es tieši aizdomājos par šo Dieva varenību, ka viņš ir nu, vislielākais mākslinieks un visradošākais mākslinieks, jo tādu skatu, kā viņš spēja uzburt, un mēs paši zinām, redzot saulēktus un saulrietus, tas ir, nu,
1: jā.
0: Prātam neaptverām dažreiz.
1: Jā, un dot tādu mieru sajūtu, drošības sajūtu, kad redz to skaistumu. Dailis raksta, labrīt, svētīgu dieniņu jums, Pēteri un Anniņa. Paldies, Daili. Nav nevainas vārdam arī Anniņa.
0: Bet tev Ieva sauc, vai ne?
1: Man sauc Ieva, bet mans uzvārds Anniņa reizēm var izklausīties kā Anniņa.
0: Tomēr tev varbūt ir divi vārdi. Dailis varbūt domā, ka tev ir divi vārdi. Ieva, Anniņa.
1: Jā, varbūt, jā.
0: Varbūt.
1: Sveicieni
0: Dailim.
1: No Ievas Aniņas un Aniņai nav nevainas. Viņš saka, ka Bauskā plus 10 grādi šajā rītā. Tā kā nedaudz vēsāks kā Rīgā. Un ziņa mums arī no aizputes. Iveta, sveicieni tev šajā rītā. Labrīt. Dieva mīļotajiem raksta Iveta. Šorīt aizputē brīnišķīgs augusta rīts. Skaidrās debesīs spīd saule, gaiss patīkami dzesters, veldzējoši, plus 12 grādi. Mm. Nu, re, kāds viss ir no skatu punkta. Patīkami dzesters izklausās labāk nekā augsts un nepatīkams.
0: Augsts un drēgns, vai ne?
1: Tā kā paldies, Iveti, par redzes leņķi šajā rītā. Varbūt jums arī savs skatu punkts, no kura skatāties uz laika apstākļiem vai šo rītu. Rakstiet mums 25442288.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, bet tagad lai skan Džemī Kime dziesma Love Your Neighbor, mīli savu tuvāko.
2: Bad news everywhere. Broken hearts in need of prayer.

0: Pareizs laiks 7:38 minūtes, un jūs joprojām klausāties Latvijas Kristīgo radio, un šajā rītā ar jums kopā Pēters un Ieva. Ieva.
1: Tā kas Aniņa.
0: Jā, nevis Anniņa.
1: Un jā, skatāmies, ka Kristīna mums atsūtīja, ka vakar bija saruna par saules aptumsumu, tā kā tie, kas klausījās vakar, droši vien jau ir izvērsti šo tēmu, aplūkojuši no visiem rakursiem, bet saules aptumsums varētu būt vērojams šodien, trešdien, 12. augustā, vakarpusē. Tā kā tie, kas vakar nedzirdēja un klausās šodien, tad ziniet, ka vakarpusē ap saulrieta laiku ir iespējams to novērot. Jāatzīst, ka saulriets, tas droši vien ir tuvāk horizontam, tad jau nu priekšā var būt pilsētas, koki, kas varētu aizsekt šo skatu, bet jebkurā gadījumā speciālisti iesaka vērot caur speciālām brillēm vai nokvēpinātu stiklu.
0: Es tieši gribēju prasīt par to, kā varēs to redzēt. Kā to vai neabruņot aci vai jābūt kaut kādam brillēm vai.
1: Laikam, lai nebojātu acis, tātad ir vajadzīgs šis kaut kāds starp posms, kurš varētu pasargāt tādas stiņas. Jā, mēs kaut kad bērnībā skatījāmies un tieši caur tādiem stikliņiem kādā nometnē, laikam es atceros, mums bija tādi sagatavoti pat stikli un tad varēja redzēt to skatu, ka ir tā maliņa apkārt ir spošs un tas mēnesis pa vidu. Nu, interesanti, varbūt kādam šis augusta
0: izdosies novērot un redzēt, jo ne?
1: Jā, atrakstiet noteikti rīt Kristīnai un Jēkabam, kā nu jums būs veicies, ja būsiet skatījušies saules aptumsumu. Un šajā rītā gribētos arī, es gribēju padalīties, es vakar ar savu dēlu kopīgi skatījos kādu filmu, jo reizēm ir tā, ka nu, gribas kaut ko ar savu pusaudzi varbūt paskatīties vai kādi 12-13 gadi varētu būt vērtīgi. Tāda jauka latviešu filma, kuras nosaukums ir Mammu, es tevi mīlu. Jau kāds laiks pagājis kopš filma iznāca, bet un toreiz mēs arī skatījāmies, ka puisis bija mazāks vēl, bet vakar izvēlējāmies to paskatīties vēlreiz un tiešām tāda vienkārša un par tādu dzīves ritmu un par nu arī par kaut kādu attiecībām un meliem un godīgumu starp jauno cilvēku un vecākiem. Tā kā var kaut ko pārunāt un var būt vienkārši paskatīties kopā. Tā kā tāda, jā. Skaista latviešu filma, ko paskatīties ar bērniem. Mamma, es tevi mīlu.
0: Ielikuši savā sarakstā. un noteikti arī noskatīšos.
1: Jā.
0: Ar saviem bērniem.
1: Jā,
0: ir vērtīgi, jā, iesaka, Ieva.
1: Jā, tāpat par nav, nu, tāda godīga, bet reizē arī ne katrā ziņā provocējoša, bet tiešām par vērtībām padomāt, par to, kas ir godīgums, kas ir meli un kādas ir abu sekas un tad, kad bērniem jau tas ir aktuāli, jo viņi jau reizēm grib kaut ko noslēpt, lai izskatītos labāki vecāku acīs. Bet, ka tam reizēm var ķēdītē savērpties kādas nelāgas sekas un tomēr atzīstot, kā tad nu ir patiesībā, tad īstenībā daudz kas atrisinās, jo vecāks jau mīl savu bērnu neatkarīgi no tā, ko viņš reizēm ir sastrādājis.
0: Nu, līdzīgi arī, es domāju, mums garīgajā dzīvē. Vai ne? Mēs daudzreiz gribam kaut ko slēpt, un mēs zinām, ka šī slēpšana ne pie kā labā nenovedu. Mēs zinām, debes tēvs mūs mīl, bet tāpatās, kā ar miesīgiem vecākiem, redz, šeit tas pats, man liekas, princips.
1: Jā, mums liekas, ka Dievs neredz. Varbūt, ja apklāsim tās savas sliktās zonas ar vīģes lapām, tad varbūt, ka Dievs nepamanīs nu, tādā ziņā kā grēku. Kaut kur noslēpsimies aiz kādiem kokiem.
0: Bet man liekas, tā ir pat muļķīgākā lieta, ko var darīt domāt, kad var noslēpt kaut ko no Dieva. Es cerēju, es domāju, vai vispār kāds cilvēks domā, ka viņš var noslēpt kaut ko no
1: Jā,
0: Dieva.
1: Jā, visi.
0: Visi domā? Nu,
1: es domāju, ka jā.
0: Es nezinu. Mēs no cilvēkiem varam noslēpt noteikti, bet ne, ne no Dieva.
1: Es domāju, ka daudz cilvēku tā domā. Kā ir klausītāji? Vai jums liekas, ka jūs kaut ko varat noslēpt? Vai ir bijusi tāda situācija, ka jūs slēpjat kaut ko no Dieva?
0: Jā. Tāds arī varētu būt rīt jautājums, vai ne?
1: Aiziet?
0: Vai radio klausītāji klausies, un tev ir bijusi šī doma un sajūta, ka tu vari noslēpt kaut ko no Dieva?
1: Uh-huh.
0: Vai ne?
1: Jā. Rakstiet Jā. Mums 2544-2288.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Izskanēja Mairitas Bauermeisteres dziesma Tu, kungs, zini, bet jau pēc nākamās dziesmas Latvijas kristīgā radio ēterā ziņas.

0: pareizs laiks 8:00 un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā ziņas. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic maina savu attīstības plānu un būtiski samazinās lidmašīnu floti. Līdz gada beigām pašreizējās 54 lidmašīnas plānotas samazināt līdz aptuveni 36. Uzņēmums arī atteicies no iepriekšējā plāna līdz 2031. Gadam floti palielināt līdz 100 lidmašīnām. Vienlaikus Air Baltic plāno piesaistīt 225 miljonus eiro pagaidu finansējumu, bet vēl aptuveni 100 miljonu eiro varētu būt nepieciešama pašu kapitāla palielināšanai. Uzņēmuma vadība norāda, ka šādas izmaiņas nepieciešamas, lai uzlabotu finansiālo stabilitāti un koncentrētos uz pelnošākajiem maršrutiem. Pasažieriem būtiskas izmaiņas tuvākā laikā nav gaidāmas un pašreizējo vasaras lidojumu plānots izpildīt līdz oktobra beigām. Pie Latvijas un Baltkrievijas robežas netālu no Silenas atrasts pirmais pazemes tunelis, pa kuru Latvijā nelegāli iekļuvuši migranti. Tuneli pirmdien 10. Augustā atklāja Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā. Caur to Latvijā bija iekļuvuši 15 migranti, kuri pēc aizturēšanas nodota atpakaļ Baltkrievijai. Valsts robežas sardze norāda, ka šāds tunelis Latvijas robežas pārkāpšanai konstatēts pirmo reizi. Saistībā ar nelegālās migrācijas pieaugumu Latvijā 11. Augustā sākta operācija Vilkatis, kas turpināsies līdz augusta beigām. Rīgas svētku laikā šajā nedēļas nogalē pilsētas centrā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi. 15. un 16. augustā transporta līdzekļu satiksme būs slēgta 11. novembra Krastmalā un Vecrīgā, kā arī būs noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi. Ierobežojumi skars arī mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustību. Rīgas doma aicina iedzīvotājus svētku laikā iespēju robežās izmantot sabiedrisko transportu. Abās svētku dienās Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas, tāpat bez maksas būs pieejamas pašvaldības maksas autostāvvietas. Ungārijas parlaments prezidenta amatā apstiprinājis bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku. 73 gadus vecais Baka saņēma 140 deputātu balsas, bet 6 balsoja pret. Viņu prezidenta amatam izvirzīja premjera Pētera Maģera vadītā valdošā partija TISA. Baka iepriekš strādājis arī par tiesnesi Eiropas civiltiesību tiesā, bet 2011. Gadā Orbāna valdība viņu atcēla no augstākās tiesas priekšsēdētāja amata. Jaunais Ungārijas prezidents amatā visticamāk paliks tikai līdz jaunās konstitūcijas izstrādē. Premjērs Maģers iecerējis arī jauno konstitūciju nomainīt ar Orbāna laikā izveidoto valsts pārvaldes sistēmu. ASV prezidents Donalds Trumps pēc jūlijā Turcijā notikušā NATO samita valsti esot pametis slapus, bažījoties par iespējamiem Irānas draudiem. Par to atsaucoties uz avotiem vēsta laikraksts The Washington Post. Trumps uz Turciju bija devies ar lielo prezidenta lidmašīnu Air Force One, taču atpakaļceļā negaidīti pārsēdies mazākā ASV gaisu spēka lidmašīnā. Tā Trumpu nogādājusi Lielbritānijā, kamēr viņa darbinieki un žurnālisti palikuši lielajā lidmašīnā. Tiek pieļauts, ka šāda rīcība tika veikta, lai radītu iespaidu, ka prezidents visu laiku lidojas ar Air Force One. Baltā nama pārstāvis ziņu tieši nekomentē, bet norāda, ka pret Trumpu pastāv vairāki draudi un tiek izmantoti visi pieejamie līdzekļi viņa drošības garantēšanai. Kolumbiju pirmdien satricinājusi 7,4 magnitūdu spēcīga zemestrīce, kas tiek uzskatīta par spēcīgāko valstī pēdējo 120 gadu laikā. Zemestrīcē dzīvību zaudējuši vismaz 132 cilvēki, bet vairāk nekā 570 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts. Visvairāk ciet uz Kolumbijas rietumu daļu, tostarp Pereira, Kalī un citas pilsētas. Daudz viet savrukušas ēkas, bet glābšanas darbus apgrūtina zemes nogruvumu un sakaru traucējumi. Kolumbijas valdība izsludinājusi ārkārtas stāvokli un glābēji turpina meklēt cilvēku zem drupām. Palīdzību valstī jau piedāvā piedāvājušas vairākas valstis, bet Eiropas Savienība aktivizējusi satelītu kartēšanas sistēmu, lai palīdzētu glābšanas darbos. Bet šajā brīdī laiks laika ziņā.
1: Trešdien laiks Latvijā pārsvarā būs saulains, liecina prognozes. Saule pa laikam aizsaks mākoņi, kas vietām pārsvarā valsts centrālajā un austrumu daļā var atnest īslaicīgu lietu. Saglabāsies diezgan brāzmains ziemeļrietumu vējš, brīžiem brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metrus sekundē. Rīgas līča piekrastē Vidzemē līdz 15 pat 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā šodien pārsvarā saulains laiks, dienas pirmajā pusē iespējams lietus, brāzmains ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19 plus 20 grādi. Vakarā, kad Latvijā būs vērojams saules aptumsums, mākoņi būtiski netraucēs tā vērošanu. Tomēr vietām, īpaši Vidzemē, tie pa laikam īslaicīgi aizseks sauli. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi un līst lietus.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Lanas Abultiņas un draudzes dieva mājas slavēšanas dziesma Augstu ceļas dievs, bet jau pēc nākamās dziesmas mēs turpināsim šī rīta sarunas.

0: Šajā rītā šeit Latvijas Kristīgajā radio runājam un uzdevām jums tādu interesantu jautājumu par to, vai tev šķiet, vai no Dieva var kaut ko noslēpt. Bet pirms runājam par to, Ieva Rihards mums kādu ieteikumu, man liekas, par saules aptumsumu bija atsūtījis.
1: Jā, nu, pirmajā brīdī man likās, vai atbilde, lakoniska atbilde, caur metinātāju maskām stikliem visdrošāk, vai tā attiec uz to, kā noslēpties no Dieva vislabāk caur metinātāju maskām un stikliem, vai...
0: Tas būtu interesanti, jā, ka tā varētu.
1: Jā, es domāju, nu, interesants piegājiens varbūt tad, bet, nu, Rihards papildināja, un jā, tas ir saistībā ar saules aptumsumu, tā kā, ja jums kāda metinātāja maska vai pamatīgs stikls, tad noteikti saules aptumsumu vērošana būs drošāka. Paldies, Rihard.
0: Jā, paldies, Rihardam, un Dailis mums raksta, tas nav iespējams, un noteikti tas ir par to, vai no Dieva var kaut ko noslēpt, un mēs noteikti pievienojamies tam, ka tas nav iespējams. Tas noteikti nav iespējams. Bet Mārtiņš raksta, ka noteikti viņš arī apzinās, ka tas nav iespējams, bet viņš raksta, ka tas nu gan bija relatīvi senā pagātnē, un paldies Dievam šo atkarību ir izdevies savaldīt, bet viņš raksta, jā, kad smēķēju, es regulāri hroniski gāju uz mežu vai piemājas kapos, kur ir daudz koku un krūmi, kas apklāja debesis. Un ticu, ka zemapziņā domāju izolēties un noslēpties no kunga.
1: Mm-hmm. Nu, godīgi. Paldies, Mārtiņ, par ziņu. Un gan jau, ka katram ir bijis kaut kas tāds, ko liekas. Varbūt, ja es tajā brīdī, ka es to daru, tā nedomāšu, vai vēl kāds, nu, kaut kāds psiholoģiski veidi, kā noslēpt, vai es attaisnojot noslēpt. Nu, ka tas jau īstenībā nav tik slikti. Nu, kas tad tas smēķēšana? Tu jau tā kā, nu, ko tu tur tā? Tas jau nav tik slikti. Jā. Es domāju, ka mēs visādos veidos mēģinam paslēpties arī.
0: Nu jā, miesa jau noteikti, miesa grib, un miesa ir dažādas kārības, un miesa izdomās visu kaut ko, lai nu, turpinātu darīt to, ko viņi dara.
1: Jā, un Iveta atsūtījusi ziņu. Labrīt, Dieva mīļotajiem! Viennozīmīgi, ka no Dieva neko nenoslēpsi, tāpēc mēdzu uzreiz vai kādreiz neuzreiz atzīt runāties ar viņu. Ar cilvēkiem gan tā grūtāk, tur mēdz būt cīniņš, ko arī atzīstu Dievam, ka grūti un lūdzu viņam īsto laiku un drosmi iet un izrunāt ar cilvēku. Man ļoti uzrunā rakstu vietu, kur Dievs meklē Ādamu un Ievu, kad viņi apgrēkojās. Dievs meklē tevi un aicina atzīties. Un viņa arī ierakstījusi rakstu vietu no 1. Mūzes 3, 8 līdz 10. Kad viņi sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, Ādams un Ieva, kad viņš dienas vēsumā staigāja pa dārzu, tad cilvēks un viņa sieva paslēpās dārza kokos Dieva tā kunga priekšā. Un Dievs tas kungs sauca Ādamu sacīdams. Kur tu esi? Tas atbildēja. Es dzirdu tavu balsi dārzā un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails un es paslēpos. Paslēpšanās ir kaut kas, kas ir noticis jau no pašiem pirmsākumiem. Tā kā, ja tu slēpies, tad zini, ka tas nav nekas jauns. Un
0: jā, nedomā, ka
1: nav
0: tas ir kā jā.
1: Ļoti oriģināli.
0: Jā.
1: Mēģināt noslēpties. Jā. Vēl kāda ziņa. Nolasu arī ziņu no Veltas. Svētīt mūsu mīļie kalpotāji no Dieva noslēpt nevar itin neko. Var iekļūt tikai nepatikšanās, ja neesam prātīgi un apdomīgi. Manā dzīvē ar Jēzu ir 21 gads un ļoti daudz piedzīvots. Tā mums raksta Velta. Turpināsim sarunu pēc brīža. Telefona numurs studijā 2544-2288. Rakstiet ziņas, WhatsApp ziņas.
0: Prasūtiet savas ziņas par to, vai jums šķiet, vai no Dieva var kaut ko noslēpt. Kāda ir jūsu pieredze šajā jautājumā, vai jūs to varbūt esat kādreiz darījuši, un tiešām mēs gribētu dzirdēt jūsu patieso liecību. Un paldies ikvienam, kurš mums sūta, kurš mums atver savu sirdi un tiešām paldies par šīm patiesajām liecībām par to, ka jūs rakstat par to, kā ir. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
2: Some days I think it's crazy. Crazy how you love me. I know I'm far from perfect. And you know I'll never be.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Elevation Worship dziesma My Testimony, mana liecība, bet tagad Līva Ēce ar dziesmu slavēt, dejot, priecāties. Un jau pēc šīs dziesmas rīta pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un šis vārds man ir pret tevi, grieķu valodā tas iekrāso tādu juridisku izteicienu, līdzīgi kā tiesā. Kristus kā taisnais tiesnesis izsaka nopietnu apsūdzību. Un par ko viņš to saka? Par pirmo mīlestību. Kurš no jums kādreiz ir bijis iemīlējies? Kad mēs bijām iemīlējušies, mēs nevarējām domāt par, beigt domāt par to cilvēku, kurā mēs bijām iemīlējušies, vai ne? Tā bija? Kad mēs ar Danu tikko sākām draudzēties, tas atceros, mēs stundām varējām runāt pa telefonu. Tie bija laiki, ko jaunieši nesapratīs, jo tu pa nakti runāji pa telefonu un beidzās kredīts. Kurš atcerās, kredīti bija? Tad tu skrēji pa nakti uz benzīntanku viņu atjaunot. Un tad tu zvanīji atkal. Tas bija stundā. Katru brīvo laiku mēs gribējām pavadīt ar to cilvēku, kuru mēs mīlējām, par kuru mēs domājām. Un es katru brīvu brīdi domāju par Danu un mēģināju pie viņas nokļūt. Un tad, jebkura cilvēka dzīvē notiek klikšķis, kuru mēs saucam par rutīnu un kaut kas izmainās. To mēs arī esam piedzīvojuši, vai ne? Atnāk rutīna. Un mēs atstājam kaut kur to pirmo mīlestību. Un ja mēs paskatāmies ne tikai draudzes kontekstā, un es gribētu teikt, ka Jēzus savu draudzi, viņš pielīdzina arī ģimenei. Un šodien daudz ģimenes ir, kuras dzīvo pareizu dzīvi. Un man tā liekas, tā ir tāda ļoti laba analoģija, ko salīdzināt. Viņi dzīvo kopā, viņi audzina bērnus kopā, viņi brauc uz veikalu kopā, kas ir neatņemama sastāvdaļa, vai ne? Viņi noskatās kādu filmu kopā, viņi nepārkāp laulību, viņi dzīvo kopā, bet tur nav vairāk tā dzirkstelīte, kas bija pirmajā laikā. Tur kaut kur ir atstāta pirmā mīlestība daudz gadus atpakaļ iespējams. Ir pareizas lietas, bet bez mīlestības tādas dzirkstelītes, es to varētu teikt. Bez tās pirmās trakās mīlestības, kad mūsu prāts bija tikai par to personu. Tikai par viņu. Un šis vārds īstenībā atstājas šeit tūkojās ļoti skarbi. Pamest, aizlaist un atstāt novārtā. Nevis pazaudēt nejauši, bet apzināti atteikties. Un ziniet, arī draudzē un savā garīgajā dzīvē mēs varam darīt pareizas lietas. Mēs varam rīkot pasākumus, svinēt dievkalpojumus. Mēs varam nepanest ļaunus cilvēkus. Mēs varam pārbaudīt apustuļus. Tas ir tas, ko lielākā draudzes daļa tagad dara. Viņš, tas ir nepareizs, mēs esam pareizi, tie ir nepareizi. Nu. Mēs pat varam nest grūtumu. Bet ja mūsos nav šīs pirmās mīlestības uz Kristu, tad tā visa darbošanās ir tikai un vienīgi darbošanās pēc. Un lasot šo te, es domāju, bet kur tajā visā, kur es varu noformulēt savas attiecības ar Kristu? Vai man ir tā pirmā mīlestība? Vai man ir tā pirmā deksme pēc Kristus? Vai līdzīgi kā tādā ģimenes modelī, jā, kad es esmu iegājis rutīnā un es daru lietas tikai tāpēc, ka viņš ir jādara? Bija tas stāsts, kad sieva vīram saka, tu nesaki man, ka tu mani mīli. Viņš saka, es tev 15 gadu atpakaļ pie altāra to pateicu, ja kaut kas mainīsies, es tev pateikšu otrreiz. Un līdzīgi ir arī mums, bet tas jautājums ir, kas mani dzen dzīvot to dzīvi? Kas ir tas pamats manī? Un tad 5. pantā Jēzus saka, tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis. Atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Tad nu pārdomā. Es skatījos, šis vārds grieķu valodā nozīmē apzināti atcerēties. Tas norāda uz tādu iekšēju pārbaudīšanu, atskatīties uz savu garīgo stāvokli toreiz un tagad. Kāds bija tavs garīgais stāvoklis, tad, kad tu piedzīvoji pirmoreiz Jēzu? Kā tu domāji par viņu? Kā tu skatījies uz viņu? Kā tu pielūdzi viņu? Un kā ir šodien? Un es domāju, mums ik pa laikam vajag atskatīties un uztaisīt tādu iekšēju inventarizāciju. Un šie vārdi īstenībā skan smagi, no kā tu esi atkritis. Īstenībā tas attiecās uz tādu garīgu atkāpšanos no tās mīlestības, kas viņiem bija pašā sākumā. Un trakākais mūsu dzīvēs ir tas, ka mēs neatkrītam vienkārši no mīlestības. Jo šodien bieži vien tā mīlestība ir tāds abstrakts jēdziens. Bet no Kristus mīlestības, kas ir pamats tam, kāpēc mēs vispār varam dzīvot, pamats tam, kāpēc mums vispār pieder mūžība, un pamats tam, kāpēc vispār var notikt izmaiņas manā dzīvē. Un tad šo te lasot, es domāju, kur es tajā visā esmu? Vai manas attiecības ar Kristu nav vienkārši rutīna, kurā es daru lietas, tāpēc, ka kāds man ir pateicis, ka tā darīt ir pareizi? Jo mēs tikko lasījām, arī šī Efesa draudze, viņa bija pareiza, viņa panesa grūtumu, viņa cīnījās, viņai nepatika ļauni cilvēki, viņa, nu, tā kā savā veidā bija gaisma. Bet tanī pat laikā, kas bija tā degviela, kas bija par spēku būt šai gaismai? Un tad Jēzus saka, atgriezies. Un bieži vien mēs runājam šo vārdu atgriezies, mēs sakam, nu, es atgriezos 2010. Gadā, vai es atgriezos tanī un tanī pasākumā, evaņģelizācijas pasākumā. Šis vārds nozīmē nožēlu. Es gribu teikt, ka tu atskaties un novērtē, no kā tu esi aizgājis, un tad atgriezies. Mainīt virzienu, kurā tu ej. Kāds varbūt uzdos, kā? Kā? Un tad es šorīt no rīta domāju, Jēzus pasaka priekšā, viņš saka, dari pirmos darbus.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Pareizs laiks 8:40 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā turpinam šī rīta sarunas un runājam par to, vai tu esi kādreiz domājis vai jutis, ka tu vari noslēpt kaut ko no Dieva. Un es redzu, ka Ieva ir sagatavojusi kādu rakstu vietu.
1: Jā, es atšķīru psalmus, 139. psalmu, 7. pantu. Kurp, lai es aizeidu no tava gara un kurp, lai es bēgu no tava vaiga? Tādi vārdi. Un tad tāpat arī ebrejiem 4:13 atšķiru. Un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsekts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu.
0: Tātad, nu, no Dieva puses mēs skaidri redzam, ka noslēpt un aizbēgt nekur mēs no viņa nevaram.
1: Bet tāpat laikā Dāvids izmisīgi prasa, kur lai es noslēpjos.
0: Kur lai es bēgu no tava vaiga.
1: Jo varbūt redz arī tādā punktā, ka nu, ir tik traki, ka kaut kur gribētos noslēpties. Kāda ziņa arī no klausītāja Ingema. Viņš raksta, gribu noslēpt no Dieva labos darbus, sliktos noslēpt nesanāks. Man liekas, varam noslēpt no viena no savas labās, ko kreisā dara rokas, bet no Dieva nenoslēpsim arī Jā. Labos darbus. Tos viņš arī redzēs jebkurā gadījumā.
0: Un mums arī Alens. Alens ir atrakstījis, viņš raksta, ka labrīt, no Dieva neko nevar noslēpt, bet ja godīgi ir bijuši momenti, kad piemirsti, ka Dievs visu redz sevišķi tad, kad tev kāds cits iečukst, un tu jau vari savādāk pa savam, kā tu gribētu, bet paldies par Svēto Garu, kas tādos brīžos atgādina par kādu, kurš visu redz un zina, un tu izdari tā, kā tam būtu jābūt.
1: Jā, un Vineta no Jaunciema. Ārpus esošā konteksta atsūtīja šādu ziņu. Pirms 24 gadiem domāju, ka pietiek ar 3 gadu vecumā pieņemto kristību, bet kad Svētais Gars pārliecināja par patiesu atgriešanos no grēkiem, tad pieņem biblisko kristību ar pagrendi. Un kādam varbūt liekas, kādēļ šis rakstītais, bet jāatzīst, ka mēs ar Pēteru tieši no rīta domājam, vai nevajadzētu runāt par kristību. Tad šī ziņa varētu būt kā tāds apstiprinājums, ka...
0: Tomēr mums ir jārunā par jā, to šajā rītā.
1: Jā.
0: Jo mēs, man liekas, ka pirms tā pirmā vai otrā iznāciena mēs tieši runājam par to, ka varētu runāt par kristību. Mēs, principā, bijām gatavi par to jā. Runāt, bet tad kaut kā dabīgi
1: radās.
0: Dievs veda jautājums par to, vai var noslēpt. Un tad Dievs mūs atkal veda atpakaļ pie šī jautājuma.
1: Jā,
0: pareizi.
1: Un tad par kristību, kādā aspektā, skatīsimies, bet katrā ziņā tātad izejot no Vinetas ziņas, tātad šī bija bērna kristība, ko viņa, teiksim, izlēma jau pieaugušā vecumā. Viņa raksta, Svētais Gars pārliecināja par patiesu atgriešanos no grēkiem, un tad pieņēma biblisko kristību ar pagrendi. Tātad šis ir tāds moments, nu, varbūt, ka kādam tas ir aktuāls šajā brīdī, iespējams tāpēc par to ir jārunā, ka ja ir Svētā Gara pamudinājums pieņemt kristību, arī pieaugušā vecumā kaut ir bijusi šī bērna kristība, varbūt, ka tas ir tāds iedrošinājums.
0: Jā, un noteikti arī jautājums radio klausītājiem, jūs arī varētu padalīties ar savu pieredzi, ar savu liecību par jūsu kristībām. Varbūt jums ir bijusi līdzīga situācija kā Vinetai. Tā kā priecāsimies par jebkāda veida liecību saistībā ar kristībām, kas jums ir kristības un kas jums ir. Varbūt ir noticis kāds tieši brīnums kristību laikā. Tā kā jā, gaidīsim jūsu ziņas par kristību.
1: Jā.
0: uz telefona numuru.
1: Telefona numurs 2544 2288.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā, lai skan kristīgās ziņas. Ar tām studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Lutera akadēmija izsludinājusi papildu uzņemšanu studijām 2026.–2027. Gada akadēmiskajā gadā. Lēmumu par papildu uzņemšanu 5. augustā pieņēmis Lutera akadēmijas senāts. Dokumentu studijām iespējams iesniegt no 11. līdz 18. augustam. Dokumentu vispirms elektroniski jānosūta uz e-pastu info@lut.edu.lv, bet to oriģināli jāiesniedz klātienē. Dokumentu iesniegšana darba dienās notiek no pulkstens 1 līdz 5. Lutera akadēmijas studiju daļā Alksnāja ielā 3 Rīgā. Savukārt kolokvijas, kurā paredzēta rakstu darbi, testi un pārunas, notiks 21. augustā pulkstens 11. Plašāka informācija par iestāju eksāmeniem un nepieciešamajiem dokumentiem pieejama Lutera akadēmijas mājaslapā. Latvijā izveidots pirmais dienas paliatīvās aprūpes centrs, kas nākotnē varētu kļūt par paraugu līdzīgu centru izveidē visā valstī. Šāda aprūpa paredzēta cilvēkiem ar smagām un neārstējamām slimībām, kuriem nepieciešams medicīnisks, emocionāls un sociāls atbalsts. Dienas laikā pacienti centrā var saņemt nepieciešamo aprūpi un speciālistu palīdzību, bet pēc tam atgriezties savās mājās. Tas ļauj cilvēkiem pēc iespējas ilgāk saglabāt ierasto dzīves ritmu un būt kopā ar saviem tuviniekiem. Vienlaikus centrs sniedz atbalstu arī pacientu ģimenēm, kurām rūpes par smagi slimu tuvinieku var būt liels emocionāls un praktisks izaicinājums. Pirmā šāda centra pieredze Latvijā varētu palīdzēt attīstīt dienas paliatīvās aprūpes pakalpojumus arī citos Latvijas reģionos. Lielbritānijā uzņēmējs un miljonārs Samuels Līts paziņojis, ka personīgi apmaksās juridisko palīdzību kristiešu ielu sludinātājiem. Viņš sola nodrošināt profesionālu kristiešu juristu pārstāvību gadījumos, ka sludinātāji nonāk policijas redzeslokā par Bībeles sludināšanu. Līts uzskata, ka kristiešiem nevajadzētu tikt uzskatītiem par noziedziniekiem tikai tādēļ, ka viņi publiski pauž savu ticību. Viņš norāda, ka Lielbritānijas nākotne saista ar atgriešanos pie kristīgās ticības un Jēzus Kristus. Šādu paziņojumu uzņēmējs publicējis sociālajos tīklos, reaģējot uz diskusijām par kristiešu ielu sludinātāju tiesībām. Jautājums par vārdu un reliģiskās pārliecības brīvību publiskajā telpā Lielbritānijā pēdējā laikā izraisīs plašākas diskusijas. Līdz uzsver, ka būs gatavs finansiāli palīdzēt sludinātājiem, kuriem šādas darbības dēļ nepieciešama juridiskā aizstāvība. Izskanēja Latvijas Kristīgajā radio kristīgās ziņas. Šīs kristīgās ziņas arī jūs varat aplūkot un izlasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī mobīlajā lietotnē. Bet šajā brīdī laiks laika ziņā.
1: Trešdien laiks Latvijā pārsvarā būs saulains, liecina prognozes. Saule pa laikam aizsaks mākoņi, kas vietām pārsvarā valsts centrālajā un austrumdaļā var atnest īslaicīgu lietu. Saglabāsies diezgan brāzmains ziemeļrietumu vējš, brīžiem brāzmās sasniedzot pat 9 līdz 14 metrus sekundē. Rīgas līča piekrastē Vidzemē līdz pat 15-17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā šodien pārsvarā saulains laiks, dienas pirmajā pusē iespējams lietus, brāzmains ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19 plus 20 grādi. Vakarā, kad Latvijā būs vērojams saules aptumsums, mākoņi būtiski netraucēs tā vērošanu tomēr vietām, īpaši Vidzemē tie pa laikam īslaicīgi aizsegs sauli. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi, pārsvarā apmācies laiks.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Pagājušā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizs laiks 9:15 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā kopā esmu es Pēteris un Ieva.
1: Un mums raksta Kristīne. Kristīne ir ierunājusi balsziņu un īsumā ar Pēteri padalīsim jums to, bet stāsts ir par dzīvnieciņiem, kuri šajā brīdī Kristīne ir jāpieskata teļi.
0: Un, uzticēti, vai ne?
1: Uzticēti, jā, jo viņas tētim, ja es pareizi atceros, tētim vajadzēja palīdzību, un, un tad nu, viņa šajā pieskatīšanas procesā nokļuva situācijā, kur viņai nāk pretī tāds teliņš, kuram ir tā ķēda kaklā, bet nav vairs mietiņa, tā kā ir norāvies tas mietiņš.
0: Un, mietiņš, ar kuru noteikti iedzen zemē, vai ne, un
1: jā,
0: piestiprina.
1: Jā, jā pietur to piesien. Teliņu vietā.
0: Jā.
1: Un tad, nu, tā sajūta ir, kā meklēt adatu sienu kaudzē, meklēt mietiņu pļavā. Bet Kristīna šajā brīdī lūdz palīdzību Dievam, lai viņai palīdz atrast un atrada to adatu sienu kaudzē, jeb mietiņu pļavā, un ar viņai lieliski savienojās ar šī rīta pirmo jautājumu, kurā bija teikts, ka neko nevar noslēpt no Dieva acīm. Jā, un Dievs redz arī šo mietiņu pļavā un savam mīļajam bērnam, ja tas lūdz, arī palīdz atrast mietiņu pļavā. Un viņam nelikās par nesvarīgu šis jautājums šajā situācijā. Man tas liekas tā Dieva tēvišķā mīlestība, kuru viņš izpauž un kur neviena lieta nav par mazu, lai palīdzētu savam bērnam.
0: Es īstenībā atcerējos arī tikko, kad stāstīja Kristīne, stāstīja par to, kā Kristīna mietiņu atrada. Es atrodos vienamreiz arī trimreiz zāli, un man arī pazuda viena ļoti maza detaļa, un es ilgi meklēju, un tad es tā apstājos, pāc, es taču varu paprasīt Dievam palīdzību. Mm. Un tas ir tik neticami, ka tajā brīdī, kad tu, es pat nepaspēju tā kārtīgi palūgt Dievam, kad es pagriezos un no kaut kāda skatu leņķa ieraudzīju šo mazo lietiņu. Tā kā
1: Nav par mazu neviena lietiņa, jo Dievs grib samīļot savus bērnus un palīdzēt mums arī tādās. Jā, tas ir tiešām īpaši to piedzīvot un Un tad mēs arī sākām sarunu par kristību, bet varbūt, ka to pēc dziesmas, ko tu saki, Pēter, vai sākam tagad?
0: Nē, mēs varam arī pēc dziesmas, mēs varam uzlikt, jā, mēs varam atskaņot dziesmu, un tad jau mēs varam, es domāju, ka mēs mēģināsim atskaņot, vai
1: jā,
0: ne?
1: Jā.
0: Šo kādu ziņu no mūsu klausītājas. Tā kā jā, lai skan dziesma, un tad jau tiekamies pēc dziesmas ar
1: jautājumu kristība.
0: Jā, par kristību un kādu liecību.

0: Pareizais laiks 9:22 minūtes, un mēs turpinām šī rīta sarunu par kristību.
1: Jā, tā mums sanāca aiziet tālāk pie kristības vineta diezgan
0: mūs
1: spontāni.
0: Pamudināja.
1: Un tad, nu, jā, mums ir atsūtīta arī kāda balsiņa, un varbūt mēs varam.
0: Mēs viņu varam atskaņot. Jā.
2: Pirms man kristības notika katoļu baznīcā, ar meitu mūsu abas nokristīja, ka Jēzus vēl nepazinu. Vienkārši gājām uz baznīcu, man likās, ka man to vajag un vairāk vajag. Tad arī ar vīru salauvājumies baznīcā, bet nu, Jēzus viņš arī nepazina. Un viņš vispār Dievam neticēja, kad mūsu salauvāja. Bet tad, kad pat tiešām Dievs pieskārās, kad trīs gadus vēlāk, nu, tad, protams, man nebija šauba, kad man vajag pagremdi un visu, ko, nu, lai Dievam būtu tuvāk, lai Jēzum būtu tuvāk, pieņem Jēzu par savu kungu, arī īsti vēl neapzinoties, bet ar muti un bet tam jau arī ar sirdi, un tad Dievs runāja, un tik dažādi pieskārās, un tāda mīlestība sajūta, ka Dievam teikt atvaino, bet Jēzus man ir pirmajā vietā tāda mīlestība, kā Jēzus man dod, man nevar dod. Bet, protams, ka es mīlēju savu vīru un joprojām mīlu, mēs esam gadus kopā. Bet, jā, nu, ja Dievs pieskarās, ja Jēzus pieskarās, to nevar nezināt, nevar nejust. Tiešām pagrēmīgi ir noteikti vajadzīgi, tas arī bibliski ir. Un tā 15 gadus esmu ar Jēzu, kopš pagrēmdes un tagad augstā svinēšu šo jubilēju.
1: Paldies, Ieva, par ziņu. Paldies, ka padalījies ar savu liecību. Kristības kontekstā mums ir arī kāda ziņa no Jāņa, ko uzreiz gribētos nolasīt. Dievs svētī, viņš raksta. Par kristību runājot, mācītājs Uldis Roškalns vienmēr uzdeva jautājumu, vai kristība ir Dieva vai cilvēka darbs. Ja tas ir Dieva darbs pie cilvēka, tad nākošais jautājums pārkristīšanās ir ticības vai neticības apliecinājums. Lasu Bībeli jautājumu 19 gadus un neatrodu vietu, kur rakstīts, ka īsta kristība ir ar pagremdu ūdenī un lasu 65 gadus. Nu, tā, laikam kopumā tā. Nu, jā. Lasu, ka pagremd ir Jēzu Kristu, kristība trīsvienīgā Dieva vārdā. Tas kungs ir ticības avots, vadītājs vienīgi Dievam, lai ir gods. Kristus mīlestībā Jānis. Tātad mums šādas divas dažādas ziņas. Tad man gribas uzreiz Jānim teikt, ka tur ir arī tas konteksts saistībā ar to oriģinālo vārdu, ko var ir vērts paskatīties, nu, riskēšu teikt no grieķu valodas baptīzio vai baptīzi, nu, piedodiet visi, kas pārvalda šo valodu. Tātad sengrieķu valodā šis vārds nozīmē iegremdēšana, pagremdēšana un burtiskā nozīmē, jā, tieši ar ūdeni. Tā kā tas tur ir atrodams katrā ziņā, Jāni.
0: Jā, bet paldies ik vienam, kurš tiešām atver savu sirdi un uzraksta mums, un ka mums varbūt, kā rakstīts ir Bībelē, ka mums katram ir sava pārliecība Jēzu Kristu. Un manuprāt, vissvarīgākais, ka tiešām šī pārliecība ir Jēzu Kristu, un kā mēs arī šeit aizskatrā runājam, bieži vien tas tiešām ir tāds sirds stāvoklis, sirds motivācija, kāpēc es to daru, un tik dažādas cilvēku liecības, par arī gan ka kristībām, gan par citām lietām, kurās, manuprāt, tiešām Dievs, kā mēs rakam, mēs neko nevaram noslēpt no Dieva. Kaut ārēji varbūt mēs gribam kaut kā pareizāk, vai šī tā būs pareiz, bet, manuprāt, Dievs pāri visam, viņš ir sirdi pazinējis, un viņš jau zina. Viņš zina. Viņš, klausītāji, noteikti zina arī, ar kādām sirdīm jūs rakstat mums ziņu, viņi redz, Dievs redz, kādām sirdīm mēs šeit runājam, un, manuprāt, tas ir viss skaistākais.
1: Jā, tas to arī Ieva rakstīja, ka tas sākums bija tāds formāls, ka viņi izpildīja šo formālo procedūru īsti, nu, nesaprotot, ko un kāpēc. Un tajā brīdī, kad tiešām viņi piedzīvoja kā Kristu, kā personīgi glābēja, tas mainīja visu viņas dzīvē.
0: Viņai vairs nebija šaubu, ka viņa grib kristīties, pagremdējoties ūdenī.
1: Mēs varētu uzsākt kaut kādu vārdu karu un teikt, kurš ir pareizais pants tagad pret, bet lai pārliecina Dievs sirdī un lai tas notiek tā, lai notiek viņa darbs
0: notiek. Un... Tieši kā Jānis rakstīja, vai tas ir cilvēku vai Dieva darbs, noteikti tas ir Dieva darbs.
1: Absolūti. Caur
0: cilvēku rokām.
1: Jā,
0: tā varētu teikt. Tā kā paldies arī Jānim, paldies
1: Ievai.
0: Un ja jums arī vēl ir tiešām kāda liecība par kristību un varbūt tiešām noticis kāds brīnums vai kaut kas īpašs noticis kristību laikā vai pēc kristībām, droši sūtiet mums uz telefonu numuru.
1: Uz telefonu numuru 2544 2288.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Brendons Leigs ar dziesmu Plans, plāni, bet nu, es domāju, ka mēs šajā rītā varētu noslēgt mūsu rīta sarunas, un mums arī Jānis, kurš iepriekš rakstīja par ticības lietām, par kristības lietām, tad Ievas to palūkšu, varbūt nolasīt, ko Jānis mums vēl atrakstīja.
1: Jā, viņš rakstīja, mīļie, tieši to gribēju uzsvērt, ka kristībā svarīgākais ir būtība, nevis forma, un tieši daļ formas ir tik daudz karu. Diemžēl bieži mūsu pārliecība veido konfesionālā piederība, nevis dieva vārda patiesība. Tā raksta Jānis. Bet nu, tas darbiņš jau notiek pie katra no mums, kur mēs esam savā vietā, un Dievs arī uzrāda, kas ir nu, praktiski un īsti tas tāds liederīgs un vērtīgs. Un manā ceļā tā ir bijis, ka man ir viena pārliecība, un tad Dievs atklāja, bet tā ir vēl pilnīgāk, tā es nu, tādā pilnīgākā veidā atklāju savu vārdu un ved pa to ceļu uz priekšu, pa solītim, pa solītim.
0: No godības uz godību, no ticības uz ticību, te jau liekas, ka tu visu noteikti saproti, zini, šitā ir, un tad Dievs saka, pagaidi ir vēl, jo Dievs noteikti ir neizdibināms, viņš ir bezgalīgs un noteikti mēs varam augt un augt un augt un augt.
1: Bet tieši, nu jā, arī šajā kristības jautājumā, ka tā ir tāda arī kaut kāda nu, tik vienkārša un praktiska tāda gudrība, kā Dievs to ieliek, ka tas ūdens, kas mazgā un tas ir neaptverami reizē. Kāpēc tieši tā? Es tā arī salīdzināju ar maizes laušanu, ka tomēr mēs laužam arī īstu maizi un dzeram vīnu, kas ir svētā vakarēdienas sastāvdaļa, un tad tas arī ir tā kā īstas sastāvdaļas, tāpat kā šis ūdens.
0: Yeah.
1: Un tur ir tāda brīnišķīgā dieva gudrība. Taiga mums raksta, labrīt, kristības piedzīvoja ļoti vēsā vējainā dienā, domāju. Dievs, ko tu no manis prasi? Es normālā laikā neesmu peldējusies kādus 25 gadus tagad kādā augstumā. Jā, un tad, bet Dievs ir brīnišķīgs, un es pat nenošķaudījos, lai Dievs pārsteidz iepriecina katru, kas uz viņu paļaujas. Jā, nu kādēļ mēs par kristību šajā rītā? To Dievs zina.
0: To Dievs zina.
1: Jo tāds masīvs savā ziņā.
0: Jautājums.
1: Jautājums. Un varbūt kādam tas bija vajadzīgs šajā rītā, lai Dievs svētī, varbūt piemērots laiks kristībām. Šis ir, varbūt tāpēc, augusts vēl. Pēc tam jau, ka
0: vēl
1: ziema.
0: Vēl ir nedaudz ūdeņi vēl ir silti, nav pavisam atzisuši un tiešām varbūt tu arī klausies un tev ir pamudinājums kristīties, tu esi atgriezies, tu esi tici vai tu esi noticējis Jēzum Kristum un varbūt tieši šajā brīdī Dievs pārliecina tevi, ka tev ir jākristās. Tu esi atradusi kādu rakstu vietu, jā?
1: Jā, es atvēru apustuļu darbus, un Pēteris uz kādu sarunu atbildēja pavisam vienkārši un teica, atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Varbūt kādam šajā rītā tas bija vajadzīgs. Laba diena!
0: Jā, laba diena, Ieva no jums atvadās šajā brīdī, bet es vēl šeit uzkavēšos, palikšu un tiešām varbūt, ja jums ir vēl kāda liecība, tad droši sūtiet uz telefonu numuru. Ieva, palīdz lūdzu, man nosauc telefonu numuru.
1: 25442288.
0: Jā, un noteikti es atskaņošu vai nolasīšu šo ziņu vēl nākamajās divās stundās, bet jā, lai jums jauks rīts, lai skan dziesmā Taja ar dziesmu Worship, jeb slavē.

raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk

Pulkstens ir 10:01. Labrīt vēlreiz, mīļie klausītāji. Ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā aplūkosim to, kas mūs sagaida nākamajā stundā šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu un ļoti vērtīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Jau pēc tam ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu. Uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Pulkstens 12. Raidījums Ja mani ļaudis un šī raidījuma tēma 12. augustā ir Vai Dievs pieļauj grūtības? Jau pēc tam pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda. Tas būs laiks, lai mēs mazliet atvilktu elpu no ikdienas skrējienu un nomierinātu savu prātu, sirdi un pavadītu un koncentrētos un atgādinātu sev par mieru, kuru mums ir devis Jēzus Kristus. Un vēl kāds atgādinājums, jo mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums, un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet mums uz e-pastu lkr.lv. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgā radio, rakstiet uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no Jaunās derības, pareizs laiks 10:03, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Uzlūkodam sinedriju Pāvils sacīja: Brāļi, es esmu dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņas Dieva priekšā līdz šai dienai.
1: Te augstais priesteris Ananija pavēlēja tiem, kas ap viņu stāvēja, sist viņam pa muti.
0: Tad Pāvils uz viņu sacīja: Dievs tevi sitīs, tu nobalsinātā siena. Tu še sēdi man tiesāt pēc likuma, un pavēli mani sist pret likumu.
1: Bet tie, kas ap viņu stāvēja, sacīja: Tu uzdrošinies lamāt Dieva priesteri?
0: Pāvils atbildēja: Es nezināju, brāļi, ka tas ir augstais priesteris, jo ir rakstīts: sargies ļaunu runāt par savas tautas valdnieku. Zinādams, ka sinedrijā daļa bija saduķeji un otra daļa farizeji, viņš sauc: brāļi, es esmu farizejs, farizeja dēls, mani tiesā mūžīgās dzīvības cerības un miršo augšām celšanās dēļ.
1: Kad viņš to bija runājis, izcēlās strīds farizeju un saduķeju starpā un sapulce sašķēlās. Jo saduķeji saka, ka nav ne augšām celšanās, ne eņģeļu, ne gara, bet farizeji visu to atzīst. Tad izcēlās liela kliekšana un daži no farizeju novirzienu rakstumācītāji piecēlās un iejaucās strīdā sacīdami: Mēs nekā ļauna šinī cilvēkā neredzam. Varbūt gars vai eņģelis ar viņu runājis. Kad nemieras auga, komandieris, baidīdamies, ka viņi Pāvilu nesaplos, pavēlēja ierasties karaspēka nodaļai, izraut to no viņu vidus un aizvest karaspēka mītnē.
0: Nākamajā naktī tas kungs viņam piestājās un sacīja: Esi drošs. Kā tu par mani esi liecinājis Jeruzalemē, tā tev jāliecina arī Romā.
1: Kad diena bija uzaususi, jūdi sapulcējās un sazvērējās sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekams nebūs nonāvējuši Pāvilu. To bija vairāk kā 40, kas tā bija sazvērējušies. Tie nāca pie priesteriem un vecajiem un sacīja: Mēs ar zvērestu esam saistījušies neko nebaudīt, iekams Pāvilu nebūsim nonāvējuši. Tagad jūs kopā ar sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņu atved pie jums, it kā jūs viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušināt, bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt pirms viņš atnāk.
0: Bet Pāvila māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvilam. Pāvils pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams. Viņš to ņēma līdzi un aizvedis pie komandiera, sacīja: Apcietinātais Pāvils mani sauca un lūdza atvež šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakāms.
1: Komandieris paņēmis viņu pie rokas un aizgājis savrup, vaicāja: Kas tev man ziņojams?
0: Jauneklis sacīja: Jūdi norunājuši tevi lūgt, lai tu rītā Pāvilu vestu sinedrī priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt. Bet tu neusticies viņiem, jo vairāk kā 40 vīri no viņu vidus viņam uzglūn un tie sazvērējušies neēst un nedzert, iekāms viņu nebūšot nonāvējuši. Un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu. Tad komandieris jaunekli atlaida, pavēlēdams: Nesaki nevienam, ka tu man to esi paziņojis. Viņš ataicināja divi virsniekus un sacīja: Sagatavojiet trešai nakts stundai 200 kareivi, kas lai iet uz Cēzareju un 70 jātnieku un 200 šķēpnešu. Turiet kārtībā jājamos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvilu un novest to drošībā pie zemes pārvaldnieka Feliksa. Un viņš rakstīja šāda satura vēstulu: Klaudijs Līzijs sveicina ļoti cienījamo zemes pārvaldnieku Feliksu. Šo vīru, ko jūdi bija saņēmuši un gribēja nonāvēt, es, piesteidzies palīgā ar karaspēka nodaļu, atbrīvoju, uzzinājis, ka viņš ir romietis. Un gribēdams zināt, kādas vainas dēļ tie viņu apsūdz, es viņu vedu sinedrī priekšā. Es nopratu, ka to apsūdz viņu bauslības liedās, bet nebija sūdzības, ar ko viņš būtu pelnījis nāvi vai važas. Kad man kļuva zināms viņa nodoms pret šo vīru, es tūdēļ sūtīju viņu pie tevis, pavēlēdams arī sūdzētājiem izteikt tavā priekšā, kas tiem ir pret viņu.
1: Tad kareivji, kā tiem bija pavēlēts, ņēma Pāvilu un naktī aizveda uz Antipatridu. Nākamajā dienā tie lika jātniekiem ar viņu iet tālāk un paši atgriezās karaspēka mītnē. Nonākuši Cēzarejā, tie nodeva vēstuli zemes pārvaldniekam un veda arī Pāvilu viņu priekšā. Izlasījis vēstuli, tas vaicāja, no kura apgabala viņš esot, un dzirdēdams, ka no Kilikijas sacīja, es tevi uzklausīšu pēc tam, kad arī tavi apsūdzētāji būs atnākuši, un pavēlēja viņu paturēt apcietinājumā Hērodu pilī.

0: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībnieks lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201. www.skolakompas.lv
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
3: Pareizs laiks 10:16 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio konkurss Bībeles dienas jautājums. Atgādināšu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šīs dienas jautājums 12. Augustā ir šāds. Kā sauc Bībelē minēto ciemu, no kura bija pravietis, par kuru Dievs bija pavēlējis kraukļiem to apgādāt ar ēdienu? Tātad vēlreiz nolasīšu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto ciemu, no kura bija pravietis, par kuru Dievs bija pavēlējis kraukļiem to apgādāt ar ēdienu? Tātad jums ir jānosauc ciems, no kura bija pravietis, par kuru Dievs bija pavēlējis kraukļiem to apgādāt ar ēdienu. Un jūs atbildes gaidīšu gan WhatsApp, gan SMS formātā uz telefona numuru 25442288. 25442288. Gaidīšu jūs atbildes, bet tagad jūs uzmanībai Evijas Čerevko izpildītā dziesma Dievs ar tevi.

0: Latvijas kristīgā radio ēterā izskan grupas We the Kingdom dziesma Child of Love, mīlestības bērns. Bet jau pēc nākamās dziesmas lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes. Viņš jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.
1: Do you ever try to see, but it's just blurry? The answer to the simple question, why?

Kristīgais radio. Un šajā brīdī, kā jau iepriekš minēju, lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvietā šīm pārdomām 12. augustam būs no Salmana pamācībām 16. nodaļas 32. panta. Pacietīgais ir labāks nekā stiprais. Ir savādi, ka kaut ko tādu varēja rakstīt varenais ķēniņš Salmans. Tādēļ, ka visbiežāk par stipriem uzlūko tos, kam ir vara. Prūsijas ķēniņš Frīdriks Vilhelms pirmais par visu vairāk mīlēja savus staltos puišus. Kromvels savas dzels daļas, ķēniņš Vilhelms otrais savu mirdzošo karaspēku un Hitlers savu SS. Un te kāds ķēniņš saka, pacietīgais ir labāks nekā stiprais. Šos vārdus viņš nebūtu pats izdomājis, tos viņam mācīja Dieva svētais gars. Jā, neviens cilvēks pats nenonāktu pie tādas gudrības, jo tā ir pret mūsu dabu. Kā, mēs jautājam, vai tad jābūt pacietīgai aitai, kas ar visu samierinās un tā esot labāka par to, kas spēja uzsist dūri galdā? Jā, Dieva vārds mums atbild. Tagad padomā, Dieva dēls kungs Jēzus ir tāds jērs, kas vienmēr tiek atrasts pacietīgs. Un noteikti viņš ir labāks par visiem pasaules stiprajiem. Tad mēs mācāmies saprast, ka visa mūsu daba Dieva priekšā ir atškārna. Mūsu būtne Dieva acīs ir samaitāta. Rakstnieks Kafka savā dienas grāmatā raksta, mūsu sirds dziļākā pamatne nav visslava, bet netīrumi. Ak, es nabaga cilvēks. Kungs Jēzus kādreiz ir teicis, veseliem ārstu nevajag, bet slimajiem. Ar savām ļaunajām sirdīm, kas izpaužas nepacietībā, mēs acīm redzami esam slimi. Un mums ir tikai viens vienīgs ārsts, mūsu pestītājs Jēzus Kristus. Viņš var mūs atpestīt arī no mums pašiem. Mūsu nepacietību vēlēšanās būt lieliem un vareniem ir garīgas slimības. Steigsimies pie ārsta. Kungs Jēzu, ņem mūsu būtni līdzi tavā nāvē un dāvina mums atjaunotu dzīvi tevī. Jēzus vārdā, amen. What if I told you that you could be saved?

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es jau tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pareizs laiks 10:47 minūtes un jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio ēterā Krista Emanuēla Cēberga ar dziesmu Pilna mīlestības tēva sirds.

0: ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedz, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pareizs laiks 11:01, un šajā brīdī turpināsim pavadīt laiku un noskaņot savas sirdis uz Dieva vārdu. Un lasīsim no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, no 1. Līdz 13. pantam. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu uz ticību caur viņu. Bet viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ik katru cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav no dzimuši ne no miesas gribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Jūs dzirdējāt lasījumu no Jāņa evaņģēlija, pirmās nodaļas no 1. līdz 13.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

Svētības ir katram Latvijas Kristīgā radio klausītājam. Jau pēc nākamās dziesmas uzzināsim šīs dienas konkursu Bībeles dienas jautājumu uzvarētāju, bet pašlaik Lība Ēce Kalniņa ar dziesmu Dod man

Jā, paldies Lībai E.C. Kalniņai par tik spēcīgu dziesmu, un spēcīga dziesma arī, spēcīgās dziesmas nosaukums arī ir Dievs dod man spēku. Bet šajā brīdī noskaidrosim šīs dienas konkursa Bībeles dienas jautājumus, pareizo atbildi un arī konkursa uzvarētāju. Tātad šī rīta jautājums bija šāds. Kā sauc Bībelē minēto ciemu, no kura bija pravietis, par kuru Dievs bija pavēlējis kraukļiem to apgādāt ar ēdienu? Un, jā, pareizā atbilde, tas bija pravietis Elija no Tisbes. Tātad ciems, no kura viņš bija, šī ciema nosaukums ir Tisbe. Akceptējama atbilde arī ir Tisbe, kas ir 2012. Gada tulkojumā, un par šo pravieti ir rakstīts pirmās ķēniņu grāmatas 17. Nodaļas 4. Un 6. Pantā. Un tur ir rakstīts šādi vārdi. Un tur tu vari dzert no upes, un es kraukļiem esmu pavēlējis, ka tiem tevi tur būs uzturēt. Un kraukļi viņam atnesa maizi un gaļu rītos, un maizi un gaļu vakaros, un viņš dzēra no upes. Tas tiešām ir abrīnojams stāsts, kur dzīvnieki pēc Dieva pavēles kalpo pašam Dievam un kalpo arī cilvēkam. Un, jā, šīs dienas visātrākās pareizās atbildes autore ir Aija. Aija ir no Rojas. Apsveicam, Aija, tevi ar iegūto balvu no Latvijas Bībeles fonda ar jaunu Bībeli. Un, jā, Latvijas Kristīgais radio ar tevi sazināsies un jūs izdomāsiet un sakomunicēsiet to, kādā veidā tu tiksi pie savas jaunās Bībeles. Atgādinu, ka šis konkurss Bībeles dienas jautājums tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Bet šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio skanēs dziesma, kur izpilda Toby Mac ar dziesmu Heaven on my mind, debesu valstība manā prātā. Un jā, vēl turpmāko līdz 12:00 ar jums šeit Latvijas Kristīgā radio studijā būšu es, Pēteris Upelnieks.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio, kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tāvalds Talbergs stāstīja par 10. tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un tikai kaut kādu mazu nieku 10. daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Latvijas kristīgā radio ēterā izskanēja Cochrane and Co. izpildītā dziesma By Our Love no mūsu mīlestības, un šajā rītā arī minējām par to, ka Jēzus Kristus mācekļus atpazīst pēc mīlestības mūsu starpā. Bet tagad, lai skan Valdis Indris Šonoks ar dziesmu Tavās plaukstās esmu ierakstīts, pareizs laiks ir 11:29. Ierakstīts. Un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Pareizais laiks 11:43 minūtes. Un šajā rītā pie jums jūsu tumvās vai jebkurā audio ierīce šeit Latvijas Kristīgā radio ētera studijā biju es, Pēteris Upelnieks. Un jā, šorīt kopā ar jums un kad vēl bija manā kolēģi šeit Latvijas Kristīgā radio ētera Ieva Aniņa, šorīt kopā runājām par diviem, manuprāt, ļoti svarīgiem jautājumiem. Vispirms mēs domājām par to, vai vispār var kaut ko no Dieva noslēpt un par to, ka Dievs redz ne tikai mūsu vārdus un darbus, bet arī par to, ka viņš redz mūsu sirdis un to, kas tajās notiek. Un otrs temats, otrs jautājums, par kur šorīt runājām, bija kristības, par kristību nozīmi, par to, ko tās nozīmē cilvēku dzīvē, un, protams, arī dzirdējām kādas personīgās liecības, personīgas pieredzes par to, kā cilvēki paši ir piedzīvojuši šo svarīgo soli viņu ticības dzīvē. Man šis arī bija ļoti īpašs laiks, un esmu pateicīgs Dievam par iespēju būt šeit Latvijas Kristīgajā radio un kalpot savu radio ēteru Dievam un cilvēkiem. Bet mēs, protams, nekur nepazūdam. Latvijas Kristīgais radio turpina skanēt šodien un turpinās skanēt arī rīt. Un rīt no rīta ēterā jau būs Jēkabs un Kristīna. Tāpēc noteikti esiet kopā arī ar viņiem. Jau pēc īsa brīža, 12:00, klausieties raidījumu Ja mani ļaudis. Šī raidījuma tēma būs aktuāla un arī ļoti no vienas puses arī grūta tēma. Un raidījuma tēma ir, vai Dievs pieļauj grūtības. Un jā, šī raidījuma viesi būs Dans Lode, kas ir Jelgavas vasarsvētku draudzes mācītājs, un Lauris Tartars, kurš ir baptistu draudzes mācītājs. Tā kā aicinu palikt un turpināt klausīties Latvijas Kristīgo radio. Lai Dievs jūs šodien svētī, sargā un vada. Lai arī kādi jautājumi vai izaicināja jums šodien būtu priekšā, atcerieties, ka Dievs vienmēr ir uzticams un Dievs ir klātesošs ik katru brīdi. Paldies, ka bijāt kopā ar mani, lai jums skaista, mierpilna un Dieva klātbūtnes piepildīta šī diena. Ar šo es no jums atvados un šajā rītā ar jums šeit biju es, Pēteris Upelnieks, un uz sadzirdēšanos jau kādā citā reizē Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: pārējais. Tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs sveicīt cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Mīļie brāļi un māsas Kristu, šodien žēlastības diena. Varam būt kopā raidījumā, ja man ļaudis, pie mikrofona Tālvalds Talbergs, un šodien turpināsim lasīt. Un šodien jau iepriekš sacīšu, ir ļoti priecīga nodaļa Ījaba grāmatā. O, kaut gan vispār jāsaka ar tādu nostaļģiju. Bet vienalga priecīgi. Sveicinu studijā Baptistu draudzes mācītāju, Laura Tartaru.
1: Labdien.
0: Un Jelgavas vasarasvēku draudzes mācītāju, Danu Lodi.
1: Sveicināt.
0: 29. Nodaļa. Atcerēsimies iepriekšējā nodaļā. Ieps arī runāja. Un tad viņš sacīja. Cilvēkam viņš teica tikai vienu. Tad te ir viņš domās Dievs. Redzi bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un tālāk Ieb saka. Kaut būtu ar mani vēl tā kā agrākos mēnešos, kā dienās, kad mani sargāja Dievs. Kad viņa gaismeklis vēl spīdēja par manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Tā, kā tas bija ar mani manās brieduma dienās, kad Dieva padoms valdīja par manu telti. Kad visu varenais vēl bija manā pusē, un apkārt ap mani bija mani jaunieši, bērni. Kad mani soļi, manas gaitas ritēja kā pa taukiem. Kad klints, man tuvojoties, pārvērtās eļas straumēs. Kad es toreiz pa vārtiem izgāju uz pilsētas galveno ielu, pēc tam ieņēma sēdekli tirgus laukumā, tad mani ieraudzījuši jaunie ļaudis bija pilni bības. Bet sirmgalvi, kas bija jau vecākos gados, piecēlās un palika stāvot. Un augsti dzimušie pārtrauca runas, roku likdami sev uz mutes. Un lielu kungu balsis apklusa, viņu mēle pielipa pie viņu smaganām, jo ir katra auss, kas bija mani dzirdējusi, teica mani svētīgu esam. Arī viena acis, kas mani bija ieraudzījusi, nodeva labu liecību par mani ar savu izteiksmi. Tas tāpēc, ka es izglābu nabago, kas kliedz pēc palīdzības. Arī bārenīti, kā arī to, kas bija bez dzīves padoma. Svētība no viņa mutes, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitnes sirdī, es atkal atjaunoju līksmi. Es izlasīšu šo 13. Pantu glika tulkojumā. Svētība no tā, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitņu sirdis es iepriecināju. Tālāk 14. Pantā. Es tērpos taisnībā. Un šis tērps bija manas goda drānas. Kā goda mētelis un goda galvassega mani pušķoja mans taisnīgums. Aklam es biju acis, un kājas es biju klibajam. Apspiestajiem es biju tēvs, un es uzklausīju sūdzības no tādiem, kurus es nemaz nepazinu. Un centos viņiem pēc sirdsapziņas palīdzēt. Es sadragāju netaisnā žokļus. Es izrāvu laupījumu no viņa zobiem. Un es spriedu tā. Ar savu ligzdu es miršu, jeb savā ligzdā es miršu. Kā smiltis es vairošu savas dienas. Manas saknes ir iesniegušās dziļumā. un izplētušās līdz ūdeņiem, un rasa paliek pa nakti manos augstajos zaros. Mana cieņa manī paliks vienmēr jauna un nesamazināta, un mans stops labi darbosies manā rokā. Un ļaudis mani ne tikai klausīja, bet arī sāka gaidīt, un tie manu padomu ņēma pretī, godbībā klusēdami. Pie maniem vārdiem vēlāk tie vairs neko nepiebilda, un pār viņiem mana runa solīja, nolīja kā lietus pilieni, nesdami veldzi. Uz mani tie gaidīdami lika savu cerību, kā uz agro lietus gāzi. Ar savām plati atvērtām mutēm tie malkiem dzēra, kā vēlo lietu manu runu. Kad tiem nebija drošības, es tiem uzsmaidīju, un mana vaiga gaišumu tie nepadarīja drūmu. Es biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā. Biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. 29. Nodaļa Ieba grāmatā. Tagad atkal lasot to visu. Burtiski domas no vienas puses, wow, no otras puses, pagad, nu, Ieba, nu, kā tu tā var teikt? Nu, vai tad tā ir pazemība, ko tu tur...
1: Lielīšanās, jā.
0: Nu, tī ir lielīšanās. Iedomība, lecīgums, augstprātība, garīgā. Un pēc tam atkal, nē, nu pagaidi, slava Dievam. Jums nav tā, ka dažbrīd, kad šo īpašo nodaļu las, tad liekas, kad tiek runāts par Kristu. Jo Krists bija ļoti līdzīgi. Bet, protams, te mēs nevaram likt vienādības zīmi ar Kristu, tas nav pravietojums. Jo, jā, lūdzu, brāļi, jūs esat vispār kaut ko, man liekas, ka... Tev, Laura, bija kaut kas līdzīgs. Tad, kad tu vēl biji Valmierā.
2: Nu, viss kas ir piedzīvot.
0: Tad tev bija...
2: Ir tie labie laiki, kad var tevi celt un var piedzīvot arī grūtības. Var izdarīt kļūdas. Bet es domāju, nu, es nevaru teikt, ka tas viss tikai bija un Dievs atstāja. Protams, tā kā mēs piedzīvojam pārbaudi, baigi labi, ka nu, šeit arī to, ko viņš atcerās, mēs redzam, Dievs sargāja, Dievs svētīja. Nu, tā ir svētība dzīvei, visam tam, ko viņš dara, viņš darīs to labo. Vai viņš lielās? Nu, viņš secina to, ka viņš ir centies darīt. Viņš ir bijājis Dievu un centies labu darīt un būt par svētību citiem. Un redzam, kurš tad vispār apsūdz viņu pašā sākumā un kurš to visu ļaunumu atnes viņa dzīvē. Nu, protams, tas pie kaut kā arī viņu noveda, pie vēl tuvākām attiecībām. Piedzīvojot grūtības, nu, es nevaru teikt, ka jā, nu, var kādam likties, ka Dievs ir atstājis. Es grūtībās esmu piedzīvojis, ka Dievs nav atstājis. Protams, man ir bijis grūti izskaidrot, nu, kāpēc? Varēja varbūt savādāk, ja? Nu, Dievs zina labāk. Bet viņš neatstāja, tajā pašā, kad tu piedzīvo tādas grūtības, tā kā bijis arī ar veselību, dažādi uzbrukumi, pārbaudījumi, tas to pieļauts, bet tajā pašā laikā, kad tu meklē Dievu, tu piedzīvo, ka viņš tevi stiprina. Un es saprotu, viņš nav mani atstājis. Kaut gan kādam no malas, un ir bijis, kad arī mani teikšu, nu, kur tad ir tavs Dievs, jā? Notreiz, tas, kas notiek, nu kā tad tā var notikt tavā dzīvē? Nu, tu tā tici Dievam, lūdzu, un redz, tev notiek. Ir ienaidnieks.
0: Bet paskatieties, pašā sākumā. iepsaka, kaut būtu ar mani vēl tā, kā agrākos, nu, teiksim, laikos. Jā, starp citu, glikā ir. Kaut es vēl būtu tāds, kā pirmajos mēnešos, kā tai laikā, jeb vecos laikos. Kad Dievs mani pasargāja, jeb kad mani sargāja Dievs, kad viņa gaismeklis vēl spīdēja pār manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Saprot, nu es šeit jūtu to, ka Ijabs patiesi ir nu, sirds dziļumos. Vēl, protams, viņš nenoliedz Dievu absolūti, nē. Viņš tic, pēcīs, kā tu Laura sacīja, viņš tic, tu arī tic, bet taipat laikā liekas, ka nu, šodien, nu jā, ja būtu tā, kā tad bija, nu tad tā gaisma bija pavisam cita. Un, brāļi, mās, es gribu, man šobrīd jāsaka, es nezinu, kam es to teikšu, to, tas kungs lai lieto. Kādā mazā, ļoti šaurā istabā jūs atrodaties. Un varbūt uz gultas. Un jūs atminaties, kā bija. Un tas sāpīgākais ir šajā brīdī, kas jums ir. Ka visi tuvie cilvēki jūs ir atstājuši. Man šobrīd jums jāsaka ir. Es nezinu, bet man jums jāsaka ir. Tas kungs jūs nav atstājis. Jūsu istabā ir gaišums. Kaut arī liekas, ka viss ir drūms. Jūsu istabā ir gaišums. Neļaujiet izšaubīt. Neļaujiet. Un atkal jāatminās mans mīļais mācītājs Vasks. Arvīds Vasks. Neļaujiet savās galvās, savās domās. Neatļaujiet knābātāju putniem savās domās izveidot ligzdu, kas knābā jūsu ticības un paļāvības graudus. Neļaujiet to. Dzirdiet viņus projām Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā dzirdiet projām. Pilūksim Dievu. Dan, es gribu, ka tu lūdzu šobrīd.
1: Tēvs tiešām, kungs, uzdzirdi Dievu. Tu zini tās sirdes, tēvs, kas varbūt lasa, kungs, un klausās to, ko mēs runājam. Kungs, un viņiem sāp sirds Dievs, un tēvs ienaidnieks arī mēģina, varbūt viņus pat izšaubīt tajā brīdī, un kungs tiešām nonicinā tēvs, ka mēs, kungs, lasam tavā vārdā un arī dzirdējam, kungs, ka tu neatstāji Dievs. Tu esi nācis, lai glābtu pazudušo, tu esi nācis, lai dotu padomu tam, kam nav, kungs. Tāds tu esi, Dievs, tu esi nācis, lai paceltu slimo, kungs, apvēlot, Dievs, piedotu grēkus, un es tev lūdzu, kungs, neļauj nevienam, Dievs, būt tāda manas, kungs, kas nolaiž rokas, Dievs, bet šobrīd, lai ir tāda, kas paceļ savus rokas pret tevi, Dievs. Kungs, tas es teicu savā vārdā, ja mēs arī būtu grēkojuši un grēki būtu sarkas kā purpurs, tu viņus dari baltāks par sniegu, tēvs. Es lūdzu, mans kungs, lai ikviens šajā brīdī kopā ar mums, Dievs, kas dzird un runā un lūdz, Dievs, lai kungs saņem jaunu spēku, jaunu ticību, Dievs, ka viņš ceļās, kungs, ka viņš sadzird savā garā, ka tu, kungs, saka celies un ej, kungs. Tēvs, palīdz mums, kungs, celties ikvienam, Dievs, lai arī, varbūt viņš fiziski guļ uz gultas, Dievs, lai tā miesa varbūt vēl ir palikusi tur, Dievs. Viņi nav dziedināti, Dievs, bet lai dvēsele un gars tiek stiprināts, pestītā, jo tas iemantos mūžīgo dzīvību, ne miesa un asinis, Dievs, bet es lūdzu paceli ikvienu šajā brīdī, Dievs. Jā. Dod cerību ikvienam, Dievs. Kungs, neļauj ienaidniekam, Tēvs, iedzīt stūrī, Dievs. Jā. Atšķirt nos, Dievs, bet pacel tu, Kungs, ar savu svēto garu, Dievs, pacel ticībā ikvienu, Kungs, šī brīdī, Tēvs, jo tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi tas pats, Dievs. Un tu esi vienīgais ceļš, Jēzus Kristu, kas aizved pie Dieva, kas aizved uz mūžību, Kungs. Un es tev pateicos, ka tu vienmēr esi gatavs pacelt, Dievs. Kungs, lai ir tādi, kas ir gatavi celties, Dievs, bet tu vienmēr esi gatavs pacelt, Tēvs. Tu esi žēlstības pilns, Dievs, tev gods vienam slavu pateicību, Jēzus vārdā, Kungs.
0: Amen. Amen. Tas Kungs ir varens. Slavu Dievam.
1: Amen.
0: Viņš ienes prieku.
1: Amen. Slavu Dievam. Amen.
0: Mīļie, viņš ienes prieku. Man jāsaka vēl kaut kas. Šo prieku nepazaudiet. Neļaujiet to izmainīt. Un neļaujiet izmainīt arī pret kaut kādām laicīgām ziņām. Jo mūsu laicīgās ziņas nav nekā priecīga. Tagad tikai redz dronus visās pusēs, visur būvēju dronus. Neļausim to darīt. Mēs paļaujamies uz to kungu. Labāk tās minūtes, labāk tās to pusstundi, jeb stundi. Vienalga pie kādām dinarāmām, panorāmām, jeb vēl ar to kungu. Jo viņš nāk. Viņš nāk. Slava Dievam. Dan. O, piedod, Dan. Nu, tu vēl nerunā. Lauris pārtrauc. Tu vēl gribēji noteikti sacīt ko.
2: Tas, ko es gribu teikt, to, ko es redzēju, nu, es redzēju arī savā dzīvē, arī, te, teiksim, Valmieras posmas. Tur bija daudz svētību.
0: Jā.
2: Bija daudz svētību.
0: Ir īpaši sākuma laikā.
2: Nu, noteikti, vienmēr.
0: Jo faktiski tu aizgāji un sākās savu veidu tādu rosību, jeb...
2: Nu, katram ir savas dāvanas. Es kalpoju ar to, kas ir mans. Arī joprojām turpinu kalpot.
0: Protams.
2: Bet muļķīgi prasa kaut ko, kas nav tavs no tevis. Bet man tika rādīts arī, man bija pāris atklāsmītes tajās cīņās. Nu, kad Dievs rādīja, kas aiz tā stāv. Tas tādi, nu, nepatīkami radījumi, ienaidnieki, ja. Un, protams, labi, kad nu, to arī visi ieraudzītu, ja, bet, nu, ja visi neierauga, var nesaprast. Ienaidniekam nepatīk, ja ir kādi auglīši, ja ir kādas svētības. Protams, ir baigi labi, ka viss iet to tā, kā viņš šeit atcerās, ka tā visu laiku mūsu dzīvē būtu Jēzus un pateicām jā vārda. Viss, tas paliek visais muguras un tagad ir tikai svētības.
0: Ar vien labāk, kamēr pāriet zelta ielās.
2: Ar vien labāk, super. Bet šeit vismaz uz zemes mums iedod sudraba ielas, jā. Un tad, zinām, tur būs zelta ar dimantiem, jā.
0: Kur tu redzi sudraba ielas?
2: Nē, nu es tā saku, ka šeit vismaz sudraba.
0: Lai
2: iedod. Zelts tur būs. Nu, es tā visai šeit arī, nu, Sātans bija tas, kas pieskārās viņa veselībai, viņa bērniem visam. Ja es šodien skatos, arī ir savi, arī šodien manā dzīvē ir savi izaicinājumi, ir savi pārbaudījumi, ir pa ko jālūdz un, nu, jāspiežas pie Dieva. Ja es nespiedīšos, tanks pārbrauc pāri. Nu, tā es to saku.
0: Jā.
2: Mēs varam ļaut viņam pārbraukt. Viņš var mēģināt mūs nobiedēt, un viņam gribās mūs nobiedēt. Viņam nepatīk, ja ir kādas svētības. Ja tu aizskar kādas cilvēkas, un kāds nonāk tuvāk Dievam, kāds atgriežas, kāds to izglābs priekš mūžības. Noteikti, ka Sātanam arī nepatiks, un ja kādi klausītāji klausās, varbūt domā, nu kā mani bijuši kādas sarunas cilvēki skatās, un saka, oh, jums jau mācītājiem nav problēma. Jūs esat tādā, nu, aizsardzībā, jums nekas nenotiek. Nē, notiek, mēs arī ejam cauri pārbaudījumiem. Un ik pa laikam viņi ir bijuši. Tur arī kaut ko mēs iemācāmies un kaut ko saprotam. Jā, ir nesaprotam, reizēm ir arī mums nopūtas, esam cilvēki. Mēs redzam lielie dievu vīri, kā Mozus, ka viņam nu, neizturēja kādā brīdī emocijas, ļāva vaļu, un viņš par to daudz samaksāja. Bet, nu, nu, mēs arī esam cilvēki.
0: Varbūt... Tauta viņu izveda no pacietības.
2: Nu, izveda, jā. Arī to, kas tik pazemīgs un mierīgs bija. Jā. Un kādā brīdī arī mums varbūt kaut kur, ka mums ir nopūta visi, liekas, no cik ilgi var, jā.
0: Dana.
1: Jā, nu, es tā domāju, tad man tāds pārdoms vēl bija. Nu, Dievs pateica sākumā, kas ir Ieps velnam, jā. Viņš pateica, ka tāda nu, taisnīgāka vīra nav, taisnīgāka nav, un dievbīgāka nav, un tā. Un es domāju, ka interesanti, ka tagad 29. Nodaļā nu, Ieps pats to pastāsta, kāds viņš ir bijis. Iepriekš jau viņš, jā, nu, vairāk tā kā kāpēc, kas un kā. Un draugi nāca tur apsūdzēt, bet tagad viņš tā kā pats pastāsta, kas tad ir īstenībā tas iemesls, jā, kāpēc viņš ir bijis Dieva acīs patīkams un lietots. Un es arī ieraugu tur iekšā, tomēr redzu tādu nu, kristiešu raksturu, kādam būtu jābūt, kādiem mums būtu jābūt. Jā, kas, kad, ja mēs esam ar Dievu, jo bija rakstīts, ka labu domāt, padomāt mums ir dots, bet izdarīt nē. Jā, mēs tā kā iedomājam kaut ko labu, bet mums viņš nesanāk. Un ja Dievs dod savu svētību un paši ir iespēja un tā kā tu, brāl, minēji, ja, par to, ka ir labās dienas bijuši, ir labi gājis un ir bijis, un, ja, teiksim, jautātu padomu, nu, es nezinu, vai mēs visi zinām to īsto atbildi, nu, ko es tādu darīju, lai tas tā būtu, ja, vienkārši tāpat uzticējies, paļaujos uz Dievu, un cits teiks, es arī paļaujos uz Dievu, uzticos, kāpēc man tā nav, nu, Dievs kaut kādā veidā dod, un katram savu laiku, protams, ka viņš redz mūsu raksturu, mūsu, vai mums var uzticēt, vai mēs tur nepacelsim degunu gaisā, nu, netapsim lepni iedomīgi. Un es domāju, ka te parādās tas, ka ir tas, nu, ir tie gara augļi, ja, un Iep dzīvē viņi ir bijuši, un Dievs ir viņus lietojis, un tajā brīdī viņš ir bijis par svētību daudziem, ja, un es domāju, mēs arī kā kristieši esam kaut kādās jomās, un viņš ir tāda, nu, daudzpusīga, ka mēs te lasam, nu, pilnīgi jebkurā jomā, jebkurā jautājumā ar padomu, ar iepriecināšanu, stiprināšanu, ja, visiem pat bība no viņa bija ieraugot viņu. Un beigās viņš pat vēl tā, nu, pašā nodaļas beigās vēl raksta, ja, ka viņš saka, es biju tā kā ķēniņš, ja, nu, viņiem tā kā ķēniņš, nu, nu, tas tā kā liekas jau, nu, ir pa daudz jau, ja, sākumā tu lielies, un tad tu saki, ka, nu, gandrīz vai apšaubi Dievu, un beigās tu pasaka, ka tu esi ķēniņš, bet es domāju tāda, nu, viņš tā kā šī rakstu vieta, šī nodaļa tā kā parāda to, kad ir iespējams, ja, ka tu paļaujies uz Dievu, kad ir iespējams būt Dievu, no Dieva puses lietotam, svētītam, ja, veiksmīgam, un tajā pašā laikā tas nav mūžīgi, tas nav tā, ka tu to tagad izdari, un tu tāds esi, un tu tagad vari apsēsties mierīgi. No,
0: šie vārdi entiem šobrīd klausītājiem, skatītājiem, burtis tā kā huskvarns zāģis.
1: Tas nav mūžīgi, un tā ir, un tad ir tā, kad es atceros Stīvu Hilu, evaņģēlis Stīvs Hils, viņš mūžībā, un kad viņš bija atbraucis, un kad viņš stāstīja to, kad tās atmodas dievkalpojumi sākās, un viņi bija tādi, nu, katru vakaru, Dievs pagodinās, un vienu vakaru nav. Nekā nav, viņš saka, nu, tādu pārmetumu, gandrīz, Dievs, mēs tev tagad te pieradinājam, tu mūs pieradināji,
0: mēs
1: un tu tagad mūs
0: neklausi. Tautu.
1: Jā, un tu tagad neklausi, un ko man tagad darīt? Tagad sāks par maniem slikti domāt, ja, kad es esmu švaks vai sagrēkojis, kāpēc nav, kas te notika, kas ir, kas nav. Un viņš saka, un es sāku arī tā kā kurnēt, un Dievs, viņš saka, un Dievs parādīja to, ka viņš ir suverēns, nu, viņš pateica, es esmu suverēns, es esmu tāds, kas dara tad, kad es gribu to, ko es gribu, un arī nebija nekas tanī vakarā, ja. Un viss tā turpinājās, un viņš saprata, ka nav tā, ka vienkārši es tagad esmu pierandinājis Dievu, mēs esam kaut kādā atraduši tagad īsto atslēgu, īsto pogu. Un tagad Dievam ir jāklaus, un tagad būs, ja neviena atmoda, mēs redzam, viņa nav vēl joprojām līdz šai dienai kaut kad sākusies, nezinu, tur cik tie gadi viņas nav. Un tas nenozīmē, kad ir slikti, ja, un viņas nav, nu, teiksim, es Bībelē neatrodu tādu vārdu atmodu, es atrodu tādu vārdu kā atmošanās, kā iekaršanās, atgriešanās pirmajā mīlestībā, dedzība, ja, tieši tādu vārdu atmoda, nu, neredzu, un tāpēc es domāju, un tai vienkārši parāda to, ka Dievs, nu, ko viņš grib, to viņš dara. Un tajā brīdī viņš viņu lietoja, tajā brīdī viņš viņu, nu, bija tur, un tiem cilvēkiem viņš kalpoja un bija vajadzīgs noteikti, un cita neviena apkārt nebija. Tāpat kā es ticu, ka arī Dievs var kādreiz lietot kādu māsu draudzē, ja nevien brāļi nav. Mm. Ja, nu, ja nevien nav, ja visi ir sarāvušies un nobijušies, nu, tad Dievs paceļ māsu kādu tādu, kā iedod viņai kaut ko pateikt, un viņa pasaka un trāpa desmitniekā. Tā kā, jā.
2: Bet mums ir grūti ar to, ja mēs visu laiku notiek, tu pēkšņi nav.
1: Jā.
2: Ja mēs dakters, kurš ārstē visu laiku iziet slavā, ka viņš, kad pieņem un ko dara un cilvēkiem atnesim, nu, tu pēkšņi sāk mirt viņam. Es domāju, nu, cilvēks varbūt satriekts. Liekas, kā? Kas notikās? Nu, protams, un citi arī padomāja, ka viņš varbūt ir sagrēkojis.
0: Man jākonstatē, ja es jau faktiski jau esmu to konstatējis sen jau, it īpaši tagad pēc 90. gada, 2000. gads, kristieši nodarbojās ar pašiedvesmu. Jeb sevis.
1: Mēģina piedarbināt un nevar.
0: Nevar piedarbināt. Nē, nu un tad piedarbina, nu un tad... Un tad, jā, lai tā uzturētu to toni visu laiku, tos apgriezienus, tad nu, tev vajadzīgs ir nepārtraukt, vēl pumpēt un solīt un dot un paklausies. Jā. Kad es skatos ar Kristu, tur Kristus neko nesolīja tādu, ko mēs šodien baznīcās solam. Tas ir ārprāts. Kristus, un kad jūs paskatāties viņa mācekļi, nu, paklausies, iedomājieties, ja mēs tajā trīs būtu tie izredzētie viņam gājuši līdzi. Nu, un tad vai tad tiešām ar Dan, ar tevi varētu kaut kas notikt, lai Lauri, ar tevi vispār kaut kas, nu, kā, jūs... Ar mani ir kaut kas var slikts būt. Es esmu ar to kungu staigājis 3,5 gadus. Un redzējis visus brīnumus. Un paskatoties vēl vairāk, pēc tam, kad Kristus jau aizgāja pie tēvu. Un tagad nāca spēks par apustuļiem. Cik no viņiem dzīvoja tā kā uz kruīzes kuģa. Piedodiet to salīdzinājumu. Mums vispār tas ir... Ne, ka par to sāk domāt, mīļie, kā mēs esam jau piemānīti ar entām liekvārdībām. Jā. Nesen atpakaļ, nu, būtiski kāds 2-3 dienas atpakaļ. Man, es skatījos ierakstus, kas man seni ieraksti ir saglabāti. 30 gadus atpakaļ. Latvija būs kristīgā citadele Eiropā. Latvija būs 30 gadus atpakaļ. Nē, vairāk 33 gadus atpakaļ. Un šodien tas ir tas. Nu, ko jūs un ziniet, kas vistrakākais? Vienkāršais cilvēks, kurš nezin Dievu vārdu, viņš aizskriet līdz precīzi, tā kā šeit ir rakstīts, mutīts pavērts.
1: Jā, aizskriežu.
0: Uz ceļiem ir liels A3 klads. Katru vārdu pie... jā, būs, nu tas būs, šitais būs, tas būs, un mēs septiņos pakalnos valdīsim. Bet, mīļā, lasiet Dievu vārdu reāli. Es tā iedomājos, ja Kristus laikā parādītos, pēc Kristus, tad, kad apustuļis, kad Pēters sāk kalpot, kad Jānis, paskatieties, kā, ko pārdzīvoja, ko ciet. Viņš nebija svētīgs pēc tam, bet ko viņš pārdzīvoja, tas nav pārdzīvoja. Kādām mocībām, kādām vajāšanām viņš izgāja cauri. Ko mēs zinām, nu labi, jūs, brāļi, zināt, es arī zinu, bet es gribu jautāt, ko vienkāršie ticīgie zina, kas ir noticies ar pārējiem mācekļiem? Pansionātos dzīvoja, pensijas saņēma lielas, priecājās.
1: Jā.
0: Tas bija.
1: Kurš nāvis.
0: Un mēs esam ar šo te tā piesūcināti. Un tas ir precīzi, Dan, ko tu sacīji. Kad būs sola, bet nu kā ir teiks, solīt sola, bet nedeva.
1: Jā, nu tas apmēram, es kādu laiku sen jau apakaļ, kad jūs man runāja par tiem, lai netopam, par, es varu arī draudzēs, vēl nesen atradu to dievvārdu, ko es sludināju Jelgavas draudzē. Un tad es atceros, ka bija gatava mani likt nu, nomētāt ar akmeņiem, bet nu, to neizdarīja, protams. Bet sajūta tāda bija.
0: Tad Jelgavā arī tā notiek ar akmeņu.
1: nu, ne burtiski, ne fiziski, jā, tur bruģis ir iekšā dziļi zemē, nevar pacelt.
0: Es saprotu.
1: Bet jā, garīgi, es runāju par bālu praviešiem, Dievs runāja, lai ne to par bālu praviešiem, jā, ka tie bļāva tur visu dienu.
0: Jā.
1: Un mēs arī solam un stāstam un tikai svinam, jā, tur tādā organizācijā tik gadi un tādai tik gadi, jā, un tikai... Un mācītāji, tas organizācijas vadītājs tik tavu priekšā, viņi tik visu apsveic, un tu tik forši, tu tik labi, tev visi iet, un tik akal, un tik svin. Un tad par to, kad nu, tā runāšana ir, tā solīšana ir, un tā kā, nu, valdībā, jā, kā cilvēks mējās, un kāpēc gan nesolīt, un bieži arī tā, ka mēs...
0: Kā var nesolīt?
1: Jā, bieži arī mēs, nu, tā ir tāda patiesība, jā, kad, nu, kad tu redzi, ka nekas nenotiek, tad... Tu sāc uzmundrināt it kā draudzi, ja? Tu sāc stāstīt, ka būs, tu jau it kā runā Dievu vārdu, it kā tu lasi, ja? Kas tur ir, bet tu viņu tā kā izrauj no konteksta, un tu saki, nu, tajā brīdī, jā, ir jau varbūt arī brīži, ka tu to pravētiski saki, ka tā var būt,
0: jā.
1: Jā, bet ir brīži, ka tu jūti, ka, nu, draudzi iet jau uz nosēšanos, jā, ziedojumi jau krītās, un tad tu sāc solīt, jā, visu kaut ko, kas būs, un tas būs, un tas būs, un kas būs, un cilvēks tas tā uzvelk, un es varētu to salīdzināt tā kā šaušana ar tukšām patronām, jā, tas blīkšķis ir, tas skaņi ir, bet te mērķi netrāp un nekas nenotiek.
0: Tu to esi piedzīvojis, bet es zinu, ka man pašam nebija. Bet puikiem sētā bija padomu laikos pistols ar pistongām.
1: Jā, tikai tas, plīkšķis rītīgs.
0: Jā. Plīkšķis, jā, tur sērs ir, kas tur bija tā puh.
1: Nu, labi, mēs it kā varbūt paceļam tajā brīdī viens otru tur un Dievu vārdu tur runājam un minam, it kā jā, bet... Tomēr, nu, kad mēs paskatāmies, tomēr pirmā draudze, nu, tur tomēr reālas lietas notika, tur vārdi gāja kopā ar darbiem, jā, tur bija bība, tur Anānija un Safīra kaut ko sarunāja, tur bišķi pašmaucās, un reāli svētais gars uzrunā, un viss notiekās, un kaut kādā veidā bija.
0: Nu, tu tā vienkārši to izstāst.
1: Nu, tas tā, jā, izklausās vienkārši, bet tevi...
0: Viņa brāļa māsas Kristu.
1: Jā.
0: Padomājiet, un arī gani, es to uzrunāju, mācītājs, priestars, bīskaps, arhibīskaps, nu, visos līmeņos. Arī sevi es to saku, es neizslēdzu sev. Ja to, ko tu, Dan, nu, pat tās minēji par Ananiju un Safiju, ja tas notiktu mūsu draudzē, mazliet ne tā. Bet tas nav mazliet ne tā. Mīļie, ja mēs to saprastu, kā vispār, kā es abrīnoju, kādā Dieva žēlstībā mēs dzīvojam, ka mēs un mūsu draudzes vēl pastāv.
1: Jā, tā ir tā žēlstība Dieva, jā.
0: Jo nav nekāda, cik entās Ananija un Safīra situācijas mūsu draudzēs ir. mūsu savienībās, mūsu bīskapijās, sinodēs un kur visur pārējo.
1: Arī personīgās dzīves.
0: Tādas situācijas ir papilnam. Un viņas nerisina. Un nāk jauns vēl dramatiskāks. Jo šeit, starp citu, tad, kad to situāciju lasi un tu domā un ej cauri, bet pagaidi, nu, kur tad ir bijis, kur tad tas grēks ir, nu?
1: Jā, viss ir izdarīts.
0: Nu kā, nu mēs jau iedevām. Nu labi, mēs ar, nu bet klausies, vai tad mēs ar sievu nevaram nolemt, cik mēs dosim draudzē?
2: Viņi varēja.
0: Varēja.
2: Viņi meloja.
0: Bet no. Paskaties, un tagad, Laura, tu pateici, meloja.
2: Viņi varēja teikt,
0: pareiz.
2: Gribam paturēt.
0: Un tu pilnīgi
2: pareizi. Nebūtu problēma.
0: Pareizi, brāl. Tu pateici šo vienu vārdu meloja. Kas šodien skaidru un gaišu to pateikt, brīdināt, melo. Vienkārši melo. Sākot ar paredzējumiem, ar visādām vīzijām, ar visādām atklāsmēm, ar visu melo. Vārda tiešām nozīmē melo.
2: Bet viņam arī...
0: Melo ko? Kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka to saista ar Svēto Garu kopā. Un šeit šī gadījumā bija precīzi es pats.
2: Bet nu var saprast, viņiem ir savs arī spiedieniņš. Nu, nu visi pārdod, visi atdod, un nu, cilvēkiem gribas kaut ko paturēt.
0: Spiedieniņš.
2: Nu, ja viņi pateiks, varbūt kādi pārmetīs viņiem. Un liekas, nu, vieglāk samalosim. Nu, bet, lai nav tie pārmetumi.
0: Lauri, pagaidu. Tu saproti, ka viņi taču to nesaprata, kad nu, viņi melo.
2: Nu.
0: Ja viņi būtu to sapratuši, tad viņi tā nedarītu. Bet viņi, un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šodien draudzēs nesaprot, kā melo. Visos līmeņos. Es nerunāju par tikai par finansēm vienu.
2: Nu, mēs
0: kāpēc varam... mūsu draudzēs vēl joprojām ir cilvēki, kuri... labi, ir kristīti, tur apslacīti, kā es saku, jeb pagremdēti, jeb viss vienalga, nu visos līmeņos. Un tā kā vairs nevajag būt laulātam, nevajag. Nu nāciet tā patās. Un zin to, un neko nedara. Un varbūt viņi... Un ziniet, kas ir tas trakākais vēl moments. Draudzes gani to visu zina. Draudzes gani nav sen jau paņēmuši savu 100, 200, 500, 700, 1000, 2000, cik mums lielākā draudze? 3000, laikam, bija no lielākā draudze. Viņi nav izgājuši cāli pagaidu. Kur ir palicies? Kur šobrīd ir tas un tas? Pierod, kur ir Dans? Kur ir Tālis? Kur ir Lauris? Es ilgi viņus neesmu redzējis. Jā, viņi jau vairs nav dievkalpojumos, neredz. Sarakstos viņi ir iekšā. Un viņi dzīvo nu tā, kā viņi saprot. Un viņi to neuzskata par grēku. Un redz, kur notiek tas traģiskākais. Totāli tiek pievilt, kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nerunājam. Es to saku uz sev. Es negribu runāt par šīm te nērtām situācijām. Būs atkal troksnes liels un šausmas. Kašķinēs visā tautā. Šķelšanos un vispārējā. Nerunāsim. Draudzē tas pats.
2: Bet mums ir jārunā.
0: Pareizi, jo reizi, kāpēc, kāpēc vajadzēja būt tik smagam rezultātam? Vai te nevarēja savādāk? Jūs atzīstaties un kā sodu, div tik to summu. Draudz ieguvē, naudiņa lielāk, un jums arī tiek piedots. vēl uzliekam, par, kaut kas ir jāpadara, lai iegūtu gandarījumu, jeb nu, tādu atvieglojumu, jeb, nu, saprotiet, lai sirdsapziņu nomierinātu vēl vairāk. Nu, divi tik. Un miers, bet tur momentāli nāve.
1: Jā, bet es domāju tālāk, ka tur vienkārši Dievs parāda to, ka viņš jau joprojām tāpat, es domāju, ka, nu, ir tas, ka Dievs jau joprojām tāpat skatās. Tas nav tā, ka tagad Dievs teica, man žēl tie bija, un es vairāk, nu, kā viņš teica, pa plūdiem. Jā, kā pa plūdiem, viņš teica, ka vairāk neaizies, un tāpat mēs zinām, ka plūdos aiziet cilvēki bojās, nu, aiziet viņi bojā, noslīkst, ir plūdi, nu, bet, nu, visa cilvēce neaiziet, visa radība neaiziet, bet tā, individuāli cilvēki tomēr taču noslīkst plūdos un aiziet. Un es domāju, ka svētais gars nav mazinājies un Dievs nav. Nu, vienkārši tā ir Dieva žēlastība, ka šodien jā, tik daudz tās Anānijas, Safīras situācijas, es domāju, es savā dzīvē man arī noteikti viņas ir. Es pat nepamanītu, kur Dievs tik smalk skatītos. Un tas nozīmē, ka Dievs vēl joprojām skatās un tāpēc Dievs nevar svētīt. Un tāpēc mums arī pat nav varbūt tādu, jā, tādu vīru kā Ījaps, jā, kur ir tiešām dievbīgi un kur ir tādi, nu, vēl tāds piemērs ātri. Bija kāds, nu, kāds vīrs, nu, slāvu draudzē, krievu draudzē, kāds vīrs, vecs vīrs, kluss vīrs, ļoti kluss vīrs. Un tā kā bija draudzes padome, tad mums stāstīja, ka viņš bija draudzes padomē, viņš nekad nerunāja, visi tur izstrīdējās, izkāvās, izņēmās, mēs to. Un tā kā viss beidzās, tad viņa teica, brāli tāds un tāds nosauca, ko tu domā. Un viņš vienmēr pateica īsti izšķīra, pateica īsti, kā jābūt, kas viss ir, bet viņš vienmēr klusēja, nekad nebija neiejaucās iekšā. Nu, tāds Ījaps, laikam, arī bija, ja, ka viņam bija gudrība, viņš visur gāja, Dievs viņu lietoja tajā brīdī, un tāds kristiešu raksturs gar augļi, ja, tā kā tam būtu jābūt, ka Dievs mums dod gudrību, ja kādam nav gudrība, un savaldības, un vispārējo, ja stiprināt, iepriecināt.
0: Bet te ir tieši tas jau, ko mēs jau lasījām. Jā. Pēdējais pants 28. nodaļas, 28, ļoti viegli atcerēties. Ieb 28, 28. Bība tā kunga priekšā, tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Tātad,
1: amen.
0: Faktiski, redz, te ir arī vēl viens moments. Es atceros, brāļi, kad bija dulā melu pandēmijas laiks. Ko tur tik solīja? Pasaules līmenī Dieva vīri datumus sauc, iedzina iekšā tur, nezin kur kādās peklēs, Un atbrīvoja un saistīja un visu ko. Un tas, nu, manuprāt, tas nekas nepiepildījās to, ko tur skaļi bļāva, kliedza un nezin ko. Un pēc tam arī neviens, izņemot, es zinu, vienu vīru, kas arī gāja līdzi un viņš teica līdzīgi. Un viņš pēc tam atklātais piedodiet. Mm-hmm. Es nepareizi to sacīju. Bet pārējie, visi tā kā nekas nav bijis.
2: Normāli, ka mākam atvainoties. Es domāju, tas ir baigi labi. Es domāju, cilvēki uz mums arī skatās. Jā. Kad rosmi ir pateikt. Un tikai var cienīt tos kalpotājus, kas to izdara. Nu...
0: Šodien, faktiski, mēs dzīvojam žēlastības laikā. Un, es tā domāju, šodien daudziem ir tas stāvoklis, kāds Ījabam bija, kā viņš saka, senajās dienās. Ir tas. Un slava Dievam. Un es priecājos par katru svētītu vīru, par katru svētītu ģimeni, par katru svētītu draudzi, un par katru svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Jo tā momentāli uzrunā tev. Slava Dievam. Bet nu, ir īpaši tie, kuriem šobrīd neiet tik brīnišķīgi un neiet tik labi un nevar saprast, kāpēc neiet. Ko jūs teikt viņiem? Nu, neiet viņiem. Viņi redz to, kad es kur tur blakus, jā, sola, un viņiem iet tie, kas sola, tiem iet labi. Saprotat? Tie, kas saka, nu kā, lai, kā var nesolīt?
1: Jā.
0: Viņiem jau iet labi. Un šeit garīgajā plāksnē precīzi tas pats. Tie, kas sola, tiem iet labi. Bet tie solījumi nepiepildās. Un nabaga cilvēks tagad ir nonācis, es kur tā kā ieps. Un nu, tur nāk virsū gan visi apkārt. Tas tev tāpēc. Talberg, tas tev tāpēc, ka tu tur aiztik runāji. Tāpēc, ka tu runāji Dievu vārdu. Tas tev tāpēc. Bet ko jūs, brāļi, Dan, ko tu saki?
1: Jā, nu, man tāds piemērs, tāds reāls piemērs, mans, nu, pazīstams cilvēks, kāds neminiešu vārdā, bet viņam ļoti labi gāja. Viņš pat bija tā kā, nu, teiksim, tāds, nu, ļoti, ļoti veiksmīgs un ļoti bagāts cilvēks.
0: Nu, un Dievs svētīts.
1: Jā, Dievs svētīts, un viss skatījās uz viņu kā Dievs svētīts. Protams, bija vesels bars, kuri viņu redzēja kā naudas maku un kā atbildētu lūkšanu pie Dieva, kad nu, Dievs uzrunā viņu un Dievs caur viņu tagad svētī un palīdz man. Un viņš arī palīdzēja daudz, viņš arī daudz palīdzēja. Viņš daudz palīdzēja un tiešām Dieva darbā un Dievam par godu daudz ko ir darījis un pat ir redzams tas vēl un tagad arī kalpo konkrēti kā dēka un arī viss. Un tad pienāca viņa dzīvē tāds brīdis, kad tāda, nu, kā saka, tas viņa no biznesa vienām daļām, jā, viss sabruka, sajuka, un tas viss bija tāds, nu, mākslīgi radīts, un konkurences pēc viss izjuka, un tad viņš man to teica, tā, viņš saka, es tagad redzu, kur ir mani draugi, es tagad redzu, kas ir apkārtējie cilvēki, es tagad redzu, kas ir, un viņš nezaudēja ticību, viņš nezaudēja paļāvību uz Dievu vienalga, viņš, paldies Dievam, šodien ir svētīts, es ticu, un viss ir kārtībā, bet es domāju, ka mēs arī redzam, ja es nemaldos Habakuks, vai kurš tur rakstīja, arī īģis koks neziedēs, jā, un nebūs tur tie lopi, un tas acīm redzot, ka, nu, cilvēks runā par to, ka viņam tas viss ir, un kad viņš, nu, nezin, kā tas būtu, ja viņam tiešām tā arī būtu, varbūt, jā, ko viņš teiktu, bet es gribētu teikt tiem, kuriem, nu, Dievs nekur nav teicis, kad mums ir šeit paliekoša vieta. Dievs nekur nav teicis, ka tas, kas tev ir, tas ir uz mūžu, un kā Izraela tautai nenodila drēbes, un veselība bija, un visi viņiem bija.
0: Gads,
1: jā, viss mainās, un viss iet, un Dievvārds nemainās, un ļoti svarīgi ir tas, kad mēs paturam to, kam ir mūžības vērtība. Visām mantām, jā, visām biznesam, visām lietām, pat mūsu ģimenei, pat mūsu mīļai sieviņai, bērniem, tie ir doti no Dieva un svētība, tā ir un brīnišķīgi, bet pār visam mēs dzīvojam no Dieva vārda, no tā, ka mēs pazīstam dzīvo Dievu, un viss mainās, un viss var mainīties, un kadreiz Dievs pielaiž, lai redzētu, kam mēs īsti pieķeramies un ko mēs īsti mīlam. Un Dievs kādreiz paņem projām, un viņš tā ir teicis, ka viņš paņems projām to, kas nostājās starp viņu, un, jā, kas starp mani un viņu, un ir kādreiz tā, kad ir kaut kāda pat tā mīļā ģimene, tas mīļais bizness vai tā mīļā mašīna vai īpašumi, vai kaut kas notiek. Tā kā es domāju, nu, uz to mēs nevaram skatīties, jā, uz kaut kādai apkārtējiem lietām, apstākļiem, jā. Tev ir sirdī miers, un tu esi nožēlos grēkus, un tu var pateikt, mani grēki ir piedoti, ja Jēzus ir mani mazgājis un šķīstījis, tad tas, kas notiek, nenotiek bez Dieva ziņas, un Dievs uzturēs, ja, un es domāju, ka tā kā Jēzus teica, ka vissvarīgākais ir, es to arī gribētu pateikt, kalpotājiem, mācītājiem izlasīt to rakstu vietu, nepateikšu konkrēti, tagad nenosaukšu, bet kur Jēzus, ka tie mācekļi atnāca apakā, ja teica, ka jaunie gari paklausa, jā, tur mums tur tā bija, viņš teica, kad es redzēju, jā, kad vēlns, kad zibens izšaujās, jā, kad ka tas nav svarīgākais. Svarīgākais, ka jūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā, jā, ka man piederība ir debesīs. Jā, ka tas viss ir mainīgs, visi dievkalpojumi, visas kārtības, visi biznesi, viss ir mainīgs, bet svarīgi ir tas, ka mēs paliekam, Dievs paliek uzticams, un Dievs arī gaida no mums, un viņš dod mums tādu iespēju ar savu garu, jā, palikt tiem, kas savu roku likuši viņu caurlitajā rokā un tu, vada mūs.
0: Tu saki, viss mainīgs. Jā, un āmen, precīzi. Saprotu, mēs tojamies ļoti strauji
1: nobeigumā.
0: Jā, tieši tā. Laika posms, jeb laika periods, jeb draudzes laikmets noslēgsies. Pavisam drīz stop. Viss. Tā kā viņš iesākās ar Kristus nākšanu. Tā viņam ir arī nobeigums. Pēc tam sako nākošais laika posms, jeb laikmets. Un pēc tam sako nākošais. Tas viss ir dievādā aprakstīts, uzrakstīts. Lūdzu, Laura, ko tu saki tiem, kas ir grūtībās, jeb kas šobrīd?
2: Mums ir ļoti daudz dieva apsolījumi, bet tas nenozīmē arī, ka viss ļoti ātri notiek. Es, kad kļūtu ticīgs, man bija sarakstiņš, ko es gribu. Es teišu...
0: Tad, kad tu kļūvi ticīgs?
2: Jā.
0: Bet tad tev noteikti daudz arī solīja, ka
2: es
0: tas...
2: Es par tam... Es nezinu, vai solīju. Es domāju, Gunārs nekad tā nesolīja.
0: Jā, viņš...
2: Bet Dieva vārdā ir šie apsolījumi. Un redz, ir kādas vajadzības mums. Viena no tām bija, piemēram, par mašīnu. Man nebija tiesības, nemācēju braukt un... Paldies Dievam, ka Dievs deva to naudiņu, ka es varēju to piepildīt. Šodien es varu atbraukt. Man tas kalpojot, piemēram, svētdien nogris biju Jaunjelgavā kalpoju. Vau, man tas atvieglo šodien ērtāk atbraukt, ātrāk var aizbraukt
0: mājās. Bet tu papriekš dabūji mašīnu un pēc tam tiesības.
2: Nē, otrādi tiesības. Un tik viegli negāja. Bet tas sarakstiņš, es varu apliecināt to, ka viņš 15 gadu garumā tika piepildīts, jā. Šodien arī ir pa kādu lietu, ko es jau lūdzu kaut kādi, gadi pieci, bišķi vairāk, jā. Bet tad, kad uzrunāja Dievs, un man likās, tas uzreiz būs. Es domāju, daži mēneši, un es to piepildīšu. Tagad ir pienācis tū tam, ka es to varu piepildīt. Tas nenozīmē, ka viss notiek ļoti ātri. Tāpat par dzīves draugu lūgt, un es lūdzu par sievu, un ir svarīgi, ka mēs saņemam to īsto. Ir apsolījumi. Teiksim, kad runājām arī to, ka tur sola visādas lietas, un mēs tur uzvalkam sevi, stiprinam. Es domāju, laba rakstu vieta ir šeit 1. Korintiešiem 14:4, kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Ir svarīgi, tas nav. Es domāju, mums, lai mēs stabili ietu, negrākot un varētu piepildīt Dievu gribu, ļoti svarīgi, ka mēs varam celt sevi, ka mēs tojamies Dievam un ka mēs topam stiprināti.
1: Jā, tam ir jābūt.
2: Savādāk, ka nāk šis spiediens, nāk šie kārdinājumi, es ar daudziem runāju nepārtraukti krīt. Tā kristieša dzīve ir, vieni kritieni, vieni kompromisi,
0: bet,
2: vieni
0: Lauri, vai šeit nav...

0: un ka es viņus ātri nesaņemu. Man tas nav viegli viss nācis. Tas, kas nāk, un paldies Dievam par kādiem, kas ir svētījuši, palīdzējuši, atbalstījuši, un Dievs lieto cilvēkus, un tas arī, nu, tas arī norūda. Un ir lietas, kuras varu teikt, bija man kaut kas jāiemācās. Kādas atbildes es saņēmu tikai tad, kad notikās tas, un man ļoti runāja viens psalms. 37. Dievs runāja nevienreiz vien. Regulāri man to atgādi. Atrodi prieku manī. Un es domāju, nu kā, nu es esmu Kristi, es esmu priecīgs, viss ir kārtībā. Un tad es secināju, ka tomēr ir brīži, kad es gribu kurnēt un neesmu apmierināts.
1: Tad, kad tu no tā sarakstiņa vēl neesi dabūjis to mantiņu.
0: Kad es paskatos tas, kas ir, nu tā kā nu, Izraels, viņš to pat brīvots. Ir taču sajūsma viņiem.
1: Jā.
0: Viņi ir sajūsmā. Pēc īsa brīža viņa kur, nu au, tur bija labāk. Viņi varēja iet un ātri vien iegūt to visu, to labo zemi, to visu baudīt, to, ko Dievs bija viņam sagatavojis. Tikai divi no tās paudzes tur iegāja un to saņēma. Visa milzīgā tauta nesaņēma. Ja šodien tā paskatās uz kristietību, ja tā procentāli līdzīga ir, nu tur mēs esam, kur mēs esam. Nu vai mēs ieraugam, kāds ir Dievs un kāds ir šajā
1: apsolījumā? Pilnīgi piekrītu un tādā garīgā skatījumā, ja mēs skatāmies kristietību precīzi tāpat kā Dieva izradētā tauta, mīņājās 30 gadus uz vietas, mīņājās un netiek uz priekšu.
0: Bet Dievs gribētu.
1: Jā.
0: Viņš ir sagatavojis, es domāju, mēs varētu paiet.
1: Bet tad, ne, bet tad saprot. Jā, viņš ir, bija sagatavojis, bet nu jau ir jau lēmums, jau ir pieņemts no kā? No mums pašiem. Paši mēs tralinājām līdz pasaulē. Paši mēs dziedājām līdz pasaulē. Paši lidojām līdz ar paši izdomātiem apsolījumiem un redzējumiem un vēl nezinu ko.
0: Tas, ka savi izdomā savus, un tas arī ir parāda, kādi gadu atpakaļ bija kaut kādā aptauja uztaisīta kristiešiem, un tur nāk tādi apsolījumi, kur Dieva vārdā neatradīs. No kurienes viņi to saņēmuši? Es nezinu.
1: Pareizi. Nu, ir tāpēc, ka tādi ir, kas sludina. Bet tā traģēdija ir tā, kad nu, šo piemēru, tas ļoti labs, ko tu lauminē par Izraela tautu. Pasties, cik aizgāja izlūkos? 10. 10 bija? 10. 8 atnāca atpakaļ. Un ko sacīja? Šausmas, ārprasmes, briesmas. 2 sacīja. Nē, mēs iesim.
0: Bet par viņiem atrod arī kaut ko ļoti labu. Ka viņi bija tur, kur tā saiešanas telts, viņi bija Dieva tūmā. Un jā, par viņiem ir liecība, viņos bija cits gars. Dieva gars.
1: Tikai divos?
0: Nu.
2: Nē, bija vairāk.
0: Varbūt bija iespēja visiem.
1: Jā.
0: Šodien arī ir iespēja visiem. Ir iespēja pāriet pāri ielai un būt lūkšanās dievkalpojumā. Un nav, bet kāds atkal brauc 100 km, lai tur būtu. Nu.
1: Faktiski šobrīd ir vajadzīgs atgriezties un saprast to dievbību. Dievbība ir tā, kas nes svētību, tā ir tā gudrība. Un nolikt nost, jo šobrīd ir kristiešiem vēl grūtāk, ar katru dienu grūtāk. Entie simpozija, entie semināri, pa maksu un pa velti, un ar pārgulēšanu un negulēšanu vienalga. Viss tiek tikai baros, tikai nodarbinās.
0: Nu, ir, kad vajag būt. Pajautāt Dievam, vai man tur jābūt, vai nav.
1: Jā.
0: Dievs ieliek sirdī, un ir labi būt, un tad tu topi svētīts. Es esmu bijis konferencē, kur man ļoti uzspieda, ka man jābūt, un es sapratu to, kad, vau, tik slikti ir paklausīt cilvēkiem, un nevis Dievam, man nebija tur jābūt.
1: Pareizi.
0: Un tas nav iegūms.
1: Es ļoti labi atceros arī vienu konferenci, daudz gadus atpakaļ. Kur es negribēju braukt. Es ļoti negribēju braukt. Un man pat organizētāji zvana un saka, tālu brauc, lūdzu brauc. Mums ir vajadzīga tava liecība, kā tu uzsāki kristīgo rādiem. Un viņi saka, mēs samaksāsim visu ceļu un visu, un nekur tālu nebija jābraukt. Nu, bija jālidot. Un, nu, labi, nu, kad jau tev visi, nu, ar mokas,

kam aizbraukt. Tā bija tāda svētība. Gan man, gan īpaši vienam cilvēkam, bet par to pēc reklāmas pauzes nepiedalīšu. Dievs ir brīnišķīgs, brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Tikai mūsu kungs ir, tikai bija viņa priekšā. Un viņa vārds, tā ir mūsu gaisma, mūsu soļiem. Tas ir dzīvības ūdens, kas mums šodien jādzer. Cik labi, ka mēs to varam darīt. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Ir tikai viena atslēga, kas atver visus aizslēgus uz Bībeles pasauli, un proti nopietnas pestīšanas nolūks. Tikai un vienīgi tas, kas Bībele lasa ar dedzīgu pestīšanas jautājumu sirdī, var cerēt uz sastapšanos ar dzīvo Dievu. Vienīgi tas šeit var sadzirdēt Dieva balsi un saprast Bībeles vārdu saturu. Atslēga uz Bībeles pasauli ir rokā tādam cilvēkam, kas jautā, kungs, kā lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Kas tu esi, kungs? Un ko tu vēlies no manis, runā, kungs? Tavs kalps klausās un visu, ko tu teiksies, apdomāšu un likšu pie sirds. Šādi jautājumi, lai cik tie būtu šaubu un neziņas pilni, atver Bībeli un ļauj to lasīt pareizi. Šie jautājumi norāda uz dievbijīgu attieksmi pret Bībeli. No pestīšanas viedokļa vēlāk tas var pat šķist vienaldzīgi, vai skatījums uz Bībeli ir vēsturisks vai nevēsturisks. Viss atkarīgs no tā, vai Bībele cilvēkam kļūst par žēlastības līdzekli, proti līdzekli, ar kuru pazemīgā un atgriezīgā sirdī Dievs rada ticību Kristum. Tātad svētie raksti ir jālieto pestīšanas nolūkā. Dievs to dāvājas mūsu pasaulē, lai pasludinātu mums savu bauslību un evaņģēliju. Tā ir Dieva uzruna mums. Lasot to kā vēsturisku stāstu vai dabazinību mācību vai lasot to kā orākulu ar sensacionāliem pareģojumiem par tuviem nākotnes notikumiem, Dievs klusē vai arī soda mūsu cilvēcisko ziņkāri ar aklumu un maldīšanos. Lasot un meklējot kaut ko, kas arī mūsdienu cilvēkam ir saprotams un pieņemams, raksti paliek tikpat slēgti, jo tad atklājas divas lietas. Daļa ir neizprotamas pagājušo laiku liecības un daļa mūsu laika un mūsu pašu atspoguļojums. Pirmo cilvēks droši vien atmetīs, bet ar otro šķietami būs apmierināts. Tādējādi cilvēks neko jaunu Bībelē neatklāja, tas neatrod dzīvo Dievu un pestīšanu viņā. Bet lai Bībelē dzirdētu Dieva balsi, ir jāatsakās no saviem modernajiem aizspriedumiem un viltus ticības, kas izvirza pretenzijas uz garīgu autoritāti un reliģiskām zināšanām, ar kurām cilvēks kritizē Dievu un viņa vārdu. Vārds nekļūst dzīves iekams cilvēks, neattiecas pret to godbijīgi un nevēlas tikai vienu. Kaut Dievs savā žēlastībā man ļautu atzīt visu patiesību par maniem grēkiem un visu patiesību par pestīšanu Kristu. Tikai tad Dievs sāk runāt. Un tad visi pārējie jautājumi iegūst pakārtotu nozīmi. Kas šķiet tumšs un nesaprotams jautājumos par vēsturiskām un dabas zinātniskām detaļām, to mierīgi var atstāt tā, kā tas ir. Ticīgs cilvēks to nekritizē, jo labi apzinās, ka šis teksts var ietvert patiesību, kuru mēs šodien nespējam saskatīt. Tāpat arī tas nepadara rakstu vārdus par kādu dabazinātni vai vēsturi, jo Dievs mums to nav devis šim nolūkam. Šādi ir iespējams izmantot Bībeli tikpat aplami, kā tas noticis Bībeles vēsturiskās kritikas gadījumā. Tāpēc, lai tumšās un neskaidrās vietas stāv, kur stāvējušas, varbūt kādu dienu Dievam lapatiks mums vai kādai citai paudzei dot gaismu saprast un pielietot šo tekstu viņa lielā pestīšanas darba spēkā. Ļoti svarīgi ir atcerēties, ka Bībele ir Dieva vārds visiem cilvēkiem un visiem laikiem. Caur šo grāmatu Dievs runāja uz Izraela tautu, uz apustuļiem un agrīno baznīcu, kā arī uz viduslaiku un 17. Gadsimta kristiešiem.
Šajā gadsimtā viņš runā caur to pašu vārdu, un Dievs turpinās runāt arī no šīs grāmatas tik ilgi, kamēr pastāvēs pasauli. Neviens cilvēks un neviens laikmets nav spējis pilnībā aptvert visu Bībeles saturu. Pati Izraela tauta nekad pilnībā nesaprata savu veco derību, un ir skaidrs, ka sākumā tas bija Dieva vārds Izraela tautai, un tādēļ tur ir tādas lietas, kas neatiecas uz kristīgo baznīcu, tajā skaitā uz ceremoniālu likumu un sabatu nosacījumi. Bet vienlaikus Dievs veco derību izmantoja kā liecību par Kristu un kā vēsti kristīgai baznīcai. Tieši tā jaunā derība attiecas pret veco. Mūsu dēļ tas ir rakstīts, tā saka Pāvils, un Pēters piebilst, ne viņiem pašiem, bet jums nāks par labu tās lietas. Un tādēļ ir jāatgriežas pie Kristus, lai saprastu veco derību. Citādi tās patiesā jēga paliek apslēpta aiz aizsega. Tās patiesā būtība ir pasludinājums par Kristu. Viņš dzīvo tās lapusē sākot no radīšanas stāsta un beidzot ar pravieti Maleahiju. Ceļā uz Emausu pats Jēzus pārunāja ar mācekļiem visus rakstus un izskaidroja, kas tur par viņu sacīts. Lai Bībeli lietotu pareizi, pirmkārt jāpliecina, ka Dievs uz mums grib runāt caur šo grāmatu tādu, kāda tā ir. Jautājums par Bībeles izcelsmi un atšķirīgu Bībeles grāmatu vecumu ir gluži nebūtisks. Tam ir maza nozīme, kurus instrumentus Dievs ir licis lietā, vai arī kurā vēstures posmā šie vārdi tikuši izrunāti un pierakstīti. Izšķirošas nozīmes nav arī tam, kā tie skaidroti tad, kad pirmoreiz pasludināti. Pravietojuma dziļākā jēga tikpat labi varētu būt palikusi apslēpta praviešu dzīves laikā, kā arī Izraela upurējošie augstie priesteri varēja būt pilnīgā neziņā par to, ka tie simbolizē to upuri, caur kuru Dievs izpirks visas pasaules grēkus. Vēl būtiskāk, lai cilvēks lasa Bībeli ar lūkšanu pēc gara klātbūtnes, jo vienīgi Dieva gars dara Dieva vārdu dzīvu. Tas atkarīgs no Dieva gara, vai cilvēks var pieņemt Dieva vārdus kā lielākus par cilvēka vārdiem. Lasīt Bībeli kā parastu grāmatu, tas nozīmē vienkārši lasīt jūdu un agrīno kristiešu ticības avotus, kas var šķist gan skaisti, gan dziļdomīgi. Taču tā nevar dzirdēt pat atbalsi no Dieva vārda un uzrunas mums. Vienīgi Kristus baznīcas kopībā, vienīgi Dieva gara dzīvajā sadraudzībā meklējot pestīšanu grēku nožēlā pazemībā un ticībā, var saņemt vārdu no paša Dieva mutes. Tādēļ Bībele ir cieši saistīta ar kristīgo draudzi. Svētais gars darbojas svētajā vispārējā pasnīcā, kur Kristus tiek pielūgts, godāts un apliecināts. Tur rakstu vārdi kļūst dzīvi un pareizi saprasti. Cilvēks viens pats var ļoti viegli pārprast Bībeles patieso jēgu, un viņam ir pamats būt ļoti piesardzīgam ar savu Bībeles skaidrojumu. Vispirms jau vienam atsevišķam cilvēkam jābūt uzmanīgam piesaucot garu savu uzskatu aizstāvībai, jo vienīgi caur praviešiem gars runā tieši, un mēs neesam pravieši. Šā iemesla dēļ alaži ir drošāk ticēt tam, ko baznīca ticējusi visos laikos. Baznīcas ticības apliecība nav nekas cits kā svēto rakstu patiesās jēgas izklāsts. Apustuliskajā ticības apliecībā mēs svētdienu no svētdienas klausāmies būtiskāko Bībeles saturu. Baznīcas liturģijā tās tekstu izvēlē, tās dziesmās un lūkšanās, mēs gūstam nemitīgu mācību par rakstu svarīgāko saturu. Cilvēks, kas piedalās un dzīvo draudzes dzīvi, tiek
ievest šai Bībeles pasaulē Dieva gara vadībā. Jo ticības apliecība liturģija un baznīcas dziesmas nav nekas cits kā Dieva gara darba apkopojums no pagājušajiem laikiem, kurā tiek izcelts patiesi bībelisks Kristus attēlojums. Tomēr kristietis lasa Bībeli arī viens pats savās mājās. Savu pārliecību viņš gūst ne tikai no vārda, ko klausies dievkalpojumā. Dievam ir jārunā arī uz viņu atsevišķi, jo Dievs ikvienam cilvēkam ir sagatavojis īpašu uzrunu, ar kuru viņš vēlas paveikt kaut ko pie katra konkrētā cilvēka. Šī uzruna vada cilvēku pie grēka atziņas un no grēka stāvokļa ved pie pilnīgas pestīšanas pārliecības. Bieži tie ir vārdi, kurus neviens citam tam nav varējis pateikt, jo citi šiem vārdiem ir pagājuši garām. Tas ir tā, it kā Dievs būtu pataupījis šos vārdus tieši mums. Ikvienam cilvēkam Bībelē ir kādi īpaši vārdi, kas viņam Dieva doti un kas ir viņa atbilde uz cilvēka visdedzīgākajiem meklējumiem. Tie ir domāti viņam, lai viņš tos sameklētu. Tie ir un gaida, ka cilvēks tos atradīs, lai tie paveiktu savu darbu. Tie ir kā dārgas pērles vai dārgumi, kas guļ aprakta laukā. Kas tos atrod, tas gūst savas dzīves lielo guvumu. Un katrs, kas meklē, tas atrod. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko tādu kā hashtag es priecājos,

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Lutera akadēmija izsludinājusi papildu uzņemšanu studijām 2026.–2027. Gada akadēmiskajā gadā. Lēmumu par papildu uzņemšanu 5. augustā pieņēmis Lutera akadēmijas senāts. Dokumentu studijām iespējams iesniegt no 11. līdz 18. augustam. Dokumentu vispirms elektroniski jānosūta uz e-pastu info@lut.edu.lv, bet to oriģināli jāiesniedz klātienē. Dokumentu iesniegšana darba dienās noteikti no pulkstens 1 līdz 5. Lutera akadēmijas studiju daļā Alksnāja ielā 3 Rīgā. Savukārt kolokvijas, kurā paredzēta rakstu darbi, testi un pārunas notiks 21. augustā pulkstens 11. Plašāka informācija par iestāju eksāmeniem un nepieciešamiem dokumentiem pieejama Lutera akadēmijas mājaslapā. Latvijā izveidots pirmais dienas paliatīvās aprūpes centrs, kas nākotnē varētu kļūt par paraugu līdzīgu centru izveidē visā valstī. Šāda aprūpa paredzēta cilvēkiem ar smagām un neārstējamām slimībām, kuriem nepieciešams medicīnisks, emocionāls un sociāls atbalsts. Dienas laikā pacienti centrā var saņemt nepieciešamo aprūpi un speciālistu palīdzību, bet pēc tam atgriezties savās mājās. Tas ļauj cilvēkiem pēc iespējas ilgāk saglabāt ierasto dzīves ritmu un būt kopā ar saviem tuviniekiem. Vienlaikus centrs sniedz atbalstu arī pacientu ģimenēm, kurām rūpes par smagi slimu tuvinieku var būt liels un praktisks izaicinājums. Pirmā šāda centra pieredze Latvijā varētu palīdzēt attīstīt dienas paliatīvās aprūpes pakalpojumus arī citos Latvijas reģionos. Lielbritānijā uzņēmējs un miljonārs Samuels Līds paziņojis, ka personīgi apmaksās juridisko palīdzību kristiešu ielu sludinātājiem. Viņš sola nodrošināt profesionālu kristiešu juristu pārstāvību gadījumos, ka sludinātāji nonāk policijas redzeslokā par Bībeles sludināšanu. Līds uzskata, ka kristiešiem nevajadzētu tikt uzskatītiem par noziedziniekiem tikai tādēļ, ka viņi publiski pauž savu ticību. Viņš norāda, ka Lielbritānijas nākotne saista ar atgriešanos pie kristīgās ticības un Jēzus Kristus. Šādu paziņojumu uzņēmējs publicējis sociālajos tīklos, reaģējot uz diskusijām par kristiešu ielu sludinātāju tiesībām. Jautājums par vārdu un reliģiskās pārliecības brīvību publiskajā telpā Lielbritānijā pēdējā laikā izraisīs plašākas diskusijas. Līdz uzsver, ka būs gatavs finansiāli palīdzēt sludinātājiem, kuriem šādas darbības dēļ nepieciešama juridiskā aizstāvība. Izskanēja kristīgās ziņas. Šīs kristīgās ziņas jūs varat aplūkot un izlasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī mobīlajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26-18-50-90 Kurzeme 28-30-0251 Vidzeme un Zemgale.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peldi. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt un stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šai Dieva žēlastības dienā, nedēļas 3. dienā, 2026. gada 12. augustā. Mans vārds ir Mārtiņš Lamakins un būšu ar jums līdz 10. vakarā studijā. Un Dieva žēlastībā, jā, viss mums no mūsu kunga žēlastības un gods un slavu viņam un augusts jau iet uz priekšu, jau tojās rudens, un mēs redzam, cik labi jau zem.

zemnieki kuļ, graudu nokultie lauki ar vien vairāk un vairāk, un tas tiešām priecē sirdi. Un šobrīd programma atlikušai dienas daļai. 16.50 kā ierasts sinoptiķu prognozes tuvākai diennaktī, 17.00 Bībeles lasījums un 17.15 raidījums Gaismas ceļš ar mācītāju Gintu Lūsi Grinbergu. 18.00 dzirdēsim ierakstus raidījumam Teici to kungu ar nu jau mūžībā aizkājušo brāli Uldi Roškalnu. 19.00 klausies Latvija ar mācītāju Paulu Oleksu. 20.00 Sandra Glāzu paturpina lasīt Bogirca grāmatu Lielie meli un lielā patiesība. 20.30 atvērtās debesis krievu valodā un šodien studijā gaidām mācītāju Pīteru Šīnu. 21.00 saldā miedziņā, 21.30 vakara svētbrīdis un studijā mācītājs Gints Lūzis Grinbergs. 22.00 Jamani ļaudis atkārtojums un 23.00 mūzika un raidījuma Gaismas ceļš atkārtojums. Lai svētīgi visiem šī klausīšanās un lai Dievs dod katram satvert to, kas jāsatver. Āmeni!

0: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tajā brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Dargie radioklausītāji, ir 16:28, nu, gandrīz jau 29 minūtes. Un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Dārta Sedlniece ar skaisto dziesmu vēlos katru dienu.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur. Un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība. Un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži mums gribas, nu, lai tas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, jā. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Ir 16:50 minūtes, un kā ierasts šajā laikā Latvijas Kristīgā radio ēterā sinoptiķu prognozes. Ar tām studijā Mārtiņš Lumakins. Ceturtdien Latvijā būs pārsvarā sauss laiks, vien dažviet iespējams neliels un īslaicīgs lietus, tā mums prognozē sinoptiķi. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, mākoņaināka diena gaidāma Kurzemē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Minimālā gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 11 grādi, bet piekrastē līdz plus 16 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz plus 19, plus 23 grādiem. Rīgā 13. augustā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Minimālā temperatūra naktī gaidāma no plus 11 grādiem pilsētas dienvidos līdz plus 16 grādiem ziemeļos. Pēcpusdienā gaiss iesils līdz plus 21, plus 22 grādiem. Alleluja, slava Dievam, pateicamies sinoptiķiem par viņu prognozēm, bet cerību mēs liekam uz mūsu Tēva debesīs, uz viņa vadību, uz viņa svētībām. Āmen! Un šīs laiks, es ceru, arī palīdzēs zemniekiem vākt ražu un lai ir svētīga raža. Jā. Alleluja! Gods un slava mūsu Tēvam debesīs!

kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu,

Lasījums no pirmās laiku grāmatas 16. nodaļas, no 7. līdz 36. pantam. Toreiz tanī dienā Dāvids pirmo reizi deva Asafam un viņa brāļiem šo dziesmu, lai pateiktos tam kungam. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, dariet zināmus tautu vidū viņa darbus. Dziediet viņam, spēlējiet viņam, runājiet par visiem viņa brīnumu darbiem. Dodiet slavu viņa svētajam vārdam, lai visu to sirdis priecājas, kas ir tā kunga meklētāji. Meklējiet to kungu un viņa spēku, meklējiet viņa vaigu bez mitēšanās. Pieminiet brīnumu darbus, ko viņš ir darījis, viņa darītās brīnuma zīmes un viņa tiesas spriedumus no viņa mutes. Jūs, viņa kalpa Izraēla pēcnācēji, Jēkaba dēli, viņa izredzētie. Viņš ir tas kungs, mūsu dievs, viņa tiesas tiek spriestas visā pasaulē.

Pieminiet mūžīgi viņa derību, vārdu, ko viņš pavēlējis tūkstošu audzēm. Derību, ko viņš ir slēdzis ar Abrahāmu un viņa zvērasta apsolījumu, ko viņš zvērējis Īzakam. Un ko viņš arī Jēkabam apstiprinājis kā likumu un Izraēlam kā mūžīgu derību. Sacīdams, tev es došu Kanāna zemi, ko es jums piešķīru kā īpašuma daļu, tolaik, kad jūs vēl bijāt nedaudzi skaitā, pavisam maz un svešinieki tai zemē, klīzdami no tautas pie tautas un no vienas ķēniņa valsts pie citiem ļaudīm. Bet viņš nepiekāpās neviena priekšā, kas viņu apspieda, un viņu dēļ viņš pat pārmācīja ķēniņus. Nepieskarieties maniem svaidītiem un nenodariet ļaunu maniem praviešiem. Dziediet tam kungam visa zeme, sludiniet tik diena viņa pestīšanu. Vēstiet citām tautām viņa godu un it visu tautu vidū viņa brīnuma darbus. Jo liels ir tas kungs un ļoti augsti slavējams, un viņš ir bijājams pār visiem dieviem. Jo visu tautu dievi ir elki, bet tas kungs ir radījis debesis. Augstība un varenība ir viņa priekšā, spēks un tīksme mīt viņa mājoklī. Dodiet tam kungam jūs tautu ciltis, dodiet tam kungam godu un slavu. Dodiet tam kungam viņa vārda godu. Atnesiet dāvanu upurus un nāciet viņa vaiga priekšā. Zemojieties tā kunga priekšā un zemojieties svētā glītumā. Trīci ak visa zeme viņa vaiga priekšā. Patiešām zeme ir stingri nostiprināta. Tā nav izkustināma. Lai debesis izplūst priekā un zeme lai gavilē un lai tā saka tautām, tas kungs ir ķēniņš, lai jūra krāts un viss, kas to pilda, lai bango, lai tīrumi gavilē un viss, kas tajos aug, lai gavilē koki mežā tā kunga priekšā, jo viņš nāk, lai tiesātu zemi. Teiciet to kungu, jo viņš ir labs un viņa žēlastība pastāv mūžīgi, un lūdziet, izglāb mūs Dievs mūsu glābēji, sapulcini mūsu un atbrīvo mūsu no citām tautām, lai mēs nestu pateicības slavu tavam svētajam vārdam, lai paši celtu sevi tevi godinādami. Slavēts, lai ir tas kungs Izraēla Dievs no mūžības uz mūžību, un visa tauta sacīja āmen un slavējiet to kungu. Aleluja. Dzirdējāt lasījumu no pirmās laiku grāmatas 16. nodaļas.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Dienu Latvijas kristīgā radio klausītājiem, skatītāji, studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Gintslovs Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam būt atkal ēterā un runāt par Kristu draudzes vēsturi, kas ir tik ļoti būtiski, lai mēs saprastu, kur mēs esam un uz kurien mēs ejam. Un arī svētie raksti ir lielā mērā vēsture, protams, ne tikai, bet arī paskaidro vēsturi, no kurienes nāk Kristus draudze, no kurienes nāk ticība, no kurienes nāk svētie raksti. Un bez tā mēs nevaram saprast, kas tie ir par rakstiem, kāpēc viņi to runā un kas mēs tādi esam. Līdzīgi arī mūsu nesenā pagātne svarīga, no kurienes mēs nākam un kas mēs esam. Un arī kādi ir bijuši tie, pirms mums tie ticības varoņi, lai mēs varam mācīties no viņiem. To stiprumu, kas bijis viņiem, un arī kļūdas. Un lai Dieva gars runā, cauri arī šodienas rādījumus to lūdzu un ka mēs varētu saprast Dievu gribu, kādu viņi ir. Gribētu šajā rādījumā turpināt sarunu par teltas misiju, tātad, kas notika pagājušā gadsimta sākumā, pirms 100 gadiem, vairāk kā 100 gadiem, 1919. 21. gads, kur tāda Krievu evaņģēliskā teltas misija, tā viņa saucās, kur dibināja tāds Jakobs Diks, Menonīts, un viņa pārņēma vadību pēc viņa asinsliecinieka nāves, Nikita Šālovs, Astahovs, un bet arī šodien turpināt un lasīt no viņa grāmatas teltas misija fragmentus, bet pirms tam mazliet iepazīstināt vēl ar šiem notikumiem, kas ieruna šo tematu. Jo tas ir drosmīgi cilvēku laiks, un faktiski Dieva vārds mums saka, ka bailīgie neieies mūžīgajā dzīvībā, neieies Dieva pilsētā augšām celtajā draudzē. Un šeit beidzīgi drosme, mazliet drosmes paļauties uz Dievu, ja mazliet, bet stipra drosme paļauties uz Dievu un pārējās lietas tad pakārtojās. Tad paļauties uz Dievu vārdu, ka viņš ir īsts un patiesis, paļauties uz to glābjošo evaņģēliju, ko Dievs mums ir atklājis un ko mēs esam piedzīvojuši, ko viņš mums ir devis ar savu vārdu un ticību un arī savu draudzi. Viņš pārveidojas mūsu dvēseles, piedos mūsu grēks un mēs esam citi cilvēki, savādāki cilvēki. Mūsu pilsonība nav šeit bez zemes, bet jau Dieva valstībā. Jēzus Kristus savu masinību samaksāja par mūsu grēkiem un atpirka mūs no vēlnavaras, ka mēs likumīgi piederējām. Un varbūt arī tu vēl piederi. Tev laiks tad ir iziet no šīs valstības. Un palīdzība ir Jēzus Kristus asinīs un viņa spēkā un viņa valstības realitātē un klātbūtnē. Dieva valstība ir klātesoša. Visu laiku Dievs redz mūsu domas, mūsu darbus, mūsu sirds attieksmi arī tavējos un manējos ticīgo un neticīgo. Un visreiz stāsies Dievu priekšā atskaitīties par to dzīvību, ko viņš mums ir devis, kā mēs to esam veduši, kā mēs esam savu laiku lietojuši šo lielo dāvanu. Slavu Jēzum! Gribētu tad runāt par šiem menonītiem. Tie bija menonīti kolonija, un menonīti nācija ir no anabaptistiem, no reformācijas laika, un viņi bija ļoti, var teikt, konzervatīvi tādā nozīmē, ka viņi paļāvās uz Bībeli kā uz vienīgo ticības apliecību un kā Dieva pamatlikumu visam un dzīvoja un maksāja, pateikt, jebkuru cenu par to, lai būtu uzticams Dieva vārdam un Dievam. Piedzīvoja arī Dieva žēlstību un viņam palīdzību daudzās reizēs. Tas nenozīmē, ka nav grūtības, nenozīmē, ka nav ciešanas, bet tas kungs mūs ved cauri visām lietām. Galvenais, lai mēs aizietu līdz mūžīgajai dzīvībai. Mēs būtu derīgi mūžīgajā dzīvībā. Lūk, viņiem bija pamatprincipi tādi, tātad viņi nevar darbību. Viņi neņēma rokās ieročus un nenogalināja cilvēkus. Tā vēsturiski bija izvērties, bet kā jau mēs saprotam, tad ejot cauri gadsimtiem ir visādi pārbaudījumi. Viņi kristīgi pieauguši, ticīgi cilvēks, kas atgriezušies pie Dieva, nožēlojis grēkus, citāds ne. Viņi nezvērēja, un viņiem bija savas skolas, viņi mācīja savas mācības skolā, nevis laicīgās skolas. Un šīs kopīgās lietas viņas padarīja par lieliem tādiem dažiem dažādu valdību no priekšā, kad viņi nepakļāvās tajā ziņā visām propagandas vajadzībām valsts. Lūk, un viņi meklēja, kur dzīvot. Viņi brauca tur, kur viņiem bija iespējams realizēt savu ticību un dzīvot, un audzināt bērnus un saimniekot. Viņi bija ļoti labi saimniekotāji. Un
Šeit viņus arī uzaicināja. Viņi bija Dancigā, Prūsijā, un tad no Dancigas viņi atbrauca uz šejienu. Tas bija 1780. gadi. Un šī dienvidu Ukraina ap Zaporožas apgabala apmēram un Aleksandrovska. Tajās vietās bija viņa kolonijas. Es gan liels, tur bija līdz 100,000 šo menonītu. Bet arī bija tajā apgabalā arī citi vācieši. Bija arī luterāņi un huterīti un štundisti, brāļdraudžas pārstāvi. Dažādi ļaudis tur bija, un viņi labi saimniekoja. Viņiem bija ļoti laba augsta kultūra, labklājība. Viņiem bija lielas brīnišķīgas skolas, kad viņi mācīja savas mācības. Es redzēju šeit slaidājus, kāds var redzēt to slaidus. Un šeit ir arī, viņiem bija brīnišķīgi lūkšana nami, ja baznīcas, ja praudzes, ja viņi sauc ap lūkšana namiem. Un viņas bija mūri kārtīgas, celtnes, labas, lielas un mazas, dažādas atkarībā no ciemata. Tie ciemati bija daudz. Un daži no viņiem tad, tie principi atgādināja ārkārtīgi brāļdraudžu lūkšana namus, kādus vēlāk cēlu. Ar atsevišķu ieju vīriešiem un sievietēm, māsām, brāļiem. Un lūk, diezgan tāda attīstīta kultūra viņiem bija, un arī viņiem bija ražošana, un šeit pat viņi ražoja dzērienu, rūpnīcas bija liela viņiem, un citādas rūpnīcas viņi bija 7-10% no kādas ražošanas Krievijas, man liekas, tā bija lauksaimniecības tehnika, ko viņi apgādāja arī Krieviju daudz kur citur. Un viņi bija ļoti attīstīta saimniecība, viņiem bija lielas saimniecības un mūra mājas lielas, un viņiem daudz bērnu, un viņi neaizturēja bērnus, ja tā var to izteikties. Un viņi bija diezgan, atteikt, aizraujušies ar to labo saimniecību, kas viņiem bija, un viņi sāka, protams, pieņemt kalpus, un viņiem aizēja palīgs strādnieks, un tie bija kalpi, un tie kalpi no nabadzīgākiem zemniekiem, kur neprata saimniekot, jeb negribēja, jeb slinki bija, jeb kā tas bija dažādi, varbūt nevar viennozīmīgi to pateikt. Un tā skaitā arī no Krievu un Ukraiņu cilvēkiem, kas bija apkārt, kas dzīvo nabadzīgi, varbūt, ka viņi dzēri, jeb kas tur bija, mēs to nezinām. Bet viņi bija ļoti, tie menonītu apmetnes bija ļoti attīstītas un plašas, un tad divas tās galvenās bija Čotits un Maločna, mēs iepriekšam runājuši, viņas tad bija vairāk desmit ciemati viņos tajās nometnēs un attīstīta ražošana, lauksaimniecība, un viņi bija, kā rakstīja laika vēsturnieki, viņi bija kā oāze tuksnesī, apkārt bija nabadzība, un viņi dzīvoja labā, ļoti labā saimniecībā, viņi bija ļoti čakli un ļoti veiksmīgi saimnieki. Nu, lūk, un šie vienkāršie kalpi, protams, bija arī ietekmēti no visu tās marksisma propagandas, kas sākās jau no 1905. gada, un patiesībā agrāk jau no 19. gadsimta vidus, kad Franču revolūcija notiek, visu šīs marksisma idejas izplatījās par visu pasauli, tika izplatītas, gribētu tā to labot par visu pasauli, un arī, protams, šeit. Un viņi skatījās ar aizdomām uz tiem, kuriem ir labas saimniecības, kur čakli strādā, tātad viņi ir mums eksploatē, un tiešām viņi mūs eksploatē, un redz, kā mēs strādājam, un viņi mums kaut ko tur maksā, kāpēc mums tik maz un tā, un kāpēc viņi tik bagāti. Nu, lūk, un tad šī visu tā kreissirdība, skaudība un ļaunums faktiski sevišķo revolūciju iespēdā, un kad sākās 1917-18. Gada revolūcija Krievijā, un šī bija Krievijas teritorija tajā laikā, tad, protams, tas bija sita augstu vilni, faktiski arī šajā Ukrainas teritorijā no 1905. Gada. Šie komunistiskie, marksistiskie darboņi un propagandisti bija diezgan daudzi. Kādi mēs iepriekšos rādījumos pieminējām, tad Nestor Makhno, viena no tādiem revolucionāriem, tādiem faktiski bandītiem, un viņi gan tiek godināti pat šobrīd kaut kur, bet viņi bija liels slēpkaus. Bet nu, viņi stāstīja cilvēkiem, ka viņiem jāgāž ir visi tie ļaunie un tie slikti, un viņus aplaupa vienkārši tā. Nu, lūk, un viņu lozungs bija nāve visiem citiem. Nu, un šie strādnieki, viņi šajā revolūcijas ietekmē, viņi kļuva par ienaidniekiem, faktiski menonītiem, un ne tikai viņi, bet arī vispārējie notikumi, kas tur notika,
anarhija, kas valdīja tajā laikā. Vardarbība bija viena armija, pēc otras armijas gāja pāri menonītu laukiem, menonītu saimniecībām. Viņas izlaupīja, slepkavoja un piekopa visu vardarbību. Un tad, kad viena armija aizgājusi, tad nāca otrā, bet vēl aiz tās bija partizāņi no iepriekšējās. Tad bija sarkanā armija Baltgrādi un tie melnie saucamie, jeb tas šie te, ko es minēju, mahnovisti, jeb mahno sekotāji, un tad bija vēl citādas visādas vietējās armijas, kaut cilvēki bija izveidojuši, lai mēģinātu aizstāvēties. Bet šie daudzie notikumi noveda pie tā, kad šie menonīti, viņi sāk šaubīties par to, vai viņi var būt tajā situācijā, viņi var iztikt bez ieroču ņemšanas rokās un bez aizstāvēšanās, bet tā vardarbība bija tik liela, ka daļa no viņiem pieņēma lēmumu veidot pašaizsardzības vienības. Un tā bija šķelšanās viņu vidū, jo citi teica, vienalga, kā ir tā ir, mēs uzticamies Dievam. Citi teica, ne, mums ir jācīnās. Nu, kas to iztiesās šodien? Viņam jāskatās tikai Dieva vārdā, ko Dieva vārds saka par to. Lūk, un šī te pretestība bija sākumā veiksmīga, ir mazās apjomos ļoti veiksmīga, kā tas vēsturē mēs daudz esam pieredzējuši, kad divi bērni, kad viņi dara kaut ko, tad Dievs viņu svēta, bet tas ir tā kā īsa brīda tikai. Tā bija ar valdensiešiem, tā bija ar husītiem. Viņi kā gūla liels panākums sākumā, bet beigās vienalga viņa gāja bojā zem šo te ieroču varas. Arī šeit tas tikai uzkurināja niknumu lielu šo te mahnoviešu īpaši šo komunistisko anarchistu rindās, un viņi darīja lielas slepkavības, kā mēs arī iepriekšējos radījumos runājām mazliet. Viņi noslepkoja arī daļu no šīs telcmisijas cilvēkiem, ceturto daļu, vienu grupu no četrām grupām, un tas notika tādā vietā Eichenfeldi, Dubovka, Čoticis, menonītu kolonijām. Un vēlāk viņš šo kolonijas iedzīvotājs pilnībā visu noslepkoja tajā pašā dienā faktiski. Un visi tie, kur pieņēma evaņģēli iepriekšā dienā un kļuva ticīgi, jeb dzīvi ticīgi, tā var to teikt, Dievam, viņi aizgāja mūžībā. Varbūt ne visi, bet lielākā daļa no viņiem. Un cik svarīgi bija šī tikšanās ar evaņģēlī viņiem. Cik svarīgi ir mums pieņemt to Dieva žēlstību, ko viņš dod šis atvērtās durvis Dieva valstībai, savu Jēzus Kristus krustu asinīm, ar ko viņš samaksāja par mums. Un tā ir mūsu dzīves izvēle. Mēs to pieņemam, mēs nepieņemam. Lūk, bet interesanti par šo pašu Dubovku, jeb Eichenfeldu atsulodā runājot, kad par viņu bija teikts, kad iepriekš pirms šie misionāri gāja, viņi bija teikts, kad šajā ciematā nav bijis sludināts evaņģēlijas, un mēs zinām, kā, bet menonīti taču ir ticīgi cilvēki. Tad tika teikts, ka šajā pilsētā ciematā iegāja kāda kristiešu ģimene, un viņus izmet no turienes ārā, viņus patvietas. Nu, kā tas var tā būt? Bet interesanti, kā ir, tad, kad arī tik ļoti konzervatīvi, jeb tik ļoti dedzīgi kristieši mēdz padoties pasaules spiedienam, labklājībai un ļoti veiksmīgai saimniecībai, un iemantot šo vieglo ticību. Vieglo ticību, kas uzskata, jā, Dievs mūs mīl, Dievs ir mīlis par mums pie krusta un savu dēlu sūtīs un viss. Un mēs esam dzīvot, kā mēs gribam, un kad mēs sākam dzīvot, kā gribam, līksmoties par pasauli un dzīvot pēc savas gribas, mēs pēc Dieva gribas ātri sirds kļūt ciet un aizmirstās arī tas, kas ir bijis iepriekš. Un cilvēki nonāk tādā situācijā. Un interesanti, ka arī tā mahnoviešu vidū atradās menonīti diezgan daudz. Un šis te mahno pats, viņš nāk no rajoniem, kas ir blakus tieši menonītu šajā kultūrē. Ja, bet viņš nevis ieguva evaņģēlī no viņiem, ja pieņēma evaņģēlī, bet viņš pieņēma skaudību un dusmas un laupīšanas, vardarbības, propagandas tādu garu. Ja. Un tas ir marksisma gads, kurš saka, atņem to, ko tev gribas otram. Ja kāds ir bagātāks pret tevi, tad viņš ir sliktais, un tu vari to pievākt, nesodīts. Un arī viss tā, kas notika tā visa revolūcija sarkanā Krievijā, viņa arī, un visi viņas vadītāji teica, ka tu vari darīt visu, un par to nebūs nekāds sots, tu vari neievērot nevienu dieva likumu. Viss pamatlikums ir 10 baušļus,
cilvēki tika aicināti neievērot nevienu, darīt visu tieši pretēji. Es ka jums nebūs nekāds sots par to, un jūs varat brīvi darīt, ko gribiet. Un cilvēki, kas ir bez ticības, ja bez šo te vieglo pasaulīgo ticību, viņi iekļūst šajā te ritenī un viņus ievelk iekšā šajā te midzenī un viņi kļūst par slepkām. Nu, tāds diezgan briesmīgs stāsts bija, bet nu, šī tilts misija un arī šis stāsts autors Šālovs Stāhovs, viņa kitam, viņi visu, šajā visu vidū bija šajās trakajās lietās un liecināja par Dievu valstību un deva cilvēkiem vissvarīgāk kaut kas ir šo te liecību par Dievu valstību, ko viņi paši piedzīvojuši un ko piedzīvo tie, kas pieņem šo evaņģēliju lūdzot kopā un viņa dzīves izmainās. Gribētu mazliet palasīt no viņa stāsta šeit un būtu ievada sākumā. Tad ir runa par 1919. Gada rudeni, kad viņi atskatās uz iepriekšējo gadu mazliet un palasījuši, kāds viņam tas atskaita mazliet. Visā mūsu darbības laikā tajā piedalījās šajā misijā 35 cilvēki. Jau oktobrī no Jekaterinoslavas uz dienvidiem devās 25 darbinieki, tātad no 35, bet atgriezās tikai 7. Pārējie visi palika tur, daži tika nogalināti, citi saslimā tīfu, kas bija ļoti izplatīts. Šie ir mahnovieši, kas pārņēma dienvidu Ukrainu, kas gan arī gadu, nepilnu gadu. Viņiem nebija medicīnas, nekādas palīdzības, viņi vienkārši bija revolucionāriem. Un viņi paši slimoja, tātad inficēt citus. Tas bija smags darbs, raksta tālāk autors. Bats augstums, lietas, neticamas vajāšanas, fiziskas vājības un slimības, garīgas vājumas, tāda bija apstākļi, kādos mums bija jāstrādā, bet kungs tika slavēts vienmēr un visur pat šķērsojot nāvas ielēju. Šajā laikā daudz simti dvēseles tika izrautas no grēku un netikuma varas. Daudz no viņiem pēc atgriešanās rīznācās, daudziem no viņiem pēc atgriešanās rīznācās doties mūžībā. Aicināt savus dzīves pēdējās stundās, viņi sagaidīja nāvat prieku, pateicoties Dievam. Lūk, evaņģēlijas karā. Evaņģēlijas, kurš ir pats karš ar pasauli, pēc būtības jau gan ar mūsu miesas prātu, gan pārējo, gan ar visu šo pasauli. Un, kad cilvēki saprot šo nāvas tuvumu, šo mūžības tuvumu, varētu teikt tā, ja, tad cik labi, ka viņi kad var šajā brīdī atjēgties un meklēt evaņģēliju, meklēt Dievu, bet ne visi tā diemžēl dara, un tas vēsture to parāda, ka cits paliek vēl mežonīgāk. Atsevišķi tālāk. Vismaz pārdzīvojumi nebija nekas salīdzinot ar to, ko kungs paveica šajos smagajos un satraucošajos laikos. Viņš sūtīja mūs kā savus ugunsdzēsējus, lai glābtu pazūdošās dvēseles no grēku uguns liesmām, kas bija pārņēmušas visu valsti. Tātad šīs te revolūcijas, kas pasludināja, ka Dieva likumi ir, nav nekas, un to darīja, ko tu gribi pats pēc saprāt. Tiesa daži no mums glābjot citus bija spiestu upurēt savu dzīvību, rakstu kritu. Bet kungs saka, ka zaudēs savu dvēseli manas un evaņģēlija dēļ, tas to saglabās. Viņi nemira, bet vienkārši nolika sirpjus, ko pļauja labībiem. Pabeiguši savu darbu, viņi iegāja savā brīnišķīgajā un slavenā kunga godībā. Iegāja kā uzvarētāja triumfā pavadīt no prieka gavilējoša eņģeļa pulka. No priekā gavilējoša eņģeļa pulka. Mūsdienās tikai nedaudziem ir lēmts šāds godīgs liktenis ciešana un nāve Kristus dēļ. Ak, prieks! Prieks būs pie izglābtām sirdīm, ka visi svētie bezgalīgi dziedās Kristum tālu no ļaunuma augšām celtajā dzīvībām. Un mēs to skaļi dziedāsim, kad savu ceļu būsim nogājuši. Tāds ievads un apraksts. Lūk, viņi gāja cauri lietām, kur viņas visu laiku aplaupīja un uzbruka atkal un atkal. Ne tikai atņēma to brīžiem, kas viņiem ir, ko viņi nes savās somās, kas viņiem līdz, bet izlaupīja visas mājas un arī atņēma cilvēkiem uz ielas ziemā drēbes vai appaus. Viņi aiziet kājām, likām kājām tālāk. Un arī šie misionāri viņiem bija atņemta visa appava un viņi bija izgatavojuši, apdabūjuši koku klikatus un tādām viņi staigāja. Pa sniegu un pa ziemu. Lūk, tāda situācija. Lūk, šeit viņi sastopās ar tādā situācijā, ko zibēšanas lasīt tādu fragmentu, ar bēgošiem mahnoviešiem. Tad viņas piedzīvojuši sakābi no citiem spēkiem, un tā politika bija ļoti sarežģīta. Negribu viņu atkal izklāstīt, arī pats galam viņi īsti nesprot.
daudzas armijas, 4 vai 5 armijas, tad dzīvojās, vai pat 6 un šajā laikā. Un tad bija liels kaujas lauks Ukraiņa pilsoņu kara laikā 1918. 22. gadam. Lūk, viņi sastopās ar bēgošu armiju, un caur lietu un ūdeni viņi iet pilnīgi izmirkuši, un kaut kā viņi tiek ciematā pa nakti iekšā un vienā mājā atrod nakts mājas, palika pie kādiem cilvēkiem, vienkārši kas uzņēma garām braucējus, un tāpatās tie mahnovieši arī, un vispārējās armijas lien iekšā pie cilvēkiem un paliek un prasa viņiem ēst un tam līdzīgi. Lūk, viena šāda situācija, tad viņi ir tādā milzīgā militāra haosa vidū, viņi iet mazā mājās, labi pārguruši pēc dienas ceļojuma ratiem, un šeit tāda situācija. Mēs vēl nebijām paspējuši atraisīt nogurušo zirgus, nienākt ciema mājas šaurā istabā, kad mums uz papiežiem sakroja 3 mahno kaujinieki, kas pieprasīja sev naktsmītni. Mājas saimniekam nācās viņus uzņemt. Neskatoties uz lielu nogurumu un bīstamo situāciju, mēs atvērām Bībeli un sākām ar ieradušamies tiem kaujiniekiem, slepkavām, var teikt tā, saruna par Kristu, kas ilgi līdz pat vēlē naktī. Tas ir interesanti, vai ne? Mēs droši vien noslēptos kaut kur un nerunātu neko, lai viņi nezina, ka mēs esam kristieši, jo viņi praktiski iznīcina kristiešus, ja? Bet viņi pārguruši un ienāk satrakojušies ļaudis iekšā, un viņi viņiem stāstīs par Dievu, meklēs iespēju, un viņi dvēseles reti glābtas. To var darīt Dievu spēkā, paklausībā Dievam, Dievu garu vadībā, vai ne? Bet arī mēs tā varam darīt, kad mums ir grūtas situācijas. Lās tālāk. Noziegumos nocietinātie Dieva vārdu ietekmē ar nožēlu un sirdsapziņas pārmetumiem stāstīja par to mūdru, ko viņi bija tikko pārdzīvojuši, ko viņi bija darījuši. Atkāpjoties, viņi no visām pusēm aizdedzinājuši vienu no vārdu kolonijām, kas atradās viņa ceļā. Tālāk nelasīšu tādu fragmentu tādām diezgan nepatīkamām lietām. Vecākot bija noslapkojuši daudz cilvēkus, un viņi stāsta, kā viņa viena ģimene bija noslapkojuši kādu bērnu un cilvēkiem. Atšais izlaidīšu to stāstu, nelasīšu. Mahnovietis, astālāk, kurš bija izstāstījis šo šausmīgo drāmu, apklusa. Acīm redzot, atmiņas par tikko piedzīvotā bija smagas arī viņam pašam. Mums, kas tagad atradāmies kopā ar šiem zvēriem, cilvēku izskatā bija šausmīgi klausīties šo murgaino stāstu. No mūsu sirdīm kā dvēseles kliedziens izlauzās lūkšana Dievam. Ar ko šie cilvēki bija vainīgi, ka jūs viņus tik nežēlīgi nogalinājāt? Pēc īsas klusēšanas es vērsos pie viena no mahnoviešiem. Ko teiks tas, kurš radīja gan viņus, gan jūs, kurš deva dzīvību visam esošajam? Vai viņš tiešām neprasīs atbildīgi par nevainīgām asinīm, ko jūs esat izlējuši? Jo viņu asinis sauc uz Dievu, un mums visiem būs jāstājās Dievu priekšā, lai atskaitītos par visu, ko esam darījuši, teikuši un domājuši. Drosmīgi, vai ne? Ļoti drosmīgi. Līdzīgās situācijās citi kaut kad bija nogalināti. Viņiem teica, kā jūs mums baidiet ar nāvi vai kaut ko. Nu jā, las tālāk. Jums ir taisnība, biedra, atbildēja viens no mahnoviešiem. Insam, ka viņi uzrunāja uzrunu biedras tovarišķiem. Šis darbs ir ļaunāks par zvēru rīcību, bet zvēru tā nevarētu rīkoties, bet mēs pilnīgi apzinājamies, ko darām. Mēs atguvāmies tikai tad, mēs pilnīgi neapzinājāmies, ko mēs darām. Mēs atguvāmies tikai tad, kad nolaidām asinīm notraupītos zobens. Mums pārņēma žēlums un nožēlu, bet bija jau par vēlu. Ak, ja vien toreiz, tad mums būtu bijis vismaz viens cilvēks, kurš mūs nomierinātu un mēģinātu apturēt, tad viss būtu bijis citādi. Piemēram, pilnīgi nezinu, kas man pārņem šādos gadījumos, citu jums teiks to paši. Tagad mēs spriežam, bet to brīdi nav nekāda sprieduma, nekāda nožēla, tu tikai ilgojas pēc asinīm un vēl asinīm. Tas nav tādā situācijā cilvēki nonāk, kad viņus ierauj šajā virpulē, nonāk apsēstības demoniskā situācijā, un tas viss sākās ar vieglo ticību, ar vieglu prātību, ar pasaules mīlestību, ar kompromisu, ar grēku un pasauli, ar nevēlēšanos sekot Kristumu. Un daudz no šiem bija dzirdējuši par Kristu. Lasīsim tālāk. Šeit ir vēl tas stāsts, kas viens no mahnoviešiem, kas tur ir klāts stāsts, kā viņš nogalinājis misionāru grupu līdzīgi tai, ar kuru viņš šobrīd runājās šajā stāstā.
un viņš izstāsta visu to notikumu. Un viņš turpina. Mums pašiem dažreiz ir briesmīgi, ka mēs nezinām, vai kādreiz tam būs gals kāds. Labi, ja mēs nomiesim no tīfa vai mūs nošaus citu izvēju, mēs neredzam. Es atceros, ka pirms pusotra gada man nācās apmeklēt evaņģēlistu sapulces Melitopolē. Daudz runāja par grēku un mūžīgo dzīvi. Man gribējās gan iegūt mūžīgo dzīvi, bet gan bija žēl atvadīties no grēka. Kādreiz kaut kas manī tik ļoti mudināja piecelties un nožēlot, bet es atturējos un teicu sev, vēl ir par agru, es esmu jauns un paspēšu nožēlot. Tagad ir pagājis tikai pusotras gads, bet jau ir par vēlu. Man nav izejas, kādā spēka varā es esmu. Jā, lūk, tātad pusotru gadu atpakaļ šis cilvēks dzirdēja evaņģēliju un daudz no viņiem. Un negribēja atstāt pasauli. Un uznāk šāda vētra, viņa ievēlk cilvēku iekšā. Jā, ka mums tas tā negadās. Mēs esam ļoti līdzīgi notikumi vidū, un šis komunistiskā noskaņas un neticība valda tieši līdzīgā veidā. Tāpēc to nesaprotam, bet tas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Kāda būs notikuma priekšā, to mēs nezinām. Es lūdzam par mieru, bet kas to zina? Lasu tālāk. Sarunas laikā, tāpat kā citās tikšanās reizēs ar mohnoviešiem, man nācās vēl vairāk pārliecināties, ka daudz no viņiem kādreiz bija tuvu evaņģēlijam. Klausījās prediķus, apmeklēja sapulces, daži bija ticīgi vecāki bērni. Tie, kas vadīja mūsu darbinieku slepkavību, acīm redzot, bija atkrituši no menonītu kopienām, jo veicot slepkavību runāja tīrā vācu valodā, bieži lietojot Bībeles izteicienus. Briesmīgi, vai ne? Briesmīgi to klausīties. Kāds tā var būt? Bet to nozīmē vieglā ticība. Nozīmē nepiederēt kungam pa īstam, iet vienkārši garām tam, līksmoties, nedomāt par īstenību un dzīvi. No, jā, dzīve Dieva priekšām. Lasīšu tālāk. Tā bija tā cilvēka kategorija, kuru mājas pēc Kristus vārdiem bija sakoptas, iztīrītas, bet ne pilnībā piepildītas ar viņu, un tad nāca septiņi ļaunāki gari un pārņēma viņus. Tikai šajā patiesībā es varēju atrast izskaidrojumu visām šīm briesmīgajām nežēlībām. Jā, tad pat tālāk izlaidušu gabalu, tajā pašā vietā, tajā pašā vakarā notiek kaut kāds notikums. Pēkšņi atvērās durvis, telpā ienāca slēcis jauneklis ar ieroci, vācietis no kolonistiem, kurš vēlāk izrādījās kavalērijas inspektors šo mahnoviešiem. Rokas augšā, nekustieties, viņš iesaucās, vēršot pret mani revolveri, ko viņš ātri izvilka no maksas, bet redzams, ka viņš bija pārbijies negaidīt sastopot ar cilvēku, kurš bija tērpies aizsarkrāsas apģērbtā. Pēc izskata nepiederēja pie vietējiem iedzīvotājiem. Tas ir šis Nikita. Ja? Kas jūs esat? Kāpēc atrodaties šajā apvidū? Viņš jautāja, saņēmis atbildi un apskatījis uz galdu guļošo bībeli, kādiem no manas kabatas izvils dokumentus viņš atļāva nolaist rokas. Kas vēl šeit ir kopā ar jums? Nogalinātā misionāra Dika slimā sieva piecēlusies no gultas uzrādīja savus dokumentus. O, es jūs pazīstu, vācu valodā teica viens no viņas vīra un citas misijas darbinieku slepkavām. Šobrīd viņš apskatīja dzīvokļus, lai izmitinātu savus karavīrus. Šeit ienāk tas vīrs, kurš piedalījies bija šīs telts misijas misionāra, septiņu misionāri slepkavībā, ieskaitot šīs te sievas, Dika sievas, kad bija ar maz bērnu rokām. Tā situācija izrādās, viņš ir no menonītiem. Jā. Pēc tam, kad šis Jaška, kā viņš sauc savu priekšnieku aizgāja, kur priekšā tie acīm redzot drebēja un zemojās, mūsu dzīvokli ieradās trīs mahnavieši. Viens no viņiem acīm redzot karaspēka vienības priekšnieks bija slims ar tīfu. Sāku sarunu atnākušiem, mahnavieši it īpaši slimais klausījās ar lielu uzmanību un saglabāja pilnīgi klusam. Tikai smagi nopūtās laika pa laikam un nopūts izlēdās no viņa lūpām. Pagaidies gan ilgs laiks, divi no mahnaviešiem pieprasīja no saimnieces vakariņas. Rīz viss tika pasniegts uz galda, lai atbrīvot vietu mahnaviešiem, saizvērt bībeli un atkāpos malā uz laiku pārcēlus ar lasīšanu un sarunu. Slimājas, kurš šim bija gulējis pilnīgi klusi, pēkšņi sakustējās, viņa rokā uzmidzēja revolveres stobars,
Ja jūs pārtrauksiet lasīšanu, es jūs nošaušu kā suņus. Viņš iesaucās uz saviem biedriem. Netraucējiet, lai lasa un runā. Es gribu klausīties. Jūs vēl paspēsiet piepildīt savus vēdērus. Viņš vērsās pie misionāra lūdzu biedra. Turpiniet lasīt, turpiniet vēl. Man nekad nav dzīvē nācies dzirdēt kaut ko līdzīgu. Vērsās pie viņa slimais. Tad šis nebija no atkritušiem ticīgajiem. Jo viņi uzrunāja Dievu garsu un Dievu vārdu tik spēcīgi. Protams, glābšanas veids cilvēkiem tajā situācijā un tīps diezgan bieži beidzās ar nāvi šajā laikā, jo nebija ārsta un nebija zāles. Lasīšana saruna par Kristu turpinājās līdz vēlē naktī, kam ar nogurušiem mahnoviešu aizmīgi. Nākamajā rītā, dienā, kad viss gulēja slimais, man pamodināja atkal lūdzot lasīt un stāstīt viņam par Kristu. Šis noziegumos nocietinātais cilvēks ar asarām acīs un dziļu nožēlu klausījās vārdus par Dievu, par mūžīgo dzīvi. Kristu, kurš mīlēja visus grēciniekus, arī šo vīru. Un 9 no rīta tika saņemts rīkojums par tālāku atkāpšanos. Mahnoviešu ārsts savācās ceļam. Slimais, saņemot visus spēkus, piecēlās, uzvilka savus drēbes un bruņojumu un jau gatavs došanās ceļā. Pagriezās un straujos soļos piegāja pie galda, pie kuras sēdēja ar atvērtu bībeli. Neliekot man priekšā 50 rubļu zīmi. Viņš ar satraukumu drebošu balsu un asarām teica: ņemiet to biedru sev, saviem darbiniekiem, tā jums noderēs. Nebīsties, šī nav, un man paša nav, tā nav aptaipīta ar asinīm. Šis spēcīgais un enerģiskais cilvēks bija nocietinājis noziegumos, raudādams, izgāja no mājas. Kungs, kas reiz piedēja krustā sistēmu laupītājiem, tagad klauvēja arī pie šīs sirds. Viņš satika šo cilvēku iespējams viņa dzīves pēdējā mirklī. Lūk, tik traks lietas, un kā tas ir, un cik liels ir Dieva evaņģēlijas spēks, un Dieva paša spēks, kurš var pieskarties par šādiem cilvēkiem, ja viņi nav nocietinājušies pret evaņģēliju. Kā bieži vien gadās, ka tie, kas ir, nav pazinuši evaņģēliju nemaz, un viņus uzrunā tā Dieva spēks, viņi ir atklātāk nekā tie, kas ir pazinuši, bet noraidījuši tādu pilnu, teikt, pilnu evaņģēliju, uzticīgu dzīvi, pilnu nodošanos Dievam, ja? Un nocietinājuši savu sirdi pret Dievu. Bet tāds situācija vēl, kad viena no tām četrām grupām, kas bija misionāriem, par viņu tika paziņot, ka viņi arī noslepkavot tāpatās, kā tā pirmā grupa, un viņi bija visi tādā izmisumā, un tie ļaudis, pie kuriem ticīgie ļaudis, un tajā ciematā, tad bija kaut kā ticīgi ļaudis, kad pats skait tas ciemats sacās. Un viņi bija pārbījušies no tā, kad lūk, šos te visus kristieši tagad slepkavo, un tagad viņi uzzinās, ka šeit ir arī viņi un ticīgie, kas ir uzņēmuši, un tad viņus arī noslepkavos, viņi pārbijās. Es lasīšu mazu fragmentu, kas notika tālāk šiem ticīgiem, jeb gandrīz ticīgiem, ja? Atkal gandrīz ticīgiem. Ah, ko nozīmē nepilna ticība, ne īsta ticība, nenodošanās līdz galam Dievam, piederēšana pasaulē, jeb mēs prātam. Lasu tālāk. 4. Dienā pēc ierašanās, kad pats, ka jā, mēs saņēmām ziņu, ka visa mūsu otrā grupa ir nogalināta vienā no vācu kolonijām. Apzinoties, ka norunātais tikšanās laiks jau bija pagājis, mēs bijām rēķinājušies ar šādu iespēju. Šajās dienās, kad mākoņi vis mums bija īpaši sabiezējuši, mums nācās pārciest vēl vienu smagu triecienu šoreiz no ticīgo cilvēku puses. Neliela vieta, jo ticīgo grupu uzzinājusi, ka mūsu otrā grupa arī ir nogalināta baidoties, ka viņiem varētu nākties ciest tāpat kā mums, sapulcējās, lai apspriest, kā ar mums rīkoties. Es nejauši ilūkojos šajā mājā un dzirdēju šādas vārdas. Nu, mums nāksies viņus izdot mahnoviešiem. Interesējos par dzirdēto, neiegāju mājā, bet paliku pie durvīm un mācās dzirdēt kaut ko neticam. Runātājs ierosināja doties uz mahnoviešu štābu un pateikt viņiem, ka pie viņiem ieradušies kādu pilnīgi nepazīstamu cilvēku, proti šī telts misija, kas nebija nepazīstama, ja? Kur patvaļīgi ieņēmuši viņu mājas un tagad dzīvo kopā ar viņiem. Es sapratu, ka runa par mums atkal tāpat kā senos laikos atskanē balss, es šo cilvēku nepazīstu. No, kā Pēters nebija uz mieru atzīt, ka viņš ir no Jēzus mācekļiem. Lūk, un beigās izrādies šī grupa nav tomēr nogalināta, bet tā bija kāda cita. Atsimrizot tā, kad pieminēju šie mahnovieši, lūk kāda situācija, kāds mēdz izvērsties un notikt. Nostīšu vēl vienu stāstu par vienu no mahnoviešu brigādes, ja, par vienu tādu vīru, kurš bija
saviem kaut kādu vietēju brigādu terorizējis cilvēks, kas apkārt un bija dzirdējis evaņģēliju, kas no tā iznāca. Tagad viņš tā kā bija pārvaldnieks kaut kādam ciematam un apgabalam un sasauca visu šo apgabalu uz lielu sapulci. Un viņš runā šādi. Diezgan lielā telpā, kas bija sagatavota sapulcē, tā bija pārpildīta ar cilvēkiem. Visiem bija pavēlēts ierasties. Viņi drebēja no šiem mahunaviešu zobenu un ieročiem. Tā nebija apsildīta, bet no stāvošā pūļa izturētā siltuma bija jūtams, jau siltums. Mums ar grūtībām izdevās izlausties cauri pūlīm uz vietai, kas bija sagatavota mums. Sidī radās jautājums, kā cilvēki varēja tik kāds sapulcēties šādā augstumā. Mums neizpratni drīz vien noskaidrojās. Pēc vairāk garīgi himnu dziedāšanas un karstā uzvērstājums prediķa jaunais draugs, šis te mahnamens, kas bija atgriezies, lūdzu atļaut teikt dažus vārdus. Viņš saka tā, jūs pazīstat mani kā zvēra cilvēku izskatā. Viņš sāka vēršoties pie sapulcējušamies. Jā, es biju sliktāks par zvēru. Jūs baidījāties no manas parādīšanās uz ielas. Šodien, kad es braucu ar zirgu pa ciemu un lūdzu jūs ierakstīt šo sapulci, neviens neatiecās neskatoties uz sniegputni un augstumu. Es zinu, ka jūs to darījāt no bailēm. Bet ziniet, šoreiz es jūs lūdzu jums sapulcēties nevis tamdēļ, lai prasītu no jums jūs mans vai draudāt ar nošaušanu. Jūs redzat mani, kā ap mani vairs nav man bijušo biedru, bruņot no galvas līdz kājām, un arī es esmu bez ieročiem. Tie man vairs nav vajadzīgi, es tos esmu iznīcinājis. Es atrodos šeit starp cilvēkiem, kuri mums stāsta par Kristu, par viņu mīlestību uz cilvēkiem, uz grēciniekiem. Ziniet, ka pirms trim dienām divi no šiem cilvēkiem nakšņojumos ciemā viņi mums stāstīja par Kristu. Es atnācu, lai izsmietos par viņiem, bet kungs pieskārās manai sirdī un es pievērsos viņam, Kristum. No šī laika es vairs neesmu nežēlīgs mahnoviens, bet Kristus, māceklis un sekotājs. Un šodien stāvot jūs priekšā un apzinoties, cik daudz ļauna esam nodarījis, visiem lūdzu piedodiet mani. Vēlns man vadīja man nežēlīgo sirdi, un es nezināju, ko daru, bet Kristus man piedeva, tāpat kā laupītājiem uz krusta. Piedodiet arī par šodienas satraukumu, bet es nolēmu sapulcināt visu nevis tāpēc, lai kā agrāk pieprasītu no jums mājas lopas drēbes, bet lai lūgtu jums piedošanu. Turklāt šodien ir tik brīnišķīga diena, ka mēs varam klausīties evaņģēliju par Kristu. Kungs tev piedos, un mēs tev piedodam no pūļas, ka ne vairākas balsis. Sapulcs turpinās nepārtraukt 5 stundas, bija jau vēls, bet cilvēki ar nožēlas asarām klausījās Dievu vārdu. Daudz šajā vakarā atdeva sirdis Dievam. Lūk, kāds stāsts par Dieva spēku un varenību. Lasīšu vēl nobeigumā tādu stāstu par vienu ebreju, kurš bija atgriezies pirms neilgu laika un bija pievienojies misijai, kurš liecināja ar savu nāvu, ar savu masinību par Kristus realitāti, par viņu dzīvību un gāja pretī mūžīgajai dzīvībai zinot, kas ir mūžīgā dzīve un kā tā ir. Tā ir svarīgāk par šo dzīvi. Brālis Šafrans. Tajā pašā laikā brālis Šafrans, kas bija palicis strādāt dienvidos, tika nogalināts Černigivas ciematā netālu no Berģānskas. Šajā ciematā pagāja vairākas dienas veicot sveitītu darbu un cilvēku sirds tuvinājās kungam. Taču sātans vēsta savus viltīgos plāns, lai traucētu brāļu turpmāko darbu šajā apvidū. Kādu dienu iznākot no savas pagaidu mājvietas, brālis Šafrans devās apmeklēt vienu cilvēku. Ciematā tajā laikā bija izvietots Vrangaļa armijas virsnieku vienības. Ja redzat, šie nav mahnavieši, bet šie ir Baltie. Ja tā sauktie Baltie. Vrangaļa armija. Nedaudz attālinājies brālis dzirdējies sevi balsi. Lūk, viņš tieši tas, ko mēs meklējam. Apskatījies, viņš ieraudzīja vairākus jātnieks viņam tuvojās. Stāvinēja tālāk, iesaucās viens no jātniekiem. Kas tu esi, ko tu šeit dari, kas tev šeit sūtīs? Es esmu cilvēks, ko sūtīs kungs, lai sludinātu evaņģēli visiem grēciniekiem, lai tie no sirds pievērstos viņam un pārtraukt darīt ļauns citam, atbildē pazemīgais. Kristus kalps mīlestībā skatoties uz jautātājiem. Ak tā, tu sludini cilvēkiem evaņģēli par grēka nožēlu. Labi, mēs tev uzklāsīsim ar šiem vārdiem vienību nokāp no zirgiem un ielēns brāli. Apmetušies ap viņu virsnieku pieprasīja, lai viņš lasa Bībeli viņiem. Ar prieku izpildot šo prasību, viņš atvērt Bībeli un sāka lasīt un liecināt par Kristu. Ap to laiku bija sapalcies liels pūles un brālis turpināja aicināt cilvēks pievērsties Kristum. Ap šo stāvošo karavīru, bet šo stāvošo karavīru sejās bija redzams ironisks ļauns smaids. Pietiek, pēkšņi pavēlēja vienības komandieris.
rupi vēršoties pie brāļa un pārtraucot viņa lasīšanu. Apkārt stāvošais zemnieks sāk teikt, kaut gan viņš spieks, kunga virsnieks, viņš jau vairākas dienas atrodas mūsu ciematā, neviens no viņa nav dzirdējis neko uzņemos prediķus un sarunas par Dievu un Kristu. Kāpēc bez iemesla apsūdzēt nevainīgu cilvēku, atbrīvojiet viņu, lai viņš mierā dodas savā ceļā? Viņš taču neko nesaka pret pareizticību un pat nepiemina to. Jā, labāk atbrīvot, paziņot daži no virsniekiem, kas noziegums, ja cilvēks lasa un sludina evaņģēliju. Es viņu tagad atbrīvošu, paziņo iztaujātais, izvelko zobenu no maksas, atkāpieties, kunga virsnieki. Kungs piedod viņam vienīgais, ko paspēja izrunāt Kristus kalps. Valsts Šafrans pievērsās ticībai tikai pirms 2 gadiem, kad viņš apmeklēja Jekaterinoslavu un ilgi pirms pirmās mūsu darbinieka grupas nāves viņš pievienojās mums, tad viņu nogalnāt pat uz vietas un nežēlīgā veidā, un arī nelasīšu to, kā tas notika. Bet tātad šie nebija komunisti. Jā. Tas ir diezgan briesmīgi to saprast. Un nobeigumā šās teikums, ticīgi ebreji, ja katrien slavā viņam jautāja šim brālim Šafranam, cik ilgi tu brāli Šafran dosies misijā, viņš pazemīgi atbildēja, es došos, līdz kamēr mans kungs mani neaizvedīs pie sevis, tad viņš bija gatavs maksāt ar savām asnīm par evaņģēliju. Šim laikā cilvēku, kur gāja

Savu grūtībām, jā, arī maksājot šo dārgāko cenu. Šis ir pilns evaņģēlijas. Dieva vārds saka, ka ja mēs neienīstam šo dzīvi un to visu, kas mums pieder tā priekšā, kas ir mūžīgā dzīvība, ko mums dod Dievs, mēs nevaram būt viņa mācekļi. Ja mēs neatsakamies no visa, kas šeit ir dārgs, ir svarīgs cilvēkiem un pat pašas dzīves, mēs nevaram būt viņa mācekļi. Mēs nespējam viņam pa īstam sekot. Sevišķi, tas ir grūtāk apstākļi, kādu šeit kāda un revolūcija laikā, spiedienu laikā, ir ļoti svarīga lieta un būtiska lieta mums saprast, kad mums ir jābūt dedzīgiem. Mums jābūt tādiem, kur sirds pieģer, visa sirds pieģer kungam. Un šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, līdzīgi var būt, kā tas bija menonītu šajā labklājības laikmetā, 100 gados, ka viņi dzīvoja labā, ļoti labās augsnēs, un kad viņi ražot un būt brīvi no visu laiku, no militārās kalpošanas un citām lietām. Mēs pierodam pie labklājības dzīves, un mūsu sirds aptaukojās, un kad nāk pārbaudījuma diena, tad ir diezgan traki. Jā, mums padomā jādomā, kāda mēs esam, un Dieva vārds arī mūs aicina, lai mēs iedegamies, lai mēs neesam remdeni, ja, lai mēs atceramies pirmo mīlestību, lai mēs to lasam augšām satā Jēzus vēstulēs atklāsmes grāmatā draudzēm. Ja. Atgriezies pie pirmās mīlestības, atgriezies iededzies ar lietas remdenību malā un pārdomā, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, savas dienas, ka tas visas nodots kungam. Paklausībā viņam, viņa vārdam, viņa realitātei. Mums mūžīgā dzīvība ir īsta un patiesa, un augšām celšanās numiršiem nav sapnis vai mākonīts. Slavies un par Dievu vārdu, par viņu spēku. Es, ka mums gribēs satiksmēs atkal pēc nedēļas iet sveitīt un pasargāt mīļie. Vislabi!

Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām 118. psalmā no 1. līdz 9. pantam. Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tā lai saka Izraels, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tā lai saka arī Ārona nams, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tā lai saka visi, kas bīstas to kungu. Tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu. Un viņš paklausīja un mani atsabināja. Tas kungs ir ar mani. Es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs? Tas kungs ir ar mani, lai man palīdzētu. Tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvars priekā. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz lieliem kungiem. Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārdā patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. 118. psalmam, kura daļu mēs nolasījam, ir arī apakšvirsraksts. Slava tam kungam.

0: uzvaras priekā. Un mēs drīkstam šo prieku līdzdalīt, šo prieku piedzīvot un šai priekā palikt. Tas kungs ir uzvarējis. Tas kungs ir satriecis elu nāvi. Tas kungs ir augšām cēlies. Tas kungs ir ar mani ikdienas līdz pasaules galam, ja es izvēlos labo daļu un vienīgo ceļu. Un tas kungs nāks man pakaļ, lai ņemtu mani pie sevis mājās, kur viņš man mitekļus jau ir sagatavojis, kur visas asars būs nožāvētas. Slava tam kungam uzvars priekā. Mēs drīkstam to līdzdalīt, varbūt kopā ar Pāvilu un Sīlu. No cietuma vistumšākās, visdziļākās, visbriesmīgākās bēdras. Slava tam kungam uzvars priekā. Bet mums ir jābūt patiesi, jāpaliek patiesi, tā kunga vārda patiesība, kā ir formulēts, kā ir teicis, slava tam kungam. Un mēs kādreiz sakam, slava tiem kungiem. Slava tam kungam, bet ne lielo būt, slava kādam kungam. Un tad mēs tiekam pārtvert un pārvirzīt. It kā slavējam, it kā priecājamies par uzvarētāju, it kā jūtamies, arī mēs esam uzvarētāji. Bet ja nedodam slavu tam kungam, tieši un konkrētam kungam, ja nepaliekam Jēzu Kristu, tieši un konkrēti Jēzu Kristu, tad uzvars prieka vietā mums ir šī prieka ilūzija, jeb neīsts prieks. Labi, ka ir Dieva vārds, kas mums dod pamatu pārliecībai. Es vēlreiz atkārtošu šo vārdu, kur ir pamats mūsu pārliecībai. Vai tas ir Dieva vārdā? Tā tam vajadzētu būt. Mēs varētu, protams, būt pie savas pārliecības. Mēs varam diskutēt, mēs varam būt pārliecināti, mēs varam pārliecināt. Mēs varbūt varam no kaut kādas savas pārliecības atsacīties. Bet galvenais, lai mūsu pārliecības pamats būtu tā kunga vārds, būtu tas kungs. Vēlns tā ļoti mūs paceļ uz tā kā uz emocijas pārniem. Nē, nu, kāpēc es pārliecināt, nu es jūtu? Nu, man pateic, nu, man likās, nu, es tā domāju. Bet, mīļie, tas jau neko nenozīmē. Dieva vārds aicina, mēs ejam iekšā tagad 118. psalmā, lasam pirmais pants. Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tas kungs ir mīlīgs. Nu, mums tiek piedāvāts kaut kas cits. Jā, mīļais mācītājs, mīlīgais mācītājs, piemīlīgais mācītājs, pretī nerunājošais mācītājs, labi runājošais mācītājs. Saceros, runāja kādu vīru, viņš teica, nu, mans mācītājs ļoti labi runā. Nu, man bija tā interesanti, nu, labi. Brīnišķīgi. Laba draudz, labs mācītājs, draudzes loceklim. Tas iet pie sirds, bet nu man bija tādā, nu tāda doma, tāds zemteksts. Nu, bet kā izpaužās, ka mācītājs labi runā? Un tas vietu ļoti godīgi atbild. Man patīk, kā viņš runā. Viņš labi runā, tāpēc, ka man patīk, kā viņš runā. Tāpēc, vai viņš runā pēc Bībeles, tas vietu teica, nē, nu Bībeli jau nu gan es nezinu. Bet man patīk, kā viņš runā. Edziet, tas nav kritērijs, tās ir emocijas. Un diezgan bīstams emocijas. Pāvils par to runā. Beigu laikos cilvēks jau uzkraus, jau labs vārds uzkraus, sev mācītājs, kas runās tā, kā ausnies. Un psalmis saka, viņš tas kungs ir mīlīgs, bet te jāizšķir tā kunga mīlestība, tā kunga žēlstība, kas paliek mūžīgi. Un pretinieks, kas nāk ar savu it kā žēlstību. Un to mēs redzam jau paradīzes dārzā. Vai teikt tā, tas kungs runāja labi un čūsk. runāja, ja mēs vadāmies pēc jēdziena patīk, nepatīk, vēl labāk. Ja piekatīsiet, tur ir loģika, ko es tagad saku. Ja mūsu kritērijas ir patīk, nepatīk, atļauj, neatļauj, brīdina, aizrāda, nē, neko neaizrāda. Jā, nē, nekritizē, nē, tikai tā, paspalvai, nu tā, lai patiktu, lai visiem patiktu. Nu, būtībā paradīs dārzā čūska runāja, ka vadoties no emocionālā kritērija, Ādamam ar Ievu patika. Tātad tomēr drīkst. A modernā pasaules Sātans tagad saka tieši to pašu. Kādreiz baznīca tur cīņās, normāli piedodiet baznīcai, vajadzētu iestāties pret to pestaļu kalni ir likteņdārs. O, baznīca, mierīgi, kādas problēmas, jā? Pret ļoti daudz ko, nosacīt vecos laikos baznīca būtu iestājusies. Tagad baznīca kā? Bet mums vajag... Ne, edziet, viena lieta ir autoritāte, un otra lieta ir popularitāte. Kur baznīcai vajadzētu būt ar autoritāti, tā saka tas kungs. Pie tā mēs paliekam, to mēs sludinam, to mēs liecinam, par to mēs iestājamies. Kā Pāvils teica, visā nopietnībā izmanto Dievu vārdu. Ja? Arī brīdināšanai, pamācīšanai, nosodīšanai. A tagad baznīca ko? Baznīca grib iegūt nevis autoritāti, bet popularitāti. Ja vai autoritāti, kas balstīt popularitātē. Un runā tā mīlīgi, un runā tā, ka patīk. Nu, paradīs dārzā mēs zinām, kā tas beidzās. Ādamam patīk, Ievai patīk, piepildījās tā kunga vārds, jūs iemantojat mirstību, un tiek pazaudēt nemirstību, iemantojat mirstību, tiek atizraidīt no paradīs dārz. Ja labi, ka ir Dieva žēlstības plāns Kristus, kas atkal piedāvā mūžīgo dzīvību. Psalmi saka, viņa žēlstība paliek mūžīga. Tagad tā, labi, ļoti vienkārši teksts, vai ne? Viņa lielo burtu, Dieva žēlstība paliek mūžīgi. Nu, kā vēlns ir klāt un saka, nu, redz, cik labi. Nu, tev tiek vairāk neko nevajag, nu, ko tu vēl gribi? Melns uz balta rakstīts, viņa žēlstība, Dieva žēlstība paliek mūžīgi. Nu, viss kārtībā. Dari, ko gribi, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Kas saka, kad gribēš, tad atvēršu viņa žēlstībā durvis, kad gribēšu, iebradīšu viņa žēlstībā kā upē, ka gribēšu saukšu, lai viņa žēlstība nāk pie manis, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Miļai, bet viena doma, paliekot pie Bībeles būtības. Mūža laikā mums ir dota iespēja palikt tai žēlstībā, iemantot to žēlstību, kas paliek mūžīgi. Bet kad būs beidzies mūsu mūžs, un ja mēs šo Dieva dāvāto, katram dāvāto iespēju nebūsim izmantoši, tad mēs būsim mūžīgi bez viņa žēlstības. Viņa žēlstība ir mūžīga. Mūžīgajā dzīvībā cilvēki baudīs viņa žēlstību jau skatīšanā. Jautāj neiedomājumā iepriecā, jautājas atjaunotajās miesās. Bet mēs būsim ārpus viņa žēlstības, ja sava mūža jeb dzīves laikā nebūsim pieņēmuši viņa žēlstību. Un stingi ņemot, kas ir tā kunga žēlstība jaunās derības skatījumā. Tā ir atklājusies Jēzu Kristu mūsu kungā. Un ja mēs neesam Jēzu, kas kopā ar Pāvilu var teikt, tad no tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazināšanas, tad faktiski mēs esam ārpus tā kunga žēlstības, kas vēl aizvien tiek mums piedāvāt. Vai būt līdzīgi kā Jēzus, kā viņš raudāja par Jeruzālēm? Cik reizes es negribēju jūs sapulcināt, kā visi sapulcina cālīšus apakš saviem spārņiem, bet jūs negribējāt. Psalms atgādina atkal, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Trešais pāns. Tā, lai saka arī Ārona nams, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Ja, tas vēl, bet tā, lai saka Ulds, tā, lai saka Anna, tā, lai saka latviešu tauta, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Mēs to drīkstam teikt, mums ir iespēja to teikt, mums ir iespēja to piedzīvot. Mēs tiekam aicināt, ja tā ir Dieva dotā iespēja pieņemt žēlstību, palikt žēlstībā. Un nākamais pāns, tas aicinājums, to tev arī vajadzētu teikt, tev arī vajadzētu piedzīvot, tev arī vajadzētu palikt. Tā ir žēlstībā, kas paliek mūžīgi. tu arī aicināts pievienoties šim slavētāju korim. Tiešām, tā kunga žēlstība paliek mūžīgi. Cik labi, ka es to drīkst teikt ar savu sirdi. Cik labi, ka es to drīkst piedzīvot ticībā, lai to piedzīvot arī skatīšanā. Bet tagad nāk tā kā atgādinājums, tā kā brīdinājums, varbūt tā kā augsts ūdens šalts. 118. psalma, 4. pants. Tā lai saka visi, kas bīst to kungu. Tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Mīļē, vai mēs bīstamies to kungu? Te ir ārkārtīgi spēcīgs sātana arguments vai sātana lamats. Bulgāri sakot, nu neņem taču galvā. Nu ņem to vieglāk. Nu neesi tik fanātis, nu neesi tik vecmodīgs, nu nevajag jau tik ļoti pēc Bībeles. Dievs taču ir mīlestība. Bet ko mīlestība Dievs saka? Arī šai minūtē uz mums. Viņa žēlstība paliek mūžīgi, tā lai saka visi, kas bīst to kungu. Es laikam labāk nepateikšu, kā mācītājs Bruce Hess, ka modernais cilvēks uzskata, ka Dievs ir čirkāņu čals vai mazliet padomuši bezgal labsirdīgs vectētiņš. Mēs, kā saka, viņa žēlstība paliek mūžīgi, ja ko gribu to daru, ticu uz Kristu, ticu uz kaut ko citu, nu vienalga viņa žēlstība paliek mūžīgi. Bet Dieva bija jāšņa gudrības iesākums. Vai mēs bīstamies to kungu? Vai mēs esam tā kunga bijāšana? Un ja mēs sakām, ne, tagad viss ir tiesīgi, man savu cilvēktiesības, un man ir savs mīļais mācītājs, un mani, teiksim, baznīcas garantijas, ka pa man aizlūks pēc nāvs un kaut ko tur izdarīs, un tad jau tad ir pilnīgi droši, es būšu debes valstībā. Bet ja mums nav Dieva bijāšanas, tā faktiski, nu mēs esam ārpus viņa žēlstības. Žēlstība vēl tiek dota. Mums ir iespēja atgriezties viņa žēlstībā, pieņemt viņa žēlstību. Bet ja mūsos nav Dieva bijāšanas. Nu kā izpaužās, teiksim, Dieva bijāšanas. Vēlns ir klausies, ne, tevi Dieva bijāšana. Tu trīs reizes aprāpoji riņķī baznīcai. Labi, tu nogāji entos kilometrus un priecīgi skaitīji savus tūlznes. Ja? Nu tā ir pazemība. Redziet, mīļie, es gribētu teikt, bieži tā ir izrādīšanās. Vai tas ir kaut kāds pasākums? Kaut kāds, nu nezinu, tusiņš, burziņš, kaut kāds ilūzijas, kaut kāda apsolījuma, kas nav pamatoti Bībelē, kaut kādu notikumu, cilvēki izdomāt notikumu, par kuriem ne vārdu nav Bībelē. Ja vēl zinu, tā ir žēlstība, tā ir pazemība. Laikam runājam, nevienādi nesen runājam, par to jēdzi, laikam svētdien runājam, kas ir patiesa pazemība. Jā, pareizi mēs uzlūkojam svētdienā Kristu. Ja un Pāvilu runājam par to, muitnieku templī runājam. Vai būtu radikāla pazemība, ka Jēzus attīra to templu, ka Pāvils cīnās par evaņģēliju ticību? Vai būtu tāda sabrūkoša pazemība? Es zemojos Dievu priekšā, es atzīstu, es esmu tārpsnes cilvēks. Es atzīstu savus vainus, savus grēkus. Vienkārši lūdzu, kungs, es man krēsniekam žēlīgs, jo. Dieva bijāšana. Vēl to pataisa par tādu āršķību. Re kāda Dieva bijāšana, re kāds es esmu, re kā es tur, varbūt mēdēs, ja es labi runāju par tiem liekuļiem, kas pat uzkrāsoja sev seju, ja tā es pelēku savu vaigu, ja lūdz tā viela stūros un tā lūdz un viss redz, kā viņš lūdz un tās lūkšana josts. Bet Dieva bijāšana, ja kā Pāvils, kā citi Dieva vīri, kas cīnās par evaņģēliju ticību. Šī patiesā bijāšana, kas varbūt arī ļoti radikāla. Tās iedziens radikāla bijāšana, radikāla pazemība Dieva priekšā. Par to runājam viens svētdien. Nezinu, vai iepriekšējo nākumu nebūtu tik svarīgi. Tātad, vai mēs bīstamies to kungu? Ja tā, mēs drīkstam ticēt, zināt, piedzīvot, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Bet mēs piedzīvosim arī to, par ko runā psalma autors nākamā pantā. Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu. Un viņš paklausīja un mani atsabināja. Tātad būs arī bailes, nomāktības bēdas. Un reizē vienīgā drošā izeja no bailēm, no nomāktības, no bēdām es piesaucu to kungu. tieši un konkrēti to kungu. Savu glābēju un pestītāju tēvu debesīs, Dievu svēto garu, mūžīgo trīsvienīgo Dievu. Es piesaucu to kungu. Es piedzīvoju bailes, es piedzīvoju bēdas. Es piedzīvoju kaut kā Pāvils cietums, sitiens, milzīgs problēmas. Kritiens kā Dāvids krita grēkā, smagi krita grēkā. Es piesaucu to kungu. Un viņš paklausīja un man atsabināja. Kādi ir tādi rīksteji būt Dieva prioritāti? No kā Jēzus ir nācis mūs atsabināt? Daudz teiks, no kā? Nu, protams, no kaitēm, no sāpēm, no neveselības. Es gribētu teikt, ka Jēzus ir nācis mūs atsabināt no grēkiem. Vispirms un pāri visam. Un psalmis par to runā. Un mani atsabināja, es varēju piesaukt, es varēju lūgt. Dievs var atraisīt arī sāpju saites. Ja nenoliedzam. Dievs var momentā sacīt, es gribu top šis. Dievs var sacīt uz mani kā uz Pāvilu, tev pietiek ar manu žēlstību. Bet tas galvenais, no kā Dievs atsabina. Un kādēļ Dievs pat atstāja ciešanās, lai mēs nekristu grekā. Bāvils ir bīblisks piemērs. Ja kā Pāvils teica, lai es nekļūtu iedomīgs, Dievs pieļauj sātana eņģeli, ciešanas saps, un tev pietiek ar manu žēlstību. Es pieļauju tavas ciešanas, nedziedinu tevi no ciešanām, lai tu nedabūri kāds cits saits. Iedomības saits, grēka saits. Tad, mīļie, var būt arī tā, ka Dievs atraisa grēka saits, atstājot mūsu ciešanas saites. Ja piekaties, tas ir bībliski pamatots, nu, apgalvojums vai pārdoms, vai piekrist vai nepiekrist. Bet tā var būt. Bībele rāda tās iespējamības, ka Dievs atstāja pat uzliek ciešanu saites, lai varētu mūs atraisīt no grēka saitēm, no tām pazudinošām saitēm, no vēl no viltsvaru saitēm. Lasam tālāk jau 118. psalms 6. pants. Tas kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka, ko cilvēki man darīs. Interesanti. Ja mēs paskatāmies tā it kā nu, no malas, nu visi skaidrs. Tātad tas kungs ir ar mani, neviens man neko nevar padarīt. Es, kā saka, paturu pēdējo vārdu, es visu apgāžu un sagāžu, un es esmu neievainojams. Nu, bet atkal uzlūkosim Dieva vārdu patiesību. Tas kungs bija ar Pāvilu un Stefanu cietumā. Tas kungs bija ar tiem daudziem, atvainojos Pāvilu un Sīlu cietumā. Un ar Stefanu viņa nāves brīdī, ar daudzajiem pirmkristīgajiem mocekļiem, kur viss varēja teikt, tas kungs ir ar mani. Es nebīstos neniek, ko cilvēki nevar man atņemt pestīšanu. Nevar atņemt ticību, nevar atņemt mūžīgo dzīvību, bet ko cilvēki izdarīja ar Pāvilu, ar Stefanu, ar Kusu, ja sita mocīs atzinājas sārta, ko cilvēki izdarīja pirmkristīgajiem mocekļiem. Ja, tur bija ārkārtīgi briesmīgs lietas. Ja mēs tā ņemtu, tā ādamiski, ja varētu teikt, ko cilvēki man darīs, ja mēs ņemam bībliski, dievišķi gudri, cilvēki sita, nomoka, noslavkavo, nospīdzina, iesloga cietumā. Un tomēr mēs sakam, tai bībliskajā pārliecībā, ticības spēkā, uzvaras priekā dodot slavu tam kungam, ko cilvēki man darīs? Ja varbūt viņi man nonāves, varbūt viņi man ieslodzīs. Bet viņi nevar nokaut man dvēseli, viņi nevar atņemt man ticību, viņi nevar man atņemt mūžīgo dzīvību. Viņi var sabojāt dzīvi, ietekmēt dzīvi. Nevar atņemt mūžīgo dzīvību, ja tas kungs ir mani, ja es palieku tajā kungā, ja tam kungam ir atvērta mans sirds, ja es palieku tajā mīlestībā, kas atklāsies Jēzu Kristu mūsu kungā. Tas kungs ir ar mani, lai man palīdzētu, tādēļ es droši noskatīšu uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvars priekā. Teikt, tas uzvars prieks Dievā, ka ienaidnieks man iemet cietumā, kā Jānim Kristītājam nocēt galvu. Un reizē tas Dieva garspēks gavilēdams uzvars priekā. Viņš man nocēt galvu, bet es esmu uzvarētājs. Ja ir kā paradoks, bet tā ir Bībeles patiesība. Un psalmis turpina. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz lieliem kungiem. Laiks atkal ļoti ātri aizsteidzies. Kungs vairo mums ticību. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām, kuras esam drīkstējuši piedzīvot. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds un mūsu mīļos, un tos, kur vārdi dektin, deg mūsu sirdīs, mūsu draudz, mūsu ticības dzīves vadītājs. Mēs drīkstam sevišķi lūgt par visiem mīļajiem, kas slimnīcās pansunātos, citās ciešuma vietās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarg, lai tavs labais svētais gars mūs vada viss atkal tālāk, cauri šai dienai, cauri citām dzīves dienām un arī naktīm, bet visu, kas mūs sirdīs palicis, neizteikts, neizsūdzēts, neizraudāts un neizlūgts. To noliekam Tēvs debesīs pie tavām kājām, lūdzot Tevi no sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Apostuļa Pāvila vēstule Titam, 1. nodaļa. Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apostulis pēc Dieva izredzēto ticības un patiesības atziņas, kas saskan ar dievbijību. Cerībā uz mūžīgu dzīvību, ko Dievs, kas nemelo, ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem. Bet savā laikā savu vārdu ir atklājis vēstī, kas man uzticēta pēc Dieva mūsu glābēja pavēles. Titam, savam īstam bērnam kopīgā ticībā, žēlastība un miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus mūsu pestītāja. Tādēļ es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu presbiterus, tā kā es tev liku darīt. Tiem jābūt nevainojamiem vienas sievas vīriem, kam bērni ticīgi, nevis palaidņi vai nepaklausīgi. Jo bīskapam jābūt nevainojamam, kā Dieva namturim, neiedomīgam, nedusmīgam, nedzērājam, nekauslim, neierāvējam, bet viesmīlīgam, laba mīļotājam, prātīgam, taisnam, svētbijīgam, savaldīgam. Viņam jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim. Jo daudz ir nepaklausīgi, pļāpas un maldinātāji visvairāk no apgraizītajiem. Tiem jāizbāž mute. Viņi izposta veselas ģimenes negodīgas peļņas dēļ mācīdami to, kas neklājas. Kāds pravietis no viņu pašu vidus ir sacījis, krētieši aizvien melo, tie ir nikni kā zvēri, slinki kā maisi. Šī liecība ir patiesa, tādēļ atspēko viņus it asi, lai tie ticībā kļūst veseli. Nevis pieķeras jūdu pasakām un cilvēku priekšrakstiem, kas novēršas no patiesības. Šķīstajiem visas lietas ir šķīstas, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav šķīsts. Aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa. Tie apgalvo, ka pazīstot Dievu, bet darbos to noliedz. Neganti un nepaklausīgi būdami, tie nav derīgi nevienam labam darbam. Dzirdējāt lasījumu no apostuļa Pāvila vēstules Titam, 1. nodaļu.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ēterā raidījums Klausies Latviju. Un ar jums kopā esmu es, Pauls Oliksa. Kā jūs varbūt atceraties no iepriekšējiem raidījumiem, kurus esat dzirdējuši iepriekš ēterā, esmu solējis, ka būs iespēja ieskatīties Izraēlas tautas vēsturē, dažādos notikumos, gan ebreju tautas kultūras izpratnes kontekstā, gan arī bibliskajā kontekstā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir tīpaši jau, kad jūs redzat, kad atkal un atkal un atkal no jauna, ja, šis mazais zemes gabaliņš, kurš starp citu ir apmēram tik liels kā Kurzemes, ja, kā Kurzem Latvijā. Jā, Latvija jau ir neliela teritoriālā vienība, bet Izraela daudziem par pārsteigumu ir apmēram trešā daļa no Latvijas valsts teritorijas. Un iedomājieties, ka šis mazais zemes pleķītis regulāri ir gluži kā karstais kartupels, gan pasaules mēdī apritē, gan politisko diskusiju apritē, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, tas nav dabiski, ja? Nevienai citai valstī tāds gods vai tāda uzmanība vai kreņķi, sauciet to varbūt, kā jūs saprotat un gribat, nav parādīts. Ja? Tātad tas jau vien liecina, ka tas ir pārdabiski, un kaut kas par šo mazo zemes pleķīt vienmēr, gan kā tautu, ja? Gan kā tauta, kā ebreju tauta Izraels, ja? Gan Izraels teritorija, ja? vienmēr kaut kas ļoti nopietns iet, kaut kas notiek šajā sakarā. Un mēs varam uzdot jautājumus, kas, kāpēc un ko. Un mans iedrošinājums ir ikvienam, tā skaitā man

pašam, ja? Necentieties analizēt un izprast Izraēlu nu, vienkārši ar cilvēka prātu, vai nu ko nu kurš ir salasījies, saklausījies vai saskatījies. Ja mēs neņemsim talkā Dieva vārdu, ja? Un kristiešiem Dieva vārds ir, es ceru, ka vēl joprojām ir, ja? Piedodiet pa sarkasmu, ir Bībele, ja? Daudzi jau smeļās mūsdienās no dažādiem dīvainiem avotiem un nebūt nepārbaudītiem avotiem, ja? Bet kristiešiem autoritāte, Dieva vārda autoritāte ir Bībele, vai ne? Un mums ir jāiegūst savus skatījumus par Izraēlu, par jebkuru tēmu, ja? No Bībeles, ja? Un tad mēs redzam atkal un atkal, ja? Un nu jau pavisam pavisam nedaudz dienas atpakaļ. Jūs zināt, ka atkal bija gan trieciena drona uzbrukums Izraēlas zemē, gan arī pat spārnotās, cits sauc, balistiskās raķetes, ja, kuras ir saistīts ar Irānu un vēl citām nelabvēlīgām valstīm, nelabvēlīgām tādā ziņā, ka viņas ir galēji nelabvēlīgas attiecībā pret Dieva zemi Izraēlu un tautu, vai ne? Un mēs redzam atkal, ka karstas lietas tiešā un pārnestā nozīmē notiek šajā zemē. Un ir gan draudzē, gan pasaulē ir ārkārtīgi daudz maldīgu spriedumu un mēlu attiecībā par Izraēlu. Un tāpēc, dārgie klausies Latvijā un dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi mās, Kristusmies Latvijā, es jūs aicinu, cik vien var, cik vien ir iespējams smelsim savu sapratu no Dieva vārda. No Dieva vārda. Jo manuprāt, vieglāk Izraēlā nepaliks, un tas karstais saucamais kartupels, ja, kā tautā saka, viņš neatcisīs, teis notrādi, ja, kļūs par aizvien centrālāku vietu, kurā risināsies beiglaika notikumi. Bet atskatīsimies vēsturē, atskatīsimies bibliskajā vēsturē, nu kam tad pieder šī zeme, kā tad ir veidojies šis apjukums, un kur tad ir radušies arī tādi meli kā aizvietošanas teoloģija, tādi jēdzieni, kā, kad cilvēki saka, aizvietošanas teoloģija paredz sevī to, kad saka, ka draudze ir jaunais Izraels, uzreiz pateikšu, ka tās ir pilnīgas un absolūtas muļķības. Un mēs zinām, ka Dievam ir divas derības tautas, ja, tātad Izraels kā nācija, kā nacionālā identitāte, ja, kā ebreja tauta, kā Izraels, Dievam ir derība ar viņu, un otrā derības tauta ir Kristus miesa visā pasaulē, tā ir draudze. Un atļaujiet man nolasīt jums pirmo rakstvietu un klausamies, ko saka Dieva vārds caur pravieti Jeremiju. Jeremijas 33. Nodaļa no 19. Līdz 26. Pantam. Un pār Jeremiju nāca tā kunga vārds. Tā saka tas kungs, ja jūs iznīcināt manu derību ar dienu un manu derību ar nakti, ka nebūtu vairs ne dienas, ne nakts savā laikā, tikai tad iznīkt arī mana derība ar manu kalpu Dāvidu, ka tam nebūtu vairs pēcnācēja, kas kā ķēniņš sēdētu uz viņa troņa, un mana derība ar maniem kalpiem levītu priesteriem. Kā zvaigžņu pulku pie debesīm nevar saskaitīt un jūras smiltis nevar izmērīt, tā es vairošu savu kalpa Dāvida dzimumu un levītus, kas man kalpo. Un atkal pār Jeremiju nāca tā kunga vārds. 24. Pantā atkal ir šis vārds. Vai tu neesi ievērojis, ko apgalvo ļaudis, kad tie saka tās abas ciltis? Jeb tos abus namus, ko tas kungs kādreiz bija sev izraudzījis, viņš ir pamets. Un kā tie nicina man tautu, it kā tāpēc viņu domām vairs nebūtu nekāda tauta. Tā saka tas kungs, ja mana derība ar dienu un ar nakti nepastāvētu, ja es nebūtu devis nesatricināmus debes un zemes likums,
Tikai tad es pamastu Jēkaba un mana kalpa Dāvida pēcnācējs, ka es no viņu vidus neņemtu valdniekus, Ābrahām, Īzaku un Jēkabu pēctečiem, jo es pakārtošu par labu viņu likteni un apžēlošos par viņiem. Uzsvars, ko es šodien gribu likt jūsu priekšā pārdomāt un iztiesāt, ir 24. pantā ir minēta kāda problemātika, un es jums teikšu, cik pravietiski šie vārdi un kā jau katru reizi Dieva vārdam izrādīsies atkal un atkal taisnība, bet cik pravietiski šie vārdi ir bijuši un vēl būs saistībā ar Izraēlu, ja? Kad viņš saka, vai tu neesi ievērojis, ko apgalvo ļaudis, kad tie saka tās abas ciltis, ja tie abi nami, respektīvi par Izraēlu, par Dāvidu, ja, par Levītiem un arī par Abrahamu, Īzaku un Jēkabu pēctečiem, ja, kad tā vairs nav nekāda tauta, ja, Dieva derība ar viņiem nepastāv un tā tālāk un tā tālāk. Un zinat, iedomājieties tikai šos pravietiskos vārdus. Jeremija rakstīja aptuveni 2660 gadus atpakaļ no šī brīža. 2660 gadus iepriekš ir rakstīti šie vārdi. Par to, kas notiek arī mūsdienās, jā, kad cilvēki runā, nā, Izraēlam nepieder tā zeme, Izraēls kā tauta vispār tur nezin, kas viņi tur ir un kā viņi ir. Un pat, ja viņi ir, tad viņi jānoslauk no zemes virs, kā cita arī saka, jā. Trakas lietas, jā. Un arī draudzē mēdz teikt, Izraēls vai neeksistē, tagad draudz ir jaunais Izraēls. Jā, vīzā, un tas ir tieši tas, ko Jeremija, jā, konkrēti šajā rakstvietā saka, un cik tas ir fascinējoši, ka tas ir 2660, nu, plus mīnus, jā, varbūt tur kā 10 gadi, 5, nu kā jau, nu, kurš tas gadus skaita, jā, bet apmēram 2660 gadus apakaļ ir teikt šie vārdi. Es uzreiz gribu paskaidrot, ka vārdus, ka Dievs ir atmetis savu tautu, un ka tā nav nekāda tauta, un arī citviet, tas ir pravietots, un arī tas ir piepildījies, ka šos vārdus ir teikuši cilvēki, ka Izraels vairs nemaz nav zeme, un kā valsts neeksistē. Ja? Bet es vēlos šo to atgādināt no vēstures, un ar Dieva žēlstību, ar Dieva palīdzību mēģināsim atskatīties, es uzsveru Dievu vārdu autoritātē un Bībelē sniegtajos faktos, kas ir vislielākā autoritāte, nu vismaz vajadzētu būt, nu vismaz ticīgajiem Kristu, vai ne? Savulaik atgādināsim, nu kā tad tas Izraels izcēlās, jā? Nu, ņemsim atskaits punktu no Ābrahām, jā? Tātad savulaik Dievs izredzēja vīru vārdā Ābrams, vēlāk viņš viņu pārdēvēja pa Abrahām, un tas bija vairāk nekā 4000 gadus atpakaļ no šī brīža, ja? Tad atskaits punkt. Un ar mērķi, vai ne, Dievs izredzēja viņu ar mērķi radīt sevi īpašu tautu. Nu, un savulaik Abrahams jau vec vīrs būdams gaidīja Dieva apsolījumu, vai ne, turpinājumu proti savu pirmdzimto dēlu, kad Dievs viņam bija solījis, pats Abrahams to gaidīja 25 gadus. Dievs norunāja uz viņu, un tad 25 gadus tas vecais, sirmais, brīnišķīgais vīrs gaidīja. Ja? Tā kā, ja jums kādam kaut kas nav piepildījies, nu, nestresojiet, ja? Līdzināties Abrahamu tēvam. Nu, labi, es nenovēlu nevienam gaidīt 25 gadus, bet tomēr esiet pacietīgi. Nu, tad Īzaka, tālāk Abrahamam pēc 25 gadu gaidīšanas Abrahamam Sāra piedzimā Īzaks, un Īzaka viens no dēliem bija Jēkabs. Ja? Tātad Jēkabs ir Abraham mazdēls. Nu, pēcāk šim Jēkabam, ko pēcāk arī pārdāvēja Dievs par Izraēlu, ja? Viņš deva tavs vārds nebūs Jēkabs, bet Izraēls, nu, tad, kad jūs rakstos redzat Jēkabs vai Izraēls, zinat, ka runa iet par vienu un to pašu personu un vēlāk arī par tautu. Tātad Jēkaba nams vai Izraēla nams, tas ir vārds par Izraēlu, tiem cilvēkiem, ko mēs pazīstam par ebrejiem, izraēliešiem.
Tātad pēcāk Jēkabam, šim vīram, kam vārds bija vēlāk Izraels, piedzim 12 dēli, no kuriem tad arī ir cēlušās 12 Izraela ciltis. Un tad, ja atminaties, bija atgadījums ar vienu no Jēkaba dēliem, Jāzepu, ja, Jāzepu, kurš bija ļoti īpaši mīļots dēls savam tēvam, ne, Ichākam, un tātad, lai tur vai kā gāja, ja, grūti bija ar Jāzeps uz Ēģipti, tap aizved sverdzībā, un tad kļuva liels vīrs, faktiski Ēģipts premjerministrs viņš kļuva, ne, bet tas viss bija dieva ordinēts pasākums, kā rezultātā, tātad Izraeliešu vai Jēkab dzimums, ja, nu, tas ir viens un tas pats, kā es teicu, šie pēcteči, Jēkab pēcteči sāka dzīvot Ēģiptē, ja, nu, Ēģiptē viņi nodzīvoja, 430 gadus, 430 gadus, jūs pa to var lasīt Bībelē, un tad pienāca laiks, kad Dievs, nu, redzēja, ka viņi jāved ārā, ja? Starp citu savu laiku par šo notikumu tas kungs bija runājis pravietiski arī uz Ābrahām, fenomenāli, vienkārši fenomenāli, ja? Nu, tad tajā Ēģiptē Dievs lika celties Mozu, atcerieties, kā viņš tap izglābts, kā faraona meita viņu uzaucināja, vai ne? Nu, un tad viņš gāja pie faraona ar savu brāli Āronu, un tad Mozes laikā tauta, ja, tā kārtīgi, nu, izceļojās par tūkstnešiem, ja, bet apsolītā zemē, diemžēl, neiegāja, bet viņa apsolītā zeme ir šī kānāniešu zeme, tagadējā Izraels, ne tikai Izraels, ja, jo tā teritorija, ko Dievs viņiem bija apsolījis, ir stipri lielāka, un, diemžēl, dažādi faktori, bet galvenokārt nepaklausības un elkalpības dēļ viņi neiemantoja apsolīto zemi, ja, līdz galam ne tuvu, un tomēr, ja, tātad Mozes laikā tauta kārtīgi izceļojās pa tūkstnešiem, bet apsolītā zemē iegāja un sāka to iekarot jau nākamā paudze, faktiski ar dažiem izņēmumiem, Jozua laikā. Mēs zinām, ka Jozua bija Mozus pēctecis, ja, un Izraela arī karvadons, un lai arī Jozua, ja, bija izcils līders, tad tomēr daudz, kā jau es teicu, iemeslu pēc, Izraels neapguva visu tam Dieva atvēlēto teritoriju. Nu, pēc tam nāca tas, ko mēs bībliski saucam par soģu laiku, un soģu grāmata ir vienkārši ļoti interesanta ar dažādiem atgadījumiem, pie kam soģi grāmatā attiecībā par Izraelu ir rakstīts šāds teksts. Es atgādinu, ka mēs vēl esam laika posmā, kas ir vēl stipri pirms Kristus, ja, pirms Kristus dzimšanas. Un soģi grāmatā trešajā nodaļā pirmajos trīs pantos ir rakstīts. Un šīs ir tās tautas, ko tas kungs atstāja, lai Izraelu pārbaudītu proti visus tos Izraelā, kas neko nezināja no kariem, kādi bija Kānānā bijuši. Un vienīgi tādēļ, lai Izraela bērnu pēcnācēji zinātu un mācītos, kā kari jāved tie, kas iepriekš nebija kara zinājuši. Tātad 5 filistiešu valdnieku un visi kānānieši, sidonieši un hīvieši, kur dzīvoja Libanonas kalnos, no Bāla Hermona kalna līdz ceļam uz Hamatu, šie bija, ja, tātad visi uzskaitītie bija, lai pārbaudītu Izraelu, gluži kā tāds lakmus papīrs, vai ne? Lai zinātu, vai tie klausīs tā kunga baušļiem, ko viņš kā pavēl bija caur Mozes devs viņu tēvam, vai ne? Vai ne? Tātad ļoti interesanti vārdi, ja, ka Dievs redzēja, ka Jozua laikā tauta vēl nav iekarojis visu teritoriju. Izraels skaidri zināja, ka viņi var iekarot teritoriju tikai, ja viņi klaus Dievu savu kunga balsī un baušļiem. Un Dievs pat ar nolūku atstāja arī tautas, gan lai viņa tauta mācītos karot, vai ne, gan arī pārbaudīt viņas paklausību. Ļoti interesanti vārdu, atgādināšu soģu 3:1-3. Nu, raibi jaunutais soģu laikos gāja, dikti raibi, jā, ļoti iesaka izlasīt jums soģu grāmatu vai atsvaidzināt savā atmiņā. Nu, un soģu grāmata noslēdzās, tātad Izraela vēsture turpinās, un konkrētais soģu grāmata noslēdzās ar šādiem vārdiem. Soģu grāmata 21. nodaļas 25. pantā. Tanī laikā vēl nebija ķēniņa Izraelā. Ja, tātad Izraels bija bez prezidenta, ja, bez ministra, nu bez prezidenta, teiksim tā, mūsdienās. Nebija ķēniņa Izraelā un ik viens,
darīja, kas šķita taisnas paša acīs. Nu, tāda pamatīga anarhistiska demokrātija, es teiktu. Ja? Nu, un tad tālāk vēstījums par Izraels vēsturi nāk jau Rutas grāmatā, kura faktiski galvenokārt mums atklāja pirmā dieva tāda, varētu teikt, izradzētā. Nu Dāvids gan bija otrs Izraela ķēniņš, pirmais bija Sauls, ja, bet Rutas grāmata ir veltīta tam, lai atklātu ķēniņa Dāvida izcelšanos. Rutas grāmatā ir stāsts par Naomiju un par vienu no viņas vedeklām, Ruti, ja, Moabiet Ruti, ja, kas nebija no Izraela, kas ir ļoti interesanti, ļoti interesanti, un viņa sagājās ar kādu vīru vārdā Boaz, un redziet, tiem piedzima bērns, kuram vārdu iedeva šīs sievietes, ja, Naomijas kaimiņiens, ja, interesanti, ja, iedomājies kaimiņiens iedod puikam vārdu, ja, mātei tur vispār nekāda teikšana gandrīz nebija, ja, un šo bērnu kaimiņiens nosauca Obeds, ja? Viņi nosauca viņu pa Obeds. Šim Obedam savukārt piedzim Īseja, pa kuri pravietots Jesejā, un šim Īsejam vēlāk piedzima vairāki dēli un pastarīts Dāvids. Ja? Nu, ļoti interesanti, ja? Palasiet to Rutas grāmatu, arī interesanti. Kāpēc es jums šo visu pastāstīju, ja? Pie kam ļoti virspusīgi, ja? Tāpēc, lai jūs atminētos, vai tie, kas varbūt nezināja, uzzinātu, kāpēc tad Dievs pats caur Jeremiju saka šādas vārdas. Tā saka tas kungs, ja mana derība ar dienu un nakti nepastāvēt, ja es nebūtu devis nesatricināmus debes un zemes likums. Tikai tad es pamestu Jēkaba un mana kalpa Dāvida pēcnācējus. Ja? Tātad par tiem, kas nāks pēc Jēkaba un pēc Dāvida jau. Ja? Jēkabs dzīvoja stipri pirms Dāvida. Dāvids dzīvoja stipri pirms Kristus, ja, 1000 gadu pirms Kristus dzimšanas, ja, un šeit runa iet par pēcnācējiem, ja, es gribu vienkārši parādīt, ka Izraels nekad nav nozudis nedz no vēstures, nedz no Dieva radariem, ja, tātad mana kalpa Dāvida pēcnācējs, ka es no viņa vidas neņemtu valdnieks Abraham, Īzeku un Jēkab pēcnācējiem, jo es pārkārtošu par labu viņu likteni un apžēlosos par viņiem. Tātad, mēs zinām, ka Izraela pirmais ķēniņš bija Sauls, ja, bet mēs zinām arī, ka Sauls pamanījās, diemžēl visu salaist, kā latvieši saka, dēlī, un Dievs deva tālāk apsolījumu Dāvidam. Ja. Un tā, atgriežoties apakaļ pēc iestarpinājuma par Dāvidu, ja, tātad Jozo laikā, Jozo sāka ar Izraelu kopā apgūt Izraela zemi. Sauls to turpināja, paplašināja iekarotās teritorijas, un Dāvids ļoti stipri tālāk Dāvida laikā tas tika paplašināts, un Salamana laikā tās vēl tika paplašinātas, un viss būtu gājis uz priekšu, viss būtu pēc Dieva paredzētā plāna, bet diemžēl to, ko Izraels zemes, ja, kas tolaik vēl bija kānāniešu, moābiešu, amoniešu un tā tālāk, ja, zeme, tātad Izraela apsolītā zeme, to, ko Jozā sāka apgūt, ja, to, ko pēc tam Sauls turpināja, kur Dāvids stipri paplašināja, un Salamanam vispār tur bija zelta laiki, bet diemžēl Salamans atkrit no Dieva, un pēc viņa cēlās viņa dēla Rehabeams, ja, kurš kā jauns valdnieks pieļāva nu, fatālu kļūdu, tiesa gan tā arī bija Dieva nolikta, respektīvi, ko tad tas Salamana dēls izdarīja, atcerieties, kad viņš noraidīja vecāka gadu gājumu cilvēku padomus, un kā jauns, kā pats jaunietis, jauns valdnieks būdams ieklausījās jauniešos, ja, nu, un diemžēl šo jauno cilvēku padomi bija ļoti dumji, ja, bet, nu, tas tā Dieva
nolikts bija, jo bija jātiesā par šo Salamanu elkalpību. Ne? Rezultātā mēs jau esam tajā Izraela vēstures posmā, kad vienotā Izraels valsts, kas bija kā viens vesels Dāvida laikā un Salamana laikā, viņa sadalījās divās valstīs. Ja? Tas ir viena un tā pati Izraels teritorija, ja? Neapmaldēties tulkojumā, bet sadalījās divās valstīs, ja? Rehabeam Salamana dēļa laikā. Ziemeļu valsts tika nosaukta ja? Un dēvēja par Izraelu, savukārt dienvidu valsts sauc par Jūdu. Un jums jāsaprot, ka tas, kas ka tas sadalījās un tas notika apmēram, nu tur dažādi tos gadus skaitas tur strīdās, bet apmēram 930 gadu pirms Kristus piedzimšanas, jā, visa tā dalīšanās skumjā notika, jā. Tātad Dāvida laikā tā bija kā vienot valsts ar vienu vārdu Izraels, bet pēc tam ziemeļa daļa tika saukt Izraels sadalīšana, kad sadalījās un dienvidu Jūda, jā. Saula laikā darbojās pravietis Samuels. Patiesībā Samuels ir ļoti interesanta personība ar ļoti interesantu aicinājumu. Ja? Samuels kalpošana sāka kā priesteris, turpināja kā pravietis, un Samuels bija pēdējais no Izraels soģiem. Ja? Unikālā transformācija notika viņa laikā. Un man ir ļoti jāsamazina stāstījums, jo es nevaru izstāstīt visu Izraela vēsturi, bet faktiski Izraels kā neatkarīga valsts beidza pastāvēt tātad tās ziemeļa daļā Izraelā, tad, kad to iekaroja asīrieši, un tas notika 732. Gadā pirms Kristus dzimšanas. Savukārt Izraels dienviddaļa, kur sauc par Jūdei, viņa tapa babiloniešu iekarot, nu, stipri vēlāk. Nu, nedikt stipri vēlāk, bet divus gadsimtu vēlāk, ja? Tāpēc pie pirmās iekarošanas ziemeļdaļas daudz Izraels ziemeļdaļas iedzīvotāji, ja, pārcēlās uz to dienviddaļu Jūdei un to laikā arī ļoti Jeruzalem attīstījās un paplašinājās, bet lai vai kā, ja? Nu tad mēs jau esam pie tā brīža, kad faktiski varam teikt, kad uz to brīdi Izraela kā neatkarīga valsts pārstāja eksistēt, ja? Nu tas ir ļoti, ļoti sen atpakaļ, vai ne? Tālāk, vai ne? Kad tie jūdeji iekaroja babilonieši, vai ne, tas mēs zinām, ka Nebukadnecars iekaroja arī jūdes valsts, nopostīja templi, un tas ir laika periods, kad izraelieši aizved trimdā uz Bābeli, un atcerieties, viens no šiem aizvestējiem bija arī pravietis Daniels, un ja pareizi viss ir izskaitļots, tad toreiz tā trimda sākās 597. Gadā pirms Kristus. Ja? Un pēc 70 trimdas gadiem, tātad ap 527. Gadu pirms Kristus, kad Bābels impērija bija iekarota no Mēdo persiešiem, ja? Tātad jauna impērija, tad Izraēlam tika dot atļauju atgriezties Jeruzalemē, lai būvētu templi. Nu, un tā ātri visu turpinot, jā, tātad pēc nebuka, tātad tas, ko iesāka asīrieši, kā dieva rīksts var teikt, tad babilonieši, jā, tad mēdo persieši nāca, tad, nu, selekīdi, tas ir tāds atzars no Grieķu impērijas, vai ne? Un pēc Grieķu impērijas arī par to nabaga Jeruzalem nāca Romas valdīšana, vai ne? Nu, un tas ir arī tas laiks, ja, kad arī Jēzus jau dzimst, un Izraela, protams, kā valsts, kā teritoriālā vienība viņa eksistē, bet viens no, vai ne, nikniem Izraels pretiniekiem, tātad, ja nemaldos, tas bija Hadriana, imperatora Hadriana laikā. Pēc atmiņas piedodiet, ja drusiņ kļūdos, viņš nosauca Izraels teritoriju pa Sīrijā, Palestaina. Ja? Viņš tā ieriebdams ebrejiem nosauca šo teritoriju pa Sīrijā, Palestaina. Un tātad tas jau ir 2000 gads atpakaļ. Ja? Un
Tālāk pēc Romas impērijas sabrukšanas, viņi nu, tur sadalījās, un tur tālāk Bizantijas impērija, kaut kā daļa no persiešiem, rašīdiem, umejādiem, abasītiem, tulunītiem un tā tālāk. Jā. Līdz tas nonāca arī, kad ne, otomaņu, ne, Turku impērija valdīja par visu, gan Jeruzalem, gan arī tām teritorijām, kaut kādā brīdī tur, kristieši, jā, visā tajā musulmaņa laika periodā, kad tomēr, nu, musulmaņa valdīja pār pēcāk par šīm zemes teritorijām, jā. Kaut kādā brīdī tur krustneši centās tur darīt kaut ko Jeruzalemē un tā tālāk, līdz mēs nonākām tiešām, kad šī otomaņa impērija, jā, kas ir valdīja no, apmēram no 1500. Līdz Britu mandātam. Jā. Britiem tas mandāts bija no 1900, nepierakstīja 27. Gads vai nebija, jā, līdz 1948. Gads. Un tad viss šis lielais milzu periods, ko es tagad nosaucu ļoti, ļoti ātri atskatoties, jā, un tad 1948. Gadā Izraels atkal kā neatkarīga valsts sāk pastāvēt. Visa tā milzīgā vēsture, viss tas juceklis, ja? Vienkārši seko līdz elementārtiem vēstures faktiem, un es vēlreiz atgādinu, ka Dievs ir pateicis, ka šai teritorijai būt, viņam ir cieša derība ar Izraelu, ja? Ar Dāvidnām, ar Jūdasnām, ja? Ar Jēkabnām, ja? Kad atskaits punkts nav tas, ka nekādas sazvērestības teritorijas, ne tas, cik viņi ir gudri vai labi, ne tas, kas tiek darīts pareizi vai nepareizi, ne tas, ko tur drons ir aizlidojis vai nav aizlidojis. Atskaites punkts ir Dieva vārds un derība ar Izraelu, ja? Un Dievs pēc visa tā milzīgā vairāk nekā 2500 gada faktiski, kad neeksistē Izraels kā neatkarīga, es uzsveru kā neatkarīga valsts, ja, kura tiek saukta dažādās teritorijās, dažādi spēki, ja, tur romieši, grieķi, persieši, un tad otomaņu impērijas, un tur arī tur eiropieši krustneši kaut ko maisījās, ja, un visi tie kari, un beidzot, ja, beidzoties Britu mandātam, ja, jau pagājušā gadsimta sākumā, un 1948. Gadā, starp citu, 14. Mājas, jā, ja, atmiņa neviļ, arī ir Izraels, nu, neatkarības gada diena. Nedomāju, ka viņu pretinieki sagādās viņiem jaukas dāvanas šajos svētkos, bet mēs redzam, ka notika brīnums. Mēs redzam, ka notika brīnums, un ko šis brīnums mums, kristiešiem, dod saprast? Ka tās pravietojums, ka tie vārdi, ko Dievs teica gan caur Jesai, gan caur Ecekēli, gan caur Jeremiju, gan Cahariku, gan citiem praviešiem, ka Dievs ir uzticams un klausies, ja tas kungs, ja ir entāko 1000 gadu garumā bijis uzticams savai derībai, tad nevis mums ir jābūt aizspriedumiem par to, bet mums ir jāpriecājās, cik brīnišķīgs un uzticams ir mūsu Dievs. Un mums ir jāiestājās gan par vienu derības tautu, kas ir Izraels vārdā, gan arī jālūdzot, iestājoties visā veidā atbalstot, gan arī tikpat aktīviem jābūt ir par Dieva draudz, lūkšanās, atbalstā un tā tālāk, vai ne? Un cik fascinējoši, ka tādu milzīgas vēstur posmu, un mēs zinām, ka pilna aina stāv tikai tam kungam viss tas sarežģītais vēstures puzuls priekšā, bet patiesībā nu tīri vēsturiski nav grūti izsekot un redzēt, ka lai vai kā tas pagānu laiks ir bijis ļoti garš, kad pagāni ir mīdījuši šo svēto tautu, tai skaitā Jeruzalem, ja? Bet tagad
no Jeruzalemes, faktiski tikai Tempļa kalns, nu formāli, nu ne tikai formāli ir Jordānijas pārvaldībā, ja, bet 1967. Gadā pēc kārtējā kara, ja, izraelieši bija tik, nu, pirksta stiepiena attālumā, lai iegūtu arī pilnu Tempļa kalna pārvaldīšanu. Ja tas būtu noticis tajā laikā, protams, tas nenotika, tad būtu visas iespējas, lai viņi ļoti, ļoti mudīgi būtu uzcēluši tas, ko vairums pasaules cilvēks sauc par trešo templi. Ja? Bet Dieva, vai ne, Dieva laika pēc, tas laiks vēl nebija pienācis, nebija Dieva laiks nosprausts, un līdz ar to tas vēl nav noticis, bet tas notiks. Tas notiks Antikrista valdīšanas dienās, vai ne? Bet, mīļie, līdz tam laikam saprotiet, ka tas kungs nav savu zemi aizmirsis, tas kungs nav savu tautu ebrejus aizmirsis, viņš turpina pulcēt, viņš šajā vietā, mēs turpinām lūgt, lai šie pravietojumi piepildās, mēs turpinām atbalstīt, lai šie pravietojumi piepildās, mēs sekojam līdz gan vēsturiski, gan tagadnē, gan nākotnē šiem notikumiem, kas notiek Izraēlā, jo tas ir vistiešākā veidā saistīts arī ar draudzes likteni un arī ar nāciju, ar tautu likteņiem, ja? Būsim ļoti uzmanīgi, ja? Lai mums ir pareizs atskaits punkts, Dieva vārds, lai mēs nenostājamies nevienam Dieva plāna vēstures posma daļai par pretiniekiem. Taisnu otrād, lai mēs esam sajūsmināti un lai mēs sakam, kungs, ko es šajā kontekstā, kur es tev varu noderēt, kungs, lai piepildītu tev Dāvidam un Jēkabam, vai ne, dotos un Ābrahamam un Īzekam dotos apsolījums. Kungs, es gribu būt par daļa par to, nevis daļa pret to. Cik brīnišķīgi brāļu māsas ir tiešām kāds Dieva plāns, un ja jums arī ir jautājumi, vai Dievs ir aizmirsis Izraēlu, vai Dievs ir aizmirsis savu derību, nu tad paskatieties pa logu. Ir diena, vai ir nakts, vai tas ir zudis kaut kur, vai saule spīd, vai mēnesi naktī spīd, ja? Ja tas nav, tad jā, tad ir taisnība, ka Dievs ir aizmirsis savu tautu, bet ja jūs redzat, ka diena atnāk un nakts pienāk, ja jūs redzat, ka saule spīd un naktī mēnesi uzlac, tad viss nekas nav Dieva priekšā aizmirsts. Ja? Tieši par to runāja Jeremija. Ja? Piedodiet laika trūkuma dēļ, es pavisam tādu, nu es teiktu, tādu ļoti virspusēju skici uztaisīju, varbūt atskaits punktos trāpījās kāda neprecizitāte vai tieši otrādi prasījās precīzāks detaļas drīzāk, tā varbūt, bet es domāju, kopējo ainu vismaz jūs varējāt stāstījumam izsekot līdzi, un es domāju, kad ar tā kunga gara un vārda palīdzību jūs iegūsiet tādu jaunu deksmi, atjaunotu sapratni, ja? Un turēsiet, kā mēs sakam, tautā šad tādu roku uz pulsa visos šajos jautājumos, ja? Lai mēs nebūtu pievilti, lai mēs nenostātos pret Izraēlu varano, lai mēs turpinātu saprast, ka Izraels ir svarīgs, lai mēs iestātos lūkšanās, lai mēs atbalstītu viņus arī materiāli, kā arī apustuls Pāvils mums to mācīja, kad viņš teica, nu ja jau viņi ir jūsu, vai ne, sentēvu dēļ, vai ne, tie mantinieki, un pateicoties jūs viņiem esat piepotēt, tad kā viņš tur teica, vai tad tā ir liela lieta, vai ne, ja jūs viņus atbalstat arī materiāli, ja, nu, Dieva svētā gara un gudrības vadībā, vai ne? Tā kā brāļi māsas nebūsim tādi, kas palaiž tādu ļoti, ļoti svarīgu atklāsmi. Nu, un arī Pāvils vēstulē romiešiem 9., 10., ja, 11. nodaļā, nu kaut vai tikai trīs šīs nodaļas
palasiet. Un starp citu, slavenā, es teiktu, leģendārā romiešiem 12. Nodaļa, nu viņa taču nāk pēc 9., 10. un 11. Nodaļas, ja? Nu ļoti interesanti, nu atjaunojiet savu prātu, ja? Nu saprotiet, kāds ir tā kunga plāns, un turiet Izraela jautājums, kā nu top svarīgos jautājums, ja? Lai tas kungs atjauno jūsu sirdīs mīlestību pret Izraēlu. Un tie, kas jūs jūtaties varbūt Izraēla jautājumos vientuļi, gluži kā savā laikā Elija kungs, vienīgais es esmu atlicies, jā. Un nu viņi meklē arī manu dvēseli tur nokaut vai nospiest, jā. Nu tā nav, jā, tā nav. Ir vēl cilvēki, kas mīl Izraēlu, jā. Un lūksim, lai viņi pulks vairojās, lūksim, lai Dievs dāvā pirmkārt jau savai draudzei gudrības un atklāsums garu, un arī valdībām un varām gan Latvijā, gan Baltijā, gan Eiropā, gan pasaulē, ja? Lai viņi savās schēmās nesapinās, lai viņi savā gudrībā nepieviļās, bet lai Dievs tiešām šo ķēniņu sirds velk un virs pie sevis, lai tu Izraēlu varenais dod saprašanu un rītīgi iestāsimies par to. Nu ko, laiks ir ļoti, ļoti strauji aizsteidzies un raidījums klausies Latviju, nu jau tas ir numuri 11, ir tikpat kā noslēdzies un mums dārgie brāļmās un dārgie radio klausītāji ir laiks, nu es domāju tādai nelielai, bet kārtīgai lūkšanai. Dievs Tēvs, mēs nākam pie Tevis, mūsu kunga un pestītāja, Izraēla Mesijas Jēzus Kristus vārdā tava žēlstības troņa priekšā. Kungs Dievs, mēs lūdzam, pasargā Izraēlu, pasargā Latviju, kungs, dod gudrību valdniekiem gan kā Izraēlā, gan apkārtējās tautās, gan arī Latvijā. Un Dievs Tēvs, mēs lūdzam, lai tiešām, lai tas, ko tu esi solījis, mēs pat zinām, ka tas piepildīsies, bet Tēvs apžēlo savu draudzes nezināšanu, izlēj gudrību un atklāsumu, arī par Latviju, debes Tēvs, kad mēs esam atbalstoši, un lai svētīts ir kungs tavs vārds, lai piepildās ik tavi pravietojumi, to, ko ir teikuši tavu pravieši, un mēs tev pateicamies, ka varam būt par daļu no tā mūsu kungu un pestītāju, Jēzus vārdā. Amen.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €.
2: Apostuļa Pāvila vēstule Titam, 2. nodaļa. Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību. Lai vecākie vīri turas skaidrā prātā, cienījami, prātīgi, veselīgi ticībā, mīlestībā, izturībā. Tāpat vecākās sievas, lai izturās kā svētām pieklājas. Nenododas ļaunām valodām, ne pārmērīgai vīna dzeršanai, lai māca labu. Pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. Jaunākos vīrus tāpat paskubini būt prātīgiem. Pats visur esi paraugs labos darbos, mācībā bezviltīgs un cienījams. Veselīgos vārdos nevainojams, lai tas, kas stājas pretim, paliek kaunā, nevarēdams nekā ļauna par mums sacīt. Kalpi, lai klausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, nerunā pretim. Nezog, bet lai parāda pilnīgu uzticību, ka viņi visās lietās ir rota mūsu pestītāja Dieva mācībai. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram un lielā Dieva mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visām netaisnības, no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm dedzīgos labos darbos. Dedzīgiem labos darbos. To māci, paskubini un norāj ar visu stingrību. Neviens, lai tevi nenicina. Lasīju Pāvila vēstuli Titam 2. nodaļu.

Pāvila vēstule Titam, 3. nodaļa. Atgādini viņiem, lai padodas un paklausa valdībām un varām, lai ir gatavi uz katru labu darbu. Nevienu nepulgo, tur mieru, izturas laipni un visiem cilvēkiem parāda lēnprātību. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un cits citu nīzdami. Bet kad atspīdēja Dieva, mūsu glābēja laipnību un mīlestību uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanai svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlēst caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnoti mēs kļūti cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir paties, un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi, ka tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus. Tas cilvēkiem ir labi un vajadzīgs. Bet no ģeķīgiem strīdiem un cilts rakstiem, ķildām un bauslības kariem izvairies, tie ir nederīgi un tukši. Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā. Kad es aizsūtīšu pie tevis Artemi vai Tihiku, tad steidzies nākt pie manis uz Nikropoli, jo tur esmu nodomājis pavadīt ziemu. Likumu pratēju Zēnu un Apolu apgādā krietni, lai viņiem tālāk ceļojot nekā netrūktu. Mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzības spiež, lai tie nebūtu neauglīgi. Visi, kas pie manis tevi sveicina, sveicini tos, kas ticībā mūs mīl. Žēlsirdība, lai ir ar jums visiem. Dzirdējāt Pāvila vēstuli Titam, 3. nodaļu.

Kristīgais radio. Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Ir tikai viena atslēga, kas atver visus aizslēgus uz Bībeles pasauli, un proti nopietnas pestīšanas nolūks. Tikai un vienīgi tas, kas Bībele lasa ar dedzīgu pestīšanas jautājumu sirdī, var cerēt uz sastapšanos ar dzīvo Dievu. Vienīgi tas šeit var sadzirdēt Dieva balsi un saprast Bībeles vārdu saturu. Atslēga uz Bībeles pasauli ir rokā tādam cilvēkam, kas jautā, kungs, kā lai iemantoja mūžīgo dzīvību? Kas tu esi, kungs? Un ko tu vēlies no manis, runā, kungs? Tavs kalps klausās un visu, ko tu teiksies, apdomāšu un likšu pie sirds. Šādi jautājumi, lai cik tie būtu šaubu un neziņas pilni, atver Bībeli un ļauj to lasīt pareizi. Šie jautājumi norāda uz dievbijīgu attieksmi pret Bībeli. No pestīšanas viedokļa vēlāk tas var pat šķist vienaldzīgi, vai skatījums uz Bībeli ir vēsturisks vai nevēsturisks. Viss atkarīgs no tā, vai Bībele cilvēkam kļūst par žēlastības līdzekli, proti līdzekli, ar kuru pazemīgā un atgriezīgā sirdī Dievs rada ticību Kristum. Tātad svētie raksti ir jālieto pestīšanas nolūkā. Dievs to dāvājas mūsu pasaulē, lai pasludinātu mums savu bauslību un evaņģēliju. Tā ir Dieva uzruna mums. Lasot to kā vēsturisku stāstu vai dabazinību mācību vai lasot to kā orākulu ar sensacionāliem pareģojumiem par tuviem nākotnes notikumiem, Dievs klusē vai arī soda mūsu cilvēcisko ziņkāri ar aklumu un maldīšanos. Lasot un meklējot kaut ko, kas arī mūsdienu cilvēkam ir saprotams un pieņemams, raksti paliek tikpat slēgti. Jo tad atklājas divas lietas. Daļa ir neizprotamas pagājušo laiku liecības un daļa mūsu laika un mūsu pašu atspoguļojums. Pirmo cilvēks droši vien atmetīs, bet ar otro šķietami būs apmierināts. Tādējādi cilvēks neko jaunu Bībelē neatklāja, tas neatrod dzīvo Dievu un pestīšanu viņā. Bet lai Bībelē dzirdētu Dieva balsi, ir jāatsakās no saviem modernajiem aizspriedumiem un viltus ticības, kas izvirza pretenzijas uz garīgu autoritāti un reliģiskām zināšanām, ar kurām cilvēks kritizē Dievu un viņa vārdu. Vārds nekļūst dzīves iekams cilvēks, neattiecas pret to godbijīgi un nevēlas tikai vienu –

kaut Dievs savā žēlastībā man ļautu atzīt visu patiesību par maniem grēkiem un visu patiesību par pestīšanu Kristu. Tikai tad Dievs sāk runāt. Un tad visi pārējie jautājumi iegūst pakārtotu nozīmi. Kas šķiet tumšs un nesaprotams jautājumos par vēsturiskām un dabas zinātniskām detaļām, to mierīgi var atstāt tā, kā tas ir. Ticīgs cilvēks to nekritizē, jo labi apzinās, ka šis teksts var ietvert patiesību, kuru mēs šodien nespējam saskatīt. Tāpat arī tas nepadara rakstu vārdus par kādu dabas zinātni vai vēsturi, jo Dievs mums to nav devis šim nolūkam. Šādi ir iespējams izmantot Bībeli tikpat aplami, kā tas noticis Bībeles vēsturiskās kritikas gadījumā. Tāpēc, lai tumšās un neskaidrās vietas stāv, kur stāvējušas, varbūt kādu dienu Dievam labpatiks mums vai kādai citai paaudzei dot gaismu saprast un pielietot šo tekstu viņa lielā pestīšanas darba spēkā. Ļoti svarīgi ir atcerēties, ka Bībele ir Dieva vārds visiem cilvēkiem un visiem laikiem. Caur šo grāmatu Dievs runāja uz Izraela tautu, uz apustuļiem un agrīno baznīcu, kā arī uz viduslaiku un 17. Gadsimta kristiešiem. Šajā gadsimtā viņš runā caur to pašu vārdu, un Dievs turpinās runāt arī no šīs grāmatas tik ilgi, kamēr pastāvēs pasauli. Neviens cilvēks un neviens laikmets nav spējis pilnībā aptvert visu Bībeles saturu. Pati Izraela tauta nekad pilnībā nesaprata savu veco derību, un ir skaidrs, ka sākumā tas bija Dieva vārds Izraela tautai, un tādēļ tur ir tādas lietas, kas neatiecas uz kristīgo baznīcu, tajā skaitā uz ceremoniālu likumu un sabatu nosacījumi. Bet vienlaikus Dievs veco derību izmantoja kā liecību par Kristu un kā vēsti kristīgai baznīcai. Tieši tā jaunā derība attiecas pret veco. Mūsu dēļ tas ir rakstīts, tā saka Pāvils, un Pēters piebilst, ne viņiem pašiem, bet jums nāks par labu tās lietas. Un tādēļ ir jāatgriežas pie Kristus, lai saprastu veco derību. Citādi tās patiesā jēga paliek apslēpta aiz aizsega. Tās patiesā būtība ir pasludinājums par Kristu. Viņš dzīvo tās lapusēs sākot no radīšanas stāsta un beidzot ar pravieti Maleahiju. Ceļā uz Emausu pats Jēzus pārunāja ar mācekļiem visus rakstus un izskaidroja, kas tur par viņu sacīts. Lai Bībeli lietotu pareizi, pirmkārt jāpliecina, ka Dievs uz mums grib runāt caur šo grāmatu tādu, kāda tā ir. Jautājums par Bībeles izcelsmi un atšķirīgu Bībeles grāmatu vecumu ir gloži nebūtisks. Tam ir maza nozīme, kurus instrumentus Dievs ir licis lietā, vai arī kurā vēstures posmā šī vārda tikuši izrunāti un pierakstīti. Izšķirošas nozīmes nav arī tam, kā tie skaidroti tad, kad pirmoreiz pasludināti. Pravietojuma dziļākā jēga tikpat labi varētu būt palikusi apslēpta praviešu dzīves laikā, kā arī Izraela upurējošie augstie priesteri varēja būt pilnīgā neziņā par to, ka tie simbolizē to upuri, caur kuru Dievs izpirks visas pasaules grēkus. Vēl būtiskāk, lai cilvēks lasa Bībeli ar lūkšanu pēc gara klātbūtnes, jo vienīgi Dieva gars dara Dieva vārdu dzīvu. Tas atkarīgs no Dieva gara, vai cilvēks var pieņemt Dieva vārdus kā lielākus par cilvēka vārdiem. Lasīt Bībeli kā parastu grāmatu, tas nozīmē vienkārši lasīt jūdu un agrīno kristiešu ticības avotus, kas var šķist gan skaisti, gan dziļdomīgi. Taču tā nevar dzirdēt pat atbalsi no Dieva vārda un uzrunas mums. Vienīgi Kristus baznīcas kopībā, vienīgi Dieva gara dzīvajā sadraudzībā meklējot
pestīšanu grēku nožēlā, pazemībā un ticībā, var saņemt vārdu no paša Dieva mutes. Tādēļ Bībele ir cieši saistīta ar kristīgo draudzi. Svētais gars darbojas svētajā vispārējā baznīcā, kur Kristus tiek pielūgts, godāts un apliecināts. Tur rakstu vārdi kļūst dzīvi un pareizi saprasti. Cilvēks viens pats var ļoti viegli pārprast Bībeles patieso jēgu, un viņam ir pamats būt ļoti piesardzīgam ar savu Bībeles skaidrojumu. Vispirms jau vienam atsevišķam cilvēkam jābūt uzmanīgam, piesaucot garu savu uzskatu aizstāvībai, jo vienīgi caur praviešiem gars runā tieši, un mēs neesam pravieši. Šā iemesla dēļ alaži ir drošāk ticēt tam, ko baznīca ticējusi visos laikos. Baznīcas ticības apliecība nav nekas cits kā svēto rakstu patiesās jēgas izklāsts. Apustuliskajā ticības apliecībā mēs svētdienu no svētdienas klausāmies būtiskāko Bībeles saturu. Baznīcas liturģijā tās tekstu izvēlē, tās dziesmās un lūkšanās mēs gūstam nemitīgu mācību par rakstu svarīgāko saturu. Cilvēks, kas piedalās un dzīvo draudzes dzīvi, tiek ievests šai Bībeles pasaulē Dieva gara vadībā. Jo ticības apliecība liturģija un baznīcas dziesmas nav nekas cits kā Dieva gara darba apkopojums no pagājušajiem laikiem, kurā tiek izcelts patiesi bībelisks Kristus attēlojums. Tomēr kristietis lasa Bībeli arī viens pats savās mājās. Savu pārliecību viņš gūst ne tikai no vārda, ko klausījies dievkalpojumā. Dievam ir jārunā arī uz viņu atsevišķi, jo Dievs ikvienam cilvēkam ir sagatavojis īpašu uzrunu, ar kuru viņš vēlas paveikt kaut ko pie katra konkrētā cilvēka. Šī uzruna vada cilvēku pie grēka atziņas un no grēka stāvokļa ved pie pilnīgas pestīšanas pārliecības. Bieži tie ir vārdi, kurus neviens citam tam nav varējis pateikt, jo citi šiem vārdiem ir pagājuši garām. Tas ir tā, it kā Dievs būtu pataupījis šos vārdus tieši mums. Ikvienam cilvēkam Bībelē ir kādi īpaši vārdi, kas viņam Dieva doti un kas ir viņa atbilde uz cilvēka visdedzīgākajiem meklējumiem. Tie ir domāti viņam, lai viņš tos sameklētu. Tie ir un gaida, ka cilvēks tos atradīs, lai tie paveiktu savu darbu. Tie ir kā dārgas pērles vai dārgumi, kas guļ aprakti laukā. Kas tos atrod, tas gūst savas dzīves lielo guvumu. Un katrs, kas meklē, tas atrod. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Šovakar raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpos Rīgas koriešu draudzes mācītājs Pīters Šīns. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить пастор Рижской Корейской Церкви Питер Шейн.
2: Возлюбленные слушатели, здравствуйте!
3: Sveicināt, mīļotie klausītāji!
2: Сегодня мы вместе подумаем о самой превосходной речи Библии, Нагорной проповеди.
3: Šodien mēs kopā pārdomāsim par izcilāko runu Bībelē, Kalna sprediķi.
2: Матфея 5:1-2 записывает.
3: Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря. Матфея 5:1-2 rakstīts. Kad viņš ļaužu pulkus redzēja, viņš uzkāpa kalnā, un kad viņš apsēdās, viņa mācekļi piegāja pie viņa, un savu muti atdarīs, tos mācīja sacīdams.
2: Būsim aģin čapiesvajiet?
3: Как даже сошел он с горы, за ним последовало множество народа. Savukārt, Матфея 8:1 rakstīts, kad viņš nokāpa no kalna, viņam sekoja liels ļaužu pulks.
2: Поэтому главы 5:6-7 Евангелия от Матфея называются Нагорной проповедью, потому что это драгоценные слова, которые Иисус учил на горе.
3: Tāpēc Mateja evaņģēlija 5., 6., 7. Nodaļu sauc par kalna sprediķi, jo tās satur vērtīgas vārdas, ko Jēzus mācīja kalnā.
2: Biblija neukazvaja točnaje mestapalaženie ili nazvanie etai karī.
3: Bībele nenorāda precīzi šī kalna atrašanās vietu vai nosaukumu.
2: Atnāk, rannaja cerka apstājāķerstavam sūdzīlā, šo eta būl palogi holm k sēvera zāpadu at Galilejskava ozera.
3: Tomēr agrīnā baznīca, spriežot pēc dažādiem apstākļiem, uzskatīja, ka tas bija lēzens pakalns uz ziemeļrietumiem no Galilejas ezera.
2: Paitamu etu malinkuju goru nazvali Gorai Blaženstv i pastroili tam pamitnuju cerkov.
3: Tāpēc šo nelielo kalnu nosauca par svētību kalnu, un tur tika uzcelta piemiņas baznīca.
2: I sivoņa munoģestava palomnikov pašišājot etu cerko Blaženstv.
3: Un šodien daudzi svētceļnieki apmeklē šo svētību baznīcu.
2: Nagorная проповедь оказывала большое влияние не только на христиан, но и на многих нехристиан.
3: Kalna sprediķis lielā mērā ietekmē ne tikai kristiešus, bet arī daudzus nekristiešus.
2: В особенности Нагорная проповедь влияла на многих философов и интеллектуалов, как высокое этическое учение.
3: Īpaši kalna sprediķis, kā augsta līmeņa etiskā mācība ietekmē daudzus filozofus un intelektuāļus.
2: Veliki ruski pisatelj 19. veka Lev Tolstoj v 1894. gadu napisal knygu Čarstva Božie vnutri vas.
3: Ievērojamais 19. Gadsimta krievu rakstnieks Ļevs Tolstojs 1894. Gadā uzrakstīja grāmatu Dieva valstība mūsos.
2: Vētai knīgē un atcenīl Nagornuju propavēt kā jēdro učenija Jēzusā i centru hristianskai etiki.
3: Šajā grāmatā rakstnieks kalna sprediķi vērtē kā Jēzus mācības kodolu un kristīgās ētikas centra.
2: Он подчеркивал любовь к врагам и ненасилие, сильно критикуя государственное насилие и войны.
3: Viņš uzsvēra mīlestību pret ienaidniekiem un nevardarbību, asi kritizējot valsts, vardarbību un karus.
2: Jevo ideju paslēstvi akadzāli baršoju blijānie i na Mahatmu Gandhi.
3: Viņa idejas vēlāk lielā mērā ietekmē ar arī Mahatmu Gandiju.
2: Mahatma Gandhi, katori svajiem učeniem nenasilstvenava saprativlenija spasobstvaval nezavisimosti Indii, imel индуистский религиозный фон, но очень сильно испытал влияние Нагорной проповеди.
3: Mahatma Gandhis, kurš ar savu nevardarbīgās pretošanās mācību veicināja Indijas neatkarības iegūšanu, bija uzaudzis hinduistu vidē, taču viņa ļoti spēcīgi ietekmēja kalnas prediķis.
2: В своей автобиографии «Моя жизнь. История моих экспериментов с истиной» он исповедовал, что слова Нагорной проповеди не противися злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, доставили ему великую радость.
3: Savā autobiogrāfijā «Mana dzīve, mana eksperimenta ar patiesību» viņš atzina, ka kalnas prediķa vārdi nepretojies ļaunumam, bet kas tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru, viņam sagādāja lielu prieku.
2: Это учение сыграло решающую роль в формировании его идеи ненасилия, называемой сатьяграха.
3: Šai mācībai bija izšķiroša nozīme viņa nevardarbīgās idejas, ko sauc par satjagrāhu veidošanā.
2: Filosof Bertrand Russell v 1927 gadu napisal knīgu «Почему я не христианин?»
3: Filozofs Bertrands Russells 1927. Gadā uzrakstīja grāmatu «Kāpēc es neesmu kristiets?»
2: V tai knīgē un kritikāval hristianskie doktrīni, no priznāval etiķeskuju cienasts Nagornai propavēdzi.
3: Šajā grāmatā viņš kritizēja kristīgas doktrīnas, tomēr atzina kalnas prediķa etisko vērtību.
2: Un skaļā, ja nezināju drugih atribkav v literatūrē, katorie sadzeržālība boļēje prevashodnāje nravstvenāje učenie.
3: Viņš sacīja, es nezinu nevienu citu literatūras fragmentu, kuros būtu ietverta izcilākā morālā mācība.
2: Takim obradzom, Nagornaja propavēdz et dragacennaja učenie agažapšēje paršoje blijānie i na nehristiāni.
3: Tādējādi kalnas prediķis ir vērtīga mācība, kas lielā mērā ietekmējas arī nekristiešus.
2: Чтобы лучше понять Нагорную проповедь, нам нужно узнать особенности Евангелия от Матфея.
3: Lai labāk izprastu kalnas prediķi, mums jāiepazīst Mateja evaņģēlija īpatnības.
2: Matfei под вдохновением Святого Духа записал это Евангелие, имея в виду иудеев, которые придавали большое значение ветхозаветному закону.
3: Матай Святая Гара iedvesmā uzrakstīju šo evaņģēliju, domājot par jūdiem, kuri piešķīra lielu nozīmi vecās derības bauslībai.
2: Такое намерение неизбежно повлияло и на структуру, и на выбор тем Евангелия от Матфея.
3: Šāds nolūks neizbēgami ietekmēja gan Mateja evaņģēlijas struktūru, gan arī aplūkoto tematu izvēli.
2: Основа иудейской веры первые пять книг Ветхого Завета: Бытие, Исход, Левит, числа и второзаконие. Мы называем их пятикнижные Моисея.
3: Jūdu ticības pamatā ir pirmās piecas Mozes grāmatas, jeb vecās derības grāmatas. Pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā Mozes grāmatas. Un tās mēs saucām par Pentateuhu, jeb piecām Mozes grāmatām.
2: Если внимательно рассмотреть Евангелие от Матфея, то в его структуре расположены пять больших вершин. Это пять особых речей, которые учил Иисус.
3: Ja mēs uzmanīgi aplūkojam Mateja evaņģēlija struktūru, mēs varam saskatīt piecas lielas virsotnes, un tās ir piecas Jēzus svarīgākās runas.
2: Pirmā reč, tā Nagornaja propoved, zapisanaja v glavah 5, 6 i 7.
3: Pirmā runa ir kalns prediķis, kas pierakstīts 5., 6. un 7. Nodaļā.
2: Vtarāja reč, a misija, evangelizācija, zapisanaja v glavē 10.
3: Otrā runa ir par misiju, evangelizāciju, kas pierakstīta 10. Nodaļā.
2: Trečija reč, a pričach, a čarstvē divesnom, zapisanaja v glavē 13.
3: Trešā runa par debes valstības līdzībām pierakstīta 13. Nodaļā.
2: Četvjortaja eta reč, a čerkovnoj obšīnē, zapisanaja v glavē 18.
3: Ceturtā ir runa par draudzi, par draudzes kopienu, kas pierakstīta 18. Nodaļā.
2: Piatajā eta reč, a kance vremion, zapisanaja v glavāh 24 i 25.
3: Piektā ir runa par laiku beigām, kas pierakstīts 24. 25. Nodaļā.
2: Ani napaminājo struktūru pietikunīžījā Moisējā vajadžēskīh pisānījāh.
3: Tas atgādina Mozus Pentateuhu struktūru jūdu svētajos rakstos.
2: Paitamu biblēstī nazvājot asobinnas evangeli at Mafējā tipologijai Moisējā.
3: Tāpēc Bībeles pētnieki Mateja evaņģēlija īpatnību nosauc par Mozus tipoloģiju.
2: U evaņģēlija at Mafeja asovina mnoga čapisei a čirtah Īsusa paralēlnih žīzni Moisēja.
3: Mateja evaņģēlijā mēs saredzam daudz Jēzus dzīves aprakstu, kas ir paralēls Mozus dzīvei.
2: Kad rādzīlsa Moisēja, Фараон приказал убить всех еврейских младенцев мужского пола.
3: Мозум piedzimstot, faraons pavēlēja nogalināt visus ebrejus zīdaiņus zēnus.
2: Когда родился Иисус, царь Ирод также отдал приказ убить всех младенцев младше двух лет.
3: Kad piedzima Jēzus, arī ķēniņš Herods pavēlēja nogalināt visus zīdaiņus, kas bija jaunāk par diviem gadiem.
2: Paitamu mladzēniec Īsus vmēstie s radziķeļami bēl vainuždien pižats v Egipet.
3: Tāpēc Jēzus zīdaiņa vecumā kopā ar saviem vecākiem bija spiests beigt uz Ēģipti.
2: Eta paralēļnā tamu, kāk Moisei bižal Madiamskuju pustiņu, spasājās at faraona izza ubīstubā.
3: Tā ir paralēla notikumam, kad Mozus bēgot no faraona devās uz Midiānu tuksnes, izvairoties no slepkavības.
2: Moiseju patrebavalas 40 let подготовки в пустыне, чтобы начать служить Израилю. Но Иисусу достаточно было 40 дней поста и молитвы в пустыне.
3: Мозум bija nepieciešam 40 gadi, lai sagatavotos tuksnesī un lai sāktu kalpot Izraēlam. Jēzum pietika ar 40 dienu gavēni un lūkšanu tuksnesī.
2: Moisei, palūčīb čakon at Boga na garē Sinai, izmienīlsa licom i pakrīl jebo pakrīvalam.
3: Mozus saņēmis Dieva bauslības Sinai kalnā, Viņa seja kļuva spoža, un viņš aizsedza savu seju ar apsegu.
2: Klavāsim nācāts. Evangelija at Mafeja čapiesvāja sabaicīja priebražēnija Isusa, kada on vzašol na visokuju goru.
3: Mateja evangelijas 17. Nodaļā aprakstīt Jēzus pārveidošanās, kad viņš uzkāpa augstajā kalnā.
2: Čapisana, šo Isus priebražīlsja na toj gore i встретил Моисея и Илию, с которыми имел важный разговор.
3: Tur ir rakstīts, ka Jēzus tajā kalnā tika apskaidrots un sastapa Mozu un Eliju, ar kuru viņam bija svarīga saruna.
2: Моисей, вывевши израильский народ из Египта и получивши закон от Бога на горе Синай, был образом цению Spasiteļa.
3: Mozus, kurš izveda Izraēlu tautu no Ēģiptes un saņēma Dievu bauslību Sinai kalnā, varētu salīdzināt ar glābēju tēlu jeb ēnu.
2: No Mafejni jādnākrātnā pačorkībār jūdzējiskim čitāteļam, šo Isus, Mesija i Čār, preskazani vetam čabēķē.
3: Matejs vairāk kārt uzsvēra saviem jūdu lasītājiem, ka Jēzus ir Mesija un ķēniņš, par kuru bija pravietots vecajā derībā.
2: Moisei palūčil zakon at Boga.
3: Mūsu saņēma bauslību jeb likumu no Dieva.
2: Naproti, Isus nagare priamā pravazglasil narodu divēsni zakon nagurnuju propabiedz.
3: Turpretēji Jēzus kalnā pats pasludināja tautai debesu bauslību kalna sprediķi.
2: Va vsākam slučaje, Matfeji pačorkībār jūdzējām, šo Isus, Mesija čār, prišeši izpalnīt to, šo bila predskazana Moisejiem i prarokam.
3: Jebkurā gadījumā Matejs uzsvēra jūdiem, ka Jēzus ir Mesija ķēniņš, kurš ir nācis piepildīt to, kas bija pravietots ar Mūzu un praviešiem.
2: Tāpēc padomājam sadržanī i struktūrē nagurnai propabedzī.
3: Tagad padomāsim par kalna sprediķa saturu un struktūru.
2: Nagurnāja propabedz eta etika, ustāb i učeničestava graždan čarstava nebesnava.
3: Kalna sprediķis ir debesu valstības pilsoņu ētika, statūti un māceklība.
2: Jā, nā imēja jēzinnāja napravlēnīja v rāmkāh jāsnāja logičnāja struktūrī.
3: Tam ir viens vienots virziens skaidrs un loģisks struktūras ietveros.
2: Snācālā 5.1.16. Eta vizēnīja, v katoram jāsnā pakazana, kakavā identičnasts naroda Būžieva čarstvā.
3: Vispirms 5.1.16. Tas ir ievads, kurā skaidri parādīts, kāda ir Dieva valstības tautas identitāte.
2: Narod čarstvā nebesnava dolžen būt nišim duham, skorbiešim, krotkim i žaždušim pravednasti.
3: Debesu valstības tautai jābūt garā nabadzīgai, bētpilnē lemprātīgai izslāpušai pēc taisnības.
2: Poļietavo un dolžen būt mīļa sērdinīm, čistim, sīstim sērķiem, miratvorķiem i ganīni kanīmīm čā pravdu.
3: Turklāt jābūt žēlsirdīgai, sirdšķīstai, miermīlīgai un taisnības dēļ vajātajai.
2: Paitamu narod čārstpava divēsnavā dolžen būt soļu, i svietam mīra, ačišājušim i asvišājušim grešnī mīru.
3: Tāpēc debesu valstības tautai jābūt pasaules sālī un gaismai, kas attīra un apgaismo grēcīgo pasauli.
2: Eta asnovnāja čašķ, v katorai gavarītja kakoji должна быть жизнь народа Божьего Царства.
3: Savukārt galvenā daļa no 5.17 līdz 7.12, tajā tiek runāts par to, kādai jābūt Dieva valstības tautas dzīvei.
2: Vētī časķi Jēzus jāsnas kādžārišto un prišor izpārņīt čakon.
3: Šajā daļā Jēzus skaidrs saka, ka viņš ir nācis piepildīt bauslību.
2: I vētī časķi Jēzus tavā bija novaie targovanie i šest zakonam a tom, čevo nisleduje ķelāts.
3: Šajā daļā Jēzus sniedz jaunu paskaidrojumu sešiem baušļiem, ko nevajadzētu darīt.
2: Takže un učil zakonam, katorie sleduje izpolņāt dļa blagačestīvai žīzni.
3: Viņš arī mācīja princips, kurus vajadzētu ievērot dievbīgai dzīvei.
2: Jēzus učil istinai mīlestīnē i malitvē pavilēl nizavocīca i priežē vsebo izskāt čārstvā Božieva i pravdībo.
3: Jēzus mācīja par patiesu žēlsirdības darbu un lūkšanu, pavēlēja neuztraukties un vispirms meklēt Dievu valstību un viņas taisnību.
2: Ja un učil, šo duh zakona sastāja v tom, šo snačala pastupāt strugīmi tak, kā hočies, štoba pastupāli s taboj.
3: Viņš arī mācīja, ka bauslības būtība ir vispirms izturēties pret citiem tā, kā tu vēlies, lai viņi izturētos pret tevi.
2: Nākāniec, 7.13.29, eta zaklučenija, v katoram prestāvlēna učeničestva, naroda Božieva čarstva.
3: Visbeidzot 7.13 līdz 29 ir nobeigums, kurā parādīta Dieva valstības tautas māceklība.
2: Vētai časti Jēzus prizvāl narod Božieva čārstvā k jēskātālāgiķeskamu rišēniju i žīzni pasvišēnijā.
3: Šajā daļā Jēzus aicināja Dieva valstības tautu pieņemt izšķirošu lēmumu attiecībā uz eschatoloģiju, uz mūžību un dzīvot pašaizliedzīgi.
2: Učeniki čārstava nebiesnava daržnīv hadzīt uzkimi pratami i būt harošim dzērevam prinašāšim dobrie plādī.
3: Debesu valstības mācekļiem ir jāiet pa šaurajiem vārtiem un jākļūst līdzīgi labiem kokiem, kuri nes labus augļus.
2: Daļai un pacirkunur, šo učenīk čārstvā nebiesnava durģen būs tiem, kto slīšīt slova i izpaļņājiet jebo.
3: Turklāt viņš uzsver, ka debesu valstības māceklim ir jābūt tādam, kas Dievu vārdu dzird un dara.
2: Un pacirkunur, šo žīts tā, znači, strojīt dom na kamnie, ni narušmai večný dom.
3: Viņš uzsver, ka dzīvot šādā veidā nozīmē celt namu uz klints, celt neiznīcināmu un mūžīgu namu.
2: Vazļublinie slušačali, atnāždi Jēzus padņālšā nāgaru blīz Galilejskava morjā i pravazglasīl slova ļūdžam prišašim k nimu.
3: Mīļie klausītāji, reiz Jēzus uzkāpa pie kalnā pie Galilejas jūras un pasludināja vārdu ļaudīm, kur bija atnākuši pie viņa.
2: Kak Boh tal slova Moisēju na gare Sinai, tak Jēzus tal dragacennie slova padobnie konstitūcii čarstva nebesnava.
3: Tieši tāpat kā Dievs deva savu vārdu Mūzum Sinai kalnā, arī Jēzus deva šos dārgos, vērtīgos vārdus, kas līdzinās debesu valstības konstitūcijai.
2: Zaklučiteļnoj časti Jēzus sravnīl vseh ļudzēj, živuših na ētī ģimļē, sa straiteļami tamov.
3: Noslēguma daļā Jēzus visu cilvēks dzīvojuši uz šīs zemes salīdzināja ar namu cēlājiem.
2: Un skaļar šo klub padobien tiem, kto strāja dom na pieskē.
3: Viņš norādīja, ka neprātīgais līdzinās tam, kas ceļ namu uz smiltīm.
2: Padamuši tā, kādā žīžan stanovīča tīžolai ili duīt būrjā, ganēni, tā ko idom radzrušājieca.
3: Jo tad, kad dzīve kļūst grūta un ienāk vajāšana vētras dzīvē, šāds nams sabrūk.
2: Naproti, mūdrī, tot, кто строит дом на камне.
3: Турпретий гудрс и тас, куш цель намус клинц.
2: Потому что даже если идет дождь дует ветер и поднимается наводнение, такой дом не поколеблется.
3: Jo pat tad, ja līst lietus, pūš vējš un ceļus plūdi, šāds nams netiks satricināts.
2: Vai tam Jēzus pacirkunur, što mūdri strojaši dom na kamnie, eta tot, kto slīši i izpaļņāja jebo sloba.
3: Tāpēc Jēzus uzsver, ka gudrais ir tas, kurš ceļ nāmos klīns, tas, kurš dzird un dara viņa vārdus.
2: Paidamu vazļublenie slušateļi, ja iskrenie nadzējus, što vy vse stanīce učinikami gospada i mūdrimi ļudzmi, katorie slušajūt i pavinujūt za jevo slobu.
3: Tāpēc, mīļotie klausītāji, no viss sirds ceru, ka jūs kļūsiet par kunga mācekļiem un gudriem cilvēkiem, kuri klausās viņu vārdu un viņam paklausa.
2: Ja nādēju, što vai vse stanīce graždānami nebēs, katorie primūt i naslādžātsa vsemi blagasloveniami, ugatavannimi tļa vas.
3: Es ceru, ka jūs visi kļūsiet par debesu pilsoņiem, kur pieņems un baudīs visas jums sagatavotās svētības.
2: Aleluja!
3: Aleluja!
2: Svitoj i blagodatni Boh Atec.
3: Svētais un pateicības pilnais Dievs.
2: Dzēlai nas mūdrimi, strojašimi dom na kamnie.
3: Par gudriem, kuras ceļ savu nāmu uz klīns.
2: Сделай нас учениками, которые каждый день размышляют над твоим словом и живут, исполняя его.
3: Dari mūs par mācekļiem katru dienu, kas dzīvo ar tavu vārdu un tie, kas īsteno to un piepilda.
2: Господи, та наполняет праведность, мир и твоя любовь каждый уголок этого все еще хаотичного мира.
3: Lai tava taisnība, miers un mīlestība piepilda šīs pasaules katru nostūri.
2: Molimся во имя Господа нашего Иисуса Христа.
3: To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
2: Amen. Amen.
3: Amen.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил пастор Рижской Корейской церкви, пастор Питер Шин. Šovakar raidījumā atvērtās debesis mums un ar mums kalpoja Rīgas koriešu draudzes mācītājs Pīters Šīns.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Tiesas zālē viss izskatījās ļoti svinīgi un lieliski. Tā bija augsta liela telpa. Pie vienas sienas atradās paaugstinātais tiesneša sēdeklis, un tur jau arī sēdēja pats tiesnesis. Skaists vecs vīrs ar brīnišķīgu pelēku parūku un melnu tērpu. Tur atrodas pats Lūkas, bet tur liecinieks solis, un tur sēd advokāti baltajās parūkās, bet tie 12 ir zvērinātie. Doktors sacīja, es tagad noiešu lejā un parunāšu ar vienu baltā parūkā tarp to vīru. Tas ir Lūkas aizstāvs Jenkins. Paliec tu še un ieņem mums divas vietas. Bobs, lai paliek pie tevis. Neizlaid viņu no acīm. Būs labāk, ja turēsi viņu pie kakla saites. Es būšu tūlīt atpakaļ, un doktors pasuda ļaužu pūlī. Drīz viņš atgriezās ar kādu ļoti jaunu cilvēku. Tā seja izskatījās tik apaļa un jauna kā zēnam. Stubīni, doktors sacīja, tas ir Persijs Jenkins, Lūkas aizstāvs. Viņš darīs visu, lai Lūkas atbrīvotu. Jenkins paspieda man roku un pēc tam runāja tālāk ar doktoru. Tā jau ir lieliska ideja. Protams, ka suns jāpielaiž par liecinieku. Viņš taču ir vienīgais, kas redzējis, kā tas viss noticis. Es esmu briesmīgi priecīgs, ka jūs esat še. Jā, par to nu gan vecā tiesa uztrauksies. Šis zvērināto tiesas sēdes vienmēr ir briesmīgi garlaicīgas, bet šoreiz tā nebūs. Buldogs kā apsūdzētā aizstāvis. Es ceru, ka būs klāt pietiekoši daudz prešas pārstāvju. Viens jau tur zīmē apsūdzēto, arī es kļūšu slavens. Un kādu pārsteigumu tas sagādās Konkejam? Lai noslāpētu smieklus, viņš aizklāja muķē roku, bet viņa acis mirdzējas pārgalvīgā priekā. Kas ir Konkejs? Cst, tas ir tiesnesis, cienījamais Eistāķijas Bošāns Konkejs. Bet tagad, noteica Jenkins un izņēma no kabatas savu piezīmi grāmatu. Jums jāpastāst kaut kas par sevi, tātad savu doktora grādu jūs ieguvāt Derhamā, bet kā taču sauca jūsu pēdējo grāmatu? Viņi sāka sačukstēties. Es vairs nevarēju nekā saprast un sāku raudzīties apkārt, bet visu laiku nevarēju novērst acis no nabaga Lūkasa, kas sēdēja starp diviem policijas kārtībniekiem un stīvi raudzījās zemē. Likās, it kā viņam nebūtu nekādas daļas gar to, kas notiek. Viņš atdzīvojās tikai vienu vienīgu reizi, kad izsauca kādu nelielu tumšu vīriņu ar mazām ļaunām un ūdiņainām acīm. Kad šis vīriņš ienāca tiesas zālē, Bobs ierūcās zem mana krēsla, bet Lūkas acīs iemirdzējās Naids un Nieva. Šis vīrs stādījās priekšā par Mendozu. Viņš esot tas, kas aizvedis Meksikas policiju uz zelta raktuvi, kad tur bija nogalināts zilbārdas bīls, bet pie katra viņa vārda Bobs rūdza caur zobiem. Tie ir meli, viņš meli.

melo, viņš melo. Es saplosīšu viņam ģīmi, viņš melo. Kā man tā, arī doktoram bija lielas pūles savaldīt viņu zem krēsla. Tad es pamanīju, ka Dženkinam nav vairs līdzās doktoram, bet tad ieraudzīju viņu pie garā galdu, kur viņš sarunājās ar tiesnešiem. Cienītie kungi, viņš sacīja, es gribu stādīt jums priekšā jaunu apsūdzētā liecinieku, dabas pētnieku, doktora Med, Džonu Dūlītla kungu, lūdzu uz liecinieku sola doktora kungs. Pārpildītā zāle sačukstējās izbrīnā, ka doktors devās cauri pūlīm. Es ievēroju, kā nejaukais prokurors raso degunu pielēcās pie kāda savu drauga un riebīgi smīnēdams kaut ko iečukstēja tam. Man gribējās viņam pamatīgi iepniegt par to. Tad Dženkins griezās pie doktora daudz un dažādiem jautājumiem. Doktoram tagad bija jārunā pavisam skaļi, lai viņi varētu sadzirdēt visi tiesnesi. Beidzot, Dženkins teica, vai jūs, doktor Dūlītl, esat ar mieru apzvērēt, ka saprotat suņu valodu, vai tā ir? Jā, doktors atbildēja, tā ir. Bet sakājiet man, ja drīkstu jautāt, kāds tam sakars ar šī, kā taču viņu sauc, ar šī zilbāžu bila nāvi? Klusā, bet cienīgā balsī vaicāja tiesnesis. Cienītais kungs, Dženkins atbildēja tiesnesim runādams tik svinīgi, it kā stāvēt uz lielu teātras skatuves. Šai zālē pašlaik atrodas buldogs, vienīgais dzīvais liecinieks, kas redzēja slepkavību. Es lūdzu, lai augstā tiesa uzaicina suni nosēsties liecinieku solā. Pēc tam viņu varēs nopratināt, un to izdarīs slavenais zinātnieks doktors Džons Dūlītls. Sākumā tiesa zālē iestājās nāves klusums, tad visi sāka sačukstēties un ņirgāties. Beidzot lielā telpa atgādināja milzīgu bišu stropu. Daudzi bija galīgi pārsteigti, lielais vairums priecīgi satraukti, bet daži saniknoti. Nejaukais prokurors ar garo degunu pietrūkās kājās. Es protestēju, cienītais kungs. Viņš sāka kliegt un vicināja tiesnešu priekšā rokas. Es protestēju, šī aizskar tiesas cieņu. Es protestēju. Es esmu tas, kam jārūpējas par tiesas cieņu. Viņam atbildēja tiesnesis, tad piecēlās Dženkins. Ja lieta nebūtu tik nopietna, tad viss atgādinātu lēļu teātri. Viens sēdās, bet otrs tūlīt šāvās augšā. Ja te grib apšaubīt manus vārdus, tad man šķiet cienījamam tiesneša kungam nebūs nekas pretīm, ja doktors tiesas zālē pierādīs, ka tiešām saprot dzīvnieku valodu. Man likās, ka vecā tiesneša acis zobgalīgi iemirdzējās, kad viņš brīdi it kā iegrima pārdomās. Nē, viņš beidzot teica, es nedomāju, ka man tur būtu kas iebilstams. Tad viņš pievērsās doktoram. Vai jūs esat pārliecināts, ka izturēsit pārbaudījumu? Viņš jautāja, jā, cienītais kungs. Doktors atbildēja, un pavisam noteikti. Labi. Noteica tiesnesis, ja tiešām pierādīsit, ka esat spējīgi saprast suņa liecību, tad es pielaidīšu suni par liecinieku. Es neredzu iemeslu, kāpēc viņš man būtu jānoraida, bet brīdini jūs jau iepriekš, jums klāsies ļoti ļauni, ja mēģināsit izjokot tiesu. Es protestēju, ķērca gardegunas prokurors. Tas ir skandāls, tas ir izsmieklis tiesai. Sēdiet! Tiesnesis viņam stingri uzsauca. Ar kuru lopiņu man būtu vispirms jārunā, cienītais kungs? Doktors jautāja. Ar manu suni. Viņš atrodas ārā garderobē. Kāds izsteidzās ārā un ieveda tiesnešu suni lielu, krievu vilku suni ar slaidām kājām un brīnišķīgu spalvu. Tas bija lepns un skaists lopiņš. Vai jūs esat redzējuši šo suni jau agrāk, doktor? Tiesnesis jautāja. Neaizmirstiet, ka esat devis zvērestu. Nē, cienītais kungs, es neesmu nekad viņu redzējis. Lūksim Dievu. Mūsu mīļotais Dievs, mūsu Tēvs, mūsu tētiņš, kā tu savā vārdā sevi sauc par abu, par tētīti, ka mēs varam nākt tavā priekšā un domāt par to, kāda būs mūsu tiesas diena un vai tāda vispār būs. Un vai mēs sapratīsim debesu valodu, vai mēs to būsim iemācījušies savās dzīves laikā, domāt par to, kā ir Dieva valstībā. Protams, nebūs vairs tādas cilvēciskās valodas, viss runās vienā valodā, bet mums ir jādomā par to, vai mēs būsim savā garā, savā dvēselē,
savā prātā, savā gribā iemācīšies būt tādiem, kādiem mums jābūt, lai mēs varētu ieiet Dieva valstībā. Vai mēs būsim pakļaujušies Svētā Gara spēka pamācībai, vai mēs būsim vēlējušies būt ar savu kungu Allažu kopā, vai mēs gribēsim būt ar viņu mūžībā kopā. Kungs, lūdzams, šķīstī mūs ar savu dēlu Jēzus Kristus asinīm, mazgā mūs tīrus, svētī mūs un pasargā mūs no visa ļauna, ka mēs no grēkiem atgrūžamies, ka mēs atvedamies no visa tā, kas mūs ir saistījis, ka mēs topam par jauniem radījumiem, ka mēs topam par Dieva bērniem, ka mēs topam par Tavu dēlu draugiem, jo viņš mūs ir saucis par draugiem. Tas ir neaptverami, to ir ļoti grūti izprast. Un tomēr tā ir patiesība, jo Tavs vārds, kungs, nevar runāt nepatiesību. Tas vārds par to mums vēsta visu, lai mēs izlasītu un lai mēs saprastu, ko tu esi vēlējies mums sagādāt šo ārkārtīgu lielo dārgumu, šo prātam neaptveramo dārgumu būt ar tevi kopā, kad tu mums esi uzdāvinājis mūžīgās dzīvības mantojumu, dzīvu cerību debesīs. Svētī, kungs, lūdzams, un mūs šodien pasargā. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpos kristiešu draudzes atmodzināms mācītājs, brālis Gīns Lūsis Grīnbergs.
1: Labvakar, miļie brāļi mās Kristu, Latvijas kristīgā rādio klausītāji, raidījums vakara svētbrīdis. Slāv Dievam, ka mēs varam būt šovakar ētrā un pagodināt Dievu, runāt par Dievu valstību un ar viņu patiesību, viņu realitāti un to dzīvību, ko viņš mums dod, ar Jēzus Kristus krustupuri. Slavēts lai Jēzus Kristus vārds mūžīgi. Gribētu šajā vakarā kopā ar jums lasīt Dievu vārdu, kā tas rakstīts vēstulē ebrejiem 3. Nodaļā no 12. Panta. Šī vakara lasījuma būs no Glika Bībeles tulkojuma. Tad ebreju vēstule 3. Nodaļa, 12. Pants mums priekšu. Pielūkojiet, brāļi, ka jau nevienam no jums nav ļauna, neticīga sirds, ka jūs atkāpieties no dzīvā Dieva. Bet pamācieties paši ikdienas, kamēr vēl top sacīts šodien. Ka neviens no jums netop apcietināts caur grēka pievilšanu. Jo mēs daļu esam dabujuši pie Kristus, ja tikai iesākto pārliecību līdz galam paturam stipri. Kad top sacīts šodien, kad jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietinājiet savas sirdis, kā tai kurnēšanas laikā, jo citi, kad tie to dzirdējuši, viņu ir nicinājuši. Vai ne visi, kas caur Mūzu ir izgājuši no Ēģiptes, pat kuriem viņš tad ir apskaities 40 gadus, vai ne pat tiem, kas ir apgrākojušies, kur miesas pakrit tuksnesī, kuriem tad viņš ir zvērējis, ka tiem nebūs iet viņa atdusēšanā, ja ne tiem, kas bijuši nepaklausīgi. Un mēs redzam, ka tie nav varējuši ieiet neticības dēļ. Āmen. Debes tās lūdzam tā žēlstību, tā svēto garu, ka tu apgaismo savu vārdu, dad savu patiesības garu. Dar mūs uzmanīgas tavā valstībā, ticīgas, redzīgas, dzirdīgas un paklausīgas palīdzums šokar, kungs. Slāva Jēzum. Āmen. Dzīvais Dievs. Šeit vēstulē ebrejiem ir aizrādījums par neatkāpties no dzīvā Dieva un palikt uzticīgiem līdz galam. Jā, Jēzus Kristus, kad viņš nāca sludināt pēc zemes, pirmais, ko viņš sludināja, bija tas pats, ko sludināja arī Jānis Kristītājs, kas sagatavoja viņam ceļu, teica, Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi, atgriezieties no grēkiem. Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Šī ir tā ziņa, kas 2000 gadus tiek sludināta zemes iedzīvotājiem, visiem cilvēkiem, kurus radījis Dievs. Un viņš ar to saka, ka tev un tāpat kā mums visiem, Dieva valstība ir pieejama. Viņa ir tuvu klāt, nāk uz tev tik tuvu, ka tu var viņu atrast, ka tu viņu meklē. Tev ir iespēja viņu atrast. Man iespēja atrast un katram vienam cilvēkam, kas dzims, jo viņam tiek sludināts Dieva vārds. Un šī pieeja ir caur ticību, caur uzticību Dievam, Dieva evaņģēliem, Dieva vēstī. Tam, kad tā ir vēstī, kad Jēzus Kristus vienpiedzimušais Dieva dēls, būdams Dieva daļa no Dieva dievības, no viņa būtības, jeb Dēva atspulks, caur ko viss ir radīts, kas ir, un par kur arī saka, ka viņš ir dzīvējis Dieva vārds, caur kur ir nācis Dieva vārds, viņš savā mīlestībā ir nācis pēc zemes, lai dzīvotu nolādētā zemē, kur ir ciešanas, vietas caur ciešanām, caur cilvēku naidu, caur neticību, caur kārdinājumiem, caur slimībām un grūtībām, lai dzīvodams bez vainas un svētu dzīvi kļūtu par nevainojumu Dieva jēru, kas tiek upurēts par cilvēku grēkiem, arī par taviem grēkiem, Jēzus Kristus asins ir izlietas, jaunās derības asins, kurās ir grēku piedošana katram, kas tam tic un kas pieņem šo ceļu, sekot Jēzum Kristum, atgriežās no tiem grēkiem un ļaunumu, ko viņš darīs. Un galvenais ļaunums ir neticība Dievam, cietsirdība, ka cilvēks dara savu prātu un pirmos cilvēkus vēlns kādināja Adamu un Ievu, vēlns kādināja ar vārdiem, jūs būsiet kā Dievs. Ja jūs ēdīsiet aizliegto augli, tad jūs būsiet kā Dievs, zinādam labu un ļaunu. Nevis būs Dieva tauta, kas sako Dievam dievbijībā dzīvo viņa priekšā, radītāja priekšā, kurš viņš radīs, bet kur paši būs it kā Dievs. Un cilvēki kļūst ūdgalvīgi un atkrit no Dieva. Un lūk, Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, lai arī tu varētu tikt labs un viņa asins samaksā atpirks no šīs pasaules kunga, kas ir velns varas. Slavu Dievam! Un mēs, kad mēs ejam šajā viņa valstībā caur šo ticību, šo lūkšanu, caur viņa žēlstību, kurā viņš ar savu garu mums svēt un apgaismo, tad mēs kļūstam daļa no viņa valstības un no viņa tautas. Un tad tālāk mums ceļš iet uz priekšu ar mūsu dzīvi, kurā mēs piedzīvojam Dievu valstību, piedzīvojam šo te Dieva realitāti, šo dzīvo Dievu. Kas tad ir dzīves Dievs un kas nav dzīves Dievs, ja tā varētu šo jautājumu nostādīt? Kas cilvēkam ir dzīves Dievs un kas nē, kuram tas nav? Ja mums ir kāda satiecības ar piemēram, kādu cilvēku, ja, tad viņš mums ir dzīves. Ja mums nav nekādu attiecību, vispār nulle, tad viņš mums ir kā miris. Un tas cilvēks, ar kuru nav nekāda komunikācija iespējama, viņš drīzāk ir miris. Jeb tuvu tam. Un tātad pat tās ir ar mums ar Dievu. Tikai nevis viņš ir miris, bet mēs esam miruši. Mēs mirstam Dievam. Tāpat kā Ādams un Ieva. Kad viņi attiecās no šīs paklausības un Dievam, kas ir radītājs, kurš visu zina, visu pārvaldu, kurš zina visu kārtību kādā, kas kustās un notiek. Visus notiekumus, visus likumus, visu tagad un nākotni viņam nepaklausīt. Kāda augstprātība un lepnums, ko vēlns mums iepotē arī šodien cilvēkiem tik daudz. Nu, lūk, tātad dzīves Dievs ir tas, ar kuri mums ir kaut kādas komunikācijas, kur mēs iepazīstam, kur mums ir kaut kāda sadarbība, jeb paklausība viņam, jeb lūkšana, un viņš mums atbild. Dievs saka, ka viņš atbild uz cilvēku lūkšanām. Viņš atbild tiem, kuri viņu meklē. Tas ir ticības pamatlikums. Jā, tad patās ebreju vēstulē vēlāk 11. nodaļā. Un ja kāds nāk pie Dievu, viņam ir jātic, ka viņš ir, un ka viņš atbild tiem, kur viņi meklē. Un arī tev tieši tāpat un man un visiem. Un šīs tās attiecības mums ar Dievu sākās, šī sadarbība ar Dievu, dzīvo Dievu. Tad viņš mums kļūst dzīves Dievs, kad mēs ejam viņam pakaļ un mēs viņu meklējam. Un, bet mēs nevaram Dievu meklēt uz saviem noteikumiem, mēs varam meklēt viņu tikai un viņu sadarboties uz viņa noteikumiem, jo viņš ir radītājs, viņš ir valdnieks un mēs viņu ļaudis. Tā ir jaunā derība, nolasīšams, tāpat vēstulē ebrejiem tālāk. Pilno derību. Tā saka tas kungs, es celšu jaunu derību ar Izraelu un Jūdas namu, ne tāda derība, kā es viņu tēviem esmu cēlis, tad ir dienā, kad es tos pie rokas no Ēģiptes izvedu, jo tie manā derībā nav palikuši, tad arī zin, es par tiem neesmu bēdājis, saka tas kungs, jo šī ir tā derība, ko es celšu Izraelu namu pēc šīm dienām, saka tas kungs, es došu savus paušļus, jau likumus viņu prātā un tos ierakstīšu viņu sirdīs, un es tiem būšu par Dievu un tiem man būs par ļaudīm. Un tie nemācīs neviens savu tuvāko, neviens savu brāli sacīdams atzīst to kungu, jo tie visi mani pazīst no mazākā, viņš starpā līdz lielākajiem viņš starpā. Es apžēlošos par viņu netaisnībām, nepieminēšu vairs viņu grēks un noziegums. Ebreju vēstulē 8. nodaļa. Lūk, tātad viņš ir mūsu Dievs, viņš grib, ka mēs esam viņa tauta, viņa ļaudis. Un ka mēs viņu pazīstam, ka mums ir kopīga valstība ar viņiem, ar viņu un ar pārējiem svētajiem, ja? Tie visi mani pazīs, un visiem būs svarīgs viņa vārds, viņa likums, pēc kura viss ir radīts un izveidots. Ja mēs gribētu braukt ar lidmašīnu un nezināt, kā viņu vadīt, tas būtu pilnīgi muļķīgi. Mēs avarētu, ja pat nespētu neko vispār darīt. Mums ir kaut kas jāzina par to. Un kā mēs varam dzīvot dzīvi un pasaulē, kur radīs Dievs, un pilnīgi ignorēt viņa likums un noteikums, tas nav iespējams. Mēs tikai varēsim, ja vispār varēsim kaut ko izdarīt. Un tāpat tas ir šeit. Un Viņš dod savu, savu lielo žēlstību mums staigāt viņa ceļos un, un sekot viņa, viņa, viņa garam, ar kur viņš mums parāda savu vārdu faktiski. Ja. Tā ir tāda ikdienas sadarbība un uzticēšanās Dievam. Viņš mums atbildes mūsu lūkšanām. Mēs to piedzīvojam, ka viņa vārds, ja viņa likums ir patiesis un īsts. Un tas ir Dieva gads, kas ar mums runā, jo pats Dievs ir ar savu troņu. Un viņa dēls, Jēzus Kristus, atgriezies debesīs un arī ir turpat blakus. Ja, bet ar mums runā Dieva gars. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs savu sirdi neapcietinām viņa garam. Jāņa evaņģēlijā ir vairāk apraksti par, par svēto garu, kāds ir svētais gars. Man jāsaka, ka man ir tāds radies tāds priekšstats un pat noteikti pārliecība, ka šajās dienās tas priekšstats par svēto garu un galvenajai daļai cilvēku ir sagrozīts. Mēs esam kaut kādā tādā lielā pievilšanas laikā, kad tas priekšstats par svēto garu tiek būvēts kaut kāds savādāks, viņš vairāk izstāsta pēc pasaules gara, nevis pēc svētā gara to, ko mēs bieži vien sastopamies. Un šeit ir šis, šis jautājums, kā tad ir ar mums pašiem, kāda ir šī mūsu sadarbība, kādu mēs pazīstam Dievu. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā lasīšu maz gabaliņu, ja? No 21. pantā, ka mani baušļi ir, saka Jēzus, un kas tos tur, tas mani mīl, un kas man mīl, tas taps mīlēts no mana tēva, un es to mīlēšu un tam parādīšos. Mazliet tālāk, Jēzus sacīja, kas mani mīl, tas turēs manu vārdu, mans tēvs to mīlēs, un mēs pie tā nāksim un mājas vietu darīsim. Kas man nemīl, tas netur manas vārdus. Mazliet tālāk, bet iepriecinātājs svētais gads, ko tas tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs visas lietas un jums atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Jā, tātad šīs mīlestība, ar kur mēs atbildām uz Kristus mīlestību, ir paklausība viņam. Paklausība tas, ko viņš ir teicis, jo tas, ko viņš ir teicis, ir likums cilvēkiem. Un tā ne tikai likums, lai, lai mūsu disciplinētu kaut kā un trenkātu, bet lai mēs dzīvotu, tas ir dzīvībai likums, mūsu dzīvībai, mūsu labumam. Un bez tam Dievs atļauj mums būt brīviem savā izvēlē. Mēs varam nepaklausīt un darīt savu prātu, un lielākā daļa cilvēki to dara. Arī Kristu traucē staigā savus ceļus un būt, mēģina būt Dievi, kur zina, kas ir ļauns un kas ir labs. Lūk, tad svētais gads mācīs un atgādinās to, ko Dievs ir teicis divu vārdu. Mazliet tālāk 16. nodaļā no 13. panta. Bet, kad viņš patiesības gads nāks, tas jūs vadīs uz visu patiesību, jo viņš no sevis paši nerunās, bet to, ko dzirdēs, to viņš runās. Un nākošās lietas jums pasludinās. Tas man pagodinās, jo no manis viņš ņems un jums to pasludinās. Viss, kas tēvam ir, tas ir mans, tāpēc es esmu sacījis, viņš no manis ņems un jums to pasludinās. Redziet, tad Dieva gars paaugstina Kristu un nevis cilvēki. Ja? Tas nav Dieva gars, kurš paaugstina cilvēku, cilvēku spēku, spējas un varenību un visgudrību. Tas ir pasaules gars. Un tik daudz ir tas, ka šajos laikos mums kaut kā stāst un māca, ka emocijas, piedzīvojumi, brīnumi, kaut kas pārdabisks notiek un kaut kādi gari un kaut kādi notikumi un ka tie visi tas ir tas, kas ir ticība, kas ir Dievs, kas ir dzīvais Dievs. Bet tas var būt arī tikpat laba demona darbība. Jeb kas tas var būt? Dieva vārds ir tas, kas nosaka, kas ir. Un kas parāda, kas ir patiesības gars, ir svētais gars, kurš atklāja patiesību. Un viņš atklāja galvenokārt savu Dieva vārdu. Un savu to pieredzi, kāda mums ir sadarbībā ar viņu. Un ir tā, ka, ja mēs, ja tas mūsu priekšstats ir, es zinu arī no savas pieredzes to ļoti skaidri, pa Dievu, tāds kā es to vēlos, tāds kā mēs esam izdomājuši visu kopā, nevis tāds kā ir. Tāds kā ir. Tad es gan ļoti viegli noraidīt to, ko Dievs runāt savu, savu vārdu, jeb ko viņš ar savu gadu atgādina mums savu vārdu, ko mēs esam lasījuši, jeb arī mums paskaidro to, kas ir Dieva vārds, jo tas ir no tā izriet viss. Mēs nevaram redzēt gadus un pateikt, tas ir ļauns un tas ir labs gads, vai tam ir ragi un tam ir nims un tas labs un tas slikts. Tas nav redzams. Tas ir tikai pasaciņas, ja, blēņas. Tāds skaits sistēma ir Dieva vārds. Un augļi, kādu nes šis gads, ko viņš strādājam. Dieva vārds ir viss pamatā. Šeit arī par to ir rakstīts. Un Dieva vārds to saka, ka gars, tas patiesības gars, atklās patiesību. Viņš vadīs patiesībā tas, kas ir projām no elkiem, projām no cilvēku izdomām. Ja. Cilvēkiem pasaules gars piedāvā to, ko viņi vēlās. Būt bagātam, būt varenam, būt izcilam, būt slabenam, būt stipram, būt veselam, būt visam kam. Ja. Un cilvēks labprāt to grib. Respektīvi otrādi, cilvēks to grib un tamdēļ viņam to piedāvā. Bet tas nav noteikti, tas ir svētais gars un drīzāk nav nekā ir. Lūk, un tas ir tik ļoti svarīgi, kad mēs domājam par to, kas ir šis patiesības gars, kāda ir šī patiesība, un kurai mums jāiet līdzi, ka mums jāsako jaunā derība. Ir tā, kur viņš ir Dievs, un mēs esam viņa kalpi, esam viņa valstības pilsoņi, viņa bērni, tie, kas viņam seko, tie, kas meklē būt viņam derīgi, un meklē viņam kalpot, meklē viņa gribu, nevis savu gribu. Dievs mums ved pretī mūžīgai dzīvībai. Mēs šajā dzīves ceļā ejam caur dažādiem kārdinājumiem, pārbaudījumiem. Šīs ikdienas sadarbība ar Dievu tik ļoti svarīga, kurā viņš atbild uz mūsu lūkšanām. Un mēs varam zināt to, ka viņš ir uzticams, ka viņa vārds ir patiesis, viņa apsolījums ir īsts par mūžīgo dzīvību, par grēku piedošanu, par viņa klātbūtnu un palīdzību mums uz viņa taisnības ceļiem. Kad viņš mūs veda pretī mūžīgajai dzīvībai, augšām celšanās dzīvībā, ir tas piepildījums un mēģis, kad būtu kopā ar viņu augšām celto kungu, Kristu un visiem svētajiem, kur būs atrast cienīgi būt šajā augšām celšanās dzīvībā. Šis vārds saka, ka daudz ir izgājuši, ka mēs lasījām no ebreju vēstulēm, bet ne visi nav aizgājuši, nepaklausības un neticības dēļ. Un šī neticība ir, ka mēs neusticamies Dievam, ka viņš mūs var aizvest. Ka mēs paši gribam kalt savu likteni. Ja? Un vest citus arī līdz sev. Un it kā mēs zinātu, kur iet. Aklas aklam ceļu rāda. Tik ļoti bieži tas notiek. Bet viņš ir uzticams. Mēs viņam ikdienas varam paļauties ar skatu savu domu, ar lūkšanu. Zināt, ja mēs viņu meklējam no sirds gribam, būt uzticam viņam un paļaujamies uz viņu. Viņš mums palīdz, un ne tikai palīdz, viņš mūs lieto. Viņš savā divišķajā veidā ņem mūs savās rokās, ja mēs esam pazemīgi viņa priekšā un ticam tam. Un viņš dara savus darbus caur mums. Un tad tikai pēc klāda laika pasties, kas tas? Bet tas nebija es, tas bija tas kungs. Un tā ir tāds prieks par to. Bet ja mēs sakam, tas biju es uzcēlu to Babilonijā, kā teica Nebukadnācars, tad mums iet slikti. Bet viņš ir tas, un viņš grib, ka mēs uz viņu paļaujamies visās lietās, jo viņš pat tiešām ir uzticams. Viņš tik daudz reizes tev ir palīdzējis, un kāpēc tu nākošā reizē šaubies par to un meklē pasauli, jeb miesas prāti, jeb burvestību? Ar visu savu spēku pieprasīt no Dieva, no garīgās pasaules to, ko tu vēlies un ko tu gribi darīt, ko tu gribi panākt. Kāpēc? Neticība un nepaklausība viņa vārdam. Bet viņš saka, ar paklausību un uzticību viņam mēs aiziesim uz galam, ja viņš mūs var aizvest vienīgais viņš. Slavu Dievam viņam par to. Kas pazīst Dievu, tiem viņš ir dzīvais Dievs, un šī ir jaunā derība pazīt Dievu, kur viņa vārds, viņa likums ir mūsu sirdī. Tā ir jaunā derība, ka Kristus asinīs apstiprināt jaunā derību, un mēs esam tur aicināt to arī, ja tu vēl viņu nepazīsti, viņš tev aicina šī brīdī. Meklē viņu vajag, un tu atradīsi. Viņš izglābs tavu dzīvību no nāves, no grēkvaras, no tumsas, no tā visļaunuma, kas ir noticis ar tevi, jeb ko tu esi darījis. Jo viņš ir Dievs, Kristus, dzīvais Dievs, kurš izmaina cilvēku dzīves arī manējo. Pilnīgi citu dzīves dzīvoju un grib dzīvot vienmēr tādu, lai arī man iet grūti brīžiem. Jācīnās ar visam pasaules uzbrukumiem, kāda man tā tev un visiem. Un šī ir tā cīņa, kas mums jāiet. Viņš saka, mēs esam dabūjuši daļu pie Kristus, ja tikai iesākto pārliecību līdz galam paturam stipru. Tātad pārliecība un ticība, uzticība viņam, kurā viņš aizved mūsu. Viņa gars runāt ar savu vārdu pirmkārt, nevis caur emocijām, caur kaut kādiem notikumiem, jeb caur pravietojumiem, jeb caur kaut kādām atklāsmēm un tādām lietām, cik ļoti cilvēkiem to gribās, jo tas ir pārdabisks un šeit tas visdabiskais fū. Bet Dievs radīs šo pasauli, kurā mēs dzīvojām. Vienīgā lieta un trakums pasauli, ka viņi atkritus no Dieva. Viņš runā caur visām lietām, caur dažādiem notikumiem, jo viņš ir pilnīgs valdnieks, viņam viss pieder. Nosiet vēl jums vienu vārdu no vēstules ebrejiem. Piedošana no Jākaba vēstules 4. Nodaļas. Vai jūs neziniet, ka šīs pasaules draudzība ir dieva nīšana? Kas tad grib būt pasaules draugs, tas paliek dievam par ienaidnieku. Ja vai jums šķiet, ka raksts vēl te saka, ka dieva gads, kas mājo mūsos, to vēlas ar skaudību? Bet viņš dod lielāku žēlstību, tādēļ raksts saka, ka Dievs lepniem dodas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Tad nu padodieties Dievam, stāviet vēlnam pretī, tad viņš bēgs no jums. Nāciet tu pie Dievu, tad viņš nāks to pie jums. Šķīstiet rokas jūs grēcinieki, dariet sirdis šķīstas jūs divprātīgiem. Esiet bēdīgi un noskamoši un raudiet jūs smieklē pārvēršas par vaidiem jūs līksmību paskumībām. Pazemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Pazemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Dieva gars vēlas būt kopā ar tevi un ar mani. Bet viņš nesadzīvo ar grēku, nesadzīvo ar lepnumu, ar pasaules garu. Viņš runā uz mums caur savu vārdu, caur Kristus vārdiem. Un liek sirdī mums viņa vārdus, nevis mūsējos vārdus. Svēto rakstu vārdus, kas viņš apgaismo un parāda, kā viņš dzīvo, cik viņi ir dzīvi un pilnīgi. Un viņš ir cik uzticams un brīnišķīgs, un viņš aicina mūs šajā mūžīgās dzīvības ceļā. Un palīdz mums, lai mēs varam iziet viņu līdz galam, jo viņš ir pilnībā uzticams, tu pilnībā var uzcēties Dievam, viņa valstības realitātē, tūmam, kā viņš atbild, un kā viņš zina tavas visas lūkšanas un tās domas. Un lai arī kas notiek, tu viņu var uzticēties, un tas ir tas, ko viņš grib. Un praktiski tas ir, ko viņš pārbauda, vai mēs būsim uzticami arī tad, kad neiet tā, kā mums gribās, nenotiek tas, kā mēs domājām. Jo viņš dos mums kaut ko augstāku, mūžīgo dzīvību kopā ar visiem svētajiem. Slāvu Jēzum, būsim uzticami viņam. Viņš ir brīnišķīgs Dievs un Kungs, viņam ir slava, pielūkšana, gods mūžīgi. Āmen. Lūksim arī par kas svētdienas turpinājumā arī par aizlūgumiem, kas ir iesūtīti šeit Latvijas kristīgā radio. Pirmkārt, pateicība. Vai pateicis Dievam par uzklausītām lūkšanām, par dēliņu dziedināšanu, slavu Tev, Kungs. Un pateicis Dievam par žēlistības dienu, slavu Dievam par šo dienu. Aizlūkšanas arī kopīgās par valsti. Un draudzi lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Tiešām, Kungs, palīdz, Kungs, mums nošķirties no pasaules, no visas piemānījiem un visiem jaunajiem viltniekiem, Kungs, un mēliem grēku un netaisnības palīdz mūsu dvēselēm svētas savu draudzi. Lūksim ir personisks lūkšanas, kas ir atsūtīts šeit radio. Lūdzam par Valteru, lai Dievs pieskars un atbrīvo no depresijas. Palīdz, Kungs, viņu dvēselēm vadu. Lūdzam Dievu vadību un mieru Kristīnas bērniem, Dainim, Armandam, Kristiānam, Samantai, Atim un Markusam. Palīdz, Kungs, šiem mīļiem un sveit viņus pēc savu labā prātu. Lūdzam par Dievu mieru un apsadzību Annai, Anitai, Inārai, Irisai, Esterai, Rolandam, Renāram, Robertam un viņa ģimenēm. zem palīdzību viņiem tikt galā ar ikdienas darbiem. Palīdz šiem mīļajiem, kungs, žēlstībā, viņi ir ievērot tevi, tavu valstības klātbūtni, kungs, un paļauties uz tevi visās lietās, kungs. Atbild viņu lūkšanām, svētiņus, sargām. Lūksim arī par glābšanu un atbrīvošanu atkarībām. Lūdzam par dzintras pestīšanu, dziedināšanu, kā arī par attiecībām ģimenē, svētīt dzintru un sargā. Lūdzam par baibu un viņas ģimenes pestīšanu un glābšanu. Lūdzam par kārļu dziedināšanu, svečos mīļos dziedinu un palīdz kungs viņu dvēselēm. Lūdzam par Astrīdas visķermeņa un dziedināšanu, stiprinām vecuma nespēkā palīdz kungs. Māsai un sveitī viņu bagātīgi un stiprina savu vārdu un garu. Lūdzam par Mārītas dvēseles glābšanu, atbrīvošanu no ļaunā. Lūdzam arī par Jutas glābšanu, palīdz kungs Mārītāju Jutai, kungs sveitīņu savu vārdu un pasargā no ļaunā un atbrīvo. Lūdzam par Aineru atbrīvošanu no telefona atkarības, palīdz kungs daudziem visiem arī mums. Kungs, ka mēs varam atkabināties šīs pasaules kunga viltības šiem telefonu bakstīkļiem. Lūdzam par Paulu, Danielu, Natūra, dvēseļu glābšanu, palīdzi un vadi, kungs, un atbrīvo no grēka varas un vedzības. Lūdzam par Nikolai, Rolandu, Kaspar, ar viņu tuvinieku pestīšanu un glābšanu, palīdzi, kungs, Nikolai, Rolandam, Kasparam, viņu tuviniekiem. Kungs, lai tavs vārds un tavs asins spēks atbrīvo viņus pēc tā labā prāta. Lūksim arī par dziedināšanām un stiprinājumu. Lūdzam par ausmas augstā asins spiedienu normalizēšanos. Svētlūdzu ausmu, kungs, atklājas viņam sūtiņai savu vārdu, kungs, savu žēlstībā un palīdz, kungs, šajā vajadzībā. Lūdzam par Kristīnas dziedināšanu, Dieva apsardzību, palīdz, kungs, svētī Kristīna. Ziedienu stiprina pēc savā prāta, sūta savu vārdu. Lūdzam par Silvijas pilnīgu dziedināšanu, onkoloģijas, Dieva apsardzību, lai notiek Dieva prāts, kungs, palīdz, svētī, piedodiet. Viss kaut kas nepareizi, kungs, un dziedina, kungs, viss dvēseli, gara un miesa, kungs, pēc salbā prāta, sveic savu vārdu un savu mieru un žēlstību. Lūdzam pārīs dziedināšanu un glābšanu, palīdz viņas dvēselē, vārdas sargā un glābu. Paldies, mīļāk, mēs vienam kopā, pat šajā vakarā esiet sveitīt un pasargāt, lai žēlstību un mieras pavad jūs un stiprina. Āmen.
0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpoja kristiešu draudzes atmodas nams mācītājs, brālis Gints Lūsis Grīnbergs.
2: Latvijas kristīgais radio.
0: Dargie radio klausītāji, arī es Mārtiņš Lamakins no jums šovakar atvados un novēlu visiem svētīgu naktsmieru. Un lai Dieva miers katrā sirdī un katrā namā. Āmen.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Dievs sveitī cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Mīļie brāļi un māsas Kristu, šodien žēlastības diena. Varam būt kopā raidījumā, ja man ļaudis, pie mikrofona Tālvalds Talbergs, un šodien turpināsim lasīt. Un šodien jau iepriekš sacīšu būs, ir ļoti priecīga nodaļa Ījaba grāmatā. O, kaut gan vispār jāsaka ar tādu nostaļģiju. Bet vienalga priecīgi. Sveicinu studijā Baptistu draudzes mācītāju, Laura Tartaru.
1: Labdien.
0: Un Jelgavas vasarasvēku draudzes mācītāju, Danu Lodi.
1: Sveicināt.
0: 29. Nodaļa. Atcerēsimies iepriekšējā nodaļā. Ieps arī runāja. Un tad viņš sacīja. Cilvēkam viņš teica tikai vienu. Tad te ir viņš domās Dievs. Redzi bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un tālāk Ījabs saka. Kaut būtu ar mani vēl tā kā agrākos mēnešos, kā dienās, kad mani sargāja Dievs. Kad viņa gaismeklis vēl spīdēja par manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Tā, kā tas bija ar mani manās brieduma dienās, kad Dieva padoms valdīja par manu telti. Kad visu varenais vēl bija manā pusē, un apkārt ap mani bija mani jaunieši, bērni. Kad mani soļi, manas gaitas ritēja kā pa taukiem, kad klints, man tojoties, pārvērtās eļas straumēs. Kad es toreiz pa vārtiem izgāju uz pilsētas galveno ielu, pēc tam ieņēma sēdekli tirgus laukumā, tad mani ieraudzījuši jaunie ļaudis bija pilni bības. Bet sirmgalvi, kas bija jau vecākos gados, piecēlās un palika stāvot. Un augsti dzimušie pārtrauca runas, roku likdami sev uz mutes. Un lielu kungu balsis apklusa, viņu mēle pielipa pie viņu smaganām, jo ir katra auss, kas bija mani dzirdējusi, teica mani svētīgu esam. Arī viena acis, kas mani bija ieraudzījusi, nodeva labu liecību par mani ar savu izteiksmi. Tas tāpēc, ka es izglābu nabago, kas kliedz pēc palīdzības. Arī bārenīti, kā arī to, kas bija bez dzīves padomu. Svētība no viņu mutes, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitnes sirdī, es atkal atjaunoju līksmi. Es izlasīšu šo 13. Pantu glika tulkojumā. Svētība no tā, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitņu sirdis es iepriecināju. Tālāk 14. Pantā. Es tērpos taisnībā. Un šis tērps bija manas goda drānas, kā goda mētelis un goda galvassega mani pušķoja mans taisnīgums. Aklam es biju acis, un kājas es biju klibajam,

0: Apspiestajiem es biju tēvs, un es uzklausīju sūdzības no tādiem, kurus es nemaz nepazinu, un centos viņiem pēc sirdsapziņas palīdzēt. Es sadragāju netaisnā žokļus. Es izrāvu laupījumu no viņu zobiem, un es spriedu tā. Ar savu ligzdu es miršu, jeb savā ligzdā es miršu. Kā smiltis es vairošu savas dienas. Manas saknes ir iesniegušās dziļumā un izplētušās līdz ūdeņiem, un rasa paliek pa nakti manos augstajos zaros. Mana cieņa manī paliks vienmēr jauna un nesamazināta, un mans stops labi darbosies manā rokā. Un ļaudis mani ne tikai klausīja, bet arī sāka gaidīt, un tie manu padomu ņēma pretī, godbībā klusēdami. Pie maniem vārdiem vēlāk tie vairs neko nepiebilda, un pār viņiem mana runa solīja, nolīja kā lietus pilieni, nesdami veldzi. Uz mani tie gaidīdami lika savu cerību, kā uz agro lietus gāzi. Ar savām plati atvērtām mutēm tie malkiem dzēra, kā vēlo lietu manu runu. Kad tiem nebija drošības, es tiem uzsmaidīju, un mana vaiga gaišumu tie nepadarīja drūmu. Es biju viņiem ceļa rādītājs. Viņa pulkā es biju ķēniņa lomā. Biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. 29. nodaļa Ieb grāmatā. Tagad atkal lasot to visu. Burtiski domas no vienas puses wow, no otras puses pagad, nu, Ieb, nu, kā tu tā var teikt? Nu, vai tad tā ir pazemība, ko tu tur...
1: Lielīšanās, jā.
0: Nu, tī ir lielīšanās. Iedomība, blecīgums, augstprātība. Garīgā. Un pēc tam atkal, nē, nu pagaidi, slava Dievam. Jums nav tā, ka dažbrīd, kad šo īpašo nodeļu las, tad liekas, kad tiek runāts par Kristu. Jo Krists bija ļoti līdzīgi. Bet, protams, te mēs nevaram likt vienādības zīmi ar Kristu, tas nav pravietojums. Jo, jā, lūdzu, brāļi, jūs esat vispār kaut ko, man liekas, ka tev, Laura, bija kaut kas līdzīgs. Tad, kad tu vēl biji Valmierā,
2: nu, viskas ir piedzīvot.
0: Tad bija...
2: Ir tie labie laiki, kad var tevi celt un var piedzīvot arī grūtības, var izdarīt kļūdas. Es domāju, nu, es nevaru teikt, ka tas viss tikai bija un Dievs atstāja. Protams, tā, ka mēs piedzīvojam pārbaudu, baigi labi, ka nu, šeit arī to, ko viņš atcerās, mēs redzam, Dievs sargāja, Dievs svētīja, ja? Nu, tā ir svētība dzīvei, visam tam, ko viņš dara. Viņš darīs to labo. Vai viņš lielās? Nu, viņš secina to, ka viņš ir centies darīt. Viņš ir bijis Dievu un centies labu darīt un būt par svētību citiem. Un redzam, kurš tad vispār apsūdz viņu pašā sākumā un kurš to visu ļaunumu atnes viņa dzīvē. Nu, protams, tas pie kaut kā arī viņu noved pie vēl tuvākām attiecībām. Piedzīvojot grūtības, nu, es nevaru teikt, ka jā, nu, var kādam likties, ka Dievs ir atstājis. Es grūtībās esmu piedzīvojis, ka Dievs nav atstājis. Protams, man bijis grūti izskaidrot, nu, kāpēc? Varēja varbūt savādāk, ja? Nu, Dievs zina labāk. Bet viņš neatstāja tajā pašā, kad tu piedzīvo tādas grūtības, tā kā bijis arī ar veselību, dažādi uzbrukumi, pārbaudījumi. Tas to pieļauts, bet tā pašā laikā, kad tu meklē Dievu, tu piedzīvo, ka viņš tevi stiprina. Un es saprotu, viņš nav mani atstājis. Viņš nav mani atstājis. Kaut gan kādam no malas, un ir bijis, kad arī mani teikšu, nu, kur tad ir tavs Dievs? Notreiz, tas, kas notiek, nu kā tad tā var notikt tavā dzīvē? Nu, tu tā tici Dievam, lūdzu, un redz, tev notiek. Ir ienaidnieks?
0: Bet paskatoties, svašā sākumā, Ieps saka, kaut būtu ar mani vēl tā, kā agrākos, nu, teiksim, laikos. Jā, starp citu, glikā ir. Kaut es vēl būtu tāds, kā pirmajos mēnešos, kā tai laikā, jeb vecos laikos. Kad Dievs mani pasargāja, jeb kad mani sargāja Dievs, kad viņa gaismiklis vēl spīdēja pār manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Saprot, nu es šeit jūtu to, ka Ieps patiesi ir nu, sirds dziļumos. Vēl, protams, viņš nenoliedz Dievu absolūti, nē. Viņš tic, precīzi, kā tu, Laura, saci. Viņš tic, tu arī tic, bet taipat laikā liekas, ka nu, šodien, nu jā, ja būtu tā, kā tad bija, nu tad tā gaisma bija pavisam cita. Un, brāļi, mās, es gribu, man šobrīd jāsaka, es nezinu, kam es to teikšu, to, tas kungs lai lieto. Kādā mazā, ļoti šaurā istabā jūs atrodaties. Un varbūt uz gultas. Un jūs atminaties, kā bija. Un tas sāpīgākais ir šajā brīdī, kas jums ir. Ka visi tuvie cilvēki jūs ir atstājuši. Man šobrīd jums jāsaka ir. Es nezinu, bet man jums jāsaka ir. Tas kungs jūs nav atstājis. Jūsu istabā ir gaišums. Kaut arī liekas, ka viss ir drūms. Jūsu istabā ir gaišums. Neļaujiet izšaubīt. Neļaujiet. Un atkal jāatminās mans mīļais mācītājs Vasks. Arvīds Vasks. Neļaujiet savās galvās, savās domās. Neatļaujiet knābātāju putniem savās domās izveidot ligzdu. Kas knābā jūsu ticības un paļāvības graudus. Neļaujiet to. Dzirdiet viņus projām Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jēzus Kristus vārdā dzirdiet projām. Pilūksim Dievu. Tā es gribu, ka tu lūdzu šobrīd.
1: Tēvs tiešām, kungs,
0: uzzina
1: Dievu. Zini tās sirdes, tēvs, kas varbūt lasa, kungs, un klausās to, ko mēs runājam. Kungs, un viņiem sāp sirds, Dievs, un tēvs ienaidnieks arī mēģina, varbūt viņas pat izšaubīt tajā brīdī, un kungs tiešām nonicināt, tēvs, ka mēs, kungs, lasam tavā vārdā un arī dzirdējam, kungs, ka tu neatstāji, Dievs. Tu esi nācis, lai glābtu pazudušo, tu esi nācis, lai dotu padomu tam, kam nav, kungs. Tāds tu esi, Dievs, tu esi nācis, lai paceltu slimo, kungs, apvēlotu, Dievs, piedotu grēkus, un es tev lūdzu, kungs, neļauj nevienam, Dievs, būt tāda manas, kungs, kas nolaiž rokas, Dievs, bet šobrīd, lai ir tāda, kas paceļ savus rokas pret tevi, Dievs. Kungs, tas es teicu savā vārdā, ja mēs arī būtu grēkojuši un grēki būtu sarkanā purpurs, tu viņus dari baltāks par sniegu, Tēvs. Es lūdzu, mans kungs, lai ik viens šajā brīdī kopā ar mums, Dievs, kas dzird un runā un lūdz, Dievs, lai kungs saņem jaunu spēku, jaunu ticību, Dievs, ka viņš ceļās, kungs, ka viņš sadzird savā garā, ka tu, kungs, saka celies un ej, kungs. Tēvs, palīdz mums, kungs, celties ik vienam, Dievs, lai arī, varbūt, viņš fiziski guļ uz gultas, Dievs, lai tā miesa, varbūt, vēl ir palikusi tur, Dievs. Viņi nav dziedināti, Dievs, bet lai dvēsele un gars tiek stiprināts, spestītā, jo tas iemantos mūžīgo dzīvību, ne miesa un asinis, Dievs, bet es lūdzu paceli ik vienu šajā brīdī, Dievs, dod cerību ik vienam, Dievs, kungs neļauj vienainiekam, Tēvs, iedzīt stūrī, Dievs, atšķirt nos, Dievs, bet pacel tu, kungs, caur savu svēto garu, Dievs, pacel ticībā ik vienu, kungs, šinī brīdī, Tēvs, jo tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi tas pats, Dievs, un tu esi vienīgais ceļš, Jēzus Kristu, kas aizved pie Dieva, kas aizved uz mūžību, kungs. Un es tev pateicos, ka tu vienmēr esi gatavs pacelt, Dievs. Kungs, lai ir tādi, kas ir gatavi celties, Dievs, bet tu vienmēr esi gatavs pacelt, Tēvs. Tu esi žēlstības pilns, Dievs, tev gods vienam slavu pateicību, Jēzus vārdā, kungs.
0: Amen, amen. Tas kungs ir varens. Slavu Dievu.
1: Amen.
0: Un viņš ienes prieku.
1: Amen, slavu Dievu. Amen.
0: Mīļie, viņš ienes prieku. Man ir jāsaka vēl kaut kas. Šo prieku nepazaudiet, neļaujiet to izmainīt. Un neļaujiet izmainīt arī pret kaut kādām laicīgām ziņām. Jo mūsu laicīgās ziņas nav nekā priecīga. Tagad tikai redz dronus visās pusēs, visur būvēju dronus. Neļausim to darīt. Mēs paļaujamies uz to kungu. Labāk tās minūtes, labāk tās to pusstundu, jeb stundu. Vienalga pie kādām dinarāmām, panorāmām, jeb vēl ar to kungu. Jo viņš nāk. Viņš nāk. Slava Dievam. Dan, tu vēl nerunā. Lauris pārtrauc. Tu vēl gribēji noteikti sacīt ko.
2: Tas, ko es gribu teikt, to, ko es redzēju, nu, es redzēju arī savā dzīvē, arī, teiksim, Valmieras posmas, tur bija daudz svētību.
0: Jā.
2: Bija daudz svētību.
0: Ir īpaši sākuma laikā.
2: Nu, noteikti, vienmēr.
0: Jo faktiski tu aizgāji un sākās savu veidu tādu rosību, jeb...
2: Nu, katram ir savas dāvanas. Es kalpoju ar to, kas ir mans, arī joprojām turpina kalpot.
0: Protams.
2: Bet muļķīgi prasa kaut ko, kas nav tavs no tevis. Bet man tika rādīts arī, man bija pāris atklāsmītes tajās cīņās, nu, kad Dievs rādīja, kas aiz tā stāv. Tas tādi, nu, nepatīkami radījumi, ienaidnieki, ja. Un, protams, labi, kad nu, to arī visi ieraudzītu, ja, bet, nu, ja visi neierauga, var nesaprast. Ienaidniekam nepatīk, ja ir kādi auglīši, ja ir kādas svētības. Protams, ir baigi labi, ka viss iet to tā, kā viņš šeit atcerās, ka tā visu laiku mūsu dzīvē būtu Jēzum, pateicām jā vārda. Viss, tas paliek visais muguras, un tagad ir tikai svētības.
0: Arvien labāk, kamēr pāriet zelta ielās.
2: Arvien labāk, super. Bet šeit vismaz uz zemes mums iedod sudraba ielas, jā. Un tad, zinām, tur būtu zelta ar dimantiem, jā.
0: Kur tu redzi sudraba ielas?
2: Nē, nu es tā saku, ka šeit vismaz sudraba.
0: Lai iedod. Zelts
2: tur būs. Nu, es tā visai šeit arī, nu, Sātans bija tas, kas pieskārās viņa veselībai, viņa bērniem visam. Ja es šodien skatos, arī ir savi, arī šodien manā dzīvē ir savi izaicinājumi, ir savi pārbaudījumi, ir pa ko jālūdz un, nu, jāspiežas pie Dieva. Ja es nespiedīšos, tanks pārbrauc pāri. Nu, tā es to saku.
0: Jā.
2: Mēs varam ļaut viņam pārbraukt. Viņš var mēģināt mūs nobiedēt, un viņam gribās mūs nobiedēt. Viņam nepatīk, ja ir kādas svētības, ja tu aizskar kādas cilvēkas, un kāds nonāk tuvāk Dievam, kāds atgriežas, kāds to izglābs priekš mūžības. Noteikti, ka sātanam arī nepatiks. Un ja kādi klausītāji klausās, varbūt domā, nu kā mani bijuši kādas sarunas, cilvēki skatās un saka, oh, jums jau mācītājiem nav problēmu. Jūs esat tādā, nu, aizsardzībā, jums nekas nenotiek. Nē, notiek, mēs arī ejam cauri pārbaudījumiem. Un ik pa laikam viņi ir bijuši. Tur arī kaut ko mēs iemācāmies un kaut ko saprotam. Jā, ir nesaprotami, reizēm ir arī mums nopūtas, esam cilvēki. Mēs redzam lielie dievu vīri, kā Mozus, ka viņam nu, neizturēja kādā brīdī emocijas, ļāva vaļu, un viņš par to daudz samaksāja. Bet, nu, mēs arī esam cilvēki.
0: Varbūt... Tauta viņu izved no pacietības.
2: Nu, izvedā. Arī to, kas tik pazemīgs un mierīgs bija. Un kādā brīdī arī mums varbūt kaut kur, ka mums ir nopūta visi, liekas, no cik ilgi var, jā.
0: Dana.
1: Jā, nu, es tā domāju, tad man tāds pārdoms vēl bija, nu, Dievs pateica sākumā, kas ir Ieps velnam, jā. Viņš pateica, ka tāda, nu, taisnīgāka vīra nav, taisnīgāka nav, un dievbīgāka nav, un tā, un es domāju, kad interesanti, ka tagad 29. Nodaļā, nu, Ieps pats to pastāsta, kāds viņš ir bijis. Iepriekš jau viņš, jā, nu, vairāk tā kā kāpēc, kas un kā, un draugi nāca tur apsūdzēt, bet tagad viņš tā kā pats pastāsta, kas tad ir īstenībā tas iemesls, ja, kāpēc viņš ir bijis Dieva acīs patīkams un lietots. Un es arī ieraugu tur iekšā, tomēr redzu tādu, nu, kristiešu raksturu, kādam būtu jābūt, kādiem mums būtu jābūt, ja, kas, kad, ja mēs esam ar Dievu, jo bija rakstīts, ka labu domāt, padomāt mums ir dots, bet izdarīt nē, ja, mēs tā kā iedomājam kaut ko labu, bet mums viņš nesanāk, un ja Dievs dod savu svētību un pašķi ir iespēja, un tā kā tu, brāli, minēji, ja, par to, kad ir labās dienas bijuši, ir labi gājis un ir bijis, un, ja, teiksim, jautātu padomu, nu, es nezinu, vai mēs visi zinām to īsto atbildi, nu, ko es tādu darīju, lai tas tā būtu, ja, vienkārši tāpat uzticējos, paļaujos uz Dievu, un cits teiks, es arī paļaujos uz Dievu, uzticos, kāpēc man tā nav, nu, Dievs kaut kādā veidā dod, un katram savu laiku, protams, ka viņš redz mūsu raksturu, mūsu, vai mums var uzticēt, vai mēs tur nepacelsim degunu gaisā, nu, netapsim lepni, iedomīgi. Un es domāju, ka te parādās tas, ka ir tas, nu, ir tie gara augļi, ja, un Ieba dzīvē viņi ir bijuši, un Dievs ir viņus lietojis, un tajā brīdī viņš ir bijis par svētību daudziem. Ja, un es domāju, mēs arī kā kristieši esam kaut kādās jomās, un viņš ir tāda, nu, daudzpusīga, ka mēs te lasam, nu, pilnīgi jebkurā jomā, jebkurā jautājumā, ar padomu, ar iepriecināšanu, stiprināšanu, jā, visiem pat bība no viņa bija ieraugot viņu. Un beigās viņš pat vēl tā, nu, pašā nodaļas beigās vēl raksta, jā, ka viņš saka, es biju tā kā ķēniņš, jā, nu, viņiem tā kā ķēniņš, nu, tas tā kā liekas jau, nu, ir pa daudz jau, jā, sākumā tu tur lielies, un tad tu saki, ka, nu, gandrīz vai apšaubi Dievu, un beigās tu pasaka, ka tu esi ķēniņš, bet es domāju tāda, nu, viņš tā kā šī rakstu vieta, šī nodaļa tā kā parāda to, kad ir iespējams, ja, kad tu paļaujies uz Dievu, kad ir iespējams būt Dievu, no Dieva puses lietotam, svētītam, ja, veiksmīgam, un tajā pašā laikā tas nav mūžīgi, tas nav tā, ka tu to tagad izdari, un tu tāds esi, un tu tagad vari apsēsties mierīgi. No,
0: šie vārdi entiem šobrīd klausītājiem, skatītājiem, būtis tā kā huskvarna zāļas.
1: Tas nav mūžīgi, un tā ir, un tad ir tā, kad es atceros, ļoti atceros Stīvu Hilu, evaņģēlists Stīvs Hils, viņš mūžībā, un kad viņš bija atbraucis, un kad viņš stāstīja to, kad tās atmodas dievkalpojums sākās, un viņi bija tādi, nu, katru vakaru, Dievs pagodinās, un vienu vakaru nav, nekā nav, viņš saka, nu, tādu pārmetumu, kad rīz, Dievs, mēs tev tagad te pieradinājam, tu mūs pieradināji,
0: mēs
1: un tu tagad mūs neklausi.
0: Tautu.
1: Jā, un tu tagad neklausi, un ko man tagad darīt? Tagad sāks par maniem slikti domāt, jā, kad es švaks vai sagrēkojis, kāpēc nav, kas te notika, kas ir, kas nav. Un viņš saka, un es sāku arī tā kā kurnēt, un Dievs, viņš saka, un Dievs parādīja to, ka viņš ir suverēns, nu, viņš pateica, es esmu suverēns, es esmu tāds, kas dara tad, kad es gribu to, ko es gribu, un arī nebija nekas tanī vakarā, jā. Un viss tā turpinājās, un viņš saprata, ka nav tā, ka vienkārši es tagad esmu pierandinājis Dievu, mēs esam kaut kādu atraduši tagad īsto atslēgu, īsto pogu, un tagad Dievam ir jāklaus, un tagad būs, jā, neviena atmoda, mēs redzam, viņa nav, vēl jau projām līdz šai dienai kaut kad sākusies, nezinu, tur cik tie gadi viņas nav. Un tas nenozīmē, kad ir slikti, ja, un viņas nav, nu, teiksim, es Bībelē neatrodu tādu vārdu atmodu, es atrodu tādu vārdu kā atmošanās, kā iekaršanās, atgriešanās pirmajā mīlestībā, dedzība, ja, tieši tādu jau, vārdu atmodu, nu, neredz, un tāpēc es domāju, nu, tai vienkārši parāda to, ka Dievs, nu, ko viņš grib, to viņš dara, un tai brīdī viņš viņu lietoja, tai brīdī viņš viņu, nu, bija tur, un tiem cilvēkiem viņš kalpoja un bija vajadzīgs noteikti, un cita neviena apkārt nebija. Tāpat kā es ticu, ka arī Dievs var kādreiz lietot kādu māsu draudzē, ja neviena brāļa nav. Mm. Nu, ja neviena nav, ja visi ir sarāvušies un nobijušies, nu, tad Dievs paceļ māsu kādu tādu, kā iedod viņai kaut ko pateikt, un viņa pasaka un trāpa desiniekā. Tā kā, jā.
2: Bet mums ir grūti ar to, ja mēs visu laiku notiek, tad pēkšņi nav.
1: Jā.
2: Ja mēs dakters, kurš ārstē visu laiku iziet slavā, ka viņš, kad pieņem un ko dara, un cilvēkiem atnezīm, nu, tāpēc es sāku mirt viņam. Es domāju, nu, cilvēks varbūt satriekts. Liekas, kā? Kas notikās? Nu, protams, un citi arī padomāja, ka viņš varbūt ir sagrēkojis.
0: Man jākonstatē, ja es jau faktiski jau esmu to konstatējis sen jau, it īpaši tagad pēc 90. Gada, 2000. Gads, kristieši nodarbojās ar pašiedvesmu. Jeb sevis.
1: Mēģina piedarbināt un nevar.
0: Nevar piedarbināt. Nē, nu un tad piedarbina, nu un tad jā, lai tad uzturētu to toni visu laiku, tos apgrieziens. Tad, nu, tev vajadzīgs ir nepārtraukt, vēl pumpēt un solīt un dot un paklausies. Jā. Kad es skatos ar Kristu, tur Kristus neko nesolīja tādu, ko mēs šodien baznīcās solam. Tas ir ārprāts. Kristus, un kad jūs paskatāties viņa mācekļi, nu, paklausies, iedomājieties, ja mēs tajā trīs būtu, tie izredzētie viņam gājuši līdzi. Nu, un tad vai tad tiešām ar Dan, ar tevi varētu kaut kas notikt, lai Lauri, ar tevi vispār kaut kas, nu, kā, jūs ar mani kaut kas var nu, slikts būt? Es esmu ar to kungu staigājis 3,5 gadus un redzējis visus brīnumus. Un paskatoties vēl vairāk pēc tam, kad Kristus jau aizgāja pie tēvu. Un tagad nāca spēks pār apustuļiem. Cik no viņiem dzīvoja tā kā uz krujas kuģa? Piedodiet to salīdzinājumu. Vispār tas ir, ne, ka par to sāk domāt, mīļie, kā mēs esam jau piemānīti ar entām liekvārdībām. Jā. Nesen atpakaļ, nu, būtiski kāds 2-3 dienas atpakaļ. Es skatījos ierakstus, kas man seni ieraksti ir saglabāti. 30 gadus atpakaļ. Latvija būs kristīgā citadele Eiropā. Latvija būs 30 gadus atpakaļ. Nē, vairāk 33 gadus atpakaļ. Un šodien tas ir tas būs? Tas ir tas? Nu, ko jūs... Un ziniet, kas vistrakākais? Vienkāršais cilvēks, kurš nezin Dievu vārdu, Viņš aizskriet līdzi precīzi, tā kā šeit ir rakstīts, mutīts pavērts.
1: Jā, aizskriežu.
0: Uz ceļiem ir liels A3 klads. Katru vārdu pie... jā, būs, nu tas būs šitais, būs tas, būs tas, būs. Un mēs 7 pakalnos valdīsim. Bet, mīļie, lasiet Dievu vārdu reāli. Es tā iedomājos, ja... Kristus laikā parādītos, pēc Kristus, tad, kad apustuļis, kad Pēters sāk kalpot, kad Jānis, paskatoties, kā, ko pārdzīvoja, ko ciet, viņš nebija svētīgs pēc tam, bet ko viņš pārdzīvoja, tas nav pārdzīvoja, kādām mocībām, kādām vajāšanām viņš izgāja cauri. Ko mēs zinām, jūs, brāļi, zināt, es arī zinu, bet es gribu jautāt, ko vienkāršie ticīgie zina, kas ir noticies ar pārējiem mācekļiem? Pansionātos dzīvoja, pensijas saņēma liels, priecājās,
1: jā.
0: Tas bija.
1: O, koš nāvis, jā.
0: Un mēs esam ar šo te tā piesūcināt. Un tas ir precīzi, Dan, ko tu sacīji. Kad būs, sola, bet nu kā ir teiks, sola, bet nedeva.
1: Jā, nu tas apmēram, es kādu laiku sen jau apakaļ, kad Dievs man runāja par tiem, lai netopam par, es varu arī draudzē, es vēl nesen atradu to Dievu vārdu, ko es sludināju Jelgavas draudzē. Un tad es atceros, ka bija gatava mani likt nomētāt ar akmeņiem, bet to neizdarīja, protams. Bet sajūta tāda bija. Un,
0: tad Jelgavā arī tā notiek ar akmeņiem.
1: ne burtiski, ne fiziski, jā, tur bruģis ir iekšā dziļa zemē, nevar pacelt.
0: Es saprotu.
1: Bet jā, garīgi, es runāju par bālu praviešiem. Dievs runāja, lai ne to par bālu praviešiem, jā, ka tie bļāva tur visu dienu.
0: Jā.
1: Un mēs arī solam un stāstam un tikai svinam, jā, tur tādai organizācijai tik gadi un tādai tik gadi, jā, un, tik, un tikai un mācītāji, tas organizācijas vadītājs tik tavu priekšā, viņi tik visu apsveic un tu tik forši, tu tik labi, tev visi iet un tik akal un tik svin. Un tad par to, kad nu tā runāšana ir, tā solīšana ir un tā kā, nu, valdībā, jā, kad cilvēks smējās, un kāpēc gan nesolīt Un bieži jau ir
0: kā
1: tā, ka mēs...
0: Nesolīt.
1: Kā var nesolīt. Jā, bieži arī mēs... Nu, tā ir tāda patiesība, jā, kad, nu, kad tu redzi, ka nekas nenotiek, tad tu sāc uzmundrināt it kā draudz, jā, tu sāc stāstīt, ka būs, tu jau it kā runā Dievu vārdu, it kā tu lasi, jā, kas tur ir, bet tu viņu tā kā izrauj no konteksta, un tu saki, nu, tajā brīdī, jā, ir jau varbūt arī brīži, ka tu to pravētiski saki, ka tā var būt, jā, bet ir brīži, ka tu jūti, kad, nu, draudz iet jau uz nosēšanos, jā, ziedojumi jau krītās. Tad tu sāc solīt, jā, viss kaut ko, kas būs, un tas būs, un kas būs, un cilvēks tas tā uzvelk, un es varētu to salīdzināt, tā kā šaušana ar tukšām patronām, jā, tas blīkšķis ir, tas skaņi ir, bet te mērķi netrāp, un nekas nenotiek.
0: Tu to esi piedzīvojis, bet es zinu, ka man pašam nebija, bet puikiem sētā bija padomu laikos pistols ar pistongām.
1: Jā, tikai tas, plīkšķis rītīgs.
0: Plīkšķis, jā, tur sērsim, jā, kas tur jā. Bija tā puh.
1: Un labi, mēs it kā varbūt paceļam tajā brīdī viens otru tur un Dievu vārdu tur runājam un minam, it kā jā, bet tomēr, nu, kad mēs paskatāmies, tomēr pirmā draudze, nu, tur tomēr reālas lietas notika, tur vārdi gāja kopā ar darbiem, jā, tur bija bība, tur Anānija un Safīra kaut ko sarunāja, tur bišķi pašmaucās. Un reāli svētais gars uzrunā un viss notiekās un kaut kādā veidā bija.
0: Tu tā vienkārši to izstāst.
1: Nu tas tā, jā, izklausās vienkārši, bet tev
0: viņa brāļa māsas Kristu.
1: Jā.
0: Padomājiet, un arī gani. Es to uzrunāju mācītājs, priestars, bīskaps, arhibīskaps, nu, visos līmeņos. Arī sevi es to saku, es neizslēdzu sev. Ja to, ko tu, Dan, nu pat tās minēji par Ananiju un Safiju, ja tas notiktu mūsu draudzē, Mazliet ne tā. Bet tas nav mazliet ne tā. Mīļie, ja mēs to saprastu, kā vispār, kā es abrīnoju, kādā Dieva žēlstībā mēs dzīvojam, ka mēs un mūsu draudzes vēl pastāv.
1: Jā, tā ir tā žēlstība Dieva, jā.
0: Jo nav nekāda, cik entās Anani un Safīra situācijas mūsu draudzēs ir. Mūsu savienībās, mūsu bīskapijās, sinodēs un kur visur pārējo.
1: Arī personīgās dzīves.
0: Tādas situācijas ir papilnam. Un viņas nerisina. Un nāk jauns vēl dramatiskāks. Jo šeit, starp citu, tad, kad to situāciju lasi un tu domā un ej cauri, bet pagaidi, kur tad tas grēks ir,
1: Jā, viss ir izdarīts.
0: Mēs jau iedevām. Bet klausies, vai tad mēs ar sievu nevaram nolemt, cik mēs dosim draudzē?
2: Viņi varēja. Viņi meloja.
0: Bet paskaties, un tagad, Laura, tu pateici, meloja.
2: Viņi varēja teikt, gribam paturēt.
0: Un tu pilnīgi
2: nebūtu problēma.
0: Pareizi, brāli. Tu pateici šo vienu vārdu meloja. Kas šodien skaidru un gaišu to pateikt, brīdināt, melo. Vienkārši melo. Sākot ar paredzējumiem, ar visādām vīzijām, ar visādām atklāsmēm, ar visu melo. Vārda tiešām nozīmē melo.
2: Bet viņam arī...
0: Melo ko? Kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka to saista ar Svēto Garu kopā. Un šī gadījumā bija precīzi es pats.
2: Bet var saprast, viņiem ir savs arī spiedieniņš. Visi pārdod, visi atdod, un cilvēkiem gribas kaut ko paturēt.
0: Spiedieniņš.
2: Ja viņi pateiks, varbūt kādi pārmetīs viņiem, un liekas, vieglāk samalosim, pārmetumi.
0: Lauri, pagaidu. Tu saproti, ka viņi taču to nesaprata, kad viņi melo. Ja viņi būtu to sapratuši, tad viņi tā nedarītu. Bet viņi, un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šodien draudzēs nesaprot, kā melo. Visos līmeņos. Es nerunāju par tikai par finansēm vienu. Kāpēc mūsu draudzēs vēl joprojām ir cilvēki, kuri... ir kristīti, tur apslacīti, kā es saku, jeb pagremdēti, jeb visu vienalga, visos līmeņos. Un tā kā vairs nevajag būt laulātam, nevajag. Nāciet tā patās. Un zin to, un neko nedara. Un varbūt viņi... Un ziniet, kas ir tas trakākais vēl moments. Draudzes gani to visu zina. Draudzes gani nav sen jau paņēmuši savu 100, 200, 500, 700, 1000, 2000, cik mums lielākā draudze? 3000, laikam, bija. No lielākā draudze. Viņi nav izgājuši cāru pagaidu. Kur ir palicies? Kur šobrīd ir tas un tas? Piedod, kur ir Dans? Kur ir Tālis? Kur ir Lauris? Es ilgi viņus neesmu redzējis. Jā, viņi jau vairs nav dievkalpojumos, neredz. Sarakstos viņi ir iekšā. Un viņi dzīvo tā, kā viņi saprot. Un viņi to neuzskata par grēku. Un redz, kur notiek tas traģiskākais. Totāli tiek pievilti, kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nerunājam. Es to saku uz sev. Es negribu runāt par šīm te neērtām situācijām. Būs atkal troksnes liels un šausmas. Kašķinās visā tautā. Šķelšanos un vispārējā. Nerunāsim. draudzē tas pats.
2: Bet mums ir jārunā.
0: Pareizi, jo reizi, kāpēc... Kāpēc vajadzēja būt tik smagam rezultātam? Vai te nevarēja savādāk? Jūs atzīstaties un kā sodu divi tik to summu. Draudz ieguvē, naudiņa lielāka, un jums arī tiek piedots. Vēl uzliekam, par kaut kas ir jāpadara, lai iegūtu gandarījumu, jeb nu, tādu atvieglojumu, jeb, nu, saprotiet, lai sirdsapziņu nomierinātu vēl vairāk. Nu, divi tik. Un miers, bet tur momentāli nāve.
1: Jā, bet es domāju tā, ka tur vienkārši Dievs parāda to, ka viņš vēl joprojām tāpat, es domāju, ka, nu, ir tas, ka Dievs vēl joprojām tāpat tās skatās. Tas nav tā, ka tagad Dievs teica, man žēl tie bija, un es vairāk... Nu, kā viņš teica, pa plūdiem. Jā, kā pa plūdiem, viņš teica, ka vairāk neaizies. Un tāpat mēs zinām, ka plūdos aiziet cilvēki bojās. Nu, aiziet viņi bojā, noslīkst, ir plūdi. Nu, bet nu, visa cilvēce neaiziet, visa radība neaiziet. Bet tā, individuāli cilvēki tomēr taču noslīkst, plūdos un aiziet. Un es domāju, ka svētais gars nav mazinājies un Dievs nav. Nu, vienkārši tā ir Dieva žēlastība, ka šodien jā, tik daudz tās Anānijas, Safīras situācijas, es domāju, es savā dzīvē man arī notiek, viņas ir, es pat nepamanītu, kur Dievs tik smalk skatītos, un tas nozīmē, ka Dievs vēl joprojām skatās, un tāpēc Dievs nevar svētīt, un tāpēc mums arī pat nav varbūt tādu, jā, tādu vīru kā Ījaps, jā, kur ir tiešām dievbīgi, un kur ir tādi, nu, tāds piemērs ātri. Bija kāds vīrs, nu, slāvu draudzē, krievu draudzē, kāds vīrs, vecs vīrs, kluss vīrs, ļoti kluss vīrs. Un tā, kad bija draudzes padome, tad man stāstīja, ka viņš bija draudzes padomē, viņš nekad nerunāja, visi tur izstrīdējās, izkāvās, izņēmās, mēs to. Un tā, kad viss beidzās, tad viņa teica, brāli tāds un tāds nosauca, ko tu domā. Un viņš vienmēr pateica īsti izšķīra, pateica īsti, kā jābūt, kas viss ir, bet viņš vienmēr klusēja, nekad nebija nejaucās iekšā. Nu, tāds Ījaps, laikam, arī bija, ja, ka viņam bija gudrība, viņš visur gāja, Dievs viņu lietoja tajā brīdī, un tāds kristiešu raksturs gar augļi, ja, tā kā tam būtu jābūt, ka Dievs mums dod gudrību, ja kādam nav gudrība, un savaldības, un vispārējo, ja stiprināt, iepriecināt.
0: Bet te ir tieši tas jau, ko mēs jau lasījām. Jā. Pēdējais pants 28. nodaļas 28. Ļoti viegli atcerēties. Ījap 28. Bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Tātad,
1: amen.
0: Faktiski, redz, te ir arī vēl viens moments. Es atceros, brāļi, kad bija dulā melu pandēmijas laiks. Ko tur tik solīja? Pasaules līmenī Dieva vīri datumus sauc, iedzina iekšā tur, nezinu, kur kādās peklēs, Un atbrīvoja un saistīja un visu ko. Un tas, nu, manuprāt, tas nekas nepiepildījās to, ko tur skaļi bļāva, kliedza un nezin ko. Un pēc tam arī neviens, izņemot, es zinu, vienu vīru, kas arī gāja līdzi un viņš teica līdzīgi. Un viņš pēc tam atklātais piedodiet. Mm-hmm. Es nepareizi to sacīju. Bet pārējie, visi tā kā nekas nav bijis.
2: Normāli, ka mākam atvainoties. Es domāju, tas ir baigi labi. Es domāju, cilvēki uz mums arī skatās. Jā. Kad rosmi ir pateikt. Un tikai var cienīt tos kalpotājus, kas to izdara. Nu...
0: Šodien, faktiski, mēs dzīvojam žēlastības laikā. Un, es tā domāju, šodien daudziem ir tas stāvoklis, kāds Ījabam bija, kā viņš saka, senajās dienās. ir tas. Un slava Dievam. Un es priecājos par katru svētītu vīru, par katru svētītu ģimeni, par katru svētītu draudzi, un par katru svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Jo tā momentāli uzrunā tev. Slava Dievam. Bet ir tīpaši tie, kuriem šobrīd neiet tik brīnišķīgi, neiet tik labi un nevar saprast, kāpēc neiet. Ko jūs teikt viņiem? Neiet viņiem. Viņi redz to, kad redz, kur tur blakus, jā. Sola, un viņiem iet tie, kas sola, tiem iet labi. Saprotat? Tie, kas saka, kā var nesolīt?
1: Jā.
0: Viņiem jau iet labi. Un šeit garīgajā plāksnē precīzi tas pats. Tie, kas sola, tiem iet labi. Bet tie solījumi nepiepildās. Un nabaga cilvēks tagad ir nonācis, es kur tā kā ieps. Un tur nāk virsū gan visi apkārtē, tas tev tāpēc, ka tu tur aiztiki runāji. Tāpēc, ka tu runāji Dievu vārdu. Tas tev tāpēc. Bet ko jūs, brāļ, Dan, ko tu saki?
1: Jā, man tāds piemērs, tāds reāls piemērs, mans pazīstams cilvēks, kāds neminiešu vārdā, bet viņam ļoti labi gāja. Viņš pat bija tā kā, tāds, ļoti, ļoti veiksmīgs un ļoti bagāts cilvēks.
0: Un Dievs svētīts.
1: Jā, Dievs svētīts. Un viss skatījās uz viņu kā Dievs svētīts. Protams, bija vesels bars, kuri viņu redzēja kā naudas maku un kā atbildētu lūkšanu pie Dieva, kad, Dievs uzrunā viņu un Dievs caur viņu tagad svētī un palīdz man un viņš arī palīdzēja daudz, viņš daudz palīdzēja un tiešām Dieva darbā un Dievam par godu daudz ko ir darījis un pat ir redzams tas vēl un tagad arī kalpo konkrēti kā dēka un arī viss. Un tad pienāca viņa dzīvē tāds brīdis, kad tāda, kā saka, tas viņa no biznesa vienām daļām, jā, viss sabruka, sajuka un tas viss bija tāds, mākslīgi radīts un konkurents pēc visu izjuka, un tad viņš man to teica, viņš saka, es tagad redzu, kur ir mani draugi, es tagad redzu, kas ir apkārtējie cilvēki, es tagad redzu, kas ir, un viņš nezaudēja ticību, viņš nezaudēja paļāvību uz Dievu vienalga, viņš, paldies Dievam, šodien ir svētīts, es ticu, un viss ir kārtībā, bet es domāju, ka mēs arī redzam, ja es nemaldos Habakuks, vai kurš tur rakstīja arī Īģis koks, neziedēs, jā, un nebūs tur tie lopi, un tas acīm redzot, ka, cilvēks runā par to, ka viņam tas viss ir, un kad viņš, nezin, kā tas būtu, ja viņam tiešām tā arī būtu, varbūt, jā, ko viņš teiktu, bet es gribētu teikt tiem, kuriem, Dievs nekur nav teicis, kad mums ir šeit paliekoša vieta, Dievs nekur nav teicis, kad tas, kas tev ir, tas ir uz mūžu, un kā Izraela tautai nenodila drēbes, un veselība bija, un viss viņiem bija.
0: Gads,
1: jā, viss mainās, un viss iet, un Dievvārds nemainās, un ļoti svarīgi ir tas, kad mēs paturam to, kam ir mūžības vērtība. Visām mantām, jā. Visām biznesām, visām lietām, pat mūsu ģimenei, pat mūsu mīļai sieviņai, bērniem, tie ir doti no Dieva un svētība, tā ir un brīnišķīgi, bet pāri visam mēs dzīvojam no Dieva vārda, no tā, ka mēs pazīstam dzīvo Dievu, un viss mainās, un viss var mainīties, un kadreiz Dievs pielaiž, lai redzētu, kam mēs īsti pieķeramies un ko mēs īsti mīlam, un Dievs kadreiz paņem projām, un viņš tā ir teicis, ka viņš paņems projām to, kas nostājās starp viņu, un, jā, kas starp mani un viņu, un ir kadreiz tā, kad ir kaut kāda pat tā mīļā ģimene, tas mīļais bizness vai tā mīļā mašīna vai īpašumi, vēl kaut kas notiek. Tā kā es domāju, uz to mēs nevaram skatīties, ja uz kaut kādiem apkārtējiem lietām, apstākļiem. Ja tev ir sirdī miers un tu esi nožēlos grēkus un tu var pateikt, mani grēki ir piedoti, ja Jēzus ir mani mazgājis un šķīstījis, tad tas, kas notiek, nenotiek bez Dieva ziņas un, un Dievs uzturēs. Ja? Un es domāju, ka tā kā Jēzus teica, ka vissvarīgākais ir, es to arī gribētu pateikt, kalpotājiem, mācītājiem izlasīt to rakstu vietu, nepateikšu konkrēti, tagad nenosaukšu, bet kur Jēzus, kad tie mācekļi atnāca apakaļ, teica, ka ļaunie gari paklausa. Ja? Tur mums tur tā bija, mums tur tā bija, viņš teica, kad, kad es redzēju, ja, kad vēlns, kad, kad ziben, tā kā zibens izšaujās, ja, kad... Kad tas nav svarīgākais, svarīgākais, ka, ka jūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā, ja? Kad, kad, kad man piederība ir debesīs. Ja? Kad tas viss ir mainīgs, visi dievkalpojumi, visas kārtības, visi biznesi, viss ir mainīgs, bet, bet svarīgi ir tas, ka mēs paliekam, Dievs paliek uzticams, un Dievs arī gaida no mums, un viņš dod mums tādu iespēju ar savu garu, ja? Palikt tiem, kas savu roku likuši, viņi cauri tajā rokā un tu, vada mūsu.
0: Tu saki, viss mainīgs, jā, un āmen, precīzi. Saprot, mēs tojamies ļoti strauji
1: nobeigumā.
0: Laika posms, jeb laika periods, jeb draudzes laikmets noslēgsies. Pavisam drīz stop. Viss. Tā kā viņš iesākās ar, ar, ar, ar Kristus nākšanu. Tā viņš, viņam ir arī nobeigums. Pēc tam sako nākošais laika posms, jeb laikmets. Un pēc tam sēko nākošais. Tas viss ir Dievādā aprakstīts, uzrakstīts. Lūdzu, Laura, ko tu saki tiem, kas ir grūtībās, jeb, jeb kas šobrīd?
2: Mums ir ļoti daudz Dieva apsolījumi, bet tas nenozīmē arī, ka viss ļoti ātri notiek. Es, kad kļūtu ticīgs, man bija sarakstiņš, ko es gribu. Es teišu...
0: Tad, kad tu kļūvi ticīgs?
2: Jā.
0: Bet tad tev noteikti daudz arī solīja, ka
2: es
0: tas...
2: Tam, es nezinu, vai solīju, es domāju, Gunārs nekad tā nesolīja. Bet,
0: jā, jā,
2: viņš... Bet Dieva vārdā ir šie apsolījumi. Un redz, ir, ir kādas vajadzības mums. Viena no tām bija, piemēram, par mašīnu. Man nebija tiesības, nemācēju braukt. Un... Paldies Dievam, ka Dievs deva to naudiņu, ka es varēju to piepildīt. Šodien es varu atbraukt. Man tas kalpojot, piemēram, svētdien nogris biju Jaunjelgavā kalpoju. Vau, man tas atvieglo... Šodien ērtāk atbraukt, ātrāk, kur aizbraukt
0: mājās. Bet tu papriekš dabūji mašīnu un pēc tam tiesības.
2: Nē, otrādi tiesības. Un tik viegli negāja. Un, un, bet tas sarakstiņš, es varu apliecināt to, ka viņš 15 gadu garumā tika piepildīts. Ja? Šodien arī ir pa kādu lietu, ko es jau lūdzu kaut kādi nu, gadi 5, bišķi vairāk. Ja? Bet tad, kad uzrunāja Dievs, un man likās, tas uzreiz būs. Es domāju, daži mēneši, un es to piepildīšu. Un tagad ir pienācis tū tam, ka es to varu piepildīt. Tas nenozīmē, ka viss notiek ļoti ātri. Tāpat par dzīves draugu lūgt, un es lūdu par sievu, un, un ir svarīgi, ka mēs saņemam to īsto. Nu, ir apsolījumi. Teiksim, nu, kad runājam arī to, ka tur sola visādas lietas, un mēs tur uzvalkam sevi, stiprinam, es domāju, laba rakstu vieta ir šeit 1. Korintiešiem 14.4. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Nu, ir svarīgi, tas nav. Es domāju, mums, lai mēs stabili ietu, negrākot un varētu piepildīt Dievu gribu, ļoti svarīgi, ka mēs varam celt sevi, ka mēs tojamies Dievam un ka mēs topam stiprināti.
1: Jā, tam ir jābūt.
2: Savādāk, ka nāk šis spiediens, nāk šie kārdinājumi, es ar daudziem runāju nepārtraukti krīt. Tā kristieša dzīve ir, nu, vieni kritieni. Vieni, vieni kompromisi.
0: Bet, Lauri, vai šeit nav... O, mums 7 minūtes tik palikuši.
2: Laiks skrien.
0: Labi. Bet vai šeit nav, redz, tā, tā cita problēma? Kāpēc krīt? Līdz ko ir mazākais pārbaudījums, tā krīt. Un tas nozīmē to, ka nav sagatavots grūtam brīdim. Tev būs jāiet cauri ielai. A mēs negribam iet cauri ielai. Mēs visu laiku gribam lidot.
1: Jā, svētībā.
2: Mēs, nu, bet arī, nu, kad es saku to, kad ir daudz apsolījumi, un ka es viņus ātri nesaņu, man tas nav viegli viss nācis. Tas, kas nāk, un paldies Dievam par kādiem, kas ir svētījuši, palīdzējuši, atbalstījuši, un Dievs lieto cilvēkus. Un tas arī, nu, tas arī norūda. Un, un ir lietas, kuras varu teikt, bija man kaut kas jāiemācās. Kādas atbildes es saņēmu tikai tad, kad notikās tas, un man ļoti runāja viens psalms. 37. Dievs runāja nevienreiz vien. Regulāri man to atgādina. Atrodi prieku manī. Un es domāju, nu kā, nu es esmu Kristi, es esmu priecīgs, viss ir kārtībā. Un tad es secināju, ka tomēr ir brīži, kad es gribu kurnēt un neesmu apmierināts.
0: Tad, kad tu no tā sarakstiņa vēl neesi dabūjis to mantiņu.
2: Kad es paskatos tas, kas ir, nu tā kā nu, Izraels, viņš to pat brīvots. Ir taču sajūsma viņiem.
0: Jā.
2: Viņa ir sajūsmā. Pēc īsa brīža viņa kur, nu au, tur bija labāk. Viņa varēja iet un ātri vien iegūt to visu, to labo zemi, to visu baudīt, to, ko Dievs bija viņam sagatavojis. Tikai divi no tās paudzes tur iegāja un to saņēma. Visa milzīgā tauta nesaņēma. Ja šodien tā paskatās uz kristietību, ja tā procentāli līdzīga ir, nu tur mēs esam, kur mēs esam. Nu vai mēs ieraugam, kāds ir Dievs un kāds ir šajā
0: Pilnīgi piekrītu un tādā garīgā skatījumā, ja mēs skatāmies kristietību precīzi tāpat kā Dieva izradētā tauta, mīņājās 30 gadus uz vietas, mīņājās un netiek uz priekšu.
2: Bet Dievs gribētu.
0: Jā.
2: Viņš ir sagatavojis, es domāju, mēs varētu paiet.
0: Bet tad, ne, bet tad saprot. Jā, viņš bija sagatavojis, bet nu jau ir jau lēmums, jau ir pieņemts no kā? No mums pašiem. Paši mēs tralinājām līdz pasaulē. Paši mēs dziedājām līdz pasaulē. Paši lidojām līdz ar paši izdomātiem apsolījumiem un redzējumiem un vēl nezinu ko.
2: Tas, ka savi izdomā savus, un tas arī ir parāda, kādi gadu atpakaļ bija kaut kādā aptauja uztaisīta kristiešiem, un tur nāk tādi apsolījumi, kur Dievu vārdā neatradīs. No kurienes viņi to saņēmuši? Es nezinu.
0: Pareizi. Nu, ir tāpēc, ka tādi ir, kas sludina. Bet tā traģēdija ir tā, kad nu, šo piemēru, tas ļoti labs, ko tu Lauri minē, par Izraela tautu. Pasties, cik aizgāja izlūkos? 10. 10 bija? 10. 8 atnāca atpakaļ. Un ko sacīja? Šausmas, ārprasmes, briesmas. 2 sacīja. Nē, mēs iesim.
2: Bet par viņiem atrod arī kaut ko ļoti labu. Ka viņi bija tur, kur tā saiešanas telts, viņi bija Dieva tūmā. Un par viņiem ir liecība, viņos bija cits gars. Dieva gars.
0: Tikai divos?
2: Nu.
1: Nē, bija vairāk.
2: Varbūt bija iespēja visiem.
0: Jā.
2: Šodien arī ir iespēja visiem. Ir iespēja pāriet pāri ielai un būt lūkšanās dievkalpojumā. Un nav, bet kāds atkal brauc 100 km, lai tur būtu. Nu.
0: Faktiski šobrīd ir vajadzīgs atgriezties un saprast to dievbību. Dievbība ir tā, kas nes svētību, tā ir tā gudrība. Un nolikt nost, jo šobrīd ir kristiešiem vēl grūtāk, ar katru dienu grūtāk. Entie simpozija, entie semināri, pa maksu un pa velti, un ar pārgulēšanu un negulēšanu vienalga. Viss tiek tikai baros, tikai nodarbinās.
2: Nu, ir, kad vajag būt. Pajautāt Dievam, vai man tur jābūt, vai nav.
0: Jā.
2: Dievs ieliek sirdī, un ir labi būt, un tad tu topi svētīts. Es esmu bijis konferencē, kur man ļoti uzspieda, ka man jābūt, un es sapratu to, kad, vau, tik slikti ir paklausīt cilvēkiem, un nevis Dievam, man nebija tur jābūt.
0: Pareizi.
2: Un tas man iegums.
0: Es ļoti labi atceros arī vienu konferenci, daudz gadus atpakaļ. Kur es negribēju braukt. Es ļoti negribēju braukt. Un man pat organizētāji zvana un saka, tālu brauc, lūdzu brauc. Mums ir vajadzīga tava liecība, kā tu uzsāki kristīgo rādiem. Un viņi saka, mēs samaksāsim visu ceļu un visu. Nekur tālu nebija jābraukt, nu, bija jālidot. Un, nu, labi, nu, kad jau tev visi nu, ar mokām aizbrauc. Tā bija tāda svētība. Gan man, gan īpaši vienam cilvēkam, bet par to pēc reklāmas pauzes nepiedot. Dievs ir brīnišķīgs, brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Tikai mūsu kungs ir, tikai bija viņa priekšā. Un viņa vārds, tā ir mūsu gaisma, mūsu soļiem. Tas ir dzīvības ūdens.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopuš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslovs Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam būt atkal ēterā un runāt par Kristus draudzes vēsturi, kas ir tik ļoti būtiski, lai mēs saprastu, kur mēs esam un uz kurien mēs ejam. Un arī svētie raksti ir lielā mērā vēsturi, protams, ne tikai. Bet arī paskaidro vēsturi, no kurienes nāk Kristus draudze, no kurienes nāk ticība, no kurienes nāk svētie raksti. Un bez tā mēs nevaram saprast, kas tie par rakstiem, kāpēc viņi to runā un kas mēs tādi esam. Līdzīgi arī mūsu nesenā pagātne svarīga, no kurienes mēs nākam un kas mēs esam. Un arī kādi ir bijuši tie pirms mums tie ticības varoņi, lai mēs varam mācīties no viņiem. To stiprumu, kas bijis viņiem, un arī kļūdas. Un lai Dieva gars runā, arī šodienas rādījumus to lūdzu un ka mēs varētu saprast Dievu gribu, kādu viņi ir. Gribētu šajā rādījumā turpināt sarunu par teltis misiju, tātad, kas notika pagājušā gadsimta sākumā, pirms 100 gadiem, vairāk kā 100 gadiem, 1919. 21. gads, kur tāda Krievu evaņģēliskā teltis misija, tā viņa saucās, kur dibināja tāds Jakobs Diks, Menonīts, un viņa pārņēma vadību pēc viņa asinsliesnieka nāves, Nikita Šālovs, Astahovs, un bet arī šodien turpināt un lasīt no viņa grāmatas teltis misija fragmentus, bet pirms tam mazliet iepazīstināt vēl ar šiem notikumiem, kas ieruna šo tematu. Jo tas ir drosmīgi cilvēku laiks, un faktiski Dieva vārds mums saka, ka bailīgie neieies mūžīgajā dzīvībā, neieies Dieva pilsētā augšām celtajā draudzē. Un šeit beidzīgi drosme, mazliet drosmes paļauties uz Dievu, ja mazliet, bet stipra drosme paļauties uz Dievu un pārējās lietas tad pakārtojās. Tad paļauties uz Dievu vārdu, ka viņš īsts un patiesis, paļauties uz to glābjošo evaņģēliju, ko Dievs mums ir atklājis un ko mēs esam piedzīvojuši, ko viņš mums ir devis ar savu vārdu un ticību un arī savu draudzi. Viņš pārveidojas mūsu dvēseles, piedos mūsu grēks un mēs esam citi cilvēki, savādāki cilvēki. Mūsu pilsonība nav šeit bez zemes, bet jau Dieva valstībā. Jēzus Kristus savām asinīm samaksāja par mūsu grēkiem un atpirka mūs no velna varas, ka mēs likumīgi piederējām. Un varbūt arī tu vēl piederi. Tev laiks tad ir iziet no šīs valstības. Un palīdzība ir Jēzus Kristus asinīs un viņa spēkā un viņa valstības realitātē un klātbūtnē. Dieva valstība ir klātesoša. Visu laiku Dievs redz mūsu domas, mūsu darbus, mūsu sirds attieksmi arī tevējos un manējos ticīgo un neticīgo. Un visreiz stāsies Dievu priekšā atskaitīties par to dzīvību, ko viņš mums ir devis, kā mēs to esam veduši, kā mēs esam savu laiku lietojuši šo lielo dāvanu. Slavu Jēzum! Gribētu tad runāt par šiem menonītiem. Tie bija menonīti kolonija, un menonīti nāci ir no adabaptistiem, no reformācijas laika, un viņi bija ļoti, var teikt, konzervatīvi tādā nozīmē, ka viņi paļāvās uz Bībeli kā uz vienīgo ticības apliecību un kā Dieva pamatlikumu visam un dzīvoja un maksāja, pateikt, jebkuru cenu par to, lai būtu uzticams Dieva vārdam un Dievam. Piedzīvoja arī Dieva žēlstību un viņam palīdzību daudzās reizēs. Tas nenozīmē, ka nav grūtības, nenozīmē, ka nav ciešanas, bet tas kungs mūs ved cauri visām lietām. Galvenais, lai mēs aizietu līdz mūžīgajai dzīvībai. Mēs būtu derīgi mūžīgajā dzīvībā. Lūk, viņiem bija pamatprincipi tādi, tātad viņi nevar darbību. Viņi neņēma rokās ieročus un nenogalināja cilvēkus. Tā vēsturiski bija izvērties, bet kā jau mēs saprotam, tad ejot cauri gadsimtiem ir visādi pārbaudījumi. Viņi kristīgi pieauguši, ticīgas cilvēks, kas atgriezušies pie Dieva, nožēlojas grēkus, citāds ne. Viņi nezvērēja, un viņiem bija savas skolas, viņi mācīja savas mācības skolā, nevis laicīgās skolas. Un šīs kopīgās lietas viņas padarīja lieliem tādiem dažiem dažādu valdību no priekšā, kad viņi nepakļāvās tajā ziņā visām propagandas vajadzībām valsts. Lūk, un viņi meklēja, kur dzīvot. Viņi brauca tur, kur viņiem bija iespējams realizēt savu ticību un dzīvot, un audzināt bērns un saimniekot. Viņi bija ļoti labi saimniekotāji. Un
Šeit viņus arī uzaicināja. Viņi bija Dancigā, Prūsijā, un tad no Dancigas viņi atbrauca šajien, tas bija 1780. gadi. Un šī dienvidu Ukraina, ap Zaporožas apgabala apmēram, un Aleksandrovska, un tajās vietās bija viņa kolonija, diezgan liels, bija līdz 100,000 šo menonītu, bet arī bija tajā apgabalā arī citi vācieši, bija arī luterāņi un huterīti un štundisti, brāļdraudžas pārstāvi, dažādi ļaudis tur bija, un viņi labi saimniekoja, viņiem bija ļoti laba augsta kultūra, labklājība, viņiem bija lielas brīnišķīgas skolas, kad viņi mācīja savas mācības, un redzēt šeit slaidājus, kāds var redzēt savas slaidus. Un šeit ir arī, viņiem bija brīnišķīgi lūkšana nami, ir baznīcas, ir praudzes, ir viņi savas ap lūkšana namiem, un viņas bija mūri kārtīgas, celtnes, labas, lielas un mazas dažādas atkarībā no ciemata. Ciemata bija daudz. Un daži no viņiem tad, tie principi atgādināja ārkārtīgi brāļdraudžu lūkšana namus, kādus vēlāk cēl. Ar atsevišķu ieju vīriešiem un sievietēm, māsām, brāļiem. Un lūk, diezgan tāda attīstīta kultūra viņiem bija, un arī viņiem bija ražošana, un šeit pat viņi ražoja dzērienu, rūpnīcas bija liela viņiem, un citādas rūpnīcas viņi bija esot 70% no kādas ražošanas Krievijas, man liekas, tā bija lauksaimniecības tehnika, ko viņi apgādāja arī Krieviju daudz kur citur. Un viņi bija ļoti attīstīta saimniecība, viņiem bija lielas saimniecības un mūra mājas lielas, un viņiem daudz bērnu, un viņi neaizturēja bērnus, ja tā var to izteikties. Un viņi bija diezgan, atteikt, aizraujušies ar to labo saimniecību, kas viņiem bija, un viņi sāka, protams, pieņemt kalpus, un viņiem aizēja palīgs strādnieks, un tie bija kalpi, un tie kalpi bija no nabadzīgākiem zemniekiem, kur neprata saimniekot, jeb negribēja, jeb slinki bija, jeb kā tas bija dažādi, varbūt nevar viennozīmīgi to pateikt. Un tā skaitā arī no Krieva un Ukraiņa cilvēkiem, kas bija apkārt, kas dzīvoja nabadzīgi, varbūt, ka viņi dzēri, jeb kas tur bija, mēs to nezinām. Bet viņi bija ļoti, tie menonītu apmetnes bija ļoti attīstītas un plašas. Tad divas tās galvenās bija Čotica un Maločna. Mēs iepriekšam runājuši, tad bija vairāk desmit ciemati viņos tajās nometnēs un attīstīta ražošana, lauksaimniecība. Un viņi bija, kā rakstīja laika vēsturnieki, viņi bija kā oāze tuksnesī. Apkārt bija nabadzība, un viņi dzīvoja labā, ļoti labā saimniecībā. Viņi bija ļoti čakli un ļoti veiksmīgi saimnieki. Nu, lūk, un šie vienkāršie kalpi, protams, bija arī ietekmēti no visu tās marksisma propagandas, kas sākās jau no 1905. gada, un patiesībā agrāk jau no 19. gadsimta vidus, kad Franču revolūcija notiek, viss šīs marksisma idejas izplatījās par visu pasauli, tika izplatītas, gribētu tā to labot. Pa visu pasauli un arī, protams, šeit. Un viņi skatījās ar aizdomām uz tiem, kuriem ir labas saimniecības, kur čakli strādā, tātad viņi ir mums eksploatē un tiešām viņi mūs eksploatē un redz, kā mēs strādājam un viņi mums kaut ko tur maksā, kāpēc mums tik maz un tā, un kāpēc viņi tik bagāti. Nu, lūk, un tad šī ir visu tā kreisirdība, skaudība un ļaunums faktiski sevišķo revolūciju iespēdā, un kad sākās 1917-18. Gada revolūcija Krievijā, un šī bija Krievijas teritorija tajā laikā, tad, protams, tas bija sita augstu vilni, faktiski arī šajā Ukrainas teritorijā no 1905. Gada šie komunistiskie, marksistiskie darboņi un propagandisti bija diezgan daudzi, kādi mēs iepriekšos radījumās pieminējām, tad Nestor Makhno, viena no tādiem revolucionāriem, tādiem faktiski bandītiem, un viņi gan tiek godināti pat šobrīd kaut kur, bet viņi bija liels slēpkaus. Bet viņi stāstīja cilvēkiem, ka viņiem jāgāž ir visi tie ļaunie un tie sliktie, un viņus aplaupa vienkārši tā. Nu, lūk, un viņu lozungs bija nāve visiem citiem. Nu, un šie strādnieki, šajā revolūcijas ietekmē viņi kļuva par ienaidniekiem, faktiski menonītiem, un ne tikai viņi, bet arī vispārējie notikumi, kas tur notika,
anarhija, kas valdīja tajā laikā. Vada bija viena armija, pēc otras armijas gāja pāri menonītu laukiem, menonītu saimniecībām. Viņas izlaupīja, slepkavoja un piekopa visu vardarbību. Un tad, kad viena armija aizgājusi, tad nāca otrā, bet vēl aiz tās bija partizāņi no iepriekšējās. Tad bija sarkanā armija Baltgrādi un tie melnie saucamie, ja tas šie te, ko es minēju, mahnovisti, ir mahno sakotāji, un tad bija vēl citādas visādas vietējās armijas, kaut cilvēki bija izveidojuši, lai mēģinātu aizstāvēties. Bet šie daudzie notikumi noveda pie tā, kad šie menonīti, viņi sāk šaubīties par to, vai viņi var būt tajā situācijā, viņi var iztikt bez ieroču ņemšanas rokās un bez aizstāvēšanās, bet tā vardarbība bija tik liela, ka daļa no viņiem pieņēma lēmumu veidot pašaizsardzības vienības. Un tā bija šķelšanās viņu vidū, jo citi teica, vienalga, kā tā ir, mēs uzticamies Dievam. Citi teica, ne, mums ir jācīnās. Nu, kas to iztiesās šodien? Viņam jāskatās tikai Dieva vārdā, ko Dieva vārds saka par to. Lūk, un šī te pretestība bija sākumā veiksmīga, ir mazās apjomos ļoti veiksmīga, kā tas vēsturē mēs daudz esam pieredzējuši, kad divi bērni, kad viņi dara kaut ko, tad Dievs viņu svēta, bet tas ir tā kā īsa brīda tikai. Tā bija ar valdensiešiem, tā bija ar husītiem. Viņi kā gūl liels panākums sākumā, bet beigās vienalga viņi gāja bojā zem šo te ieroču varas. Arī šeit tas tikai uzkurināja niknumu lielu šo te mahnoviešu īpaši šo komunistisko anarhistu rindās, un viņi darīja lielas slepkavības, kā mēs arī iepriekšējos radījumās runājām mazliet. Viņi noslepkoja arī daļu no šīs teltsmisijas cilvēkiem, ceturto daļu, vienu grupu no četrām grupām, un tas notika tādā vietā Eichenfeld, Dubovka, Čoticis, Menonītu kolonijā. Vēlāk viņš šo kolonijas iedzīvotājs pilnībā visu noslepkoja tajā pašā dienā faktiski. Un visi tie, kur pieņēma evaņģēli iepriekšā dienā un kļuva ticīgi, jeb dzīvi ticīgi, tā var to teikt, Dievam, viņi aizgāja mūžībā. Varbūt ne visi, bet lielākā daļa no viņiem. Un cik svarīgi bija šī tikšanās ar evaņģēli viņiem. Cik svarīgi ir mums pieņemt to Dieva žēlstību, ko viņš dod šis atvērtās durvis Dieva valstībai, savu Jēzus Kristus krustu asinīm, ar ko viņš samaksāja par mums, un tā ir mūsu dzīves izvēle, mēs to pieņemam, mēs nepieņemam. Lūk, bet interesanti par šo pašu Dubovku, jeb Eichenfeldu atsulodā runājot, kad par viņu bija teikts, kad iepriekš pirms šie misionāri gāja, viņi bija teikts, kad šajā ciematā nav bijis sludināts evaņģēlijas, un mēs zinām, kā, bet menonīti taču ir ticīgi cilvēki. Tad tika teikts, ka šajā pilsētā ciematā iegāja kāda kristiešu ģimene, un viņus izmet no turienes ārā, viņus patvietas. Nu, kā tas var tā būt? Bet interesanti, kā ir, tad, kad arī tik ļoti konzervatīvi, jeb tik ļoti dedzīgi kristiešu mēdz padoties pasaules spiedienam labklājībai un ļoti veiksmīgai saimniecībai, un iemantot šo vieglo ticību. Vieglo ticību, kas uzskata, jā, Dievs mūs mīl, Dievs ir mīls par mums pie krusta, un savu dēlu sūtīs, un viss, un mēs varam dzīvot, kā mēs gribam, un kad mēs sākam dzīvot, kā gribam, līksmoties par pasauli, un dzīvot pēc savas gribas, mēs pēc Dieva gribas ātri sirds kļūt ciet, un aizmirstās arī tas, kas ir bijis iepriekš, un cilvēki nonāk tādā situācijā. Un interesanti, ka arī tā mahnoviešu vidū atradās menonīti diezgan daudz, un šis mahno pats, viņš nāk no rajoniem, kas ir blakus tieši menonītu šajā kultūrai. Ja, bet viņš nevis ieguva evaņģēliju no viņiem, pieņēma evaņģēliju, bet viņš pieņēma skaudību un dusmas un laupīšanas, vardarbības, propagandas tādu garu. Ja. Un tas šis marksismu gars, kurš saka, atņemt to, ko tev gribas otram. Ja kāds ir bagātāks pret tevi, tad viņš ir sliktais, un tu vari to pievākt, nesodīts. Un arī viss tā, kas notika tā visa revolūcija sarkanā Krievijā, viņi arī, un visi viņas vadītāji teica, ka tu vari darīt visu, un par to nebūs nekāds sots, tu vari neievērot nevienu dieva likumu. Viss pamatlikums ir 10 baušļus,
cilvēki tika aicināti neievērot nevienu, darīt visu tieši pretēji. Es ka jums nebūs nekāds sots par to, jūs varat brīvi darīt, ko gribiet. Un cilvēki, kas ir bez ticības, jeb šo te vieglo pasaulīgo ticību, viņi iekļūst šajā te ritenī un viņus ievelk iekšā šajā te midzenī un viņi kļūst par slepkām. Nu, tāds diezgan briesmīgs stāsts bija, bet nu, šajā telts misija un arī šis stāsts autors Šālovs Stāhovs, viņa kitam, viņi visu, šajā visu vidū bija šajās trakajās lietās un liecināja par Dievu valstību un deva cilvēkiem vissvarīgāko, kas ir šo te liecību par Dievu valstību, ko viņi paši piedzīvojuši un ko piedzīvo tie, kas pieņem šo evaņģēliju lūdzot kopā un viņa dzīves izmainās. Gribētu mazliet palasīt no viņa stāsta šeit un būtu ievada sākumā. Tad ir runa par 1919. Gada rudeni, kad viņi atskatās uz iepriekšējo gadu mazliet un mazliet palasījuši, kāds viņam tas atskaita mazliet. Visā mūsu darbības laikā tajā piedalījās šajā misijā 35 cilvēki. Jau oktobrī no Jekaterinas Slavas uz dienvediem devās 25 darbinieki, tātad no 35, bet atgriezās tikai 7. Pārējie visi palika tur, daži tika nogalināti, citi saslimā tīfu, kas bija ļoti izplatīts. Šie ir mahnovieši, kas pārņēma dienvedu Ukrainu, kas gan arī gadu, nepilnu gadu. Viņiem nebija medicīnas, nekādas palīdzības, viņi vienkārši bija revolucionāriem. Un viņi paši slimoja inficēt citus. Tas bija smags darbs, raksta tālāk autors. Bats augstums, lietas, neticamas vajāšanas, fiziskas vājības un slimības, garīgas vājumas, tāda bija apstākļi, kādos mums bija jāstrādā, bet kungs tika slavēts vienmēr un visur pat šķērsojot nāves ielēju. Šajā laikā daudz simti dvēseles tika izrauts no grēku un netikuma varas. Daudziem no viņiem pēc atgriešanās drīz nācās doties mūžībā. Aicināt savas dzīves pēdējās stundās, viņi sagaidīja nāvat prieku, pateicoties Dievam. Lūk, evaņģēlijas karā. Evaņģēlijas, kurš ir pats karš ar pasauli, pēc būtības jau gan ar mūsu miesas prātu, gan pārējo, gan ar visu šo pasauli. Kad cilvēki saprot šo nāvas tuvumu, šo mūžības tuvumu, varētu teikt tā, ja, tad cik labi, ka viņi kad var šajā brīdī atjēgties un meklēt evaņģēliju, meklēt Dievu, bet ne visi tā diemžēl dara, un tas vēsturi to parāda, ka cits paliek vēl mežonīgāk. Lasīšu tālāk. Vismaz pārdzīvojumi nebija nekas salīdzinot ar to, ko kungs paveica šajos smagajos un satraucošajos laikos. Viņš sūtīja mūs kā savus ugunsdzēsējus, lai glābta pazūdošās dvēseles no grēku uguns liesmām, kas bija pārņēmušas visu valsti. Tātad šīs te revolūcijas, kas pasludināja, ka Dieva likumi nav nekas un to darīt, ko tu gribi pats pēc saprāt. Tiesa daži no mums glābjot citus bija spiest upurēt savu dzīvību, rakstu kritu. Bet kungs saka, ka zaudēs savu dvēseli manas un evaņģēlija dēļ, tas to saglabās. Viņi nemira, bet vienkārši nolika sirpjus, ko pļauja labībiem. Pabeiguši savu darbu, viņi iegāja savā brīnišķīgajā un slavenā kunga godībā. Iegāja kā uzvarētāja triumfā pavadīt no prieka gavilējoša eņģeļa pulka. Mūsdienās tikai nedaudziem ir lemts šāds godīgs liktenis ciešana un nāve Kristus dēļ. Ak, prieks! Prieks būs pie izglābtām sirdīm, ka visi svētie bezgalīgi dziedās Kristum tālu no ļaunuma augšām celtajā dzīvībām. Un mēs to skaļi dziedāsim, kad savu ceļu būsim nogājuši. Tāds ievads un apraksts. Lūk, viņi gāja cauri lietām, kur viņas visu laiku aplaupīja un uzbruka atkal un atkal. Ne tikai atņēma to brīžiem, kas viņiem ir, ko viņi nes savās somās, kas viņiem līdz, bet izlaupīja visas mājas un arī atņēma cilvēkiem uz ielas ziemā drēbes vai appausu. Viņi aiziet kājām, likām kājām tālāk. Un arī šie misionāri viņiem bija atņemt visu appavu un viņi bija izgatavojuši, apdabūjuši koku klikatus un tādām viņi staigāja pa sniegu un pa ziemu. Lūk, tāda situācija. Lūk, šeit viņi sastopās ar tādā situācijā, ko zibēšanas lasīt tādu fragmentu ar bēgošiem mahnoviešiem. Tad viņas piedzīvojuši sakāvi no citiem spēkiem un tā politika bija ļoti sarežģīta. Viņi atkal izklāstīja arī pats galam, viņi īsti nesprot.
daudzas armijas, 4 vai 5 armijas tur dzīvojās, vai pat 6 šajā laikā. Un tad bija liels kaujas lauks Ukraiņa pilsoņu kara laikā 1918. gadam. Lūk, viņi sastopās ar bēgošu armiju, un caur lietu un ūdeni viņi iet pilnīgi izmirkuši, un kaut kā viņi tiek ciematā pa nakti iekšā, un vienā mājā atrod nakts mājas, jau palika pie kādiem cilvēkiem, vienkārši, kas uzņēma garām braucējus, un tāpatās tie mahnovieši arī, un vispārējās armijas lien iekšā pie cilvēkiem un paliek un prasa viņiem ēst un tam līdzīgi. Lūk, viena šāda situācija, tad viņi ir tādā milzīgā militāra haosa vidū, viņi iet mazā mājās, labi pārguruši pēc dienas ceļojuma ratiem, un šeit tāda situācija. Mēs vēl nebijām paspējuši atraisīt nogurušo zirgus, ienākt ciema mājas šaurā istabā, kad mums uz papiežiem sakroja 3 mahno kaujinieki, kas pieprasīja sev naktsmītni. Mājas saimniekam nācās viņus uzņemt. Neskatoties uz lielu nogurumu un bīstamo situāciju, mēs atvērām Bībeli un sākām ar ieradušamies tiem kaujiniekiem, slepkavām, var teikt tā, saruna par Kristu, kas ilgi līdz pat vēlē naktī. Tas ir interesanti, vai ne? Mēs droši vien noslēptos kaut kur un nerunātu neko, lai viņi nezina, ka mēs esam kristieši, jo viņi faktiski iznīcina kristiešus. Ja? Bet viņi pārguruši un ienāk satrakojušies ļaudis iekšā, un viņi viņiem stāstīs par Dievu, meklēs iespēju, viņi dvēseles reti glābtas. To darīt Dievu spēkā, paklausībā Dievam, Dievu garu vadībā, vai ne? Bet arī mēs tā varam darīt, kad mums ir grūtas situācijas. Lās tālāk. Noziegumos nocietinātie Dieva vārdu ietekmē ar nožēlu un sirdsapziņas pārmetumiem stāstīja par to mūdru, ko viņi bija tikko pārdzīvojuši, ko viņi bija darījuši. Atkāpjoties, viņi no visām pusēm aizdedzinājuši vienu no vārdu kolonijām, kas atradās viņa ceļā. Tālāk nelasīšu tādu fragmentu tādām diezgan nepatīkamām lietām. Vecākot bija noslapkojuši daudz cilvēks, un viņi stāsta, kā viņa viena ģimene bija noslapkojuši ar kādu bērnu un cilvēkiem. Atšais izlaidīšu to stāstu, nelasīšu. Mahnovietis, astālāk, kurš bija izstāstījis šo šausmīgo drāmu, apklusa. Acīm redzot, atmiņas par tikko piedzīvotā bija smagas arī viņam pašam. Mums, kas tagad atradāmies kopā ar šiem zvēriem, cilvēki izskatā bija šausmīgi klausīties šo murgaino stāstu. No mūsu sirdīm kāda vēseles kliedziens izlauzās lūkšana Dievam. Ar ko šie cilvēki bija vainīgi, ka jūs viņus tik nežēlīgi nogalinājāt pēc īsas klusēšanas, es vērsos pie viena no mahnoviešiem. Ko teiks tas, kurš radīja gan viņus, gan jūs, kurš deva dzīvību visam esošajam? Vai viņš tiešām neprasīs atbildīgi par nevainīgām asinīm, ko jūs esat izlējuši? Jo viņu asinis sauc uz Dievu, un mums visiem būs jāstājās Dievu priekšā, lai atskaitītos par visu, ko esam darījuši, teikuši un domājuši. Drosmīgi, vai ne? Ļoti drosmīgi. Līdzīgās situācijās citi kaut kad bija nogalināti, kad viņiem teica, kā jūs mums baidiet ar nāvi vai kaut ko. Nu jā, las tālāk. Jums ir taisnība biedra, atbildēja viens no mahnoviešiem. Insam, ka viņi uzrunāja uzrunu biedras ar tavarišķiem. Šis darbs ir ļaunāks par zvēru rīcību, bet zvēru tā nevarētu rīkoties, bet mēs pilnīgi apzinājāmies, ko darām. Mēs atguvāmies tikai tad, mēs pilnīgi neapzinājāmies, ko mēs darām. Mēs atguvāmies tikai tad, kad nolaidām asinīm notraupītos zobens. Mums pārņēma žēlums un nožēlu, bet bija jau par vēlu. Ak, ja vien toreiz, tad mums būtu bijis vismaz viens cilvēks, kurš mūs nomierinātu un mēģinātu apturēt, tad viss būtu bijis citādi. Es, piemēram, pilnīgi nezinu, kas man pārņem šādos gadījumos, citu jums teiks to paši. Tagad mēs spriežam, bet to brīdi nav nekāda sprieduma, nekāda nožēla, tad tikai ilgojas pēc asinīm un vēl asinīm. Tas nav tādā situācijā cilvēki nonāk, kad viņus ierauj šajā virpulē, nonāk apsēstības demoniskā situācijā, un tas viss sākās ar vieglo ticību, ar vieglu prātību, ar pasaules mīlestību, ar kompromisu, ar grēku un pasauli, ar nevēlēšanos sekot Kristumu. Daudz no šiem bija dzirdējuši par Kristu, lasīsim tālāk. Šeit ir vēl tas stāsts, kas viens no mahnoviešiem, kas tur ir klāts stāsts, kā viņš nogalinājis misionāru grupu līdzīgi tai, ar kuru viņš šobrīd runājās šajā stāstā.
un viņš izstāsta visu to notikumu. Un viņš to mums pašiem dažreiz ir briesmīgi, ka mēs nezinām, vai kādreiz tam būs gals kāds. Labi, ja mēs nomiesim no tīfa vai mūs nošaus citu izvēju, mēs neredzam. Es atceros, ka pirms pusotra gada man nācās apmeklēt evaņģēlistu sapulces Melitopolē. Daudz runāja par grēku un mūžīgo dzīvi. Man gribējās gan iegūt mūžīgo dzīvi, bet gan bija žēl atvadīties no grēka. Kādreiz kaut kas manī tik ļoti mudināja piecelties un nožēlot, bet es atturējos un teicu sev, vēl ir par agru, es esmu jauns un paspēšu nožēlot. Tagad ir pagājis tikai pusotras gads, bet jau ir par vēlu. Man nav izejas, kādā spēka varā es esmu. Jā, lūk, tātad pusotru gadu atpakaļ šis cilvēks dzirdēja evaņģēliju un daudz no viņiem un negribēja atstāt pasauli. Un uznāk šāda vētra, viņa ievēlka cilvēku iekšā. Jā, kad mums tas tā negadās. Mēs esam ļoti līdzīgi notikumi vidū, šis komunistiskā noskaņas un neticība valda tieši līdzīgā veidā. Tāpēc to nesaprotam, bet tas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Kāda būs notikuma priekšā, to mēs nezinām. Es lūdzam par mieru, bet kas to zina? Las tālāk, sarunas laikā, tāpat kā citās tikšanās reizēs ar mohnaviešiem, man nācās vēl vairāk pārliecināties, ka daudz no viņiem kādreiz bija tuvu evaņģēlijam. Klausījās prediķus, apmeklēja sapulces, daži bija ticīgi vecāki bērni. Tie, kas vadīja mūsu darbinieku slepkavību, acīm redzot, bija atkrituši no menonītu kopienām, jo veicot slepkavību runāja tīrā vācu valodā, bieži lietojot Bībeles izteicienus. Briesmīgi, vai ne? Briesmīgi to klausīties. Kāds tā var būt? Bet to nozīmē vieglā ticība. Nozīmē nepiederēt kungam pa īstam, iet vienkārši garām tam, līksmoties, nedomāt par īstenību un dzīvi. No, jā, dzīve Dieva priekšām. Lasīšu tālāk. Tā bija tā cilvēka kategorija, kuru mājas pēc Kristus vārdiem bija sakoptas, iztīrītas, bet ne pilnībā piepildītas ar viņu, un tad nāca septiņi ļaunā gari un pārņēma viņus. Tikai šajā patiesībā es varēju atrast izskaidrojumu visām šīm briesmīgajām nežēlībām. Jā, tad pat tālāk izlaidušu gabalu tajā pašā vietā, tajā pašā vakarā notiek kaut kāds notikums. Pēkšņi atvērās durvis, telpā ienāca slēcis jauneklis ar ieroci, vācietis no kolonistiem, kurš vēlāk izrādījās kavalērijas inspektors šo mahnoviešiem. Rokas augšā nekustieties, viņš iesaucās, vēršot pret mani revolveri, ko viņš ātri izvilk no maksas, bet redzams, viņš bija pārbijies negaidīt sastopot ar cilvēku, kurš bija tērpies aizsarkrāsas apģērbtā. Pēc izskata nepiederēja pie vietējiem iedzīvotājiem. Tas ir Nikita, ja? Kas jūs esat? Kāpēc atrodaties šajā apvidū? Viņš jautāja, saņēmis atbildi un apskatījis uz galda guļošo bībeli, kādiem no manas kabatas izvils dokumentus, viņš atļāva nolaist rokas. Kas vēl šeit ir kopā ar jums? Nogalinātā misionāra Dika slimā sieva piecēlusies no gultas uzrādīja savus dokumentus. Es jūs pazīstu, vācu valodā teica viens no viņas vīra un citas misijas darbinieku slepkavām. Šobrīd viņš apskatīja dzīvokļus, lai izmitinātu savus karavīrus. Šeit ienāk tas vīrs, kurš piedalījies bija šīs telts misijas misionāri, septiņi misionāri slepkavībā, ieskaitot šīs te sievas, Dika sievas, kad bija ar maz bērnu rokām. Tā situācija izrādās, viņš ir no menonītiem. Jā. Tīs pēc tam, kad šis Jaška, kā viņš sauc savu priekšnieku aizgāja, kur priekšā tie acīm redzot drebēja un zemojās, mūsu dzīvokli ieradās trīs mahnavieši. Viens no viņiem acīm redzot karaspēka vienības priekšnieks bija slims ar tīfu. Sāku sarunu atnākušiem, mahnavieši it īpaši slimais klausījās ar lielu uzmanību un saglabāja pilnīgi klusam. Tikai smagi nopūtās laika pa laikam un nopūts izlēdās no viņa lūpām. Pagaidies gan ilgs laiks, divi no mahnaviešiem pieprasīja no saimnieces vakariņas. Rīz viss tika pasniegts uz galda, lai atbrīvot vietu mahnaviešiem, saizvērt bībeli un atkāpos malā uz laiku pārcelsot lasīšanu un sarunu. Slimājas, kurš līdz šim bija gulējis, pilnīgi klusi, pēkšņi sakustējās, viņa rokā uzmidzēja revolveres stobars,
Ja jūs pārtrauksiet lasīšanu, es jūs nošaušu kā suņus. Viņš iesaucās uz saviem biedriem. Netraucējiet, lai lasa un runā. Es gribu klausīties. Jūs vēl paspēsiet piepildīt savus vēdērus. Viņš vērsās pie misionāra lūdzu biedra. Turpiniet lasīt, turpiniet vēl. Man nekad nav dzīvē nācies dzirdēt kaut ko līdzīgu. Vērsās pie viņa slimais. Tad šis nebija no atkritušiem ticīgajiem, jo viņi uzrunāja Dievu garsu un Dievu vārdu tik spēcīgi. Protams, glābšanas veids cilvēkiem tajā situācijā un tīps diezgan bieži beidzās ar nāvi šajā laikā, jo nebija ārsta un nebija zāles. Lasīšana saruna par Kristu turpinājās līdz vēlē naktī, kam ar nogurušiem mahnaviešu aizmīgi. Nākamajā rītā, dienā, kad viss gulēja slimēs, man pamodināja atkal lūdzot lasīt un stāstīt viņam par Kristu. Šis noziegumos nocietinātais cilvēks ar asarām acīs un dziļu nožēlu klausījās vārdus par Dievu, par mūžīgo dzīvi, par Kristu, kurš mīlēja visus grēciniekus, arī šo vīru. Ap 9:00 no rīta tika saņemts rīkojums par tālāku atkāpšanos. Mahnaviešu atsavācās ceļam. Slimais, saņemot visu spēku, piecēlās, uzvilka savus drēbes un bruņojumu un jau gatavs došanās ceļā, pagriezās un straujos soļos piegāja pie galda, pie kuras sēdēja ar atvērtu bībeli. Neliekot man priekšā 50 rubļu zīmi. Viņš ar satraukumu drebošu balsu un asarām teica. Ņemiet to biedri sev, saviem darbiniekiem, tā jums noderēs. Nebīsties, šī nav, un ir man paša nav, tā nav aptraipīta rasinīm. Šis spēcīgais un enerģiskais cilvēks bija nocietinājis noziegumos raudādams, es gāju no mājas. Kungs, kas reiz piedēja krustā sistēmu laupītājiem, tagad klauvēja arī pie šīs sirds. Viņš satika šo cilvēku, iespējams, viņa dzīves pēdējā mirklī. Lūk, tik traks lietas, un kā tas ir, un cik liels ir Dieva evaņģēlijas spēks, un Dieva paša spēks, kurš var pieskarties par šādiem cilvēkiem, ja viņi nav nocietinājušies pret evaņģēliju. Kā bieži vien gadās, ka tie, kas ir, nav pazinuši evaņģēliju nemaz, un viņas uzrunā tās Dieva spēks. Viņi ir atklātāk nekā tie, kas ir pazinuši, bet noraidījuši tādu pilnu, var teikt, pilnu evaņģēliju, uzticīgu dzīvi, pilnu nodošanās Dievam, ja? Un ir nocietinājuši savu sirdi pret Dievu. Bet tāds situācija vēl, kad vien no tām četrām grupām, kas bija misionāriem, par viņu tika paziņot, ka viņi arī noslepkavot tā vadās, ka tā pirmā grupa, un viņi bija visi tādā izmisumā, un tie ļaudis, pie kuriem ticīgie ļaudis, un tajā ciematā, tad bija kaut kā ticīgi ļaudis, kad pats skait tas ciemats sacās. Un viņi bija pārbījušies no tā, ka lūk, šos te visus kristieši tagad slepkavo, un tagad viņi uzzinās, ka šeit ir arī viņi un ticīgie, kas ir uzņēmuši, un tad viņus arī noslepkavos, viņi pārbījās. Es lasīšu mazu fragmentu, kas notika tālāk šiem ticīgiem, jeb gandrīz ticīgiem, ja? Atkal gandrīz ticīgiem. Ah, ko nozīmē nepilna ticība, ne īsta ticība, nenodošanās līdz galam Dievam un piederēšana pasaulē, jeb miesas prātam. Lasu tālāk. 4. dienā pēc ierašanās, kad pats, ka jā, mēs saņēmām ziņu, ka visa mūsu otrā grupa ir nogalināta vienā no vārdas kolonijām. Apzinoties, ka norunātais tikšanās laiks jau bija pagājis, mēs bijām rēķinājušies ar šādu iespēju. Šajās dienās, kad mākoņi vis mums bija īpaši sabiezējuši, mums nācās pārciest vēl viens smagu triecienu šoreiz no ticīgo cilvēku puses. Neliela vietējo ticīgo grupu uzzinājusi, ka mūsu otrā grupa arī ir nogalināta baidoties, ka viņiem varētu nākties ciest tāpat kā mums, sapulcējās, lai apspriest, kā ar mums rīkoties. Es nejauši ielūkojos šajā mājā un dzirdēju šādas vārdas. Nu, mums nāksies viņus izdot mahnoviešiem. Interesējos par dzirdēto, neiegāju mājā, bet paliku par durvīm un mācās dzirdēt kaut ko neticam. Runātājs ierosināja doties uz mahnoviešu štābu un pateikt viņiem, ka pie viņiem ieradušies kādu pilnīgi nepazīstamu cilvēku, proti šī telts misija, kas nebija nepazīstama, ja? Kur patvaļīgi ieņēmuši viņu mājas un tagad dzīvo kopā ar viņiem. Es sapratu, ka runa par mums atkal tāpat kā senos laikos atskanē balss, es šo cilvēku nepazīstu. No, kā Pēters nebija uz mieru atzīt, ka viņš ir no Jēzus mācekļiem. Lūk, un beigās izrādies šī grupa nav tomēr nogalināta, bet tā bija kāda cita. Atsimizot tā, kad pieminēju šie mahnovieši, lūk kāda situācija, kāds mēdz izvērsties un notikt. Nostīšu vēl vienu stāstu par vienu no mahnoviešu brigādes, ja, par vienu tādu vīru, kurš bija
saviem kaut kādu vietēju brigādu terorizējis cilvēks, kas apkārt un bija dzirdējis evaņģēliju, kas no tā iznāca. Tagad viņš tā kā bija pārvaldnieks kaut kādam ciematam un apgabalam un sasauca visu šo apgabalu uz lielu sapulci. Un viņš runā šādi. Diezgan lielā telpā, kas bija sagatavota sapulcē, tā bija pārpildīta ar cilvēkiem. Visiem bija pavēlēts ierasties. Viņi drebēja no šiem mahunaviešu zobenu un ieročiem. Tā nebija apsildīta, bet no stāvošā pūļa izturētā siltuma bija jūtams. Jau siltums. Mums ar grūtībām izdevās izlausties cauri pūlīm uz vietai, kas bija sagatavota mums. Sirdī radās jautājums, kā cilvēki varēja tik ātri sapulcēties šādā augstumā. Mums neizpratne drīz vien noskaidrojās. Pēc vairāk garīgu himnu dziedāšanas un karstā uzvērsnājums prediķa jaunais draugs, šis te mahunavis, kas bija atgriezies, lūdzu atļaut teikt dažus vārdus. Viņš saka tā, jūs pazīstat mani kā zvēra cilvēku izskatā, viņš sāka vēršoties pie sapulcējušamies. Jā, es biju sliktāks par zvēru. Jūs bērdījāties no manas parādīšanās uz ielas. Šodien, kad es braucu ar zirgu pa ciemu un lūdzu jūs ierakstīt šo sapulci, neviens neatiecās, neskatoties uz sniegputni un augstumu. Es zinu, ka jūs to darījāt no bailēm. Bet ziniet, šoreiz es jūs lūdzu jums sapulcēties nevis tamdēļ, lai prasītu no jums jūs mans vai draudāt ar nošaušanu. Jūs redzat mani, kā ap mani vairs nav man bijušo biedru, bruņot no galvas līdz kājām, un arī es esmu bez ieročiem. Tie man vairs nav vajadzīgi, es tos esmu iznīcinājis. Es atrodos šeit starp cilvēkiem, kuri mums stāsta par Kristu, par viņu mīlestību uz cilvēkiem, uz grēciniekiem. Ziniet, ka pirms trim dienām divi no šiem cilvēkiem nakšņojumos ciemā viņi mums stāstīja par Kristu. Es atnācu, lai izsmietos par viņiem, bet kungs pieskārās manai sirdī un es pievērsos viņam, Kristum. No šī laika es vairs neesmu nežēlīgs mahnovietis, bet Kristus māceklis un sekotājs. Un šodien stāvot jūs priekšā un apzinoties, cik daudz ļaunu esam nodarījis, visiem lūdzu piedodiet mani. Vēlns man vadīja man nežēlīgo sirdi un es nezināju, ko dara, bet Kristus man piedeva, tāpat kā laupītājiem uz krusta. Piedodiet arī par šodienas satraukumu, bet es nolēmu sapulcināt visu nevis tāpēc, lai kā agrāk pieprasītu no jums mājas lopas drēbes, bet lai lūgtu jums piedošanu. Turklāt šodien ir tik brīnišķīga diena, ka mēs varam klausīties evaņģēliju par Kristu. Kungs tev piedos un mēs tev piedodam no pūļas, ka ne vairākas balsis. Sapulcs turpinās nepārtraukt 5 stundas bija jau vēls, bet cilvēki ar nožēlas asinām asarām klausījās Dievu vārdu. Daudz šajā vakarā atdeva sirdis Dievam. Lūk, kāds stāsts par Dieva spēku un varenību. Lasīšu vēl nobeigumā tādu stāstu par vienu ebreju, kurš bija atgriezies pirms neilgu laika un bija pievienojies misijai, kurš liecināja savu nāvu ar savu masinību par Kristus realitāti, par viņu dzīvību un gāja pretī mūžīgajai dzīvībai zinot, kas ir mūžīgā dzīve un kā tā ir. Tā ir svarīgāk par šo dzīvi. Brālis Šafrans. Tā pašā laikā brālis Šafrans, kas bija palicis strādāt dienvidos, tika nogalināts Černigivas ciematā netālu no Berģānskas. Šajā ciematā pagāja vairākas dienas veicot sveitītu darbu un cilvēku sirds tuvinājās kungam. Taču sātans vēsta savus viltīgos plāns, lai traucētu brāļu turpmāko darbu šajā apvidū. Kādu dienu iznākot no savas pagaidu mājvietas, brālis Šafrans devās apmeklēt vienu cilvēku. Ciematā tajā laikā bija izvietots frangaļa armijas virsnieku vienības. Ja redzat, šie nav mahnavieši, bet šie ir baltie. Ja tā sauktie baltie. Frangaļa armija. Nedaudz attālinājies brālis dzirdējies sevi balsi. Lūk, viņš tieši tas, ko mēs meklējam. Apskatījies, viņš ieraudzīja vairākus jātnieks viņam tuvojās. Stāvinēja tālāk, iesaucās viens no jātniekiem. Kas tu esi, ko tu šeit dari, kas tev šeit sūtīs? Es esmu cilvēks, ko sūtīs kungs, lai sludinātu evaņģēli visiem grēciniekiem, lai tie no sirds pievērstos viņam un pārtraukt darīt ļaunas citam, atbildē pazemīgais. Kristus kalps mīlestībā skatoties uz jautātājiem. Ak tā, tu sludini cilvēkiem evaņģēli par grēku nožēlu. Labi, mēs te uzklāsīsim ar šiem vārdiem vienību nokāp no zirgiem un ielēns brāli. Apmetušies ap viņu virsnieku pieprasīja, lai viņš lasa Bībeli viņiem. Ar prieku izpildot šo prasību, viņš atvērt Bībeli un sāka lasīt un liecināt par Kristu. Ap to laiku bija sapalcies liels pūles un brālis turpināja aicināt cilvēks pievērsties Kristum. Ap šo stāvošo karavīru, bet šo stāvošo karavīru sejās bija redzams ironisks ļauns smaids. Pietiek, pēkšņi pavēlēja vienības komandieris.
rupi vēršoties pie brāļa un pārtraucot viņa lasīšanu. Apkārt stāvošais zemnieks sāk teikt, kā gan viņš spieks, kunga virsnieks, viņš jau vairākas dienas atrodas mūsu ciematā, neviens no viņa nav dzirdējis neko izņemot sprediķus un sarunas par Dievu un Kristu. Kāpēc bez iemesla apsūdzēt nevainīgu cilvēku, atbrīvojiet viņu, lai viņš mierā dodas savā ceļā? Viņš taču neko nesaka pret pareizticību un pat nepiemin to. Jā, labāk atbrīvot, paziņot daži no virsniekiem, kas noziegums, ja cilvēks lasa un sludina evaņģēliju. Es viņu tagad atbrīvošu, paziņo iztaujātais, izvelkot zobenu no maksas, atkāpieties, kunga virsnieki. Kungs piedod viņam vienīgais, ko paspēja izrunāt Kristus kalps. Lals Šafrans pievērsās ticībai tikai pirms 2 gadiem, kad viņš apmeklēja Jekaterinas slavu un ielga pirms pirmās mūsu darbinieka grupas nāves. Viņš pievienojās mums, viņu nogalināt pat uz vietas un nežēlīgā veidā, un arī nelasīšu to, kā tas notika. Bet tātad šie nebija komunisti. Jā. Tas ir diezgan briesmīgi to saprast. Un nobeigumā šās teikums, ticīgi ebreji, ja Katrīna slavā viņam jautāja šim brālim Šafranam, cik ilgi tu brāli Šafran dosies misijā, viņš pazemīgi atbildēja, es došos, līdz kamēr mans kungs mani neaizvedīs pie sevis. Tad viņš bija gatavs maksāt ar savām asinīm par evaņģēliju. Ja šim laikā cilvēki, kur gāja iekšā, tajā viņiem nebija iespējams, faktiski varētu teikt tā, iet un darīt šo lietu tik bīstamā situācijā tad, ja viņi nebija gatavi maksāt savu dzīvību. Bet viņi redzēja mūžīgo dzīvību, viņi redzēja to vērtību, šo dārgumu, šīs dvēseles pazudušās, kas Dieva acīs ir tik ļoti dārgas, kuras viņš radīs un kuras viņas mīl un negrib, ka viņas iet bojā ellē kopā ar velnu un viņa kalpiem. Viņš atbalstīja savus strādniekus, viņš veda tos savu grūtībām, jā, arī maksājot ar šo dārgāko cenu. Šis ir pilns evaņģēlijas, kad Dieva vārds saka, ka, ja mēs neienīstam šo dzīvi un to viss, kas mums pieder tā priekšā, kas ir mūžīgā dzīvība, ko mums dod Dievs, mēs nevaram būt viņa mācekļi. Ja mēs neatsakamies no visa, kas šeit ir dārgs, ir svarīgs cilvēkiem un pat pašas dzīves, mēs nevaram būt viņa mācekļi. Mēs nespējam viņam pa īstam sekot. Sevišķi, ja tas ir grūtāk apstākļi, kādu šeit kara un revolūcija laikā, spiedienu laikā, ir ļoti svarīga lieta un būtiska lieta mums saprast, kad mums ir jābūt dedzīgiem. Mums jābūt ar tādiem, kuras sirds pieder, visa sirds pieder kungam. Un šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, līdzīgi arī būt, kā tas bija menonītu šajā labklājības laikmetā, 100 gados, ka viņi dzīvoja labā, ļoti labās augsnēs, un kad viņi ražot un būt brīvi no visu laiku, no militārās kalpošanas un citām lietām. Mēs pierodam pie labklājības dzīves un mūsu sirds aptaukojās un kad nāk pārbaudījuma diena, tad ir diezgan traki. Jā, mums pa Dievu jādomā, kāda mēs esam, un Dieva vārds arī mūs aicina, lai mēs iedegamies, lai mēs neesam remdeni, jā, lai mēs atceramies pirmo mīlestību, lai mēs to lasam augšām satā Jēzus vēstulēs atklāsmes grāmatā draudzēm. Jā. Atgriezies pie pirmās mīlestības, atgriezies iededzies ar lietas remdenību malā un pārdomā, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, savas dienas, ka tās visas nodotas kungam, paklausībā viņam, viņa vārdam, viņa realitātei. Mums mūžīgā dzīvība ir īsta un patiesa, nav augšām celšanās, no mirušiem nav sapnis vai mākonīts. Slavies un par Dievu vārdu, par viņu spēku. Es, ka mums gribēs satiksmēs atkal pēc nedēļas iet sveitīt un pasargāt mīļie. Vislabu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Es esmu sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām 118. psalmā no 1. līdz 9. pantam. Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlējis.

Tas kungs ir ar mani. Es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs? Tas kungs ir ar mani, lai man palīdzētu. Tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvars priekā. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz lieliem kungiem. Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārdā patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. 118. psalmam, kura daļu mēs nolasījām, ir arī apakš virsraksts. Slava tam kungam, uzvars priekā. Un mēs drīkstam šo prieku līdzdalīt, šo prieku piedzīvot un šai priekā palikt. Tas kungs ir uzvarējis. Tas kungs ir satriecis elu nāvi. Tas kungs ir augšām cēlies. Tas kungs ir ar mani ikdienas līdz pasaules galam, ja es izvēlos labo daļu un vienīgo ceļu. Un tas kungs nāks man pakaļ, lai ņemtu mani pie sevis mājās, kur viņš man mitekļus jau ir sagatavojis, kur visas asars būs nožāvētas. Slava tam kungam uzvars priekā. Mēs drīkstam to līdzdalīt, varbūt kopā ar Pāvilu un Sīlu. No cietuma vistumšākās, visdziļākās, visbiesmīgākās bēdras. Slava tam kungam uzvars priekā. Bet mums ir jābūt patiesi, jāpaliek patiesi, tā kunga vārda patiesība. Kā ir formulēts, kā ir teicis, slava tam kungam. Un mēs kādreiz sakam, slava tiem kungiem. Slava tam kungam, bet ne lielo būt, slava kādam kungam. Un tad mēs tiekam pārtvert un pārvirzīt. It kā slavējam, it kā priecājamies par uzvarētāju, it kā jūtamies, arī mēs esam uzvarētāji. Bet ja nedodam slavu tam kungam, tieši un konkrētam kungam, ja nepaliekam Jēzu Kristu, tieši un konkrēti Jēzu Kristu, tad uzvars prieka vietā mums ir šī prieka ilūzija, jeb neīsts prieks. Labi, ka ir Dieva vārds, kas mums dod pamatu pārliecībai. Es vēlreiz atkārtošu šo vārdu, kur ir pamats mūsu pārliecībai? Vai tas ir Dieva vārdā? Tā tam vajadzētu būt? Mēs varētu, protams, būt pie savas pārliecības. Mēs varam diskutēt, mēs varam būt pārliecināti, mēs varam pārliecināt. Mēs varbūt varam no kaut kādas savas pārliecības atsacīties. Bet galvenais, lai mūsu pārliecības pamats būtu tā kunga vārds, būtu tas kungs. Vēlns tā ļoti mūs paceļ uz tā kā uz emocijas pārniem. Nē, nu, kāpēc es pārliecināt, nu, es jūtu? Nu, man pateic, nu, man likās, nu, es tā domāju. Bet, mīļie, tas jau neko nenozīmē. Dieva vārds aicina, mēs ejam iekšā tagad 118. psalmā, lasam pirmais pants. Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tas kungs ir mīlīgs. Nu, mums tiek piedāvāts kaut kas cits. Jā, mīļais mācītājs, mīlīgais mācītājs, piemīlīgais mācītājs, pretī nerunājošais mācītājs, labi runājošais mācītājs. Es atceros, runāju ar kādu vīru, viņš teica, nu, mans mācītājs ļoti labi runā. Nu, man bija tā interesanti, nu, labi, brīnišķīgi, laba draudz, labs mācītājs, draudzes loceklim, tas iet pie sirds, bet nu man bija tādā, nu tāda doma, tāds zemteksts. Nu bet kā izpaužās, ka man...

0: Mācītājs labi runā. Un tas vīrs ļoti godīgi atbild. Man patīk, kā viņš runā. Viņš labi runā, tāpēc, ka man patīk, kā viņš runā. Tāpēc vai viņš runā pēc Bībeles? Tas vīrs teica, nē, nu Bībeli jau nu gan es nezinu. Bet man patīk, kā viņš runā. Edziet, tas nav kritērijs. Tās ir emocijas. Un diezgan bīstams emocijas. Pāvils par to runā. Beigu laikos cilvēks jau uzkraus, ja labs vārds uzkraus, sev mācītājs, kas runās tā, kā ausnies. Un psalmis saka, viņš tas kungs ir mīlīgs, bet te jāizšķir tā kunga mīlestība, tā kunga žēlstība, kas paliek mūžīgi. Un pretinieks, kas nāk ar savu it kā žēlstību. Un to mēs redzam jau paradīzes dārzā. Vai teikt tā, tas kungs runāja labi un čūsk runāja. Ja mēs vadāmies pēc iedziena patīk, nepatīk, vēl labāk. Ja piekatīsiet, tur ir loģika, ko es tagad saku. Ja mūsu kritērijas ir patīk, nepatīk, atļauj, neatļauj, brīdina, aizrāda, nē, neko neaizrāda. Jā, nē, nekritizē, nē, tikai tā. Paspalvai, nu tā, lai patiktu, lai visiem patiktu. Nu, būtībā paradīzes dārzā čūska runāja, ka vadoties no emocionālā kritērija, Ādamam arī jau patika. Tātad tomēr drīkst. A modernā pasaules Sātans tagad saka tieši to pašu. Kādreiz baznīca tur cīnījās, normāli piedodiet baznīcai vajadzētu iestāties pret to pestaļkalni likteņdārs. O, baznīca, mierīgi, kādas problēmas, jā? Pret ļoti daudz ko, nosacīt vecos laikos baznīca būtu iestājusies. Tagad baznīca kā? Nu, bet mums vajag... Ne, edziet, viena lieta ir autoritāte, un otra lieta ir popularitāte. Kur baznīcai vajadzētu būt ar autoritāti, tā saka tas kungs. Pēc tā mēs paliekam, to mēs sludinam, to mēs liecinam, par to mēs iestājamies. Un kā Pāvils teica, visā nopietnībā izmanto Dievu vārdu. Ja? Arī brīdināšanai, pamācīšanai, nosodīšanai. A tagad baznīca ko? Baznīca grib iegūt nevis autoritāti, bet popularitāti. Ja vai autoritāti, kas balstīt popularitātē. Un runā tā mīlīgi, un runā tā, ka patīk. Nu, paradīzes dārzā mēs zinām, kā tas beidzās. Ādamam patika, Ievai patika, piepildījās tā kunga vārds, jūs iemantojat mirstību, un tiek pazaudēt nemirstību, iemantojat mirstību, tiek atizraidīt no paradīzes dārza. Ja labi, ka ir Dieva žēlstības plāns Kristus, kas atkal piedāvā mūžīgo dzīvību. Psalmis saka, viņa žēlstība paliek mūžīga. Tagad tā, labi, ļoti vienkārši teksts, vai ne? Viņa lielo burtu, Dieva žēlstība paliek mūžīgi. Un atkal vēlns ir klāt un saka, nu redz, cik labi. Nu tev tiek vairāk neko nevajag, nu ko tu vēl gribi? Melns uz balta rakstīts, viņa žēlstība, Dieva žēlstība paliek mūžīgi. Nu viss kārtībā. Dari, ko gribi. Viņa žēlstība paliek mūžīgi. Kā saka, kad gribēšu, tad atvēršu viņa žēlstībā durvis, kad gribēšu, iebradīšu viņa žēlstībā kā upē, ka gribēšu saukšu, lai viņa žēlstība nāk pie manis, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Miņa, bet viena doma, paliekot pie Bībeles būtības. Mūža laikā mums ir dota iespēja palikt tai žēlstībā, iemantot to žēlstību, kas paliek mūžīgi. Bet kad būs beidzies mūsu mūžs, un ja mēs šo Dieva dāvāto, katram dāvāto iespēju nebūsim izmantoši, tad mēs būsim mūžīgi bez viņa žēlstības. Viņa žēlstība ir mūžība. Ja mūžīgajā dzīvībā cilvēki baudīs viņa žēlstību jau skatīšanā, jautāja neiedomājumā iepriecā, jautājas atjaunotajās miesās. Bet mēs būsim ārpus viņa žēlstības, ja sava mūža jeb dzīves laikā nebūsim pieņēmuši viņa žēlstību. Un stingi ņemot, kas ir tā kunga žēlstība jaunās derības skatījumā. Tā ir atklājusies Jēzu Kristu mūsu kungā. Un ja mēs neesam Jēzu, kas kopā ar Pāvilu var teikt, tad no tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazināšanas, tad faktiski mēs esam ārpus tā kungā žēlstības. kas vēl aizvien tiek mums piedāvāt. Vai būt līdzīgi kā Jēzus, kā viņš raudāja pa Jeruzālēm? Cik reizes es negribēju jūs sapulcināt, kā visi sapulcina cālīšus apakš saviem spāņiem, bet jūs negribējāt. Psalms atgādina atkal, viņa žēlti paliek mūžīgi. Trešais pāns. Tā lai saka arī Ārona nams, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Ja, tas vēl, bet tā lai saka Ulds, tā lai saka Anna, tā lai saka latviešu tauta, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Mēs to drīkstam teikt, mums ir iespēja to teikt, mums ir iespēja to piedzīvot. Mēs tiekam aicināt, ja tā ir Dieva dotā iespēja pieņemt žēlstību, palikt žēlstībā. Un nākamais pāns, tas aicinājums, to tev arī vajadzētu teikt, tev arī vajadzētu piedzīvot, tev arī vajadzētu palikt. Tā ir žēlstībā, kas paliek mūžīgi. Tu arī aicināts pievienoties šim slavētāju korim, tiešām tā kunga žēlstība paliek mūžīgi. Cik labi, ka es to drīkst teikt ar savu sirdi. Cik labi, ka es to drīkst piedzīvot ticībā, lai to piedzīvot arī skatīšanā. Bet tagad nāk tā kā atgādinājums, tā kā brīdinājums, vai būt tā kā augsts ūdens šalts. 118. psalma, 4. pants. Tā lai saka visi, kas bīst to kungu, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Miļē, vai mēs bīstamies to kungu? Te ir ārkārtīgi spēcīgs sātana arguments, vai sātana lamats. Bulgāri sakot, nu neņem taču galvā, nu ņem to vieglāk, nu neesi tik fanātis, nu neesi tik vecmodīgs, nu nevajag jau tik ļoti pēc Bībeles, Dievs taču ir mīlestība. Bet ko mīlestība Dievs saka? Arī šai minūtē uz mums. Viņa žēlstība paliek mūžīgi, tā lai saka visi, kas bīst to kungu. Es laikam labāk nepateikšu, kā mācītājs Bruce Hess, ka modernais cilvēks uzskata, ka Dievs ir čirkāņu čals vai mazliet padomuši bezgal labsirdīgs vectētiņš. Mēs, kā saka, viņa žēltība paliek mūžīgi, ja ko gribu to daru, ticu uz Kristu, ticu uz kaut ko citu, nu vienalga viņa žēltība paliek mūžīgi. Bet Dieva bija jāšņi gudrības iesākums. Vai mēs bīstamies to kungu? Vai mēs esam tā kunga bijāšana? Un ja mēs sakām, ne, tagad viss ir tiesīgi, man savu cilvēktiesības, un man ir savs mīļais mācītājs, un mani, teiksim, baznīcas garantijas, ka pa manu aizlūks pēc nāvs un kaut ko tur izdarīs, un tad jau tad ir pilnīgi droši, es būšu debesu valstībā. Bet ja mums nav Dieva bijāšanas, tā faktiski, nu mēs esam ārpus viņa žēlstības. Žēlstība vēl tiek dota. Mums ir iespēja atgriezties viņa žēlstībā, pieņemt viņa žēlstību, bet ja mūsos nav Dieva bijāšanas. Nu kā izpaužās, teiksim, Dieva bijāšanas, vēlns ir klausies, ne, tevi ir Dieva bijāšana, tu trīs reizi aprāpoji riņķī baznīcai. Labi, tu nogāji entos kilometrus un priecīgi skaitīji savus tūlznes, ja? Nu tā ir pazemība. Redziet, mīļie, es gribēju teikt, bieži tā ir izrādīšanās. Vai tas ir kaut kāds pasākums? Kaut kāds, nu nezinu, tusiņš, burziņš, kaut kāds ilūzijas, kaut kāda apsolījuma, kas nav pamatot Bībelē, kaut kādu notikumu, cilvēki izdomāt notikumu, par kuriem nevārdu nav Bībelē. Ja vēl zinu, tā ir žēlstība, tā ir pazemība. Laikam runājam, nevienādi nesen runājam, par to Jēdzi, laikam svētdien runājam, kas ir patiesa pazemība. Jā, pareizi, mēs uzlūkojam svētdienā Kristu. Ja un Pāvilu runājam par to, muitnieku templī runājam. Vai būtu radikāla pazemība, ka Jēzus attīra to templu, ka Pāvils cīnās par evaņģēliju ticību? Vai būtu tāda sabrūkoša pazemība? Es zemojos Dievu priekšā, es atzīstu, es esmu tārpsnes cilvēks. Es atzīstu savus vainus, savus grēkus. Vienkārši lūdzu, kungs, es man grēciniekam žēlīgs. Dieva bijāšana. Vēl to pataisa par tādu āršķību. Re kāda Dieva bijāšana, re kāds es esmu, re kā es tur, varbūt mēdēs, ja es labi runāju par tiem liekuļiem, kas pat uzkrāsoja sev seju, ja tā es pelēku savu vaigu, ja lūdz tā viela stūros un tā lūdz un viss redz, kā viņš lūdz un tās lūkšana josts. bet Dieva bijāšana, kā Pāvils, kā citi Dieva vīri, kas cīnās par evaņģēliju ticību. Šī patiesā bijāšana, kas varbūt arī ļoti radikāla. Tas jēdziens radikāla bijāšana, radikāla pazemība Dieva priekšā. Par to runājam viens svētdien. Nezinu, vai iepriekšējā nākamā nebūtu tik svarīgi. Tātad, vai mēs bīstamies to kungu? Ja tā, mēs drīkstam ticēt, zināt, piedzīvot, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Bet mēs piedzīvosim arī to, par ko runā psalma autors nākamā pantā. Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu. Un viņš paklausīja un mani atsabināja. Tā tad būs arī bailes, nomāktības bēdas. Un reizē vienīgā drošā izeja no bailēm, no nomāktības, no bēdām, es piesaucu to kungu. Tieši un konkrēt to kungu. Savu glābēju un pestītāju tēvu debesīs, Dievu svēto garu, mūžīgo trīsvienīgo Dievu. Es piesaucu to kungu. Es piedzīvoju bailes, es piedzīvoju bēdas. Es piedzīvoju kaut kā Pāvils cietums, sitiens, milzīgs problēmas. Kritiens kā Dāvids krita grēkā, smagi krita grēkā. Es piesaucu to kungu. Un viņš paklausīja un man atsabināja. Kādi ir tā drīkst tevi būt Dieva prioritāte? No kā Jēzus ir nācis mūs atsabināt? Daudz teiks, no kā? Nu, protams, no kaitēm, no sāpēm, no neveselības. Es gribētu teikt, ka Jēzus ir nācis mūs atsabināt no grēkiem. Vispirms un pāri visam. Un psalmis par to runā. Un mani atsabināja, es varēju piesaukt, es varēju lūgt. Dievs var atraisīt arī sāpju saits. Ja nenoliedzam. Dievs var momentā sacīt, es gribu top šis. Dievs var sacīt uz mani kā uz Pāvilu, tev pietiek ar manu žēlstību. Bet tas galvenais, no kā Dievs atsabina. Un kādēļ Dievs pat atstāja ciešanās, lai mēs nekristu grekā. Bāvils ir bīblisks piemērs. Ja kā Pāvils teica, lai es nekļūtu iedomīgs, Dievs pieļauj sātana eņģeles, ciešanas saps, un tev pietiek ar manu žēlstību. Es pieļauju tavas ciešanas, nedziedinu tevi no ciešanām, lai tu nedabūtu kāds cits saits. Iedomības saits, grēka saits. Tad, miļie, varbūt arī tā, ka Dievs atraisa grēka saits, atstājot mūsu ciešanu saites. Ja piekaties, tas ir bībliski pamatots, nu, apgalvojums vai pārdoms, vai piekrist vai nepiekrist. Bet tā var būt. Bībele rāda tās iespējamības, ka Dievs atstāja pat uzliek ciešanu saites, lai varētu mūs atraisīt no grēka saitēm, no tām pazudinošām saitēm, no vēl no viltsvaras saitēm. Lasam tālāk jau 118. psalma 6. pants. Tas kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka, ko cilvēki man darīs. Interesanti. Ja mēs paskatāmies tā it kā nu no malas, visi skaidrs. Tātad tas kungs ir ar mani, neviens man neko nevar padarīt. Es, kā saka, patur pēdējo vārdu, es visu apgāžu un sagāžu, un es esmu neievainojams. Nu, bet atkal uzlūkosim Dieva vārdu patiesību. Tas kungs bija ar Pāvelu un Stefanu cietumā. Tas kungs bija ar tiem daudziem, atvainojos Pāvelu un Sīlu cietumā. Un ar Stefanu viņa nāves brīdī, ar daudziem pirmkristīgajiem mocekļiem, kur viss varēja teikt, tas kungs ir ar mani. Es nebīstos neniek, ko cilvēki man, cilvēki nevar man atņemt pestīšanu. Nevar atņemt ticību, nevar atņemt mūžīgo dzīvību, bet ko cilvēki izdarīja ar Pāvilu, ar Stefanu, ar Kusu, ja sita mocīs atzinājas sārta, ko cilvēki izdarīja pirmkristīgajiem mocekļiem. Ja, tur bija ārkārtīgi briesmīgas lietas. Ja mēs tā ņemtu, tā ādamiski, ja varētu teikt, ko cilvēki man darīs, ja mēs ņemam bībliski, dievišķi gudri, cilvēki sita, nomoka, noslavkavo, nospīdzina, iesloga cietumā. Un tomēr mēs sakam, tai bībliskajā pārliecībā, ticības spēkā, uzvars priekā dodot slavu tam kungam, ko cilvēki man darīs? Ja varbūt viņi man nonāvis, varbūt viņi man ieslodzīs. Bet viņi nevar nokaut man dvēseli, viņi nevar atņemt man ticību, viņi nevar man atņemt mūžīgo dzīvību. Viņi var sabojāt dzīvi, ietekmēt dzīvi, nevar atņemt mūžīgo dzīvību, ja tas kungs ir mani, ja es palieku tajā kungā. Ja tam kungam ir atvērta man sirds, ja es palieku tajā mīlestībā, kas atklāsies Jēzu Kristu, mūsu kungā. Tas kungs ir ar mani, lai man palīdzētu, tādēļ es droši noskatīšu uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvērs priekā. Savai, te tas uzvērs prieks Dievā, ka ienaidnieks man iemet cietumā, kā Jānim Kristītājam nocēt galvu. Un reizē tas Dieva garspēks gavilēdams uzvērs priekā. Viņš man nocēt galvu, bet es esmu uzvarētājs. Ja ir kā paradoks, bet tā ir Bībeles patiesība. Un psalmis turpina, labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz lieliem kungiem. Laiks atkal ļoti ātri aizsteidzies. Kungs vairo mums ticību. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām, kuras esam drīkstējuši piedzīvot. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds un mūsu mīļos, un tos, kur vārdi dektina, deg mūsu sirdīs, mūsu draudz, mūsu ticības dzīves vadītājs. Mēs drīkstam sevišķi lūk par visiem mīļajiem, kas slimnīcās pansunātos, citās ciešuma vietās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarg, lai tavs labais svētais gars mūs vada viss atkal tālāk, cauri šai dienai, cauri citām dzīves dienām un arī naktīm, bet visu, kas mūs sirdīs palicis, neizteikts, neizsūdzēts, neizraudāts un neizlūgts. To noliekam Tēvs debesīs pie tavām kājām, lūdzot tevi no sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Kristīgais radio.

tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanījumi piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tā lietai, kas bija tāds perfekts taimings, Dievs ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nevis tādu raidījumu nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt, nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam! Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev, nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta, bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.